0: شما
1: آخه روی کرد که ازن مشخصه عزیز، شما یه بچه ای رو به این دنیا آوردید که اگر هر دوی شما بی سوادی بودید که الف به هم بلد نبودید، من گفتم باید نقش پدری و مادریتون رو ایفا کنید. اینجا دیگه مسئله شخصی و خودخواهی و لذت من و آرامش و اینا که مطرح نیست عزیز. من درست است که من برگردم میگم من پشت فرمون دلم میخواد خوابم برم، چشمامو ببندم، به شما چه؟ خب پشت فرمون که جای خوابیدن نیست. شما وقتی بچه ای رو به این دنیا آوردید، مسئولیت سلامت اون، سعادت اون، آینده اون، همه اونا مطرحه. اون که روی کردتون مشخصه، اما چه خبر است در ذهن و زندگی همسرتون رو من نمیدونم، نمیخوام نظری بدم، ولی اصلا خوشحال نیستم از آنچه که میشنوم. یعنی به نظر من حداقلش استراب و افسردگی و استرس و مخصوصا خشم و ای بسا کینه و تنفری اونجا نشسته که این نسبت به کل زندگی است، نه فقط نسبت به بچه و شما. بعد یه دفعه من با ادعای این که ما هم رو هم بیار دوست داریم و عاشق همین روبرو میشیم، من مثل اینه که خدمتتون عرض کنم که من ماهی 50,000 دلار درآمدمه، برای ظرف دو سال گذشته 20 دفعه آب و برق و تلفن خونه من به خاطر اینکه پول نداشتم بدم قطع شد. آخه با هم نمیخونه، اگر این درسته اون یکی نمیتونه باشه. حالا به این دلیل عرض میکنم که یه صحبتی اگر ایشون موافق هستن، نه درباره رابطه زندگی زناشویتون، درباره اینکه واقعا چه خبر است، ما کی هستیم، چی هستیم، کجا هستیم، 2 سالمونه، 12 سالمونه، 40 سالمونه مشخص بشه. دوم در خصوص بچه، شما الان یه مسئولیتی دارید که دیگه اون رو نمیشه نادیده گرفت و به همین جهت است که لطفا و حتما کمک بگیرید، ولی از آدمای حرفه‌ای آگاهی که اول بتونن یه تشخیصی بدن و یه مسائل یه آرامش درونی رو برای هر روی شما به وجود بیارن. دوم درباره این که واقعا میخواید از این بعد زندگی رو چگونه ادامه بدید، ولی در حال راه ساده ای نیست و ولی تشخیص ها کار ساده ای. یعنی اگر همسرتون این مدت که من با شما صحبت کردم روی خط بودن، من به احتمال نزدیک به یقین میتونستم خدمتشون عرض کنم که مسئله و مشکل چه هست و از کجا میاد و احتمالاً چه کارهایی براش میشه کرد. به همین جهت است که عرض میکنم اگر کسی رو پیدا کنید که مطمئناً میتونه این مشکل و مسئله رو براتون حل کنه، و اگر حرفی نیست خدافظی کنیم. اگر فکر کنید هنوز میخواید حرفی با من بزنید، ما باید یه بار دیگه پیام ها رو بشنیم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم.
2: ممنون میشم که اولا تشکر کنید وقتی که گذاشتید، ولی به لحاظ جمع‌بندی حداقل برای در واقع کاهش استرس‌های خانواده، جدای از در واقع این بحث بچه و شرایطی که فعلا هست، من چیکار برای ایشون میتونم بکنم؟
1: ایشون حتما احتیاج به کمک حرفه‌ای دارن عزیز. ببینید یه زمانی هست که من برای شما غذایی فراهم میکنم و شما برای من، خیلی خوب، ولی یه زمانی هست که ما به خاطر خوردن اون غذا مسموم میشیم دیگه. نه شما قراره تو این ماجرا بخواید منو معالجه کنید، نه من شما رو، ما باید بریم دکتر. یعنی ماجرا در اون حده، ماجرا در حدی نیست که رفتار شما و نظر شما و انتخابی که میکنید پرسش من باشه. من یه جای دیگه گیرم و اونجا بسیارم گیرم، یعنی اصلا تردید ندارم که مسائل و مشکلات جدی روانی هست، ولی چه هست و چگونه باید باش برخورد کرد، اون یه قصه ایست که گفتم حتی توی صحبت 1 ساعته میشه فهمیدش، چه رسه به این که چند ساعتی وقت صرف کنید. بنابراین ببینید چه میکنید. اگر از جانب من، نه اینکه خودم بتونم کاری خارج از اینجا بکنم، روی خط میتونم، در ایرانم میتونم دوستانی رو بهتون معرفی کنم که شاید بتونن تو این زمینه کمکتون.
2: ممنون میشم اگر بتونید در رابطه با کمک حرفه‌ای ارجاعی داشته باشید یا توصیه‌ای داشته باشید که ما بتونیم یه مقداری کمک کنیم به حل بحران فعلی.
1: به هر حال با کمال میل بعد با هم صحبت خواهیم کرد. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
2: خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید و توضیحاتی که دادید، و تشکر از برنامه بسیار مفیدی که دارید.
1: لطف و محبت. ممنون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
4: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

0: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، درود آقای دکتر. من 29 ساله هستم، از امریکا تماس میگیرم. یه برادر دارم که 6 سال از من کوچیکتره. بعد بشله خوندم اینجا، اینترنشنال بیزنس. از کودکی وسواس داشتم روی تمیزی و مرتبی. بعد از کلاس سوم دبستان قرص سیتالوپرامو شروع کردم. بعد یه مدت از ایران، من فکر کنم کلاس دوم راهنمایی بودم، اومدیم ترکیه، چند سال زندگی کردیم، پناهنده بودیم. بعد که اومدیم امریکا، یعنی کلا من تو 2 سال خورده که ترکیه بودم قرص دیگه نخوردم و هیچ مشکلی نداشتم. ولی موقعی که اومدیم امریکا، من دوباره وسواسم شروع شد و وسواسم این دفعه روی نمراتم بود. وسواس خیلی شدید داشتم که به حدی که حتی شبا گریه میکردم، یعنی یه خورده نمراتم بالا پایین میشد، وسواس خیلی شدید داشتم. بعد اون موقع شروع کردم به قرص سرتالین خوردن.
0: حالا متوجه هستم، فقط با قرص سرتالین بذارید. فرض کنید نمراتتون پایین و بالا میرفت، مثلا چی میشد که شما شب گریه میکرد؟ مثلا چه اتفاقی میافت؟
1: میدونی من هر چی میخوندم بعد فکر میکردم که انگار که تو مغزم نرفته، دوباره تکرار میکردم، انقدر تکرار میکردم که خودم دیگه آسی میشدم. بعد نمراتم مثلا اگه
0: عزیزم مثل این که من یه
1: از این اومد پایین، دوباره بعد مکافات داشتم که اسم میگم که الان من خیلی آدم احمقی هستم.
0: خب احمق هستید که هستید. خب آدم ها اگر احمقن، منم احمقم. خب اصلا که هست، چرا باید شب گریه کنم؟ برای نمره من اگر ای اومد پایین احمقم. پس بنابراین توی کلاسی که از 40 تا شاگرد 10 تاش ای میگیره یا 5 تاش ای میگیره 35 تا نمیگیره، همه اونا احمقن. حالا از احمقن که احمقن، اون چه اهمیت داره؟ یعنی شما یه دفعه به خودتون گفتید که اصلا برای چی من اینقدر ناراحت میشم؟
1: من پیش تراپی هم میرفتم و این موضوع حل شد و تا حدی که اصلا دیگه بعد که گرادویت شدم، حتی از های سکول بعد دیگه رفتم کالج، اینا هم هیچ مشکلی نداشتم و حتی برعکس اصلا دیگه بیخیال گریدام شدم و حتی وسواس دیگه رو تمیزی و مرتبی هم اصلا نداشتم. الان چند سال هست که دارم قرص ونلافاکسین میخورم، 150 میلی گرم میخورم. و آقای دکتر اگه من، یعنی کمکی نمیبینم در واقع، راستش فقط اگه یه روز نخورم، من روز بعدش سردرد و حالت تهوع شدیدی بهم دست میده که حتی اصلا مسکنم منو آروم نمیکنه. و الان چند مدت فوق العاده عصبی هستم، خیلی پرخاشتم.
0: صبر کنید. شما الان تنها اومدید امریکا یا با کسی؟
1: خیلی با خانواده هستم.
0: خانوادتون کیا هستن؟
1: پدر مادرم هستن و برادرم و یه مادر بزرگم به تازگی اومدن پیشمون که ایشون آلزایمر دارن.
0: آخه شما ببینید، زندگی داشتید همراه با یه مقدار آشفتگی و به هم ریختگی، یعنی که تو ایران بودید، بعد تو ترکیه، بعد اومدید اینجا، بعد مادر بزرگ رو با خودتون برداشتید اومدید. خب اینا هیچ کدوم که به شما امنیت و آرامشی نمیده که زندگی راحت و آسوده‌ای داشته باشید. یعنی درست مثل این که منی که نگرانم لباسم خیس بشه بیام تو بارون. خب الان چه حالی دارید؟ الان چه چیزی شما را اذیت میکنه؟
1: الان خیلی چیزا دکتر، یعنی از یه طرف دیگه نمیخوام قرص ادامه بدم چون به شدت انگار که حالت اعتیاد آورده برای من. حتی من پیش آقای دکتر محمدی هم رفتم، تست توبه هم دادم. بعد گفت با دکتر خودم صحبت کردم، روانپزشک اینجا، گفتن که تو نمیتونی قرص تو قطع کنی. بعد الان
0: خب الان همینجا بیستید عزیزم. من با کمال میل، من قرصایی گرفتم از 10 سال 15 سال قبل میخورم، میدونم تا آخر عمرم باید بخورم. منم باید همیشه نفس بکشم، همیشه هم باید چیزی بخورم، قرص باید بخورم. میخورم قرص باید چیه؟ تمام دواها قضان، همه یه قضاها هم دوا، چه اشکال داره من بخورم؟ من شما میتونی نون نخورید، من شما میتونی آب نخورید. آخه عزیزم یه ذره واقع بینانه نگاه کنید. شما یه دنیایی رو برای خودتون درست کردید که بسیار به جوری دیگه باشه. قرص میخوای؟ خب میخورم. به من میگن قرص بخور میخورم. مثلا سوال نمیکنم. من تو اسم قرصام هم نمیدونم. فهمیدم میدم اینو کی باید خورد.
1: بخاطر این شما نداره دیگه آقای دکتر، هیچ تغییری من نمیبینم.
0: نه نه آخه علتش این است که صبر کنید عزیز. هیچ کس به شما نگفته که شما قرص بخورید خوب میشه. حرف این است که قرص خوردن شما همراه با روان درمانی رافتن ریشه ها و علل و عواملی که موجب اون حال شما میشه، چون شما کاملا پیداست استراب رو دارید. استراب هم معنیش اینه که من جهان رو به گونه ای میبینم که نیست. مورچه های خونه من مارن، برای من شب که بخوابم میام منو میگزن منو میکشن. خب مورچه های خونه من مار نیستند. هر روزی که من یه همچین واقعیتی رو اینگونه دگرگون میکنم چی؟ آدم مضطرب کسیست که میگه احتمال یه حادثه 2% 20% ده برابرش میکنه. دردی هم که از این ماجرا میکشم مثل نمراتی که اشاره کردید ده برابره. خب دو تا ده تا میشه، هر چیزی 100% بشه معلومه من از پا در میاره. نه اگر توی گودار یه متری بیفتم یا آسیب نه، ولی اگر 10 متر بود یا 100 متر بود چی؟ خب میمیرم. آقا شما یه دنیایی برای خودتون درست کردید، بعدم شرایطی که بهش اشاره کردید نشون میده همراه بوده با این مقدار استراب و نگرانی. نتیجتا شما بیش از اونی که داروه روزی یه دفعه میخوریدش، ولی ماجرای کار روان درمانی شما و یه تغییری در نگاهتون، نظرتون، احساستون، عقیدتون، خاصتون، انتظارتون، احتیاجتون، اینا باید دگرگون بشه. من به صرف اینکه من قرص بخورم که خوب نمیشم، برای که اونا یه عامل بسیار مهم کمکی هستن. حالا در خصوص استراب شما که معمولا پشتش افسردگیه، هیچ مطالعه علمی نشون نمیده که با دارو میشه افسردگی رو از بین برد. اصلا با روان درمانی تنها میشه افسردگی رو از بین برد، ولی با دارو درمانی نمیشه. بنابراین دارو یه نقشی در یه قسمتی داره ولی در قسمت‌های دیگه نداره. اون چیزی که شما باید انجام بدی یافتن یه روان شناس خوبه، خانومی که با شما کار کنه ذره ذره، مثل آدمی که 10 کیلو 10 پوند اضافه وزن داره، گرم به گرم وزن شما رو کم کنه که وزن مطلوبتون برسید. ولی اینکه من 1 میخوام با دارو حل کنم، 2 دارو من کمک نمی کنه، کسی معنی نداره. بنابراین شما تحت نظر روانپزشکتون داروتون رو مصرف کنید، اون یک کار خودشون میکنه. درست مثل که شما برای زندگی باید کفشتون هم پاتون کنید برید بیرون. خب نمیشه پای برهنه رفت، ولی این معناش این نیست که همه چیز دیگه فقط همینه و با این که کفشتون رو باد میکنید دیگه ما مشکلی نداریم برای که شما بتونید برید بیرون. شما چی خوندید چه میکنید؟
1: من اینترنشنال بیزنس خوندم بچلر، در حال حاضر الان توی کمپانی HR رو در بیلینگ انجام میدم، ولی از اونم راضی نیستم. یعنی کلن هر کاری که میکنم یا زود خسته میشم. آقای دکتر، الان یه دلیل دیگه که میخواستم باهاتون حرف بزنم اینه که اصلا کلن احساس بی تکلیفی دارم. چجور بگم، من برای هر چیزی که میخوام انتخاب کنم شاید دقیقه ها ساعت ها طول میکشه. رشتم و خوندم الان پشیمونم، بعد مثلا در روز میام یه کاری انجام بدم بعد شروع میکنم بعد ولش میکنم، اصلا انگیزم رو از دست میدم. هیچ کلا انگیزه هیچ کاری ندارم.
0: خب همینا چیزاییست که عزیزم ببینید، اینا مواردیست که بر میگرده به نگاه شما، نظر شما، درک شما از واقعیت، پذیرفتن مسئولیت. من تو زندگیم قراره که احتیاجات من چه فیزیکی چه روانی و اجتماعی در من انگیزه و هدف به وجود بیاره. یعنی من احتیاجم تشنگیست و از من انگیزه به وجود بیاره پاشم راه بیفتم یه آب پیدا کنم، بعدم هدف منم یافتن آب. اگر یه روزی من یه کاری رو شروع میکنم بعد ول میکنم، علتش این است که من اشکالم توی تشخیص و درک این احتیاج و نیازمه و اونجاست که اشتباه کردم. شما اومدید یه رشته‌ای رو انتخاب کردید، بسیار خوب، اصلا غالب اوقات آدم ها نمیدونن چی انتخاب میکنن، بعد اومدید توی کارتون. خب الان هنوزم پایان کار نیست، شما یه زمانی هست که از این کار به این دلایل راضی نیستید. خب اون کار کدامه؟ دلایلش کدامه؟ ولی بسیاری از اوقات ما اصلا نمیخوایم کار بکنیم. من بیشتر بسیار از آدم‌ها نمیخوان هرگز کتاب بخونن، موضوع کتاب و درس براشون مطرح نیست. بعدم انسان معلومه یه موجود ناراضیه. شما از 100 نفر که کار میکنن بپرسید 50 نفر دلشون میخواد حتما کار دیگری میداشتن. برای این که مبنایی نخواهد بود برای ناراحتی من، خب دنیا همینه، دنیا دنیای محدودیته، دنیا دنیای محرومیته، دنیا با یه واقعیتهای سخت و تلخی من رو به هر حال به چالش میکشه، یه ذرم اشتباه بکنم حتی تا پای مرگ منو میبره. خب ولی این نگاه سطحی شما به اینکه چیزا باید خوب باشه خوب نیست، پس من یه عامل میشناسم که خوردن دواست پس اونو نمیخوام بخورم یا اعتیاد، برای من چه اهمیت داره؟ من به نفس کشیدن اعتیاد دارم، معلومه. امیدم این است که همیشه بتونم نفس بکشم، من نکشم که میمیرم میرم. یه کمی دیگه ببینید، شما چیزایی که به من میگید گفتم یه ذره نشون میده که زندگی شلوغ و آشفته و به هم ریخته ای داشتید، ولی ماجرا رو میشه یه جور دیگه دید. متاسفانه من از نظر آگهی هام به هم ریختم عزیز، بگذارید من این پیام ها رو بشنوم، یه فرصت کوتاهی از من صحبت کنیم، شاید بقیه شو باید یه وقت دیگه بگذاریم. ولی ببینید اون چیزی که واقعا سوالتونه یا مسئله تونه بیش از همه شما رو اذیت میکنه کدامه، شاید بتونیم با هم حرفی بزنیم و به نتیجه برسیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمند با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: عزیزم، امروز واقعا حوصله آشپزی ندارم.
5: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
4: چی مثلا؟
5: بریم هولسام چویس، لوبیا پلو با گوشت، فقط $12.99.
4: وای چه خوب، هم راحت هم خوشمزه.
5: دقیقاً، هم طعم خونگی داره هم قیمتش عالیه.
4: پس دیگه معلومه امشب شام مهمون هولسام چویس هستیم.
5: هولسام چویس، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط $12.99. همین امروز امتحان کنین.
6: با شهامت
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
6: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
14: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشته با به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: خسته نباشید آقای دکتر. الان من یه سوال داشتم در مورد تست توبا و اینکه آیا فایده ای داره این کار که از طریق کاری که آقای دکتر محمدی میکنن، یا یعنی اینکه به نظرتون من فقط دیگه دارو رو ادامه بدم؟
0: نه ببینید عزیز، تست توبا به شما نشون میده که آیا کمبود توجه و تمرکز دارید یا ندارید، بیش فعالیتی دارید یا ندارید، گرایش های اضطراب، افسردگی، وسواس دارید یا ندارید و هر کدام به چه میزانی، به درجات مختلفش. بنابراین اون یه آزمونه و یه تستیست که چون امواج مغزی شما رو به یک اعتبار اندازه میگیره، با یه دقتی تشخیص رو میده. بنابراین روزی که شما اون تست رو میدید، درست مثل آزمایش خونه که شما میگه قند دارید، کلسترول دارید یا ندارید، اینکه بعداً برای معالجش چه میکنید یه قصه دیگری است. اولا به من بگید که تو اون تست به شما چی نشون دادن، دیدن گفتن چه چیزایی رو شما دارید؟
1: من کلاً از اول از قبل من گفته بودن که کلاً دکتر گفتن که من هم دپرشن دارم، هم OCD، هم انگزایتی. دکتر که نگاه کردن، دکتر محمدی گفتن که من انگزایتی دارم، گفتن نشونه از OCD ندیدن، بیشتر انگزایتی دپرشن دیدن.
0: خب منم از حرفاتون همینو متوجه شدم. یعنی ببینید، همین این تشخیص بسیار مهمه که آیا استراب و استرس من که پشتش معمولا افسردگی خوابیده، آیا منو به وسواس رسونده یا نرسونده، چون اون یه تغییر دیگری در مغز و کارکرد و کاربرد مغزه. بنابراین وقتی اون تست به شما گفته که استراب و افسردگی هست، علائم و نشانهاش، ولی وسواس نیست، خب این خودش خیلی مهمه. ضمناً به شما هم نگفتن که کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی دارید. پس ما رو به اینجا میرسونه که شما استراب و استرس و افسردگی دارید که اینا معمولاً دو روی یه سکه هستن. یعنی استراب و افسردگی در حقیقت کاملاً به هم مرتبطن و یکی موجب دیگری میشه. حالا در اینجا یک، شما راه اولتون با یه روانپزشک و دادن دارو برای استراب و استرس و افسردگیتون که خوشبختانه داروهای مشخصی تو این زمینه داری. دوم، شما میتونید از نورو فیدبک کمک بگیرید برای پایین آوردن استراب و استرستون. اون با توجه به اینکه رو کدام قراره و یا بهتر کار بکنید، معمولا جلسات 40 دقیقه 45 دقیقه‌ای داره و در نتیجه اون تغییرات لازم رو در مغز شما به وجود میاره، مثل مهارتی که شما از طریق دوچرخه سواری پیدا میکنید و در نتیجه معالجه میکنه. چون دارو درمانی در بسیاری از موارد میتونه کمک بکنه که بیماری رو معالجه کنه، ولی غالب اوقات فقط بیماری رو کنترل میکنه. این درست مثل چشم من است که عینک بهش میذارم، حالا میتونم بخونم، ولی اگر عینک رو براشم باز نمیتونم. در حالی که اگر من یه جراحی بکنم و چشممو درست بکنم، دیگه من نه عینک میخوام نه با عینک زدن نزدن فرقی میکنه. نورو فیدبک خاصیتش اینه که اگر در مسیر درستش و به تعداد لازم حرکت کنه، استراب رو کاهش میده و افسردگی رو و یا حتی وسواس رو. فقط به عنوان راه حل اول من اونو توصیه نمی کنم، نه اینکه در اون اشکالی هست، چون ما از راه های مختلف میتونیم خودمون معالجه کنیم. من معمولا نظرم این هست که شما از طریق روانشناس و روانپزشک، روانشناسی که مثلا اگر تشخیص میده شما دارو میخواید، از طریق روانشناس و روانپزشک کار دارو درمانی و روان درمانی رو انجام بدید. در این حال کار روان درمانی میرسه به توجه به مشکل و مسئله که هست، یه برخورد عمیق و سنگین میکنه، درست مانند یک علف هرزی که اگر کار به خود درستی صورت بگیره اون رو از ریشه در میاره و دیگه برای همیشه آسوده میشه. یه چیزی در اینجا مثل نورو فیدبک کاملا کمک میکنه که سرعت بهبودی شما رو در جهت استراب یا افسردگی یا استرس به مقدار زیادی در جهت بهبودی کمکتون کنه و به نتیجه برسید. درست مثل اینکه شما فرض رو بر این بگیرید که بیاید یه رژیم غذایی خوب بگیرید، در این حال هم سخت درگیر ورزش بشید، خب رژیم غذایی وقت شما رو کم میکنه، ورزش هم همینطور. حتی شما الان میتونید یه کار دیگه هم بکنید و اینکه مثلا در جهت چربی شکم برید لایفوسکشن هم بکنید. یعنی ای بسا یه مقدار از اون چربی‌ها رو مثلا بردارید. خب شما الان از سه طریق به این مشکل مثلا چاقیتون حمله کردید، هم از طریق ورزش، هم از طریق تغذیه درست، هم از طریق جراحی. خب برخی از وقت یکی یا دو تا شما انتخاب میکنید. به همجاست که بسیاری از مردم میرن از طریق ورزش و از طریق دایتی که میگیرن اون کاهش وزن رو به وجود میرن، ولی در مواردی هست که شما یه چربی های موضعی دارید و یا مقداری هست که از این طریق هم میشه کمک گرفت، افراد میرن کمک کنن و راههای دیگه ای هم وجود داره، مثل به هر حال بستن معده و در نتیجه مقدار کمتری غذا رو به بدن رسوندن و به تدریج موجب کاهش وزن شدن. بنابراین ما در مقابل مسائل و مشکلاتی که امروز وجود داره فقط با یک موضوع و مورد روبرو نیستیم عزیز. اینی که شما فقط بخواید اضطراب رو یا افسردگی رو یا وسواس رو فقط با دارو حل کنید، نه، این کافی نیست. به همین جاست که من در خصوص افسردگی چه عرض میکنم که به اینجا به اضطراب هم تا حدودی مرتبطه. شما با دارو درمانی داشته باشید، روان درمانی داشته باشید، شرایط و موقعیتتون عوض کنید، یعنی جایی که کار میکنید، نوع کاری که میکنید، خیلی از اوقات حتی فاصله خانه‌تون تو محل کارتون، همه اینا مسئله است. دوم روابطتون عوض کنید. شما با یک کسانی در ارتباط هستید که اونها به هر حال زخم‌های شما رو به خونریزی وامی دارن یا به روی اون نمک میپاشن. در این حال شما قرار خوابتون رو مرتب و منظم کنید، یعنی یه برنامه بگذارید سر یه ساعت بخوابید و بعدن خودتون بیدار بشید. از طرف دیگه قرار ورزش رو مثلا برای کار شما حداقل روزی 40 دقیقه تا یک ساعت رو به عنوان یک کار یه دارو بگیرید، حتی یه راه رفتن نسبتاً تند. روزی 40 دقیقه یک ساعت به اندازه برخی از این داروها میتونه به شما کمک کنه. بعد از اون در جهت تغذیه‌تونه، نوع غذاهایی که میخورید طبیعی و سالم باشه و بیشتر از میوه و سبزیجات استفاده کنید تا احتمالاً فرض کنید گوشت قرمز. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که وقتی شما میخواید یه مشکلی مثل اشکالاتی از این قبیل که شما اشاره کردید، دارو درمانی میخواید، روان درمانی میخواید، تغییر شرایط و موقعیت میخواید، تغییر روابط رو میخواید، خواب مرتب و منظم رو میخواید، ورزش رو حتما میخواید، تغذیه درست رو میخواید و خودتونم در شرایط آزاردهنده قرار نمیدید، چون شما شرایطی رو که برای من توضیح دادید، چه ماندنتون در ترکیه یا بقیه، خب همه اینا مسئله آفرین، اینا آدم عادی و معمولی رو هم به هم میریزه و گیر میاندازه و گرفتار میکنه. و اگر ما مشکل مسئله روانی داشته باشیم، خب معلومه که خودشو اینجا اونجا نشون میده و میتونه کار دست ما بده. بنابراین شما احتیاج به این دارید که همه جانبه بهش حمله کنید. نتیجتاً در حالت عادی شما روانشناس و روانپزشک میخواید. روانپزشکتون ممکنه دو ماه سه ماه یه دفعه شما رو بخواد ببینه و یا به هر حال بگه اگر لازم بود تغییراتی در داروت رو با گزارش که من میدی من برات به وجود میارم. برای روان درمانگرتون رو شما برای یه مدتی میخواید تا زمانی که ریشه مسئله همه از جا کنده بشه و شما نه با استراب همراه باشید، نه با استرس همراه باشید، نه با خشم و عصبانیت همراه باشید یا گرایش های وسواسگونه داشته باشید. این اون چیزیست که باید بهش حمله کرد. ولی اینکه من دوا میخورم خوب میشم یا دیگه دوای فایده نداره، خب معمولا هیچ مطالعه نشون نمیده که تو این زمینه با خوردن دارو، اونم غالب اوقات قرار هست که هم در جهت مقدارش و نوع دارو با گذشت زمان تغییراتی به وجود بیاد، اگر ما این کارا رو انجام ندیم به نتیجه نمیرسیم. حالا الان چیزی که الان شما رو بیش از همه نگران ناراحت میکنه چی عزیز؟ الان
1: یکیش خیلی خیلی عصبانی و پرخاشگر
0: هستم. خب اون معلومه. نه صبر کنید، ببینید صبر کنید، خشم و عصبانیت الان بهش میشه رسید، ولی یه دلیل این که بسیاری از اوقات ما آدم عصبانی هستیم، علتش این است که عصبانیت یه آبیست به روی آتش شاید بدترین احساس انسانی که استرابه. یعنی من وقتی آدم مضطرب و نگرانی و زیر فشار هستم، از طریق عصبانیت اون رو کنترل میکنم. به همین جاست که من بارها عرض کردم اگر فرزند من دست منو ول کرد و پرید وسط خیابون و من صدای ترمز رو شنیدم و ای بس و صدای لاستیک اتومبیلی که با ترمز کردن صداش بلند شده، من ای بس وقتی به بچه میرسم بزنمش، منی که در تمام عمرم نزدمش. ولی این معناش این نیست که من عصبانی شدم، معناش این است که من از وحشت که بچه‌م رفت زیر ماشین و مرد آنچنان به هم میریزم که برای اداره کردن خودم میرم به سمت عصبانیت. خب شما الان برمیگردید میگه درباره عصبانیت، ممکنه من بگید که چه چیزایی تو زندگیتون هست که شما رو عصبانی میکنه؟ یعنی شما برای مثلا ظرف یک هفته گذشته برای چه چیزایی عصبانی شد؟
1: کلا هر چیزی آقای دکتر، از رانندگی تا یه ماشینی که جلوم آروم میره من عصبی میکنه.
0: خب نه چه چیه عصبی نه نه باید خب شما چی کاره اید؟ آدم ها تو زندگی دارن کار خودشون رو میکنن. آدم ها نمیدن تو این دنیا که از من شما بپرسن چی کار کنیم که شما خوشحال راضی باشید. من اگر یه ماشین جلوم بپیچه یا من حتی به خطر بیاندازه، اگر احتمالاً بتونم راننده رو ببینم یا او منو ببینه، دستمو به علامت محبت یا این دوتا علامتی که دستارون به هم میانیم مثل هندیا یا فرض کنید چینیا یا ژاپنی یا هر کدوم از اینا، یعنی ما مخلص شما هم هستیم بر رو مرکار. برای که اولا من نمیخوام روزمو خراب کنم، برای که من روزی که کسی جلو هم پیچید وقتی برخورد عادی داشته باشم که اون میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، اون آدم میتونه مریض باشه، اون آدم میتونه مثل شما عصبانی باشه، اون آدم اصلا براش مرگ و زندگی فرقی نمیکنه، اون آدم با کسی که داره حرف میزنه یا تلفنی که بهش رسیده اصلا به هم ریخته، اون آدم با کسی که تو ماشینش هست با هم دعواشون شده. خب من که قرار نیست به مردم دنیا بگم من تشریف آوردم تو فریوی و بنابراین شما با درست رانندگی کنید، من برای چه عصبانی بشم؟ معلومه این واقعیت دنیاست. من همه دنیا همیشه قرار مواظب من باشن. و این چقدر خودخواهیه؟ یه ماشین جلوی شما میپیچه، ماشین آهسته میره، شما رو عصبانی میکنه. شما ببینید حالا که این ماشین آهسته داره میره، بهترین راهی که میتونید تندتر برید و بدون خطر و ضرر کدوم؟ کدوم؟ این انتخاب رو میکنید. ولی اگر نرفت، خب نرفت. آخرش چی میشه؟ 2 دقیقه 5 دقیقه شما دیرتر به محلی که باید برسید میرسید. که غالب اوقات هم این محل اگر برنامه ریزی کرده باشید یه چیزی نیست که اگر به موقع نرسید اون رو به هم بریزه و از بین ببره. برام تازه شما به موقع رسیدید بر اومدید خونه، حالا 5 ساعت تو خونه نشستید تلویزیون تماشا، حالا 5 ساعت 5 دقیقه کمتر چی میشود؟ یعنی یه مقدار واقع بینانه باید به دنیا نگاه کرد. شما اگر بحث خشم و عصبانیت من رو بشنوید متوجه خواهید شد که من و شما تو دنیایی هستیم که قراره بپذیریم زندگی سخت و مشکله. دوم باید بپذیریم تار و پود زندگی در بعضی از جاها اصلا درد و رنجه. بعد بپذیریم من با همه اختلاف دارم. من درباره هر موضوعی با هر کسی صحبت کنم اختلافم خودش نشون میده. من با خودم اختلاف دارم. یه روزی یه باوری داشتم، حالا یه باور دیگه دارم. بعدم با خودم اختلاف دارم که چرا این حرفو زدی، چرا اون حرفو نزدی. بعدم دنیا دنیای تفاوته. من میرم توی مهمونی میبینم 500 نفر آدم اونجا هستن، لباس یک نفر شبیه لباس دیگه ای نیست، ولی اینا هیچ کنشون لباساشون خوب یا بد و درست و غلط نیست، لباس ها مختلف و متفاوته. آیا ما تو دنیا حاضر هستیم دیگران رو مختلف و متفاوت ببینیم یا فکر کنیم نه اونا مخالفند و دشمنند و قصد نابودی ما رو دارن، حالا ما باید اونا رو نابود کنیم؟ به همین جاست که من بارها عرض کردم من 2 آدم رو به هم میچسبونم یه روز راه خودشون میکنم. اون آدمی که قبول داره زندگی سخت و مشکله، تار و پود زندگی میتونه توش درد و رنج باشه، دنیا دنیای اختلافه، دنیا دنیای تفاوته، 10 دفعه خشمگین میشه. یه آدمی که اینا رو قبول نداره مثل شما 500 دفعه خشمگین میشه. بعدم یاد گرفته خشمشو به صورت مثلا عصبانی یا در بیاره. خب اینا رو امروز میشناسیم و میشه درستش کرد. من قرار نیست که همیشه این گونه بمونم که رنج ببرم و رنج بدم. به همین جد است که بسیاری از اوقات من اصلا برای هیچ پدر مادر این حق قائل نیستم که عصبانی بشه. خشمگین میتونن بشن، احساس بدی بکنن به خاطر حوادث اتفاقات، ولی قرار نیست واکنش تند و شدید نشون بدن و اینا با هم بسیار متفاوته که من آدم خشمگینی هستم یا آدمی هستم که از خشمم رفتم به سمت عصبانیت که رفتار نامناسبه. یه مقدار تو این زمین ها بیشتر بدونید. من نمیدونم کجا هستید. سی دی اولا ترس و اضطراب و وحشت رو که 8 ساعتی، استرس رو که 4 ساعته، افسردگی رو که 8 ساعته، خشم و عصبانیت 8 ساعته، روی هم 28 ساعت. من قول به شما میدم دو بار اینا رو بشنوی به طریقی که عرض کردم. اول استراب، بعد استرس، بعد افسردگی، بعد خشم. 50% تمام این حالاتی که شما میگید از بین میبره. برای که خودتون به یه آگاهی و دانایی میرسید که قرار نیست که مورچه‌های خونتون رو مار بدونید بعدن گرفتار بشید. یا درباره نمرتون گریه کنید. مثلا گویی مثلا اگر نمره شما خراب شد فردا میرن دارتون میزنن که رو گریه میکنی. بعدم برمیگردن اصلا میگن تو احمقی. من خودم 100 دفعه به خودم گفتم کاری که کردم احمقانه بود. دلیل نداره میخوری برای خودم یه دنیایی رو بسازم که نیست، قرار است که کمک بگیرم و در این زمینه یک کمک بگیری، دو به هر حال یه مقدار منابع مطالعه هست، چیزایی که میتونید بشنوید از اونها استفاده کنید، مطمئنم حال وضعتون حتما بهتر میشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. متاسفانه
1: مرسی
0: عزیزم، خواهش میکنم. شنگونج من خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو مؤسسه بسیار معتبر رازنک پورش، دوستان خوب و عزیزی که اونجا همه گونه آماده هستن، انواع مختلف پورش رو در اختیار دارن، اونو میتونن با شرایط خوب و مناسب در اختیار شما بگذارن و در اونجا کافیست وقتی که تشریف میبرید یا تلفن میکنید به دنبال خانم لیلا باشید، دوست عزیز و ارجمند ایرانی ما، که در اونجا کاملا صمیمانه صادقانه میتونن شما رو برای خرید یا لیست پورش کمک کنن. توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. میخوایم بریم به سراغ یکی از قدرتمندترین تولید کنندگان اتومبیل در دنیا، زمانی که فردیناند پورش در سال 1931 شرکت مهندسی خودش رو در شتوتگارت آلمان با هدف تولید اتومبیل‌های مسابقه‌ای و اسپورت یا همون ریس کارها بنا نهاد. از سال 1931 17 سال گذشت تا پورش تونست اجازه تولید اولین مدل خودش رو یا نمبر 1 با شماره 356 کسب بکنه و سال 1948 تا الان که ما در خدمت شما هستیم بهترین اتومبیل های ریس کار که هم برای دوستانی که عاشق اتومبیل های اسپورت هستند و یا کسانی که عاشق اتومبیل شیک و جذاب برای خانواده هستند تولید بکنه که در سراسر دنیا طرفداران و خواهان زیادی داره.

0: صحبتی خواهیم داشت با خانم لیلا از رازنک پورش آف وستلیک به مدیریت جناب آقای مهران فروتن با کادر کامل ایرانی و فارسی زبان یکی از قدیمی ترین نمایندگی های فروش این اتومبیل جذاب در ایالات متحده آمریکا و البته کالیفرنیا که بیشترین تعداد اتومبیل رو به خودش اختصاص داده. خانم لیلا درود و سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام آقای ما، ممنونم از دعوت شما به رادیو همراه.
0: خانم لیلا، یک چیزی هم در ایران هم در سالهایی که من اینجا بودم هست، اینی که طوری که جوانان و بسیاری از پورش و پورشه صحبت میکردن انگار دارن راجع به آرزوهای محالشون صحبت میکنن. شما در آگهی خودتون میگید این آرزوی دیرین رو به واقعیت تبدیل میکنید، چجوری این کار رو میکنید؟
1: ما استاف کامل ایرانی داریم از فایننس، سلز، منیجمنت، اسپیشال های لیز هست، فایننس هست. و یه چیزی که خیلی ها نمیدونن راجع به پورش این که حتی ما یوزد کار هم میتونیم لیز بدیم، از لانگ از که 5 سال از عمر اون ماشین باشه. به فرض الان سال 2026 هست، از 2021 به بالا میتونیم لیز بکنیم، که خب این خیلی کمک میکنه که پرایس کمتری باشه، چه برای لیز چه برای فایننس. و از اونجایی که پورش همیشه یکی از معدود برندهایی هستش که ولیوی خودش رو حفظ میکنه، مخصوصا مدل های سپورتش 911، کیمن، اینا مدل هایی هستش که لیمیتد پروڈاکشن هست، ساخت کمتری داره و ارزش خودش رو در طول زمان حفظ میکنه. قبل از فروش، بعد از فروش، زمان فروش، سعیمون این هست که بهترین سرویس رو برای هموطن عزیزمون داشته باشیم.
0: دوستان، با خانم لیلا صحبت میکنیم از رازنک پورش آف وستلیک که در قسمت سیلز یا فروش هستند و به همراه همکارانشون در این مؤسسه بزرگ فروش و یا لیس پورش فعالیت میکنند. تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم با خانم لیلا در رازنک پورش آف وستلیک 805-4098-768 805-4098-768. در مورد اینونتوریتون توضیح بدین، در چه وسعتیست اینونتوری شما؟
1: من با اعتماد به نفس کامل میتونم بگم که ما یکی از بهترین اینونتوری ها رو داریم در سراسر آمریکا. تک تک ماشین هایی که ما تو اینونتوریمون داریم کاستوم بیلد هست و تک تک فیچر ها و آپشن هایی که توی ماشین هست با دقت انتخاب شده. میتونم بگم که از تمام مدل های مختلف بهترین، بیشترین الوکیشن رو میتونیم بگیریم. حتی اگر نداشته باشیم میتونیم از پورش این کمک رو بگیریم که بیلد کنیم برای مشتریان.
0: و همطور که اشاره کردی، من فکر میکنم پورش مثل حالت ساعت رولکس میمونه، یعنی شما اینطور نیست که رولکس هر چیز مدلی که میخواید به ادراحت از تو مغازه بگیرید، کم تولید میشه یا اینکه فرصت میخوان برای اینکه اون آپشنی که دوستان میخوان. و یکی از ویژگی های رازنک پورش آف وستلیک جایی که شما درش هستین اینه که این آپشن ها رو دارن، چون خیلی ها در تب و تاب این هستن که سریع به اون عشقشون، اون پورششون برسن. حتی در شهرهای دیگه و ایالتهای دیگه شنیدم که شما میتونید پورشایی که اونها میفروشن رو اینجا براشون تهیه کنید.
1: درسته، ما این سرویس رو به کل آمریکا میدیم. هر روزه بدون استثنا ما این درخواست رو داریم از تمام ایالت‌های آمریکا. به ما این درخواست رو میدن که بخوان یکی از ماشین‌هایی که ما تو اینونتوریمون داریم بخوان بخرن و ما انجام میدیم. اینونتوری ما کاملاً کاستوم بیلت هست، یعنی هر یک دونه ماشینی که ما بیلت میکنیم تمام واقعا عشقمون رو میذاریم روش و تمام آپشن های اون یک دونه کار با تمام حساسیت کامل انتخاب شده. تمام ماشینامون خیلی خوب انتخاب شده و حتی دیلرشیپ های دیگه از سراسر آمریکا هم درخواست رو دارن که ماشین ما رو بگیرن، به جاش یه ماشین دیگه به ما بدن که بتونن به مشتری خودشون بفروشن. در پاسخ به این که فرمودین که باید مدت زمانی مشتری منتظر بمونه، بعضی وقتها پورش یه سری ماشینا هستش که به خاطر تعداد کمی که ازش درست میکنن تمام دیلرشیپ ها این الوکیشن یا اجازه ساختن و اوردر دادن اون ماشین رو ندارن. باید اون یک زمانی بگذره ما این درخواست رو بدیم و به ما بگیریم. و خوشبختانه میتونم بگم ما یکی از ایلاشیپ های هستیم که زمان کمتری رو برای اون صرف میکنیم و ما خوشبختانه این شانس رو داریم که راحت تر بتونیم اون اجازه ساختن رو بگیریم، اوردر دادن رو در واقع.
0: دوستان با خانم لیلا صحبت میکنیم از رازنک پورش آف وستلیک. تلفن تماس با ایشون و همکارانشون 805-40-94-768 805-40-94-768. خب بریم سراغ قیمت. خانم لیلا قیمت ها چجوریه؟ اسپشیال برای ما چی دارید شما امروز؟
1: چیزی رو که الان خب خیلی بحثش داغ هست قیمت بنزین هست که خیلی بالا رفته و من با اطمینان میتونم بگم ما یکی از بهترین اینونتوری ها رو برای ماشین های الکتریک داریم، از مکان الکتریک که اگر برای خانواده باشه، SUV هست و تایکان هست که فول الکتریک هست و سدان هست. ما یه تعداد محدودی از مکان ایوی که فول الکتریک و دمو هست $20,000 آف داریم از فول MSRP، از اوریژینال MSRP $20,000 تخفیف داریم برای ایرانیای عزیزمون و این ماشین ها 2 سال اضافه وارانتی هم اینکلودش هست. یعنی معمولا ماشین های نو 4 سال وارانتی دارن یا 50,000 مایل، این ماشین ها 2 سال اضافه وارانتی دارن و unlimited miles، هیچ محدودیتی برای مایلج ندارن. این رو برای ایرانی های عزیزمون که از رادیو همراه به ما مراجعه میکنن این رو داریم و میتونیم بهشون ارائه بکنیم.
0: حالا اگه شنونده هایی از بقیه رادیو هام گوش دادن زنگ زدن لطفا ما دوست همه رادیو هستیم و به همه رادیو ها خسته نباشید میگیم. دوستان این خبر خوش رو همین الان هم برای خودتون و هم برای عاشقان پورش از روی قیمت MSRP $20,000 تخفیف ارائه میشه به شما عزیزان فقط برای ماه می. کافیست که با خانم لیلا تماس بگیرید و همکارانشون در رازنک پورش آف وستلیک. تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم، از این فرصت استثنایی استفاده بکنید، 805-40-94-768 805-40-94-768.
1: در واقع ما هدفمون این نیست که فقط یک بار کاستومر رو داشته باشیم، ما میخواییم که اگر شما یک ماشین رو میخرین شما به خانوادتون هم بگیم، به دوستاتون هم بگیم و اونا رو ریفر به ما بکنیم.
0: دیلرشیپ های بسیار خوبی هستن که در سراسر کالیفرنیا فعالیت میکنن، برای همشون آرزو موفقیت میکنیم. آیا شما قیمت رو مچ میکنید یا حتی قیمت بهتر بدید نسبت به دیلرهای دیگه؟
1: اگر که MSRP در واقع قیمت اصلی ماشین یکی باشه بله مچ میکنیم و قیمت بهتر میتونم بگم میدیم، حتما رضایتشون رو جلب میکنیم. این قول رو میتونین از طرف من بدیم.
0: به شنوندگان عزیز از همین الان تبریک میگم، برای اینکه همیشه برای کسانی که میخواستن جام کنن بیان بر روی مثلا اتومبیل های اروپایی مثل پورشا فکر میکردن باید الان 6 متر ببرن، کاری که شما کردید خانم لیلا و شما و همکارانتون مدیریت محترم رازنک پورشا وستلیک جناب آقای مهران که بهشون سلام میگیم، این آرزو رو برآورده کردید، این گپ بسیار بزرگ رو، این فاصله بسیار بزرگ رو کم کردید. لذت خرید پورشا از رازنک پورشا وستلیک دوستان این هست که فقط لذتتون در خرید و اون لحظه خرید در این دیلرشیپ موفق نیست. اون لحظه‌ای که سوار میشید و از فروشگاه خارج میشید و یک روز بعد، یک هفته بعد، یک ماه بعد از احساس اینه که یک دیل خوب گرفتید، همیشه اون لذت رو لمس خواهید کرد. خانم لیلا بهتون تبریک میگم، به شما و همه همکارانتون به خصوص جناب آقای مهران فروتن مدیریت رازنک پورش آف وستلیک.
1: ممنون از لطف شما.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک با بهترین قیمت در سراسر آمریکا خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می‌کند. خبر خوش در آنکه استاف ایرانی رازنک پورش وسلیک برای شما قیمت و شرایط ویژه تری هم دارند، از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید، 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وسلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا گروپ.com.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سرودی خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
4: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
5: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
6: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
7: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
8: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه. میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه. اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام. از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
14: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
13: Beverly Hills, شایسته بهترین هاست.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز 12 ماه می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از سفر به پکن گفت که رئیس جمهور چین درباره جنگ ایران نسبتاً خوب عمل کرده است، اما واشنگتن به کمک او نیازی ندارد. او روز سه‌شنبه در محوطه کاخ سفید در جمع خبرنگاران افزود که قرار است با شی جین پینگ گفتگوی طولانی درباره ایران داشته باشد. ترامپ تصریح کرد: فکر نمی‌کنم ما به هیچ کمکی درباره ایران نیاز داشته باشیم. ما به هر شکلی که باشد پیروز خواهیم شد. یا به صورت مسالمت‌آمیز پیروز می‌شویم یا به شکل دیگری. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه توان نظامی ایران در جنگ اخیر از بین رفته است، هشدار داد ایران یا کار درست را انجام خواهد داد یا ما کار را تمام خواهیم کرد. او به جزئیات بیشتری درباره این هشدار اشاره نکرد، اما این اظهارات در حالی است که ترامپ پیشنهاد آخر ایران برای توافق پایان جنگ را در روزهای اخیر رد کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول و فوق‌العاده ضعیف خوانده است. رئیس جمهور آمریکا در عین حال درباره روند مذاکرات با ایران گفت: خواهیم دید چه

مستقر در لاهه هلند شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این شکایت دولت آمریکا را به نقض مفاد بیانیه‌های الجزایر متهم کرده است. توافقی که در دی ماه 1359 با میانجیگری الجزایر حاصل شد و به بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران پایان داد. جنگ 12 روزه و حملاتی که از روز 28 فوریه آغاز شده و همچنین تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده از جمله شکایت‌های ایران هستند. بر اساس عهدنامه الجزایر، آمریکا متعهد شده است در امور داخلی و سیاسی و نظامی ایران مستقیم یا غیر مستقیم دخالت نکند. در حال حاضر دو شکایت دیگر ایران از آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی در جریان است که یکی مربوط به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و دیگری درباره مصادره نزدیک به 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران است. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار دارد اعلام کرد که مقامات ارشد آمریکا و چین توافق دارند که هیچ کشوری نباید اجازه داشته باشد برای عبور از تنگه هرمز عوارض کشتیرانی دریافت کند. این بیانیه وزارت خارجه آمریکا پیش از نشست پیشروی دونالد ترامپ و شی جین پینگ همتای چینی او منتشر شده است. نشستی که در آن کنترل ایران بر تنگه هرمز در دستور کار خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا گفت وانگ یی وزیر خارجه چین و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در یک تماس تلفنی در ماه گذشته میلادی درباره این موضوع گفتگو کردند. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش‌های رویترز درباره این تماس گفت آنها توافق کردند که هیچ کشور یا سازمانی نباید اجازه داشته باشد برای عبور از آبراهای بین‌المللی مانند تنگه هرمز عوارض دریافت کند. رویترز میگوید وزارت خارجه آمریکا برخلاف رویه معمول خود پیشتر گزارش از این تماس منتشر نکرده بود. سفارت چین روایت آمریکا از این گفتگو را رد نکرده و گفته امیدوار است همه طرف‌ها برای سرگیری عبور و مرور عادی از تنگه همکاری کنند. تنگه‌ای که پیش از جنگ 1/5 نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کرد. لیو پنگیو سخنگوی سفارت چین به رویترز گفت حفظ امنیت و ثبات منطقه و تضمین عبور بدون مانع در راستای منافع مشترک جامعه بین‌المللی است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بازداشت 4 نفر در کویت را که مقامات کویتی آنها را وابسته به سپاه پاسداران دانستند تایید کرد، اما اتهام برنامه‌ریزی برای اقدامات خصمانه علیه کویت را رد کرد. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه آمده این افراد در حال گشت دریایی بودند و به دلیل اختلال در سیستم ناوبری وارد آب‌های سرزمینی کویت شدند. این وزارتخانه همچنین اظهارات مقامات کویتی درباره قصد ایران برای انجام عملیات خصمانه را رد و آن را بی اساس توصیف کرد. پیشتر وزارت کشور کویت اعلام کرده بود 4 نفوذی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پس از تلاش برای ورود دریایی به این کشور بازداشت کرده است. رسانه‌های دولتی کویت همچنین گزارش داده بودند که بازداشت شدگان در بازجویی ها گفتند مأموریت داشتند با یک قایق ماهیگیری به جزیره بوبیان نفوذ کنند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارش اختصاصی به نقل از 2 مقام غربی و 2 مقام ایرانی اعلام کرد که در جریان جنگ اخیر عربستان سعودی در واکنش به حملات تهران به این کشور چندین حمله به اهدافی در ایران انجام داده است. این حملات عربستان سعودی که پیشتر گزارش نشده بودند نخستین مورد شناخته شده از اقدام مستقیم نظامی این کشور در خاک ایران به شمار می رود. به گفته 2 مقام غربی این حملات که توسط نیروی هوایی عربستان انجام شدند در اواخر ماه مارچ صورت گرفتند. یکی از آنها گفت این حملات اقدامات تلافی جویانه متقابل در پاسخ به حمله به عربستان بوده است. رویترز میگوید نتوانسته اهداف دقیق این حملات را تایید کند. در پاسخ به درخواست اظهار نظر، یک مقام ارشد وزارت خارجه عربستان به طور مستقیم به این سوال که آیا چنین حملاتی انجام شده یا خیر پاسخ نداد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. حکومت ریاض که رابطه نظامی عمیقی با ایالات متحده دارد، به طور سنتی برای حفاظت به ارتش آمریکا متکی بوده است، اما جنگ اخیر باعث شده این کشور در برابر حملاتی آسیب‌پذیر شود که از زیر چتر نظامی آمریکا عبور کردند. یک مقام ارشد پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که جنگ ایالات متحده با ایران تا کنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است. رقمی که نسبت به برآورد ارائه شده در اواخر ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز در حالی که تنها 6 ماه تا انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا باقی مانده، دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های عمومی موقعیت بهتری پیدا کردند و تلاش می‌کنند این جنگ را

به مسائل مربوط به هزینه‌های زندگی پیوند بزنند. پنتاگون در روز 29 آوریل اعلام کرده بود که هزینه جنگ تا آن زمان 25 میلیارد دلار بوده است. جورج هرست که به طور موقت وظایف حسابرس ارشد را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه به قانون‌گذاران گفت که برآورد جدید شامل هزینه‌های بروز شده تعمیر و جایگزینی تجهیزات و همچنین هزینه‌های عملیاتی است. وی گفت تیم ستاد مشترک و تیم حسابرسی به طور مداوم این برآورد را بررسی می‌کنند. هرست در کنار پیت هگزت وزیر دفاع و ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح سخن می‌گفت. مشخص نیست پنتاگون چگونه به رقم 29 میلیارد دلار رسیده است. ما در پی شکست سنگین حزب کارگر بریتانیا در انتخابات شوراهای ملی انگلستان و پارلمان‌های اسکاتلند و ولز، استعفای چند وزیر و معاون وزیر دولت کیر استارمر را به شدت تحت فشار قرار داده است. صبح روز سه‌شنبه نخست وزیر بریتانیا در حالی در خانه شمالی دهه داونینگ استریت میزبان اعضای کابینه‌اش بود که می‌دانست دست کم 80 نفر از نمایندگان حزب کارگر، یعنی تقریباً یکی از 5 نماینده این حزب در پارلمان، خواستار کنارگیری او از مقامش شدند، یا بلافاصله و یا بر اساس یک برنامه زمان‌بندی مشخص. در حالی که قرار است چارلز سوم پادشاه بریتانیا روز چهارشنبه در مراسم سنتی افتتاح پارلمان سخنرانی و برنامه‌های دولت کیر استارمر برای یک سال آینده را اعلام کند، مشخص نیست چقدر از عمر این دولت باقی مانده است. پیش از ظهر سه‌شنبه کیر استارمر در جلسه کابینه تاکید کرد که کنارگیری نخواهد کرد و قصد دارد به رغم 48 ساعت ناخوشایند گذشته رهبری کشور و تلاش برای اجرای برنامه‌های دولت را ادامه دهد. این وکیل حقوق بشر که کمتر از 2 سال از نخست وزیریش می‌گذرد در جلسه کابینه تکرار کرد که گرچه مسئولیت شکست سنگین حزبش در انتخابات آخر هفته قبل را می‌پذیرد، اما هنوز دلیل قاطعی برای کنارگیری نمی‌بیند. در این جلسه چندین تن از معاونان وزرا و اعضای ارشد کابینه بر ادامه حمایت از کیر استارمر تاکید کردند. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. اورژانس تهران اعلام کرد در پی طوفان و باد شدید در تهران تا کنون 11 حادثه به این سازمان امدادی گزارش شده است. خبرگزاری مهر به نقل از شروین تبریزی سخنگوی اورژانس تهران نوشت تا کنون 7 مصدوم که 5 نفر آنها سرپایی درمان شدند در ماموریت‌های امدادگران ثبت شدند، اما ممکن است آمار تعداد مصدومان بیشتر شود. در همین حال خبرگزاری‌های ایران از وقوع زمین لرزه در حوالی تهران خبر دادند. زلزله در حوالی شهر پردیس در شرق تهران و به بزرگی 4.6 گزارش شده و به گزارش ایرنا در شهرهای بومهن و رودهن احساس شده و در شهر دماوند موجب قطعی برق شده است. رئیس اورژانس تهران و همچنین رئیس جمعیت هلال احمر پایتخت ساعتی بعد به خبرگزاری‌ها گفتند که زلزله تاکنون مصدومی در پی نداشته است. با این حال سه‌شنبه شب چندین پس لرزه خفیف‌تر که ساکنان مناطقی از تهران هم آن را احساس کردند گزارش شده است. قطعی برق در برخی از مناطق تهران هم گزارش گردید، اما علت آن وزش تندباد با سرعتی بالای 55 کیلومتر در ساعت گزارش شده که موجب شکستن درختان در نقاطی هم شده است. اما فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز سه‌شنبه خبر داد که از ابتدای محاصره دریایی علیه بنادر ایران تا کنون 65 کشتی تجاری بازگردانده شدند. در اطلاعیه سنتکام که در حساب شبکه ایکسان منتشر شده آمده که نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه در این مدت 4 کشتی ایرانی را هم از کار انداختند. ارتش آمریکا 4 روز پیش از شلیک به 2 نفتکش ایرانی MTC استار و MTC سفدا و از کار انداختن آنها خبر داد و پیش از آن نیز نفتکش MTC حسنا با پرچم ایران هدف قرار گرفته بود. نیروهای آمریکایی ماه گذشته نیز یک کشتی باری ایرانی را توقیف کرده بودند. رسانه های ایران روز سه‌شنبه مدعی شدند که هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی و عمان در مسقط دیدار کردند و آخرین تحولات مربوط به تنگه هرمز و ترتیبات مربوط به عبور ایمن کشتی‌ها را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این گزارش، عباس باقرپور مدیر کل حقوقی بین‌المللی وزارت خارجه ریاست هیئت نمایندگی ایران را بر عهده داشته و نمایندگان دستگاه‌های زیرربط جمهوری اسلامی نیز در آن حضور داشتند. به ادعای این رسانه‌ها دو طرف بر حقوق و صلاحیت‌های حاکمیتی خود بر این تنگه به عنوان بخشی از آب‌های سرزمینی ایران و عمان تأکید کردند. و در پی انتقال نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی به بیمارستان، 112 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و لغو همه اتهامات علیه این فعال حقوق بشر شدند. این بیانیه روز سه‌شنبه با هماهنگی ابتکار زنان نوبل و همکاری بنیاد نرگس منتشر شده و امضا کنندگان شامل برندگان نوبل در رشته‌های شیمی، اقتصاد، ادبیات، پزشکی، صلح و فیزیک هستند. در این بیانیه آمده که گزارش‌های منتشر شده از سوی بنیاد نرگس و دیگر منابع معتبر نشان می‌دهد وضعیت جسمانی خانم محمدی بحرانی شده و او با کاهش شدید وزن، ناپایداری فشار خون و علائم جدی قلبی روبروست. نرگس محمدی روز 20 اردیبهشت با آمبولانس به بیمارستان تهران پارس منتقل شد و اکنون تحت درمان یک تیم تخصصی پزشکی قرار دارد. با این حال امضا کنندگان بیانیه تاکید کردند که بستری شدن او در بیمارستان بی‌عدالتی ناشی از زندانی بودنش را از میان نمی‌برد. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز سه‌شنبه 12 ماه می 2026 شاخص داو جونز با 56 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شد. این در حالی است که نزدک با 185 واحد کاهش و S&P 500 با 11 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
2: Panir, panire Denmark. پخش از کارون.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777.
5: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری کلا اشکان راه افتادی.
8: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: چرا او وکیل اول جامعه ایرانی و بهترین انتخاب در امور تصادفات است.
1: چون برترین وکیل دادگاهی تصادفات در جامعه ایرانی است.
0: کامران یدیدی،
2: شناخته شده به عنوان سوپر لویر در امور تصادفات در کالیفرنیا.
1: کامران یدیدی، برنده جوایز تقدیری از جوامع حقوقی به عنوان یکی از 10 بهترین در امور تصادفات.
0: کامران یدیدی،
2: رکورددار دریافت بالاترین خسارت برای موکلانش در 3 دهه اخیر.
1: کامران یدیدی،
3: وکیلی که از بهترین تیم پزشکی برای موکل خود بهره میبرد.
0: کامران یدیدی،
1: با انتخاب او بهترین و ورزیده ترین تیم حقوقی در کنار شماست.
2: وکیلی که نام شناخته شده و اعتبارش در برابر کمپانی های بیمه پشتوانه پرونده شماست.
0: دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
12: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
13: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی.com.
6: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 12 روزه سوئیس، دیدار از ژنو، لوزان، مونترو، برن، اینترلاکن، لوسرن و زوریخ. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام.
7: تاریخ حرکت 24 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: پنیر، پنیر.
9: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
10: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
11: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
12: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه میکنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
14: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
15: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
16: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
17: مجده مجده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ارواین.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

تو تهران بودی، تو را پوشیدم، بیدار شدم با یک ماه گرفتگی بر گردنم. یوسف آباد افتاده بود پشت چشمهای من، تئاتر شهر اما لبهای تو بود. برج میلاد را آویز گوشم کردی، دست گذاشتی روی قوس گردنم. از تپه پایین آمدیم، تجریش را رد کردیم تا بلندی های سعدآباد. پوستم کش آمد، نقشه شهر ترک خورد، در بند پاره شد، نافم بیرون افتاد. پنهانش کردی پشت سرب لای نرده ها. کاخ ها همه ماه زده بودند، خالی خوابالود، آزادی در بست. تنها تو بودی و باغ های سوخته. تاکسی ها همه گور بودند، پر از گوشت و عرق. گفتی از چنارهای بریده گردنبندی برایت ساخت.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی، صلح و آرامش گذرانده باشید. به ویژه هموطنان داخل کشور که به علت قطع ارتباطات اینترنتی که در واقع طرح امنیتی حکومت برای کنترل و سرکوب بیشتر و شرایط میان بمباران و آتش بس ناپایدار در وضعیتی معلق زندگی می کنند که رنجی جمعی رو به سرنوشت محتوم جامعه ایران که هر روز شاهد اعدام‌های تازه و بیشمار جوانان و نوجوانان پاکدل ایرانی است تحمیل می کنند.

ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار شما و از اینکه برنامه هنر و زندگی مورد پسندتونه، ترانه تهران رو میشنوید با صدای رامین سید امامی، معروف به کینگ رام، که پس از ماها سکوت موسیقایی در تهران در سایه جنگ و پیامدهای آن، در اردیبهشت ماه 1405 چراغ اجراهای زنده را یک بار دیگر در ایران روشن ساخت که در واقع اولین اجرای رسمی موسیقی در ایران پس از جنگ به شمار میره، اجرایی که بلافاصله

واکنش های دوگانه رو هم به همراه داشت. در شرایط تهران همچنان تحت تاثیر فضای ملتهب آتش بس و پیامدهای جنگ قرار داره، موافقان بازگشت اجهای زنده رو نشانه از تلاش برای بازسازی روحیه جمعی و بازگشت تدریجی به زیست عادی دانستند، در حالی که منتقدان کنسرت گذاری در این شرایط رو تلاشی برای عادی سازی شرایط و نوعی همکاری با حکومت تلقی کردند که با در نظر گرفتن پیشینه شخصی و خانوادگی رامین سید امامی از نظر اونها عجیب و در واقع محل پرسش بود. رامین سید امامی زاده 1360 در بوشهر در بحبوحه زمان جنگ ایران و عراق به دنیا آمد و در وضعیتی نه در مرکز درمانی بلکه در کلبه کوچکی در نزدیکی های خلیج فارس و با کمک یک دایه محلی. رامین در خانواده دانشگاهی و فرهنگی رشد کرد و پدرش کاووس سید امامی جامعه شناس، استاد دانشگاه و یکی از فعالان شناخته شده حوزه محیط زیست بود که پیشتر در جریان جنگ ایران و عراق مجروح شده بود و جانباز محسوب می شد. رامین 2 ساله بود که به همراه خانواده به آمریکا مهاجرت کرد و کودکیش در ایالت اورگان در فضای آزاد و متفاوت با ایران دهه 60 گذشت. او 10 ساله بود که خانواده تصمیم گرفت به تهران برگردند و این نقطه آغاز مهمترین گسست‌های هویتی در زندگی رامین بود که ناگهان با ایران پس از جنگ، نظام آموزشی بسیار سختگیرانه، تنبیه بدنی و محدودیت‌های گسترده اجتماعی روبرو شد.

امین بعدها در فروردین 1404 در گفتگو با پادکست فیوز گفته بود که مثلا در مدرسه با واکمن داشتم موزیک گوش میکردم که معلم واکمن رو گرفت و پرت کرد و شکست. بعدم منو کتک زد. گفتم چی کار داری میکنی دیوونه؟ گفت مگه نمیدونی در قرآن واکمن حرامه. گفتم فلانی، من تقریبا مطمئنم زمانی که این کتاب نوشته شده چیزی به اسم واکمن وجود نداشته. بعد دوباره یک کتک مفصل دیگه خوردم. هیچ گونه صحبت منطقی نمیتونستی با کسی بکنی. همین گسست فرهنگی به گفته خود رامین باعث شکل گیری نوعی روحیه سرکش در او شد و این روحیه سرکشی به موسیقی راک پیوند خورد، سبکی که در دهه 70 خورشیدی در ایران نه فراگیر بود و نه پذیرفته میشد.

0: عزیزم، امروز واقعا حوصله آشپزی ندارم.
1: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
0: چی مثلا؟
1: بریم هولسام چویس، لوبیا پلو با گوشت، فقط 12.99 دلار.
0: وای چه خوب، هم راحت هم خوشمزه.
1: دقیقاً، هم طعم خونگی داره هم قیمتش عالیه.
0: پس دیگه معلومه امشب شام مهمون هولسام چویس هستیم.
1: هولسام چویس، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط 12.99 دلار. همین امروز امتحان کنین.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
9: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

رامین سیدمامی پس از پایان دبیرستان برای ادامه تحصیل به ونکوور رفت، اما نتوانست حس تعلقی به آنجا احساس کنه و دوباره به ایران برگشت و در اوایل دهه 1380 به طور اتفاقی وارد دنیای موسیقی حرفه‌ای شد و در نهایت به دعوت دوستی برای خوانندگی در یک گروه پانک راک دعوت شد و این پیشنهادی بود که در ابتدا جدی گرفته نمی شد، اما خیلی زود به مسیری جدی برای رامین تبدیل شد و گروه راک هایپرنووا شکل گرفت که خیلی زود به یکی از نام‌های شناخته شده موسیقی زیرزمینی ایران تبدیل شد. هایپرنووا اجراهای خودش رو در فضاهای غیر رسمی، زیرزمین‌ها و پارکینگ‌های تهران برگزار می‌کرد. اجراهایی که همواره با ریسک برخورد امنیتی همراه بود.

گروه هایپرنووا در اواسط دهه 80 برای شرکت در یک فستیوال موسیقی راهی آمریکا شد و 8 سال در این دیار ماندگار شد و تا حوالی سال 2011 هایپرنووا با اجرا در جشنواره‌های موسیقی و شبکه MTV مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و تبدیل به شناخته‌ترین گروه راک آلترناتیو ایرانی شد. بعدها رامین فعالیت‌های مستقل خودش رو با نام کینگ رام آغاز کرد.

در حوالی سال 1393 همزمان با دولت اول حسن روحانی، رامین سید امامی هم تصمیم گرفت به ایران برگرده. او امیدوار بود که فضای فرهنگی بازتر شده باشه و امکان فعالیت قانونی براش فراهم بشه. با وجود این، تصمیم به بازگشت آسان و قطعی نبود. رامین نسبت به پیامدهای امنیتی بازگشتش به ایران تردید داشت، به ویژه به دلیل حضور در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور. او این تصمیم را تنها با یک نفر در میان گذاشت، پدرش کاووس سید امامی. واکنش پدر به روایت رامین آرام و حتی شوخ طبعانه بود. پدرش نه تنها او را از بازگشت منع نکرد، بلکه گفت فوقش میگیرنت، کتکت میزنن، میری زندان و یک کتاب مینویسی. این واکنش بازتابی از نگاه کلی کاووس سید امامی به امکان اصلاح تدریجی و فعالیت مدنی در ایران بود. نهایتاً رامین با وجود تردیدها و آگاهی از ریسک‌ها تصمیم به بازگشت گرفت و با مشکل جدی هم روبرو نشد و حتی آلبومی هم منتشر ساخت و مورد توجه هوادارانش قرار گرفت. با این حال روند دریافت مجوز کنسرت و اجرای رسمی همواره به بن‌بست خورد. محدودیت‌های وزارت ارشاد، ممیزی ترانه‌ها و توقف‌های مکرر فعالیت حرفه‌ای او را عملاً متوقف کرد. او درباره این دوران ناامیدی و فرسایش گفته بود که هرگز مجوز اجرای کینگ رام را نگرفت و فقط چند کار تئاتری انجام داد و همه چیز انقدر سورئال و احمقانه بود که منی که با پانک راک بزرگ شدم و ضد دولت و استبداد بودم و با زورگویی و قانونهای احمقانه می جنگیدم، الان داشتم خودسانسوری می کردم که بتونم مجوز بگیرم.

در زمستان 1396 پدر رامین کاووس سید امامی به همراه چند فعال محیط زیست بازداشت شد و تنها دو هفته بعد در زندان اوین به شکلی مشکوک جان باخت، مرگی که مقامات در ایران خودکشی اعلام کردند، اما خانواده و دوستانش هرگز این روایت رو نپذیرفتند.

از این وقایع، خانواده رامین با فشارهای امنیتی جدی مواجه شد، اما در نهایت او و برادرش ایران رو ترک کردند. رامین در سالهای بعد به گفته خودش وارد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های زندگی شد، مواجهه با سوگ، افسردگی و اضطراب. در همین دوران و همزمان با قرنطینه‌های کووید 19 در بهار 1399، رامین پادکست مستی و راستی رو راه اندازی کرد، برنامه بی سابقه در فضای برنامه سازی فارسی زبان که در اون بدون فیلتر و با صداقتی رادیکال از شکست‌ها، رنج‌ها، زخم‌های شخصی، اعتیاد و پوچی سخن می‌گفت. این پادکست به سرعت به یکی از پرشنونده‌ترین پادکست‌های فارسی بدل شد و برای بسیاری از جوان‌های فارسی زبان به فضای امن برای اعتراف، همدلی و گفتگوی بی‌واسطه درباره تابوها تبدیل شد.

0: همیشه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: مصریانی‌لا.com. ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
6: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
5: برای چند نفره؟
6: 4، 10 و 15 نفره.
5: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
7: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
8: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آیدون.
9: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
10: 310-474-2010 310-474-2010 سرودی ویژن.com.

رامین سید امامی که به گفته خودش دلش همیشه در ایران بود، پس از حدود 8 سال تصمیم گرفت به آنجا برگرده و در ویدیویی دلیل این تصمیم رو نه نوستالژی بلکه احساس تعلق، ایستادن در برابر ترس و ادامه راه پدرش عنوان کرد. هرچند جزئیات و پیامدهای این بازگشت همچنان برای بسیاری محل پرسشه، اما کنسرت رامین سید امامی در بهار 1405 در تهران با استقبال قابل توجه مخاطبانش روبرو شد. تمامی بلیط ها به فروش رفت و اجرا چندین بار تمدید شد. این استقبال میتونه نشانه باشه از فاصله‌ای که گاه میان واقعیت اجتماعی و تصویری که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کند وجود داره. فاصله‌ای که یادآوری می‌کنه زندگی دست کم در بخشی از جامعه همچنان بیرون از جنجال‌های مجازی در جریان است.

دوستان، شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم با عنوان تهران تن تو از سروده های بیتا ملکوتی، شاعر ساکن پراگ، از مجموعه به همین نام بود. خانم ملکوتی که سالها در مطبوعات ایران به عنوان منتقد تئاتری فعالیت کرده، اشعار داستانهای کوتاهش در مطبوعات و رسانه‌های ایران و خارج از ایران به چند زبان زنده دنیا به چاپ رسیدند.

دوستان شنونده گرامی که صاحب یک مزرعه گلابسازی در دهکده‌ای در اطراف کاشان است و ما او رو به نام اشراق ناب میشناسیم، پس از یک ماه و نیم و آخرین دلنوشته‌ای که به قول خودش به سختی و با کمک حضرت فیلتر شکن توانست اون رو به اشتراک بگذاره، می‌نویسه چند روز بعد فیلتر شکن از کار افتاد و دیگر ارتباطمون با خارج و اخبار و وقایع بین‌المللی قطع شد. البته بعد از مدتی سر و کله فیلتر شکن‌های پولی پیدا شد، اونم اکثرا کلاهبردار با قیمت‌های گزاف، حداقل برای امسال ما. 20 روز قبل از اپراتور موبایلم برام پیام اومد که شما مشمول استفاده از اینترنت پرو هستی، همون اینترنت که دارن به مرور برای اصناف وصل میکنن. اپراتور تا امروز چند بار برام لینک فرستاده که مبلغی رو بپردازم تا اینترنت بین المللیم فعال بشه. به خودم گفتم فعال بشه که چی؟ مثلا من میتونم با فیلتر شکن‌های غالبا ناامن و گران یا اینترنتی که در چشم مردمی که نمیتونن ازش استفاده کنن طبقاتی و رانتی هست چه کار کنم؟ به خصوص که فامیلی هم اون طرف مرزها ندارم که نگرانم باشه. دوستان مجازی هم میدونن اوضاع ایران چجوریه. مثل همیشه درباره وقایع روزانه و اون چه در کوچه و بازار دیدم مطلب نوشتم، وقایعی که اکثرا از اون اطلاع دارن و چیز شاقی نیست که بخوام هر روز به اشتراک بذارم و به خاطر پست کردنش از اینترنت طبقاتی استفاده کنم. در روزهای سختی که دائما نگران اوضاع مملکت و سرنوشت دوستان و آشنایان درگیر جنگ و محاصره بودم و هنوز هم هستم، امیدوار بودم حداقل حال مزاجی و جسمی دوستانم در خارج مرزها خوب باشه، حتی همان دوستان مجازی. چرا فقط حال مزاجی و جسمی؟ چون مطمئنم با این اوضاع و احوال ایران حال روحی کمتر هموطنی در خارج از کشور مساعده. هر کی ایران براش مهمه حالش خرابه. جنگی که خیلی ها منتظرش بودن شروع شد. آمریکا مستقیم اومد میدون و ما بقیه داستان رو همه میدونه. ای کاش شرایطی بود تا تک تک هموطنان خارج کشور، به خصوص اونایی که فکر میکردن با جنگ همه چیز درست میشه، میتونستن در حد دو سه روز بیان ایران و زیر قرش بمب افکن و کروزهای چرخی بین مردم شهرهای مختلف بزنن و ببینن دنیا دست کیه. جنگ در حکم زلزله هست. اشراق ناب می نویسد جنگ در حکم زلزله هست و با خودش تکانه های شدیدی به جامعه وارد کرده. در اثر این تکانه ها محتویات درونی و ناپیدای جامعه عیان شده و ما شاهد حقایقی هستیم که باور کردنی نیست. حیرت میکنی وقتی میبینی جنگ باعث همیاری و همدلی هموطنانی شده که عمرن باور نمیکردی اینقدر وطن دوست و دلبسته ایران و هم نوعانشان باشن و از طرفی فرصتی برای سوء استفاده عده دیگر هم ایجاد کرده، به خصوص افراد رژیم، تا جیبها را پرپول و عقده ها را خالی کنند. بگذاریم، فکر کنم هیچ خبر و تحلیلی گویاتر از مواجهه مستقیم با مردم درگیر جنگ و مشاهده تبعات این حمله در کف جامعه نیست. وقتی در خیابانهای مملکتی که درگیر جنگ و بمباران هست قدم بزنی، کم کم حساب دستت میاد و میفهمی حال مردم چگونه هست و نظرشون درباره جنگ و پسا جنگ چیه. رسانه ها اخبار جنگ را درشت می نویسند، اما کمتر رسانه ای اخبار جنگ و حال ملت و مملکت را درست می نویسند. در این فضای لبالب از سوء تفاهم نمی خوام در این باره بیشتر صحبت کنم. شاید یک روز در این مورد اونقدر نوشتیم و صحبت کردیم تا بغض و درد سکوت اجباری این روزها رو بشوره و ببره. این روزها برای فرار از ترس‌ها و فشار افکاری که ذهنم را متلاشی کرده، با هر بدبختی که بود چند تا کتاب خوندم، سریال دیدم، داستان و روزنوشت نوشتم. یکی از کتاب‌هایی که خوندنش خیلی بهم حال داد، کتاب ایرانی‌تر اثر
نهال تجدد بود. دو تا کتاب از شاهرخ مسکوب خواندم، یکی از اروین یالوم و همسرش، یکی از جواد طباطبایی، و بالاخره تصمیم گرفتم یک جلسه هفتگی کتابخانی جمعی در روستا برگزار کنم. دارم بررسی‌های مقدماتی برگزاری جلسه رو انجام میدم و امیدوارم به نتیجه برسه. با کمک چند خیر در حال انجام بازسازی مدرسه قدیمی روستا هستیم و یک کارهای ریزی هم انجام دادیم. یک فرد نیکوکار اومده و داره حیاط مدرسه رو آسفالت میکنه. دنبال یک خیر دیگری هستیم که آسفالت زمین بازی بچه ها رو هم ترمیم کنه. کلاس ها و سالن نیازمند بازسازی و تعمیر اساسی هست. در همین شرایط جنگی و گرانی و التهاب، دو نفر گفتند میاییم کلاس ها رو میبینیم و بازسازی میکنیم. هر نفر یک کلاس. دنبال خیر برای بازسازی و تعمیر مابقی کلاس ها هستیم. دارم طرح و پیشنهاداتی برای آینده ای که نمیدونم چطور هست مینویسم. معتقدم در روزهای پس از جنگ ما کارهای بسیار زیادی خواهیم داشت، البته اگر زنده بمونیم. خلاصه در اوج بیکاری و فروپاشی روانی سعی میکنم یه جوری مشغول باشم، دقیقا مثل جامعه که داره راه خودشو میره و زندگی با تمام سختیهاش در رکهاش جریان داره. همچنان که در حال تحقیق و بررسی راههای برگزاری جلسه کتابخانی بودم، متوجه شدم هر هفته در کاشان جلسه سعدی خانی و شاهنامه خانی برگزار میشه. این هفته دو روز بعد از ظهرها رفتم کاشان و در این جلسات شرکت کردم تا از تجربه هاشون استفاده کنم. روز اول دیدم ده ها نفر، غالبا نوجوان و جوان، در یک خانه تاریخی دور هم جمع شدن و گلستان سعدی میخونن. یه استاد خیلی جوان گلستان رو میخون و معنی میکرد، اونم با چاشنی طنز و گپ و گفت خودمونی. بعد از اون تعدادی از حضار چند غزل از سعدی خوندن و استاد توضیحاتی داد. در ادامه یه استاد دیگه که فکر کنم 25 سال بیشتر نداشت شروع کرد به حافظ خونی و یه غزل از حافظ رو کاملا شرح داد. جلسه 2.5 ساعت طول کشید و من از ثانیه به ثانیه این جلسه لذت بردم. روز بعد در همون مکان جلسه شاهنامه خانی بود. یک خانم فرهیخته ابیاتی از شاهنامه رو خوند و شرح داد. بعد هم یه دختر خانم نوجوان اومد و شروع کرد به نقالی و ابیات شاهنامه رو از حفظ با چنان حرارتی میخوند که اشک اومد توی چشمام و دلم فرو ریخت و احساس غرور کردم. سپس یک پسر 20 ساله اومد و شروع کرد به نظامی خانی و ابیاتی از داستان خسرو شیرین رو خواند و شرح داد. حس خوبم نسبت به این جلسات قابل وصف نیست، مخصوصا که دیدم تمامی اساتید این جلسات نوجوان و جوان هستن و جلسات چند ساله به صورت منظم برگزار میشه. در دل جنگ، تورم، بیکاری و محاصره‌ای که کم از جنگ نداره، خیلی ها دارن برای کمک به هموطنان و التیام زخم‌های وطن تلاش میکنن. عده‌ای از همشهری‌ها و دوستان خودم رفتن تهران و در تعمیر و بازسازی منازل مسکونی که از جنگ صدمه دیده کمک میکنن. عده‌ای پول جمع میکنن و به خانواده‌های فقیر کمک میکنن. افرادی هم با عشق و هزینه شخصی در حال ترویج و تشریح تاریخ و ادبیات کهن ایران زمین هستند و تلاش میکنن به جامعه امید تزریق کنن. از فردوسی و حافظ و نظامی و سعدی میخونن و میآموزن. به جامعه میگن ایران روزهای سختتر از امروز هم داشته، اما هرگز از پای نیفتاده و همچنان ایرانه. پیوستگی و دوام ایران در طول تاریخ مدیون وطن‌دوستی همین افراد عادی کوچه و بازار است. همین مردم کاملا معمولی که حواسشون به همدیگه و تاریخشون هست و در دل جنگ شاهنامه میخونن، از زبان فارسی و اسطوره های ملی دفاع میکنن و مثل آرش کمانگیر مرزهاشون براشون مقدسه.

این جلسات آنچنان منقلبم کرد که هنگام خروج از جلسه دوست داشتم زیر یکی از بادگیرهای کنار آبنبار بشینم و آلوچه آلوچه اشک شوق بریزم. من عاشق شاهنامه هستم و مدت هاست فکر میکنم دوای بسیاری از دردهای تاریخی و کهنه ما در شاهنامه وجود داره. شاهنامه در واقع عبرتنامه ایران هست. ما همچنان که در این روزهای سخت یاور و غمخوار همدیگر هستیم، باید به فکر ساختن ایرانی آباد و سرفراز و دور از جنگ باشیم. ایران آباد و آزاد و سرفراز فقط توسط اراده جمعی ملت ایران ساخته میشه، توسط همین هموطنهای کاملا معمولی. فکر کنم این جنگ برای هزارمین بار ثابت کرد ما ملت تنهایی هستیم و برامون هیچ معجزه و منجی و یاوری وجود نداره. ما جز خودمان هیچ کسی را نداریم و خودمان باید با اتحاد و همدلی هر آنچه که میخواهیم رو به دست بیاریم. نمیدونم جنگ کی و چگونه تموم میشه، اما میدونم ما هیچ وقت تموم نمیشیم. ما همیشه بودیم و خواهیم بود. ایران

0: شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقعها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپنی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فیا را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: سنگین ترین مالیات در آمریکا مالیات بر ارث هست که فقط بعد از فوت خودش رو نشون میده. اون هم برای افرادی که اموالشون از یک مقدار معینی که هر ساله کنگره آمریکا تعیین میکنه بالاتره. طبق قانون فعلی سقف معافیت مالیات بر ارث در اول ژانویه 2026 نصف خواهد شد. به نفع شماست قبل از اینکه این معافیت کم بشه، از برنامه ریزی های تخصصی که در سال 2025 برای از بین بردن مالیات بر ارث وجود داره بهره برداری کنید.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
11: مده
12: درد و مده جده مغز
11: بابا، اینقدر اشغال نریستی خودت، پدر بدن در وردی
12: میگه چیکار کنه بخیر؟
11: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدیم.
12: بذار روده اجازه بگیرم. روده
11: جوان، روده
12: سفارش بدی با دیوی میشه بیا.
11: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
13: جونم عزیزم،
11: از او جواره میگن اردر بدیم میشه بیا.
13: هرچه قلب بگه. قلب جان از او جواره
14: لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش
15: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه. 949-768-0122.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.
18: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

خب دوستان، در این بخش از برنامه امشب هنر و زندگی به گفتگوی بسیار شنیدنی محمد زرقامی، گزارشگر رادیو فردا، با دو هنرمند ارزنده موسیقی کشورمان، شهریار قنبری ترانه‌سرا و خواننده، و صادق نوجوکی آهنگساز، نوازنده و خواننده گوش میکنیم با عنوان وقتی اجرای موسیقی در روزهای بحرانی و جنگ مسئله میشود. همانطور که در اول برنامه امشب هم گفتیم، کنسرت رامین سید امامی یا کینگ رام در ایران در روزهای پس از آتش بس حاشیه های زیادی به همراه داشت و با عکس العمل موافقان و مخالفان روبرو شد. اما همین مسئله سوال دیگری رو هم پیش میاره که آیا در دوران سوگواری هم میشه به موسیقی گوش داد، یا اینکه شنیدن هر نوع موسیقی اصولا حرام است و احساس گناهی هم به همراه داره. در این میان نقش هنرمندان رشته موسیقی هم مورد پرسش است و به نظر میرسد در ایران از دیماه 1404 به این سو گویی جنگ و جدالی بی صدا با ساز و آواز هم در جریان است. در برنامه رادیوی پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی از فشارهای اجتماعی برای جلوگیری از اجرای صحنه‌ای برنامه‌های هنری در بحران‌های سیاسی چه در ایران و چه در خارج از کشور گفتند. اجازه بدیم به این گفتگو گوش کنیم.

شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز می‌زنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانه جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه‌های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بی‌شرفی متهم می‌شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی، آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نوی ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش ماهی‌ها نام دارد.

من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه.

0: و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم بویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشای یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن، به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزان بارش بکن که آقا برای چی این کار کردی، مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره. ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنمند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمی فهمم. این که می خواهیم احترام بگذاریم به جاوید نامان، این یه قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو می خواهی تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند در این شرایط، اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بیشرفی. واقعا میشه مقیاس اینگونه دید؟
1: من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینیم اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم. میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن، نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه های جدی تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنید، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فلاخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامیه به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دیماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم و من همیشه هنرمند وقتی میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنید؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای تو بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است، مردمم تمام دل مشغولیاشون، تمام دل باز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا به هنرمند. اتفاقا انقدر که مردم از هنرمنده در گذشته استفاده کردن، خود هنرمنده از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روح شاد، میگم هنرمنده به خصوص آهنگساز و ترانه‌سرها و موزیسین ها مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمندا به خاطر تواضع و فروتنیشون بوده که میگفتن ما هرچی داریم از شماها داریم، این توهم پیش اومده برای مردم که خب حالا دیگه پس ما هر کاری دلم بخواد میکنیم به این هنرمندا، از هنرشون هم استفاده کنیم، حتی مجانی. شما وقتی آهنگ از رادیو تلویزیون اینا پخش میشه که چیزی به ما نمیرسه، یعنی بنابراین بیگاری کشیدن هست از هنرمندا. این عادت شده برای ما ایرانی ها، حتی حاضر نیستن که 10 سنگ یه دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه. در صورتی که اینطور نیست، فقط مسئله کنسرت نیست،
0: در حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
2: کنسرت ها، آخه کنسرت ها ببخشید آقای مسترقام، همچنین درآمد زیادی ندارن. کنسرت هایی که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمد زایی نیست، هزینش رو داره میده و امرار معاش برای اون هرمد. کنسرت های بزرگ بله، 4-5000 نفری 3000 نفری که در نمان دولبی تیاتر اجرا میشه یا مارکس جای بزرگ، آره اون درآمدش خیلی زیاد هست، ولی اکثر هنرمندان کنسرت های 500 نفری درآمد زیادی نداره، در حد همون امرار معاششون هست و هزینه های اون شب به خصوص. بنابراین توهین کردن به هنرمند که شما طاغوتی هستین یا شما شرف ندارین که الان، خیلی توهین بزرگه. آقای زرقامی بذار من یه چیزی رو بهتون بگم، روکم بهتون بگم، ما داریم یه سری هنرمندا رو از دست میدیم به خاطر این. الان یکی از بهترین گیتاریستای ما زنگ زدم برای برنامه‌ام، میگه من دیگه نمیخوام کار کنم اصلا، رفتم دنبال یه کار دیگه، زندگیم تامین شده. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه است که ضرر میکنه. من اگه آهنگ نسازم خب کیچ که بخواد، اگه شهریار قنبری شعر نگه خب جامعه ضرر میکنه. کما اینکه اتفاق افتاده، ما دوره جوانیم که انقدر عاشق و شیفته بودیم و ولع این کار داشتیم، هر بلای هر توهینی میکردن گوش میدادیم، ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم. خیلی‌ها دارن از این کار میرن بیرون.

0: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 0132-9272.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: mesrianilaw.com.
8: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها، بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
8: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
12: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
13: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
14: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
15: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
16: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری. 866-208-4858 866-208-4858

0: ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم. خیلی‌ها دارن از این کار میرن بیرون.
1: ولی به هر حال نجوکی توجه دارید که وقتی که این اتفاق میفته، وقتی یک اتفاق سیاسی اجتماعی در ایران میفته، رجوعتون میدم به 1401، به 1404، یک اجماع نانوشته بین شما هنرمندان اتفاق میفته. این از کجا میاد؟
0: من بهتون میگم از کجا میاد. ما اولا از روی اجباره و افکارم فشارهایی که روزن از رو ما. من خودم ان در ایران یادمه یک کسی اگر فوت میکرد، اقوامش اگه جشن عروسی مهمانی چی داشتن 40 روز صبر میکردن. بعد از 40 روز مراسمشون رو انجام میدادن. من نمیفهمم الان مثلا از 18 دی الان 2 ماه سه ماه گذشته بازم همونجوری میخوان عزاداری کنن. این ریشش من نمیدونم از کجا میاد. و بدتر از همه این که اصلا مردم نیاز به موسیقی دارن. آقا من آقا تو خیابون که میرم میگن آقا ما موسیقی شما برای ما اکسیژن هواست، چرا قطع کردین، چرا انجام ندید؟ ما دوست داریم بیام دور هم موسیقی خوب، نه موسیقی حزن، نه موسیقی لهو و لعب، نه موسیقی بورینگ یک نواختی که در موسیقی فرض کن 2 نفر میاد 2 ساعت 3 ساعت تار میزنه با قول زندیاد احمد شاملو که هیچ احساسی هم به شما نمیده. اون موسیقی رو الان ما احتیاج نداریم، ولی موسیقی که شما رو هیجان بده، شما رو رشد فکریتون کمک بکنه، این چیزی هستش که لازمه جامعه است. حتی در همون روزهای اول جنگ و موسیقی تنها چیزی که اینجا بهش میگن آنتی دیپرشن، یعنی ضد افسردگی، که هیچ ساید افکتی هم نداره، یعنی عوارض جانبی نداره. اکثر مردم الان دارن با قرص خواب میخوابن، اون عوارض جانبی برای اینکه اعصابا خرد شده. تنها چیزی که مرهم میتونه باشه برایشون موسیقی خوبه. جامعه این از خودشون دریغ کردن با بیکار کردن ما به هر حال هر کدوم میریم سر یه کاری، بالاخره خانواده داریم.
1: اتفاقا بذارید همینو از آقای قنبری بپرسم،
0: برگزار میکنه
1: چون میدونید
0: جامعه است که داره ضرر میکنه.
1: بله.
0: من خیلی قاطعانه دارم اینو میگم.
1: متوجه فرمایشتون شدم. فهم میخوام از آقای قنبری هم همین رو بپرسم، بخاطر اینکه به هر حال در جریان 1401 من یادم بسیاری از هنرمندان که روی صحنه رفتن و برنامه اجرا کردن پیش از اینکه برنامه ها متوقف بشه، اونجا پیام های اجتماعی و سیاسی هم داخل اون برنامه هاشون گنجوندن، یعنی به نوعی شدن یک رسانه.
0: آقای زرقامی مجبور شدن. کنسرت جای تظاهرات نیست، تظاهرات تو جاش تو خیابونه، شعار دادن جاش توی خیابونه، کنسرت میرن موسیقی گوش بدن.
1: خب پس از این آقای قنبر شما موافقین با این ده. یعنی با این گزاره که الان آقای
2: دقیقاً موافقم. اصلا همینه، قاطی کردن این همه با هم اشتباه بزرگیه. تمام حرفایی که آقای نوزوکی عزیز پیش کشید همه درسته، درسته. جامعه خودش رو داره محروم میکنه از هنر و هنرمند.
1: یعنی شما موافقید که کنسرت نباید جایی باشه که توش شعار سیاسی داده بشه یا حرف سیاسی داده بشه یا پیام سیاسی اجتماعی داده بشه، چیزی که در 1401 مثلا در کنسرت بسیار از هنرمندان میدیدیم دیگه، از خانم گوگوش گرفته آقای داریوش گرفته.
2: قرار نیست که همه اونا رو تکرار بکنیم، که اونا که قرار نیست سرمشق ما باشن برای آینده که دوستان
0: مردی میهنی میزنیم. اوکی 10 دقیقه یه رو ولی 2 ساعت این همه خرج شده، این همه ساوند سیستم گرفته شده که موسیقی خوب به گوش مردم برسه. ما بیام اون شعارهایی که مجانی میتونن توی خیابون برن بدن، مرگ بر این و مرگ بر اون بگن، بعد بیا جاوید و این چیزا رو توی سالن کنسرت بگن. خب این همه خرج شده که بیان موسیقی دلپذیر بشنوید. موسیقی رو شما کنار خیابون نمیتونید بشنوید، باید اتاق داشته باشه، ساوند سیستم ارکستر بیاد. تو خیابون ما میتونیم شعار بدیم، یه طبل هم یه نفر بزنه، خیلی هم گرم. خود من هم تمام این تظاهرات رفتم، تمام این شعارا رو هم دادم، ولی سالن کنسرت که جای تظاهرات نیست، جای شعار دادن نیست. در واقع
1: خب فکر میکنم آقای قنبری، حالا شعارا رو الان آقای نوجوکی اشاره کردن، فکر نمی‌کنید که خود همین شعارها هم به نوعی پاشنه آشیل هنرمندان بوده و یک نگاه دو قطبی و دوگانه رو حاکم کرده به فضای موسیقی، نه فقط برای شمایی که بیرون ایران دارین در لس آنجلس کار میکنید، حتی برای هنرمندی که داخل ایران هست و به هر حال تهدیدهای خاص خودش رو داره از جانب حکومت و مسائل دیگه؟
2: عزیز من، برای اینکه جاش اونجا نیست، برای اینکه ما همه چیز رو وقتی با هم قاطی میکنیم جوری میشه دیگه.
0: ببینید آقای زرقامی شهریار جان، ببین ما موزی اینجاست که داخل ایران که زیر بمب و ریزه این چیز هستن، شرایطشون با ما فرق داره. ما اینجا تنها کمک که میتونیم به اون نهضت بکنیم اینه که بریم تظاهرات، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. بگید ما انجام بدیم. یکی از هنرمندم گفت آقا جان خب ما برنامه اجرا نکنیم، ما وضع ایران درست میشه؟
1: نه همین نگاه آخه بودش آقای نوجوکی،
0: انقلاب میشه.
1: همین نگاه ببینید، وقتی که کینگرام خواننده جوان خواست کنسرت بذاره به عنوان اولین کنسرت بعد از این آتش بس، همین نگاه به او هم وجود داشت که در این شرایط، در صورتی که جامعه طلبید، یعنی جامعه قبول کرد که نیاز داره بره کنسرت ببینه در همین شرایطی که آتش بس شده بود. یعنی میخوام بگم که یک فضایی هست که ما شاهد یک دو قطبی هستیم. این دو قطبیه، اگر اجازه بدید اول آقای قنبری پاسخ بدن بهش، بعد من به شما میرسم، همینو با شما مطرح میکنم که این نشانه اعتراض، فشار، ترس یا فرار از هزینه های اجتماعیه که منجر به این میشه که ما به یک قرارداد نانوشته تن بدیم.
2: من فکر میکنم از روی که ما همچنان مردمان تنبلی هستیم و دوست نداریم کار بکنیم، کار جدی بکنیم، همه اینا با هم، در این مورد به خصوص دچار مشکل خواهیم شد دیگه. یعنی همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم، ما محروم کردیم خودمون از هنر و هنرمند با این کار، با این دیدگاه. اصلا جای حرف سیاسی بغل نوت موسیقی نیست. کاش بود نمیدونم، شاید بهتر بود نمیدونم، ولی میدونم تا الان نبوده. ما باید سالن‌های موسیقی رو پر کنیم از شنونده خوب. و اینکه در گذشته چه کردیم یا چه نکردیم، چه اشتباهی کردیم یا چه نکردیم، اون نباید الگوی ما باشه برای آینده، که ما آینده رو باید بهتر از اینها بسازیم. یعنی میخوایم همینجوری تعطیل کنیم یه روز زمین، بگیم آقا موسیقی نباید شنید، قدغن جرمه، خوب نیست، انسانی.
0: اشکال کار اینجاست که موسیقی مدرن که مردم میخوان رو میگن قدغنه. موسیقی خوب، موسیقی تنظیم شده، موسیقی که زیربنای موسیقی کلاسیک اروپا رو داره، این رو تقلید میکنن. تو همین لس آنجلس پیش از یه کنسرت موسیقی ظاهرا سنتی که اصلا به نظر من سنتی نبود، موسیقی بورینگ یه نواختی که از این سازمانهای فرهنگی برگزار کرده بود، خانم بد اخلاقی مرده بودن که این برنامه رو اجرا میکرد برای به عنوان عید. آخه شب عید که این موسیقی به درد شب عید نمیخوره. بعد میگفتن که نه اشکالی نداره، این چون موسیقی آرومه و موسیقی شما بده، چون مردم خوشحال بشن. یعنی ما دستی دستی بلیط های گرون هم رفتن خریدن که مردم ناراحت بشن و بیان. من اصلا اینو نمیفهمم.
1: البته آقای نوجوکی یک سوالی هم پیش میاد دیگه، قاعدتا کسانی که میدونن خب میرن یک کنسرتی رو میبینن به این معناست که یا لذت میبرن از صدای اون خواننده یا اون خواننده براشون جذابه دیگه، صرفا از سر ناچاری که نمیرن.
2: درسته.
0: حالا خب اولا اثر ناچاری غیر ناچاریش الان متاسفانه یک چیز رفته تو ذهن مردم که موسیقی مدرن، موسیقی تنظیم شده که روح الله خالقی آورد و بعد از اون بارجان کامل شد، همه ما هم دنبال رو موسیقی هستیم، این موسیقی رو از خودشون نمیدونن. در صورت که موفق ترین موسیقی 50 سال گذشته همین آثار بوده، همینا بوده. شما یک دونه از اون آثاری رو که آقای لطفی و امثال اونا ساختن و بهترین خواننده‌های شجریان در اختیارشون بود، یه دونه از اون آثار تو ذهن مردم مونده؟
1: نه بعضیش البته خب مونده، نمیشه اینطوری هم از کنارش گذشت همه رو
0: همینطوری نخیر میز نخیر. من محکم وای میستم بهتون میگم.
1: خب اجازه بدید آقای قنبری هم ببینیم با شما هم عقیده هستن در مورد اینکه به هر حال چون ارزش گذاری موسیقی با توجه به اینکه جامعه سلیقه‌های مختلفی داره، آقای قنبری شما هم همین گونه فکر میکنید؟
2: خب ببین ارزش گذاری بعد بزرگ همیشه داریم با هم قاطی میکنیم. وقتی که قاطی میکنیم اون وقت میرسیم به یک آش خوشمزه رو. سوژه های دشوار این چنینی رو نمیشه قاطی کرد با هم. ما الان حرف بزرگمون اینه که همین که آقای نوجوکی گفت که آقا ما داریم خودمون رو محروم میکنیم، جامعه خودش رو به دست خیشتن محروم میکنه از کار تازه، از کار هنری، از ساز خوب. آقا مگه میشه آدم تأثیر کنه به هر دلیلی، به هر دلیلی از خوب تا وحشتناک؟ شما نمیتونید موسیقی رو تأثیر کنید که. یعنی اگر چنین جامعه‌ای دست بزنه به چنین کاری، خب باید بودش پیش دکتر. یعنی معلومه حالش خوب نیست، ما خسته میشین از موسیقی. من تمام.
1: آقای نوجوکی حالا همین گفته های آقای قنبری رو اگر ادامه بدیم میرسیم به این که خب چرا جامعه موسیقی، من جدا نمیدونم و تفکیک قائل نمیشم بین داخل و خارج از ایران، به خاطر اینکه فکر میکنم که این یک جامعه ایه که به همدیگه متصلن و باید در کنار همدیگه باشن مثل یک ارکستر، چرا نتونستن اقناع کنن، چرا نتونستن تعامل کنن که بتونن روی صحنه حضور داشته باشن، چرا باید فشارهای اجتماعی بتونه باعث بشه و افرادی باشن که حالا متهمشون کنن به داخل گیومه، هرچند این کلمه نامناسبیه، بیشرف بگن یا بگن خونشور هستن، اگر بخوان اجرا کنن، اگر بخوان روی صحنه برن و بخوان هنر خودشون رو نشون بدن. ضمن این که به هر حال ما در این دوره اخیر، شما اشاره هم کردید، پدیده جنگ رو هم داشتیم. در همین جنگ هم چند تا از مراکزی که هدف قرار گرفتن مراکز موسیقی بودن و تصاویر سازهای شکسته رو هم دیدیم.
0: همونجوری که آقای قمبری گفت اصلا اینا رو قاطی نکنیم با هم. اولا تو دعوانی اونها هر موقع قسمت نمیکنه. وقتی یه جنگ میشه دیگه بمبایی که میتونن چهار تاش هم تو خونه مردم میفته. بس دیگه داره که چقدر ذره به اشتباه چقدر بوده باشه که حالا درست این سه چهار تا اشتباهی که نزدن هی دارن گندش میکنن. اون ایرانو که این همه بمب انداخت تو کشورهای دیگه که هیچ کدومش هم به مرکز نظامی نخورد، همش خورد تو سر مردم، اونا رو نمیگن. چهار تا مال اینا که اشتباهی خورده بود که اینم نباید میخورد، البته یک دونه هم نباید میشد. حالا اینو گندش کردن که جنگ چیز بدی هر چیز. من با اون مقولش نمیخوام اصلا قاطی بکنیم.
1: موزین البته که جنگ خیلی پدیده جنگ مهمی بود دیگه آقای نوجو، که نمیشه از کنارش گذشت دیگه.
0: نه مشکلی نکنی لطفاً. من کسی نگو جنگ پدیده خوبیه، هیچ کسی هم نگو که چیز مهمی نیست، بسیار هم چیز مهمیه، دردناکه.
1: نه تأثیری که گذاشت، شما تأثیرش رو که نمیتونی نادیده بگیرین.
0: حتما هم تأثیر میذاره، تأثیرش بیشتر از همه رو خود من بود آقا. من به خاطر مهسا افتادنش اون صحنه رو که دیدم تو دو ماه بغض میکردم، مثلا نمیتونستم پیانو بزنم. حتما تأثیر داشته. منتها تا چه مدتی؟ 30 روز، 40 روز، 1400 سال؟ یعنی الان باید صبر کنی؟ خب مردمو دارین شما از قرص اعصاب که همون موسیقی خوبه دارید محروم میکنید. من با ایرانیا که جوانای ایران صحبت میکنم میگن ما برای اینکه شب راحت باشیم هر شب دارن قرص خواب میخورن. این یعنی چی؟ یواش یواش قرص رو بعد بیشتر و بیشتر میکنن و تبدیل میشن به دیپرشن خودکشی. یعنی دارن تمام به خاطر فشارهای افکار عمومیه که هیچ چیزی درشون در نظر نمیگیره. فکر کنه که موسیقی تفریحه. موسیقی آقا تفریح نیست، موسیقی داروئه، داروی برای ضد افسردگی. اینا ما تو کلمه باید فرو کنیم. موسیقی خوب، البته موسیقی منضبط، نه موسیقی یه نواخت بورینگی که باز گفتم حالا میگن اسم شامل رو که گفته بود بارها که موسیقی که بورینگ و دو ساعت تار میزنن به چه درد میخوره، یا یک موسیقی یک صدایی الان دیگه اونجور گیرایی نداره. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم همیشه این بود که اون نه، اون اب نداره، اون باید باشه.
1: البته آقای خویی هم یه جور دیگه جواب آقای شاملو رو داده بود اگر خونده باشید.
0: خب حالا به هر حال من طرفداری از آقای شاملو نمی کنم، اصلا با عقاید سیاسیش هم موافق نبودم، ولی این حرفش درست بود کاملا که دنیا داره رو به جلو میره. ما نمیتونیم با گاری مثلا وقتی ماشین اومده نمیتونیم هم کنیم از اجناس، با دورش که نمیتونیم تا ابد راه بریم. یه دی چسبیدن به همون که میگه نه سنت اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه. زمان جنگ هم اشکال نداره، اینها تاکته جدا افتن، شما نباید کار کنی. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50-60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان برید جوانا ببینید دنبال چی دارم گرم. مسنداد حتی مسندم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن آقا. حالا شما هر چی میخواید بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه توی موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که توی این چند ماه میبینم و چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تختهش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم چنده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم یه چیزی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تو عمر بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.

0: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
6: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
7: خب دوستان، اجازه بدیم به ادامه گفتگوی محمد زرقامی با استاد صادق نجوکی و استاد شهریار قنبری

0: تو صادق. نه من نگفتم جنگ چیز مهمه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش رو روی موسیقی گذاشته.
1: ببین حتما ببین آقا، زمان مهسا اصلا جنگم نشده بود. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. حالا این جنگ 18-19 ما اینم دیزاستر بود بله، ولی تا کی؟ یه ماه، دو ماه؟ در صورتی که جوامع دیگه 2 روزم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روح براشون. موسیقی برای اروپایی و آمریکایی غذای روحه، برای ما هیچی لهو و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چی اسمش میخوام بزنم، به خصوص موسیقی مدرن اینقدر بد بینن بهش. جنگ هم که میشه میگن نه نه نه شما تعطیل کنین، نه سن اونا بزنن بزنن بزنن بزنن بزنن، اون اشکال نداره. کما اینکه دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیتای فوق العاده هم گرون، سالونای بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن، از این کار رفتن بیرون و نمیخوان برگردن. حالا بزنیم اسمش رو بگم، شایر جان، پاتریک گیتاریست خوبه که هم با من میزد هم با شما، دیگه اصلا نمیخواد کار بکنه. خب مگه ما چند تا از این نوازنده ها داریم؟
0: آقای قنبری از شما بسیم بشنم، از آقای قنبری هم ببینیم نظر آقای قنبری چی هست در مورد صحبت های شما. و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ رو روش تاکید میکنم، به خاطر اینکه مسئله ایه که به هر حال سایش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع گیری های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس، در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قنبری از شما بشنویم.
2: سکوت آخه باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همون است که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همو که زیر و رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح میکنم، زیر و رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که فلان کارو بکنید فلان کارو نکنید. موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله، ولی ما میگیم، دلیلش هم پیدا میکنیم، ممکن است که دلیل درستی هم باشه، برای اینکه باز همه رو با هم قاطی میکنیم، برای اینکه ما از مقوله هنر کمی فاصله داریم. ما تو خلوتمون با هنر کاری نداریم. وقتی در خلوت کاری نداری، حتما در کوچه و سالن کنسرت هم همین رفتار رو داری، بنابراین مشکل جای دیگه است. اما چه کار باید بکنیم؟ باید بیش از همیشه هنر رو پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه شنیدن رو تمرین کنیم، مدام رابطه بهتری داشته باشیم با کل هنر، همه اون الهه زیبایی. دلیل مهم نیستی که اون وقت جنگ بود جنگ نبود، بعد اونجوری شد بعد اون. این باید تبدیل بشه به رفتار ما آدم ها. من تردید ندارم که زندگی بهتری خواهیم داشت وقتی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. ممکن هم از کارش سختی بسید نمیدونم، ولی فکر میکنم که باید یک چنین نتیجه گیری داشته باشیم برای رسیدن به حال روز بهتر. نکته ای که دوست عزیز بهش اشاره کرد در رابطه با خودکشی جوان ها و اینا، نکته مهمی است و ما از کنار اینا رد میشیم. شما که نیروی مثل رسانه در اختیار داری، در این رابطه مثلا کاری کردید؟ واقعا من فکر نمیکنم هممون کاری کرده باشیم. یعنی این که باید بریم سراغ این کوچه پس کوچه ها تا برسیم به اون پاسخ بزرگ.
0: میخواین بیشتر باز کنید این کوچه پس کوچه هایی که میگید که منظورتون دقیقاً چیه؟ چه چیزهایی رو ما فراموش کردیم؟ چه عناصری رو حذف کردیم که نمیتونیم اون پاسخ بزرگی که شما گفتین رو پیدا بکنیم؟
2: گفتیم که با هنر رفاقتی نداریم. من شاعر اینجوری میبینم خلوت ایرانی رو، وقتی که اون حساسیت.
0: ولی خب شعار که میدیم، میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
2: شعار که
1: حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون، عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانیان است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانیان است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمند هم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دید بدی دارن مردم. این چیزیه که داریم ما میبینیم دیگه. بی شرف گفتن یعنی به یه آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به یه آدم پلید اینو میگن، به یه آدم یکی که تمام عمرش گذشته روی این کار.
0: خب اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بی شرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
1: داشته باشن. همچنان تو هنرم نگه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده. اولا اگرم کسی اومده منت نمیتونه سر کسی بذاره.
0: نه میگم یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه، بعد اگه میخوایم نقدش کنیم بعد دو طرف نقدش کنیم.
1: آدمای مریضی هستن منتها ما از اونها ناراحت نمیشیم. کسایی که اینا رو وایرال میکنن که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشون دست در داشت، این هنرمنده خیلی پررو شده بود. من اینا رو به گوشم شنیدم، آقا من دیگه داده منو داره در میرید. متاسفانه مردم یه خوب و بغض نسبت به هنرمنده دارن و هرچی هم اون معروفتر و گنده تر بشه بیشتر این خوب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مریضه میگن آخش حیف شده، این هایده خوب بودا. بابا تو همین وستوود بولوار تو امریکا جلو چش خودم ما داشتیم رو بس رو راه میرفتیم، از استودیو اومده بودیم، شیشه رو کشتن پایین، دونه گفتن تاغوتی، برو تاغوتی، که این بیچاره بوده تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرد. چی حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد، چه صدایی داشت بابا، موقع که زنده بود نگرش داشتی یا فقط توهین میکردی؟ الان دارن با اینا هم که زندن دارن هم کار میکنن و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پاره میکنن. غیر از 3-4 تا خواننده ایده که سالونا رو پر میکنن، سالونای بزرگ، بقیه فقط در امرار معاش هست. وضعیت آنچنانی ما ها نداریم که ما رو به چیمی طاغوت نگاه میکنن، یه دیده چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار، رامش اصلا دیپریشن گرفت اصلا اول انقلاب، برای اینکه بی توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
0: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمیکنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستن، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه استفاده میکردن که اصلا من فکر میکنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه هم نگاه میکنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی میکنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای میبینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این مقوله وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ ببیشه شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دوچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی رو هم گرفته.
2: برای اینکه خودمون کار نمیکنیم آقای زرگومی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمیکنیم دیگه، آدمای تنبلی هستیم، کار نمیکنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار میکردیم، تبدیل میشدیم به انسانهای بهتر، انسانهایی که کمتر اشتباه میکنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوتی من هر بار به این نکته اشاره میکنم، هر بار، و مطمئنم که متاسفانه شاید شنیده نشه، این که ما خلوت نداریم. شما تا صاحب خلوت نشی قدر لحظه هات رو نمیدونی، اصلا نمیدونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کارو میکنه دیگه، اونم یعنی تنبل دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه. بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب بشیم دیگه. ما کاملا رابطه‌مون قصه با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز این که حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم در حقیقت، همین کار داریم میکنیم.

خب دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از همکاری های فنی خانم فروده عزیز به همراه ایشون و با آرزوی روزهایی سرشار از شادی و سلامتی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
3: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
4: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
5: اشکان سرم رفت.
4: اینم اشکانه یک ماه پیش.
5: باری که الان اشکان را افتادی.
4: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
6: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51
7: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما همینان عزیز، جانم امروز 23 مردی بهشت ماه 1405 دوازدهم ماه می 2026. یک آخوند در ایران از مسئولان خواسته که این همه خودشون رو پنهان نکنند، این همه نترسند. پیشنهاد کرد که مسئولان از مخفیگاهشون بیرون بیان، وارد خیابون بشن تا ترسشون بریزه. حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلسه، میگه برخی مسئولان جرأت ندارند، میترسند. من گاهی میگویم اگر مسئولی هم ترسیده باشد بترسد، اشکالی ندارد. شب را بلند شود بیاید میان مردم تا ترسش بریزد. همین ترس است که باعث شکست توست. اشارش به مسئولان ترسوست. یک تصویری از فضای وهمناک همیهنانم و سیاه بازماندگان و حکومتی که هر کدومشون یک گوشهی به سر میبرن، ارتباطم بین اونها کم اندک، از هم واهمه دارند و هم مزنونند و کافیست فقط به حرفهای برادرزن علی لاریجانی گوش کنیم. یعنی علی مطهری دیروز براتون خوندم که چی گفته. علی لاریجانی دبیر کل شورای عالی به اصطلاح امنیتی مملکت بوده، رئیس امنیت مملکت بوده،

وقتی میرن به خانه یکی از افراد فامیل به طور سر نزده و افراد فامیل ناراحت میشن، یعنی در هیچ کجا به اونها خوش آمد نمیگن، چون وقتی وارد جمعی میشن احساس امنیت در میان همه از بین میره، حتی نزدیکترین افراد خانوادهشون، خواهرشون، زن آقای علی مطهری خواهر آقای علی لاریجانی بوده، به برادرش میگه برادر طبقه بالا ما یه اتاق خالی داریم بیا اینجا. علی مطهری معترضانه، البته به شوخی گفتم، ولی نه جدی گفته، گفته و همه اون که با هم کشته میشیم، یعنی اگه این بیاد اینجا میزن همه ما لتو پار میشیم. این روزها ببینید بدنامترین آخوندهای حوزه سردمدار شدن، همه کاره به جای وزیر خارجه حرف میزنن، به راج رئیس جمهور، اصلا رئیس جمهور رو قاطی آدم نمیدن، به جای مصلحت نظام، به جای شورای عالی امنیت، همه کاره شدند، اونم آخوندهای بدنام و اغلب هم کسایی هستن که پست و سمتی هم ندارن، ولی اومدن وسط میدان و میدونن هر کس بره پای مذاکره ممکنه اولین قربانی هر مصالحه‌ای اونها باشد، میترسند، ترس و وحشت آخوندهای دستگاه قضایی کشور از همه بیشتر. حرفای اژه‌ای رو گوش کنید متوجه میشید چه هول و ترسی از اونها، چه ریخته به جون اونها، چون میترسند که معامله‌ای صورت بگیره، مصالحه‌ای صورت بگیره، آمریکایی‌ها بالاخره موفق بشن طیف مورد نظر در ایران رو پیدا بکنن و از هیچ چیز به اندازه نزدیکی طیفی از حکومت بویشه سپاه به ترامپ وحشت ندارن، میترسن مبادا یکی از سپاه پاسداران انشعاب بکنه با ترامپ وارد گفتگو بشه. ترامپ هم دوباره امروز گفت با اونا در تماس مستقیمی. فکر کنید خود این حرف چقدر حول وحشت میندازه در بین اینها. به همین لحاظه که نرخ تهدیدها رو بالا بردند، از دیروز سالا تهدید میکنن که اورانیوم 60% رو میکنیم 90%، یعنی بمب اتم میسازیم دیگه. در این دو سه روز اخیر به این صرافت افتادن که تنگی هرمز اهمیتش کمتر از بمب اتمی نیست. حرفای حسین شریعت بداری بخونید تو کیهان، حرفای بقیه آخوندها رو، و اینا میگن که حرفشون هم اینه، میگن ما این اسلحه رو نباید از دست بدیم، یعنی تنگی هرمز رو به هر ترتیبی هست با هر هزینه باید ما تنگی هرمز رو در دست خود به عنوان یه اسلحه در دست خودمون نگه داریم، چون ما فقط با تنگی هرمز که میتونیم اقتصاد دنیا رو در گروگان بگیریم، یعنی کاری با بمب اتم نمیتونیم کارو بکنیم، ولی تنگی هرمز این فرصت رو به ما میده. مبادا سپاه بره پای مصالحه، مبادا اجازه بدیم بر سر تنگی هرمز و اورانیوم 60% معامله کنند، اگر اورانیوم رو از ما بگیرند کلک همه ما ساخته است.

دوست تو هم کار نازنین هم گرانم یاد داشت نامه از ایران رو برای من فرستاده، خیلی سپاسگزارم. نامه همی امروز اومده و یه تکش رو در تلویزیون خوندم امروز، شما گوش کنید. نامه از ایران: درود، امیدوارم خوب سلامت باشید، خبری از خودتون بدید، نگران هستم. من در سلامتی هستم ولی افسردگی گرفتیم و شرایط اقتصادی و اجتماعی داغون و له کننده است. ادامه این شرایط ایران رو به سمت کوبا و ونزوئلا شدن سوق میده. جو جامعه شدیداً دچار تنفر و انتقامگیری شده از همدیگه. عده اندک حامی حکومت دارن به اکثریت حکم میکنن و سلیقه تحمیل میکنن، چون مسلح هستن و قدرت کشتار دارند. اینا شدیداً باعث شکاف در جامعه شده و هر دو گروه، یعنی اکثریت مردم و این اقلیت کف خیابان، هر دو گروه با نفرت

با هم برخورد دارند و منتظر انتقام گیری در فرصت مناسب هستند. از نظر اقتصادی در حال انفجار تورم هستیم. هر روز منتظر از سرگیری اعتراضات خیابانی برای معاش و بیکاری. جامعه شدیداً دنبال اعتراضات خیابانی و حکم جرقه رو پید. منتظر جرقه است. دیروز پاساژ موبایل فروشی تا آستانه اعتراضات آمد، ولی مغازه‌دارها احتیاط کردند تا دردسر شکل نگیره. پایه‌های قدرت شدیداً سست شده و اختلاف پیدا کردند. هر روز با هم دعوا دارند بر اثر تصمیم گیری و به نتیجه رسیدن. یه جوری انگار حکومت تجزیه شده به سه قدرت: مستقل، پایداری ها، اصولگراها و بلا تکلیف ها، اونایی که مثل باد هستن، مثل اصلاح طلب ها. به زودی از نظر محاصره دریایی داغون میشیم. الان وضعیت بنزین فاجعه شده. 10 لیتر سهمیه داریم. هفته بعد مطمئن دچار کمبود و تعطیلی بنزین میشیم و این پاشنه آشیل حکومت میشه. تورم شدید شده. قیمت پیتزا 1 میلیون، موز 400 هزار، تخم مرغ دانه 20 هزار. کمبود آرد هم داره پیش میاد و نانوایی ها پخت نیم وقت دارند، نه تمام وقت. اوضاع شدیداً شکننده شده و بحرانی. مواد پلاستیکی دچار بحران شده، نالیون و همینطور لوازم پلاستیکی، نالیون خریدنی، نالیونی که کالا میذارن توش. کارخانه تولید ندارن به خاطر نبود مواد اولیه پلاستیک، مگر ذخیره از قبل داشته باشن و تولید کنن. تا پایان خرداد ممکنه بطری پلاستیکی برای شیر و غیره هم نداشته باشیم و صنعت بسته‌بندی دچار بحران بشه و الی آخر.

چندین زمین لرزه کوچک. البته زمین لرزه‌های بزرگی نبوده، 2.6 بوده. 3 بار زمین لرزه بخشای از تهران لرزیده، در پردیس و اون طرف ها. بعد یه گزارش آمده که برای بار چهارم در منطقه شرق هم تهران دچار لرزه شده. بعد میگه دوباره آمد ساعت 12:33، باز لرزی در نارمک. من دوبار لرزه راه اس کردم. این زلزله دقیقا وسط پارچینه، دقیقا وسط تأسیسات پارچین مرکز زلزله است. پارچین یعنی سایت هسته‌ای هم یعنی نه. و نزدیک 4 بار تو پردیس ما زمین لرزه رو احساس کردیم. خب جایران از نایه پارچین بوده. باز در 2 گزارش من شنیدم. حالا چه اتفاقی افتاده در پارچین نمیدونه، واقعا زلزله طبیعی بوده یا اتفاقی افتاده، انفجاری رخ داده در منطقه پارچین. صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. همینان عزیز و ارجمندم، از بدید از بازار آگهی عبور کنیم و برگردیم. در برنامه امروز با آقای دکتر بیات هم خواهیم بود، کارشناس نفت و گاز. قیمت گفت نفت گرفت بالا، زد به صریف 18 اگر اشتباه نکنم، امروز زده بالا. بعد هم مسئولان آرامکو در عربستان سعودی گفتن حتی اگر اوضاع به حال عادی برگرده، منظره قیمت ها تا سال آینده یعنی سال 27 هم در بازار انرژی عادی نخواهد شد، به خاطر خرابی هایی که جمهوری اسلامی در منطقه به بار آورد. این حکومت چه بلایی داره بر سر خودش اول میاره، منطقه به جای بر سر خودش. این زندگیه، یه طبقه حاکمه باید اینجور زندگی کنه، با توی مخفیگاه باشن، تو چاه باشن، تو زیر زمین زندگی کنن، تو پناهگاه با هم ارتباطی نداشته باشن.

0: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
8: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM لندرز.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: که کنید. درود بر شما.
1: درود فرمان به شما.
0: این اطلاعات که الان داشتید به من میدادید به هموطنان هم بیدید جالب کوش کنید.
1: خیلی جالب بود. یه سری ربات هایی داره میاد
0: خب.
1: که مثل پرستار caregiver. مثلا الان مادر یک مریض 24 ساعتیه که باید ما مادر و پدر باشه و معمولا پدر مادرها رو ناراضی هم. چون هیچ کس نمیتونه 24 ساعته برسه.
0: درست.
1: یه ربات هایی میاد که شما انتخاب میکنی، شما خودتون رو کامپیوتر میاد میگه من میخوام این ربات رو بگیرم، رنگ پوستش این باشه، چشاش این رنگی باشه، اسمش رو میذارم پروین خانم مثلا،
0: خب
1: لاست نیم میذارم اینا،
0: فارسی هم بلد باشه،
1: فارسی صحبت کن، هر زبونی میخواین، عربی باشه،
0: هر کدوم.
1: بعد اینو انتخاب میکنین، آمازون میاره در خونه، میشه که داره جعبه میاره برات، میاد تو خودشو معرفی میکنه، میگه اسم پروینه، لاست نیم شما انتخاب کردی، تمام اطلاعات پزشکی شما پیاده شده در بدن این ربات.
0: خب
1: میشین اونجا شبا میگی برام کتاب فردوسی بخون، قشنگ برات فارسی میخونه، میگی فال حافظ بگیر میگیره، میگی تلویزیون روشن کن، من تلویزیون نگاه کنم، میش دواتو به موقع میده، فردا صبح اگه میخوای بری دکتر به اوبر زنگ میزنه میان دنبالت
0: میبارد.
1: ولی داری میری با جی پی اس ترکت میکنه که بدون رفتی مطب دکتر گم نش. از اونجا که میخوای برگردی دوباره اوبر صدا میکنه، اون ماشین دوباره میارتت خونه که گم نش. اگه اطلاعات پزشکی تو اونجا خود نسخه تو عوض میکنه دکتر، این آپدیت میشه این خونه. تمام اطلاعات پزشکی شما رو داره، 24 ساعتی میشینه، شب اگر امرجنسی بود به 911 زنگ میزنه، اگه میخوای همدم باشه، فشار خون تو داره شبانه کنترل میکنه، قلب تو داره کنترل میکنه، سکته و خدای نکر کردی این زنگ میزنه من، تمام اینها 24 ساعته با شماست به زبون خودتون. پولش هم میخواد مدیکر بده، یه کمپانی داره سرمایه گذاری میکنه یه همچین رباتی رو، که من تو اون جزیره که بودم با گروه شیرر صحبت این شد که ما شاید تو این اینوست کنیم.
0: عجب.
1: و شرکت های بزرگ این کار رو میخوان انجام بدن. گفتم این جالبه برای شرمندگان بدونن که دنیای آینده ما به قدری جالب خواهد شد. شما فکر کنید تنهایی در میایین اگه خونه مریضید، هیچ کس هم احتیاجی نیست بره، پولش هم که دولت خواهد داد. پس برای همه شرمندگان عزیز آمده باشین، پروین خانوم یا هر اسمی که دوست دارین براش بذارین در راه هست که ازتون مواظبت کنه تا آخرم.
0: تمام بیماری شما رو میشناسه،
1: همه بیماری رو میشناسه، تا یه اندازه میتونه حتی کمکتون بکنه، دخالت کنه.
0: هفته پیش یه خبرش میگه گزارش داده از هاروارد مسابقه بوده، رقابت بین برجسته‌ترین پزشکان و هوش مصنوعی در تشخیص بیماری های سخت، بیمار اومدن هم پزشکان هم هوش مصنوعی تشخیص بدن این چه بینو بیماره. هوش مصنوعی برنده شد
1: 100%، اصلا باورتون نمیشه
0: برنده شد، از خازق‌ترین پزشکان با تجربه ترین و برجسته بازی رو برد.
1: ببینید جان نبیدی، چرا من تو برنامه خیلی پرطرفدار شما میگم شنوندگان عزیز، یه سری سرمایه‌گذاریتون رو به AI هوش مصنوعی وصل کنید، به سهام اونها. ببینید اینها 100 تا کمپانی که دنیا رو عوض خواهند کرد، مثلا انویدیاس، اپل، نتفلیکس، گوگل، مایکروسافت. شما وقتی تو اونا باشین و اصل پوتو گارانتی باشه، چون اونا خیلی سرمایه‌گذاری خطرناکه. اگه همچین جایی برید وارد دنیای اقتصادی جدید میشین، دیگه از این رنت از این بگیرم و اینو برم تو این بانک بذارم 3% بگیرم اونجا، یه مقدار در میای. به نظر من یه مقدار باید درآمدتون وصل باشه به دنیای جدید. من یه مقاله میخوندم در مورد مغز،
0: خب
1: البته من اینو نمیدونستم، شاید شنوندگان عزیز شما بدونم، من نمیدونستم وقتی شما به خواب عمیق میرین در شب، کامپیوتر مغز شما شروع میکنه اون اپلیکیشن هایی که در طی روز باز کردین، مثلا یه کتاب خوندین، با یکی دعوا کردین، رفتین اینجا بانک، اونا رو همه رو که ضبط کرده، اونایی که لازم نیست رو دیلیت میکنه، وگرنه مغز شما پر میشد. مغز اینا رو دیلیت میکنه، برای همین شما مثلا یادتون نمیاد دو روز پیش چی خوردین، اونا رو همه رو دیلیت میکنه.
0: ولی فیلمی که دیدی یادته،
1: مثل فیلم دقیقا یعنی فیلم رو دیدی یه سایی یادتون، ولی چیزای اصلی رو نگه هم میداره. ولی اگر ما عادت کنیم در طی روز همین جوری چیزای منفی بریزیم تو مغز خودمون، این انباشته میشه، مغز به صورت سطل آشغال در میاد. وقتی مغز به صورت سطل آشغال در بیاد که نمیتونه اپلیکیشن های منفی و بی خودی رو دیلیت کنه، شما تبدیل به آدم منفی میشین و اون بلوپرینت شما یا ضمیر ناخودآگاه شما میشه و یه انسان دیگه ازتون به وجود میاد. این موقعی که جملش این بود، خواب عمیق. چرا من راجع به خواب عمیق صحبت میکنم؟ خواب عمیق موقعی یک یکی از بزرگترین مهرهاش داشتن درآمد بدون دردسره. شما نمیتونی شب بخوابی اگه صبح بلند میشی مثلا پیمنت خونتو نمیتونی بدی، یا یه 500 هزار دلار باید یه جایی پول بدین، یا یه دعوای دادگاهی دارین، یا یه سه مسئله قانونی براتون پیش اومده که شما میدونین مجرمی. پس ما باید تا جایی که میتونیم مغز خودمون رو تمیز نگه داریم و این موقعی که ما بدونیم چه جور آدمی هستیم که امریکایی میگن Who are you؟ کی هستی؟ خودت اگه توصیف بکنی بدونی باورتون نمیشه. مغز ما فکر کنید میلیاردها ساله، ما تازه الان داریم میفهمیم چه کارهای مغز میتونه انجام بده. و این گزارش جالب بود، میگفت جامعه بودی مغز شما هیچ موقع جهان رو نمیبینه، چون در داخل این مثلا اسکاپ که قرار گرفته
0: کاسه سر
1: تاریکی مطلقه. تمام رشد مغز با سیگنال هایی هستش که ما میفرستیم به مغزمون. چرا مهمه ما از زبانمون اپلیکیشن های منفی رو هی باز نکنیم، بفرستیم به این مغز بدبخت و بیچاره که اونم مجبور اونا رو فایل کنه. اگرم خواب عمیق نریم بعضی از اونا دیلیت نمیشه، میمونه تو خواب عمیقه که این ترتمیز میکنه. ولی خیلی خوبه همینجوری که ترتمیز میکنه اینا رو میزه تو سطل آشغال، اپلیکیشن های جدید مثبت رو راه میندازه، برای یه هورمون های ایجاد میکنه که شما صبح بلند میشین بشاش باشین، سر حال باشین. بسیار مهمه شما صبح بلند میشین پوزیتیو باشین، مثبت باشین. چرا مهمه؟ خواب عمیق، باز تکرار میکنم، مساوی داشتن درآمد مادام العمر بدون دردسره. خواب عمیق این نیستش که من صبح بلند شم با چماق برم الان باید بیزنس کنم، باید برم نمیدونم پدری میخوام در بیارم، میخوام برم با اون جنگ کنم،
0: یاد مخ... بازار سهام صبح
1: بازار سهام بازار سهام
0: قبل از صبحانه.
1: اصلا باورتون نمیشه بازار سهام چون 6:30 باز میشه، از 4:30 شیپور این بدبخت بیچارهایی که دی ترید هستن روشن میشه.
0: صبحانه زهره مار میشه.
1: دقیقاً شما وقتی به ساعت 7 میرسی، 7:30 تقریبا یه کار تمومه، یه سری باختن یه سری بردن. بعد اگر این سیستم هایی که به سرمایه گذاری مربوطه شما اینا رو بس کنین به جاهایی که اینا بدون ریسک براتون یه کمپانی های انجام بدن، شما هی خواب عمیق داشته باشید، هی خواب عمیق داشته باشید، تو بازار بورس از دست ندین. خیلی جالبه جناب میبودی، اکثر کسانی که میان پیش من مثلا میگم اکس ری مالی دارم، میگم چی دارین، نشون میدم مثلا یه سری اینوستمنت ها رو نگاه میکنم، تعجب میکنم ایرانی ها بسیار باهوشن. مثلا فرضاً شخص تو جی پی ال کار میکنه، جی پی ال تو پاسیدینا شما لاغت باید ریاضیاتتون در سطح پی اچ دی باشه دیگه، یعنی اونجا موشک ها میرن. میان من نگاه میکنم میبینم سرمایه گذاریش اینجوریه، بهش یاد دادن، بهش آموختن، تو مغزش اینو آمپولو زدن،
0: خب
1: تو پول از دست خواهی داد در بازار بورس. ولی چون ما این رو به صورت مادریت و یا کانسرواتیو در آوردیم، کمتر پول از دست خواهی داد. بعد اسم اینو گذاشتن دیورسیفای پورتفولیو. هر کسی میاد پیش من یه کاغذ داره، این کاغذ یه توپ داره، اون توپا اونایی که ریسکشون بیشتره مثلا سهام یه رنگه، مثلا 75%شونه، 20%ش بانده، 10%ش میوچوال فانده، 10% هم مثلا حسابای فیکسه. من نگاه میکنم میگم خدایا ایرانی عزیزی که به این باهوشی هستن، با این استعداد دنیا رو راحتی گرفتن، چطور سرمایه گذار میتونه بگه من سالی 2%، 1.5%، 3% به یه سازمانی پول میدم که میدونم به من عادت دادن من پول خواهم از دست داد ولی کمتر از دست بدم. شرمندگان عزیز، اگر پورتفولیو شما کانسرواتیوه، جاش تو سطل آشغاله.
0: اگه کانسرواتیوه
1: خب. اگه مادریت، بندازیم تو سطل آشغالای بزرگ تو خیابونن.
0: عجب.
1: اگر اگریسیوی که فقط یک شنبه من میرم براتون دعا میکنم، چون خیلی بدجوریه.
0: خب.
1: زمان
0: خب
1: نه، اینا باید هشه. سرمایه گذار نباید این جمله رو بگه که من پولت دست خواهم داد. بعضی موقع میخندن میگن آخه مال ما کانسرواتیوه، مثلا خندم میگیره. سرمایه گذاری که اگه قبول کنه من پولت دست خواهم داد و هزینه بده به یکی که اینو مدیریت بکنه، بخنده بگه یه کمتر از دست میدم، یه راه داره، باید قلم کاغذ برداره از مدیریت برنامه‌ریزی مالیش استعفا بده. اون شخص قابل قبول نیست. اگه همسرای شما خانمای عزیز، مثلا آقایون این کارو میکنن، سهم شما رو اگه دارن این بازی‌ها میکنن، یه روز میخندن خوش اخلاقن، یه روز صبح بلند میشن بد اخلاقن موقع زمان کافی چون مارکت پایین اومده، سهمتون رو بگیرین سوا کنین، بیارین اونا رو بذارین در جایی که، چون شما مادر خانواده این، مادر رهبر داخل خانواده است، انضباط با مادر اکثرا بزرگ کردن بچه، سهمتون رو بیارین، بیاموزین به فرزندانتون، بیاموزین به همسرانتون که ریسک دارن میکنن، که الان زمانی نیست از این بازی ها در بیاری، لاغت سهم منو بده، من بذارم جاهایی که این سیستم اصل پولم گارانتی باشه، درآمد بده، هیچ همیشه در سود شریک باشم نه در ضرر، که در آینده به عنوان مادر به تو هم بیاموزم که فکر میکنی همه چی رو میدونی که نمیدونی. اینجوری باید مدیریت مالی ما رو انجام بدی، مادرها باید آستینا رو بالا بزنن برن جلو.
0: حالا یه سوال دارم، عدد مشخص ببینم، جا فکر کنی یه نفر 400 هزار دلار داره، چون سوالم شده بود قبلا، روی چه کاری چقدر درآمد داشته باشه که وقت شما تاییدش میکنیم که آفرین سرمایه گذاری خوبی کرد، چقدر در بیاره؟ 400 هزار دلار
1: در سال،
0: در سال
1: اوکی، لااقل باید ماهی 5000 دلار بده، 400 هزار،
0: حداقل 5000 دلار
1: با سیستم هایی که
0: اگه پایین تر داد،
1: نه دیگه پایین تر داد باید اکسترای مالی گرفته بشه، یه جای شیشه خورده داره، یه جایش مثل که ریزش داره میکنه، چون شما دو جور اگه سرمایه گذاری کنید، یکی در کانسومر ایندکس، ببینید هر چقدر اقتصاد خراب بشه، کره زمین الان 4 میلیون چند سال میچرخه، روزی که کره زمین نچرخه خب ما مشکل خواهیم داشت، تا موقعی که کره زمین میچرخه یه سری کالا باید مصرف بشه، بنزین، برق، نمیدونم غذا، خوراک، پوشاک. شما که در کانسومر ایندکس باشین، چون قانون عرضه و تقاضا همیشه قیمتا رو بالا میبره، همیشه موفق خواهیم بود، ولی چون اینها اصل پودون سرمایه گذاری نیست، باید از قدرت صفر در سرمایه گذاری استفاده کنید. که آلبرت اینشتین هم فکر میکنم بهش اشاره کرده، ولی مطمئن نیستم، چون آلبرت اینشتین به دو تا مسئله اشاره کرده اینجوری که میگن، یک بهره مرکب، یکی از عجایب هفتگانه مالیه، دو قدرت صرف در سرمایه گذاری. قدرت صرف اینه که آقای میبودی صبح بلند میشه، یه روز بالاست، یه روز پایینه، یه روز خوشحال، یه روز غمگین، ولی آقای میبودی شماره دو از قدرت صفر استفاده کرده، وقتی همه دارن میرن پایین، ایشون پایین نمیره، رو قدرت صفر میمونه. امریکایی میگن زیرو از یور هیرو. شما اگه از اون سیستم استفاده کنی، 30% یهو یه سرمایه گذار بره پایین، 43% باید بیاد بالا که مساوی بشه. وقتی که اون یکی که پایین نرفته، این 43% میاد بالا که مساوی شه، اون 43% میره بالا. اینا دیگه مثل دوتا کره مریخ از هم جدا میشن، اینا رو نمیتونن به هم برسونن. پس سعی کنین از قدرت صرف در سرمایه گذاری استفاده کنین، و همه اینا مربوط میشه به سیگنال هایی که به مغزتون میدین. بذارین داستان کوتاه حقیقی خدمتتون عرض کنم. یه خانم آقایی خونه شون سوخته،
0: خب
1: در آتش سوزی های دو
0: سال همین اخیر،
1: خب دو تا فرزند دارن، بچه ها بزرگتر رفتن، این خانمم یکیشون 58 سالش، حاجاقام 62 سالش، میرن خونه مادر عروس، اونجا زندگی میکنن، خب خونه ندارن دیگه چیکار کنن، ولی این خانوم به دیدن من میاد، میگه این شوهر من الان یه سال نیم دو سال رفته اونجا، لنگر انداخته دیگه در نمیاد، چون مجانی نشست اونجا،
0: باد خورده وسطش،
1: آره دیگه ایشون. بعد یه دونه ملک دارن 2 میلیون، ماهی 3200 تا براشون میمونه نت، بعد از اینکه تکسا رو میدن و بدهی بانکو میدن، روی ملک 2 میلیونی 3200 هم میمونه، چون بدهکارن روش، کمچین زیاد پول بزرگی نیست، شما رو 2 میلیون اگه 3200 میسازین و اصلا زیاد خوب نیست. ولی چون این آقا الان پیمنت نداره، داره خونه مادر زنش زندگی میکنه و راحت هم افتاده اونجا، جا به جا نمیشه، نمیخواد اون ملکو بفروش. این خانم میگه اون ملکو بفروش، ما بریم یه جایی برای خودمون بخریم بشینیم. این آقا به قدری در تفکرات مغزی خودش هست، میگه آخه ما اونو بفروشیم 3200 تا در ماه نت برامون میونه، دست میدیم، ولی خودش داره خونه مادر بزرگش زندگی، مادر زنش داره زندگی میکنه. یه همچین شخصی حقه نظریه دادن در مسائل اقتصادی نداره. هر کسی این کارو بکنه بذار من دیوونه است. من تو خونه یک دیوارم زندگی کنم، آزادی فکری نداشته باشم، صبح بلند میشم نگم هی بله خیر بگم به مادر زنم یا پدر زنم، آزادی نداشته باشم، ولی عوضش برده 3000 دلار ریال استیت باشم.
0: اینو باید بازداشت اقتصادی کرد.
1: من یه پیشنهاد خوبی کردم، گفتم بهشون ددلاین بده، اگه نکرد طلاقش بده. این آقا شما رو به ورشکستگی خواهد کشید، یا اینکه آخر عمری با کوپن باید بری خرید بکنی. این مغز به هم خورده. پس این برمیگرده دوباره به سیگنالی که به مغز شما وارد. باورتون نمیشه من چقدر کارمو دوست دارم به یه دلیل. روزی نیست که من بلند شم یه داستان حقیقی نشنوم. معمولا من 5 6 تا اپایمنت دارم در روز. فکر کنین هر روز این
0: اینا رو یادداشت می‌کنی؟
1: ببینین اینقدر دارم یادداشت کردم بعضیش یادم میمونه.
0: جالبه خیلی جالبه، هر کدومش
1: واقعا اصلا
0: میتونه نمونه مثلا یه جمعی باشه از آدمایی که همین راه رهی. بنابراین این کسی در 5000 دلار به البته 400 تا 500000 پول در بیاره دیگه برنامه شما گوش نکنه.
1: نه گوش نکنه، ولی یه شب ثابت باشه، نه اینکه ما 2000 دلار
0: باشه.
1: آره
0: اگر بده گوش نکنه
1: ولی بالاتر هم بره، چون تورم نهایتاً 5 سال دیگه اثر میذاره رو قدرت خریدت. پس اون 400000 دلار هم باید روش کنه هم درآمده رو بکشه. ولی بله اگه اون اینقدر در نمیاره لازمی گرفتن اکسری مالی هستین. اکسری مالی خیلی از اینا در میادش که میدونید. یه شماره هم بهتون میگم زیاد وقت نگیرم. تو میتینگی که تو جزیره بودم وحشتناک بود شماره هایی که الان میخوام بهتون بگم. طبقه متوسط امریکا
0: خب
1: الان قادر نیستن در 55 سالگی چک بالاتر از 3000 دلار بکشن. اونا که 55 سالشونن در امریکا نمیتونن یه چک بالای 3000 دلار بکشن، باید زیر 3000 دلار باشه. طبقه میلیونر امریکایی ها
0: خب
1: چون اخو ببینیم میلیونر رو کاغذه،
0: درسته؟
1: میلیونر فرق میکنه با ثروتمند. میلیونر ما خیلی داریم،
0: خب
1: ثروتمند فرق میکنه.
0: خب
1: طبقه میلیونر میزان چکی که میتونن بنویسن، اونایی که سرمایه های 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون دارن
0: چقدر؟
1: به زور به 80 تا 100 هزار دلار میرسه. کش ندارن، رو کاغذه.
0: رو کاغذ.
1: به نظرم این بسیار مهمه شنوندگان عزیز، اگه دارایی شما در ملک خوابیده در رو کاغذین، ولی صبح که بلند میشین خودتون میبینین کش زیاد خبری نیست، اکسری مالی بگیرین، چون سرمایه راکت الان به خاطر اینکه تورم هست باید بره سر کار و هر یه دلار باید پول بیاره خونه. ولی از همه مهمتر بالاترین ثروت شما سلامتیتونه. شما هم این پیغامو دوست دارید و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر بندازید. یادتون نره روزا رو با دست خودتون میسازید. پس چه خوبه که ما هر روز با شور عشق و هیجان زندگی کنیم.
0: شبارو بسپاریم به آقای شیلر. ادامه بده.
1: دقیقاً شبارو بسپاریم به آقای شیلر.
0: خیلی کهکشانی حرف زدی. کره مریخ تقسیم میشه، انیشتین فرمول صفر.
1: جلوی شما که میشینم اینجوری میشم، از پای تلفن اینجوری خوب نیست.
0: فهمیدم.
1: با تشکر از وقتت.

0: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A پلاس پلاس از AM بست، AA1 از مودیز و تریپل ای از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
2: Chop chop.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر اینکه مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30.
9: مهدی کاملی، خیلی ساده.
11: از ادب مجدد همینان برنامه رو پی میگیریم. در سیستم سیاسی تشیع، یعنی مهمترین ویژگیش دست کم اینه که هیچ کس پاسخگو نیست، هیچ لزومی هم به راستگویی نیست. هر دروغی را اگه آخون بزنه این حقیقت. خدا هم ایستاست هیچ کار است، به ندرت از خدا اسم میبرند، به ندرت. بیشتر تیکشون به یا احمد یا امامزاده ها یا براجه تقلید یا نمیدونه ولی فقی، بیشتر تکیه رو اون هاستون هستن که تعیین کنندن، یا به اونه که آخر از زمانی هستن که دیگه اصلا همه چی رو فراموش میکنن، همه چی در یک نفر، اون یک نفر هم نامرئیست خلاصه شد. حالا برای این که ببینیم وضعیت آقا مجتبی از چه قراره، مجتبی پسر خامنه ای، رجوع کردم به مراجع رسمی کشور ببینیم که اونا چی میگن، واقعا چه اتفاقی رخ داده. چون هیچ کس توضیح نمیده، هیچ کس واقعیت رو نمیگه. جرات سطحی برداشته، در کلمال سلامت هستن. اینا عراق چی میگه؟ جرات ندارند، صورت مبارک سالم است. مدعا اهل بیت میگه میثم مطیع. حجت الاسلام و المسلمین سید مظاهر حسینی پشت گوششان آسیب دیده، ولی وقتی عمامه میگذارن معلوم نیست. جراحتشان سطحی است، در که همین مقامات به نیویورک تایمز گفته بودن که سوختگی دارن در ناحیه دهان، نمیتونه درست حرف بزنه، پا را از دست دادن، جراحی روی دستشون انجام گرفته، در انتظار پای مصنوعی هستن. دکتر حسین علی شهریاری میگه ماشاءالله حالشان رو به بهبود است. پس حالشان خوب نبوده، الان رو به بهبود. انشاءالله هر وقت ضرورت باشد ظاهر میشوند. محسن زنگله نماینده مجلس چند تا خراش برداشتند، 24 ساعت هم در بیمارستان نبودن. پس برنامش در بیمارستان بودن ولی 24 ساعت نشده و خراش هم بوده. در حالی که قبلا گفتن جراحت، یکی گفت که اصلا هیچی، یکی هم گفت جراحت سطحی بوده، یکی هم گفته بود که مدعا علی بهش گفت جراحت ندارد. آخوند حسینی مسئول بیت رهبری میگه یک مقدار کشکک پا و کمرشان آسیب دیده. زرقامی رئیس صدا و سیما، رئیس پیشین صدا و سیما، از سلامتی کامل برخوردارند، به لحاظ امنیتی هیچ گونه تصویر و صوت از ایشان ضبط نمی شود. حجت الاسلام محسن قمی، معاون امور بین المللی رهبر. آیت الله سید مجتبی خامنه ای از سلامت کامل برخوردار هستند. پس بنابراین پشت گوش آسیب ندیده، در نایه دهان مشکلی ندارن، پا سر جاشه، روی دست عمل نشده، کشکک پاک درسته، مزخرف گفته آخوند حسینی، کسی منتظر پای مصروعی نیست، ماشالله حالشون رو به بهبوده، جراحاتشون هم سطحیه، عمامه که میگذارن معلوم نیست، صورت مبارک هم کاملا سالم.

0: چین برای یکی از مهمترین شرکای ایالات متحده آمریکاست. بزرگترین شریک آمریکاست. این درسته. بزرگترین شریک ایالات متحده آمریکا در این حال یکی از شرکای مهم جمهوری اسلامی است. بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی است. و اونجایی که ما میدونیم چین همچنان داره به جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی میکنه. حالا چه اتفاق داری میفته؟ دونالد ترامپ راهی چین شد برای دیدار با رهبران چین و میگه در اونجا بسید سعی کرد که قضیه رو گنده نکنه، بزرگ نکنه قضیه ایران. یعنی ایران خیلی مسئله مهمی نیست، ما ایران رو تحت کنترل داریم، به چین هم نیازی نداریم برای که کمک بکنه به ما در مورد تنگی هرمز و مناسبات با جمهوری اسلامی، یا ما با رژیم ایران به توافق میرسیم یا نابود میشیم یا نابودش میکنیم. این آخرین حرف دونالد ترامپ. خب برای که بدونیم چقدر این سفر مهمه، اینه که پی ببریم که چینی ها علل اصول به ایالات متحده آمریکا وابستگی تام و تمام دارن، یه بدهی بزرگ تاریخی هم به آمریکایی ها دارن. این آمریکایی ها بودن که درهای دنیا رو به روی چین باز کردن، به روی چین انقلاب زده در دوره ماو، در دوره ریچارد نیکسون، در دوره که یکی از معماران بزرگ سیاست خارجی جهان آقای هنری کیزینجر در اون دوره وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بود و واقعا آمریکا نقش خیلی مهمی داشت. مثلا رئیس جمهور بزرگ آمریکا آقای ریچارد نیکسون خیلی نقش بود. برای چین یک شریک خیلی بزرگی برای ایالات متحده آمریکاست. آمریکا شریک خیلی بزرگ برای چین. کافیست نگاه کنیم به مجموعه تجارت اونها در سال بین 500 تا 600 میلیارد دلار و همیشه میزان واردات ایالات متحده آمریکا از چین خیلی بیشتر از صادرات آمریکا به چین بوده. در چه چینی ها قدر ایالات متحده آمریکا رو میدونن، میدونن که این وابستگی شدید که بهش بسیار بسیار احتیاج دارن چقدر در ماندگاری وضعیت اقتصادی در چین میتونه اثرگذار باشه. به هر حال باید ببینیم که چی میشه. به نظر من یه معامله بزرگ در پیشه، به احتمال زیاد این معامله صورت گرفته. اینا فقط میرن و که کار تشریفاتیش رو انجام بدن. همینان هم از بازار آگهی بر میکنیم. منزل بعد با کی هستیم؟ با آقای دکتر قاسم بیات عزیز. دکتر بیات درود بر شما، خوش آمدید. به به،
1: درود بر شما جناب میبودی، خوشحالم بازم با شما صحبت میکنم.
0: سپاسگزارم. در یک ساختمانی که طبقه بالای بالاست ها، کجاست اینجا؟ جنگلی است.
1: اداره منه، چون
0: دفتر شما.
1: آره، دفتر شما دفتری به خونه نبودین که از اداره باتون صحبت.
0: من مشرف یه جنگله، اطرافتون جنگل خیلی مشجره.
1: این ساختمون اداره ماست که دورورش درخت‌های بزرگ بلوط هست.
0: آ، درخت بلوطه، بسیار خوب. من فکر کردم شما یک جایی هستید همش در کلای نفت.
1: نه خیر، نه خیر.
0: دکتر بیات، چند تا سوال دارم، خیلی جالبه. اولا همه ما تصورمون بر این بود که نفت یه چیزیست که می‌ریزیم توی بخاری و بعد یکی از فراورده‌هاش هم بنزینه، می‌ریزیم توی ماشین یا می‌ریزیم توی موتورسیکلت. این مجموعه برداشت ما بوده از به اصطلاح از کاربرد نفت، چیزی که مملکت ما خیلی بهش وابسته. برای میخوام از شما سوال بکنم که کاربرد نفت در دنیای امروز، چه محصولاتی از نفت ساخته میشه؟ برمیگردیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
10: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
11: 310-310-4946
12: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com

0: آقای دکتر قاسمی باید کارشناس برجسته نفت و گاز با ما هستند و از تگزاس. دکتر باید خیلی خوش آمدید مجددا، درود بر شما.
1: درود بر شما جناب بیبودی، متشکرم که باز هم مهماندار من هستید.
0: ممنون، تشکر. دکتر باید همین الان داشتم میگفتم به شما که تصور ما همیشه این بوده که نفت یه چیزیست که میزیم توی بخاری گرم میشیم، میزیم اتومبیل یا همینطور موتورسیکلت و اینها، این مصرف کاربرد نفت بوده. نفت در دنیای امروز چه مصارفی داره؟
1: بله، عرض کنم که خب در ابتدا که نفت کشف شد محدود به همونها هم بود. مثلا در خود ایران ما از شاید بیشتر از 2000 خورده ای سال پیش قیر رو به کار می بردن برای اینکه کشتی هاشون رو ضد اینکه آب واردش بشه یا چوبش دوام بیشتری داشته. در نتیجه در دنیا استفاده های مختلف ازش کردن، منتها خب چون نفت به صورت طبیعی یه مقدار گاز داشته و این گاز میسوخته، خیلی همون اوائل کشف کردن که نفت چیز خوبیست برای سوزوندن و برای هزارها نفت برای سوزاندن به کار میرفته. و این بعدها هست که ما کشف کردیم که نفت چیه. میدونی خود نفت یه ترکیب بسیار پیچیده است جناب بیبودی، از شاید هزاران ماده شیمیایی که عمده اونها هیدروکربن ها هستن، که هیدروکربن ها یه ترکیبی هستن از هیدروژن و کربن، که کربن زغاله، و اینها به اندازه های مختلف با هم ترکیب شدن. در نتیجه شما وقتی نفت رو بسوزونید، چون ترکیبی است از کربن یعنی زغال و هیدروژن، هیدروژنش با اکسیژن هوا میسوزه میشه بخار یا آب، کربنش میسوزه و میشه گاز کربونیک. حالا چیزای دیگه‌ای که توش هست مثلا گوگرد، که گوگرد وقتی بسوزه تبدیل به گاز SO2 میشه، که این گاز SO2 میتونه ایجاد گاز هیدروژن سولفوره بکنه، که عملا یک بویی داره مثل تخم مرغ گندیده. در بعضی جاها دوربر پالایشگاه شما احساس میکنین مثل اینکه یک مواد اینجا گندیده شده، این به دلیل وجود گوگرده. بعد البته نیتروژن درش وجود داره و فلزات مختلف و نمک های مختلف. اینه که خود نفت محصولیست بسیار پیچیده و بر حسب اینکه نفت در کجا هست، چند میلیون سال طول کشیده تا ترکیب بشه، در چه عمقی یعنی فشارش چی بوده، در چه درجه حرارتی انجام شده و مواد اولیه‌ای که براش در اون مخزن به خصوص وجود داشته که نفت رو تولید کنه، ترکیبات اینها مختلف میشه. و بعد به صورت ساده میتونیم بگیم که انواع نفت، یکیشون نفت‌های پارافینی هستند که اینا معمولاً از زنجیره‌های مختلف تشکیل میشن، که این زنجیره‌ها از هیدروژن و کربن هستند و گازهایی مثل متان و اتان و پروپان و بوتان و غیره، این چیزهای اصلی اونا هستند که اینها بسیار خوب میسوزند و ازشون میشه بنزین زیادی تولید کرد و یا گاز مایع ایجاد کرد که در منازل برای سوختن در گاز خونه ها یا برای گرم کردن به کار میره. و نفت های سبک که این رو میشه از اون نفت های پارافینی ایجاد کرد. بعد یه

صنایع مدرن مهم هستند و به کار میرن توی ماشینای خود شما. وقتی بنزین میزنین این روزها مثلا بنزین 5000 مایل کار میکنه بدون اینکه خراب بشه یا بسوزه. این از نفت های نفتی هست. یه نوع دیگه از نفت هست که بهشون نفت های اروماتیک میگیم که اینها در صنایع پتروشیمی بیشتر به کار میرن و البته بعضی از اینا سمی هستن، حتی سرطانزا میتونن باشن. و آخرین نوعش نفت هایی هستن که این نفت ها موادشون بسیار سنگینه، رنگشون خیلی تیره است و اینها سبب غلظت نفت میشن و از این هاست که در تولید قیر به کار میبریم. همه جای دنیا خیابون ها از قیر هست. و حالا موادی که درشون هست که عرض کردم، یکی گوگرده که بوی خیلی تند بدی داره و اگر بسوزه ایجاد آلودگی میکنه، مثلا در جایی که میسوزه در فاصله های طولانی دور بر اون محل اصلا گیاه نمیتونه سبز کنه. یعنی مثلا در ایران که هوا مرطوب هست، شما اگر این نفتی که دارای گوگرت هست بسوزونید، با بخار آب ترکیب میشه و یک نوع اسید ایجاد میکنه، اسید سولفوره، که این عملا زمین رو بسیار نامناسب میکنه، اسیدی میکنه که توش هیچ گیاهی رشد نمیکنه. بله. دیگریش نیتروژن هست که البته خیلی کمه. و دیگری فلزات هست که این فلزات برای پالایشگاه ها بسیار مضرند، مثل وانادیوم و نیکل و آهن و سرب و اینجور چیزا، که اینها رو باید ازشون جدا کرد و مقدار زیادی از هزینه های پالایش از ایناست. حالا من راجع به ترکیباتش برای شما گفتم، ولی سوال شما هم درباره این بود که اینها چه انواعی هستن. نفت ها رو بر مبنای سبکی یا سنگینیشون، یعنی چگالیشون، یعنی اینکه مثلا یک لیترشون چقدر وزن داره، یک سانتیمتر مکعبشون چقدر وزن داره، دسته بندی میکنن. یکی نفت های سبک هستن. این نفت های سبک هم خیلی روانند، بنزین زیادی ازشون میشه تولید کرد، گازوئیل رو از اینا میشه تولید کرد و ارزش اقتصادی بالاتری دارن. چون خواستید یه مقدار از نفت های ایران در این گروه هستن، البته زیاد نه. و در امریکا مثلا نفت شیل که فوق العاده الان در امریکا زیاد داریم تولید میکنیم از این گروهه. و نمونه هاش مثلا نفتی هست که در تگزاس ما تولید میکنیم و قیمت نفت در دنیا، یعنی در دنیای غرب، در امریکا به وسیله یه نفت غرب تگزاس محاسبه میشه، بهش میگن WTI، West Texas Intermediate. بعد نفت سنگین داریم که قسمت زیادی از نفت های ما در ایران از این نوعه، که این هم غلیظتره، دارای گوگرد حتما که فوق العاده بده و دارای مقدار زیادی آسفالتین هست، که اینها یک ترکیباتی هستن که بسیار غلیظ هستن، پالایششون خیلی سخته. و مثلا نفت های ونزوئلا همه از این نوعه، در نتیجه نفت ونزوئلا رو همه جا نمیتونن ببرن. پالایشگاه های جنوب امریکا مثل پالایشگاه های مثلا لوئیزیانا تخصصشون در پالایش نفت هایی که از کشور ونزوئلا میاد. و بعد بر مبنای این که نفت ها چه مقدار گوگرد دارن باز دسته بندی میشن. مثلا نفت هایی که خیلی گوگرد کمی دارن ما به اونها نفت های شیرین میگیم. شیرینیش واقعا معنی شیرینی نمیده، سویت کرود ترجمهش میکنیم، نفت شیرین. اینا گوگردشون کمه، وقتی بسوزن آلودگیشون خیلی کمه و پالایششون بسیار آسانه. و نوع دوم برخلاف نفت شیرین بهش نفت ترش میگیم. ترش؟ اینا گوگرد خیلی زیادی داره، باید تصفیه بشه، که تصفیه کردنشون هم خیلی کار داره. و قسمت زیادی از نفت خاورمیانه، عربستان، ایران، امارات، اینها مثلا خلیج فارس، مقدار زیادی از نفتش از این نوعه. حالا دیگه اگه بگم مثلا نوع از نظر جغرافیایی هم میتونیم نفت ها رو تقسیم بندی کنیم، مثلا نفت های غرب امریکا، یا مثلا در اروپا نفتی که در دریای

0: مال پیدا میشه، نورسی ایجاد میشه، اون نفت برنت بر مبنای برنت که یکی از فیلدهای بزرگیه که در دریای شمال هست و شرکت شل اون رو اداره میکنه، یا مثلا نفت خاورمیانه که دبی بهش میگیم، دبی کرود که البته مال امارات میشه و امارات هم همینطور. خب این برای شما یک دستبندی بود از انواع نفت توشون چی هست و باهاشون چه کار میکنن.
1: خب حالا چه کالاهایی میشه بهشون تولید کرد؟ امروز داره تولید میشه، چه خبر نبوده.
0: در ایران خودمونم هیچ کدوم از اینا رو نمیدونستیم. خود من تا وقتی به دانشکده نفت نرفته بودم فقط فکر میکردم نفت همون چیزیه که بنزین میزنیم و تو خونه توی چراغ پختن غذا ازش به کار میبریم. خب گازم داشتیم، خب گازم هست همون دیار. ولی از اونها به بالا اگه یه خورده آدم بیشتر تجربه داشت میتونست که روغن موتورم از اون میاد، ولی در همین حدود بود.
1: درست.
0: حالا چیزای جاده خیلی معمولی که از نفت ساده میشه، یکیش گاز مایعه که در بسیاری از جاهای دنیا من جمله ایران، هند فوق العاده، خیلی جاهای دنیا از این گاز مایع به کار میبرن برای سوخت در خونه ها. یادتونه در ایران تو سیلندر بودن اینا، سیلندر میکردن میبردن در خونه ها میگذاشتن، این گاز مایع. بعد بنزین که البته برای سوخت ماشین هاست و خود اون درجات مختلف داره که اون بر مبنای درجه خلوصی هست که اون تصفیه شده، نوع بنزین. بعد نفت سفید هست که نفت سفید رو مستقیما میتونیم تو هر چراغی بریزیم و بسوزونیم، چراغهای غذاپزی مثلا در ایران یا چراغهای گرم کردن محیط در داخل خونه، اینا همه نفت سفید به کار می‌بردن. بعد هواپیما سوخت جتشون رو از محصولات نفتی میگیریم که الان میدونید یکی از بزرگترین راه‌های سفر در دنیا به وسیله هواپیماست، که اکثر اینها که موتور جت دارن سوختشون سوخت جته. بعد گازوئیل، که گازوئیل خب نوع دیگه‌ای از بنزین، سنگین‌تره و این رو برای موتورهای مخصوصی به کار میبرن، منتها سوختنش با آسونی بنزین نیست. در نتیجه موتور گازوئیل موتور سنگین تریه و برای سوختن بنزین جزئیات اضافه‌ای در این موتور هست که موتورهای معمولی نداره. نوعی دیگه که ازش میگیریم نفت کوره است، یعنی این کوره ها میتونن کوره های آجرپزی باشن، میتونن کوره های نونوایی باشن یا هر نوع کوره دیگه، ولی انواع و اقسام موتورهای، روغنهای موتور ازش گرفته میشه که اختلاف این روغنهای موتور اگر از نفت گرفته شده باشن در این هست که چه نوع موادی بهش اضافه میکنن که این طول عمرش رو اضافه میکنه، خلوصش رو اضافه میکنه و درجه حرارتی که اون روغن موتور میتونه تحمل کنه رو مشخص میکنه. پس گرانیه روغن‌های موتور و اختلافشون با هم درباره مواد شیمیایی هست که به اینها اضافه میکنن و البته قیر که در همین دنیا مصرفش مصرف آسفالت هست برای آسفالت سازی.
1: جالبه. الان آقای دوشو باید مثلا کفش، جوراب، لباس، پیراهن و خیلی خوب از الان وسایل کالاهای خانگی بیشتر از نفت ساخته میشه. اینم جالبه
0: که همینطوره. واقعا شما دوروبر خونتون که نگاه کنین هر جایی که هستین فرق نمیکنه، بیشتر آنچه که دوروبرتون میبینید از محصولات نفتی، حتی اگه به نظر نیاد. این روزا محصولات نفتی رو درست مثل چوب میسازنش و تمام پتیوهای خونه های ما برای اینکه پوسیده نشن به علت باران یا هوا و آفتاب، اینا از اون جنس پلاستیک هستن. ماشینتون که توش مینشینید بیشتر قطعاتش و اجزایش همه از فرآورده های نفتی هستن، یعنی پلاستیک های مختلف. وسایل داخل خونه خیلی هاش از وسایل نفتی دیاد میشه. بعد اکثر چیزهایی که میخوریم کودهایی که براش به کار میره، این کودها همه کودهای شیمیاییه که محصولی هستن که از گاز گرفته میشن که اینها رو از گاز متان و غیره به کار میبرن که این کودهای شیمیایی رو ایجاد میکنن که تمام تغذیه دنیا الان داره از اونها انجام میشه. بله، نفت حقیقتا ارتباط فراوانی با زندگی ما داره و واقعا خدمت شما عرض میکنم یکی از بدترین کارهایی که میشه با نفت کرد اینه که ما به عنوان سوخت بسوزونیمش.
1: همینطوره،
0: با این همه استفاده هایی که از نفت ما میتونیم بکنیم که جایگزین هم ندارند اینها. مثلا در امریکا یک میدان نفتی بود که خیلی سالها قبل، صد و خورده ای سال قبل این میدان کشف شد در یکی از ایالت‌های شرق امریکا، کشف شد که این نفتش دارای عملاً مثل روغن موتوره و یکی از شرکت‌های امریکا، چون ما در امریکا هستیم میتونم راجع بهش حرف بزنم که همه بدونن، یک شرکتی بود به اسم پنزویل که این پنزویل اصلا بر مبنای روغن موتوری که از این میدان نفتی میگرفت ساخته شد.
1: عجب.
0: سالها بعد وقتی دیگه این نفت ها کمتر و کمتر شدن، برای اینکه از نفت معمولی بتونن روغن موتور معادل همون بنزین، نفت روغن پنزول رو ایجاد بکنن، مجبور شدن یک پالایشگاه عظیم ایجاد بکنن در ونزوئلا که در ببخشید در لوئیزیانا که از نفت ونزوئلا استفاده میکنه که بتونه به صورت مصنوعی روغنی رو ایجاد بکنی که شبیه اون. بله،
1: بنابراین
0: از موارد نفتی این هست که ما در تمام این مصارف صنعتی و غیره ازشون استفاده کنیم به عنوان ماده اولیه و برای نیازمون به انرژی، از انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی هیدرولیک و انرژی اتمی استفاده بکنیم تا اینکه بخوایم این مواد رو بسوزونیم، ولی خب طول میکشه تا به اونجا برسیم.
1: ممنونم آقای دکتر بیان. بهترین مرغوب ترین نفت دنیا در کجاست؟ مرغوب ترین.
0: خب
1: دو دقیقه وقت داریم، بفرم دو دقیقه. یه دقیقه ببخش.
0: بهترین نفت دنیا یکی نفتی هست که ما در ایران به عنوان نفت سبک تولیدش میکنیم که این از عملا میدان گازی پارس جنوبی میاد که عملا خیلی نفت سبکیه و از این ما میتونیم به آسونی بنزین و گازوئیل و سوخت جت تولید بکنیم. در امریکا نفت شیل شاید از بهترین نوع نفت هاییست که نفت سبکن و اینها شیرین هستن، دارای ماده گوگرد نیستن.
1: جالب، خیلی تشکر میکنم. گفتگو با آقای دکتر بیات رو در هفته آینده پی بگیریم. دکتر بیات خیلی ممنون از اطلاعات جامعی که به ما دادید. ممنون. دیگه لازم نیست من بیام دانشکده نفت بشیم سری کلاس. ممنونم. سپاسگزارم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
2: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
3: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری 866-208-4858 866-208-4858.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609

0: برمال بگیریم هم یادن عزیزم، میخوام شما رو برگردونیم به تهرانی که فقط 700 هزار نفر جمعیت داشته. اولی سرشماری که میکنن 1335، 5 سال قبلش جمعیت تهران بوده 700 هزار نفر، ولی سرشماری، اولی سرشماری متوجه میشه تهران جمعیتی شده 1,500,000 نفر. تهرانی که آقای سیاوش آذری در بارش صحبت میکنه، در باره دورایی که تازه کارشو شروع کرده بود روزنامه نگار، تهران این زمانه. پی بردوانی که میبینستن تیرور چیه، میبینستن انقلاب چیه، یه بردوان بی تکلف زندگی خودشونو میکردن، یه حادثه کوچک برای مدتها یه طولانی اونها رو سرگرم نگه میداشت، یک ترانه، یک حادثه، عشق دو هنرمند، رقابت دلکش و مرضیه، مرگ مهوش، تو چندین دهه یکی از مهمترین خبرهای مملکت بوده. مثل حالا نبود که هر روز مردم زیر محموله خبر، محموله های سنگین خبر خورده خاکشیر بشن. یک خبر ممکن بود 5 سال 10 سال دوام بیاره. یعنی ما در یه دنیای بیخبری مردمان زندگیشون رو میکردن و زندگی کردن، لذت میبردن. آقای آذری درود بر شما.
1: درود بر شما باز آقای بهبادی نازنین، امیدوارم واقعا تندرست باشی. چقدر خوب جمع‌بندی کردی از این حوادث و این رویدادهای گذشته، گذشته بدون روتوش چقدر زیبا، چقدر بحبه. از کنم حضور شما که من قرار هست که هم از خاطراتم در باره پادشاه ایران بگم، در اون فضایی که زندگی میکردیم، هم یکی تو خاطره یه شخصی براتون بگم که فکر میکنم براتون جالب باشه. یکی از سفرهای شاه به پاکستان بود. میدونید که در ایران که بودیم هر 2 ماه یه دفعه یا ملک حسین پادشاه اردن هاشمی به ایران میامد برای مشورت با شاه، یا هر 2 ماه بعدش مثلا ذوالفقار علی بوتو رئیس جمهوری پاکستان، و بوتو میامد البته جزیره چیخ، و من میرفتم اونجا خبرش رو میدادم. که یک دفعه رفتم باش مصاحبه بکنم، حاضر نشد، گفتم من امیر طاهری فزگو بیاد توت، که آقای آتابای مترجم بود اون موقع و برام ترجمه کرد آقادم برای کیهان. در حال یک سفر آخر شاه و شهبانو به پاکستان بود که اصلا شما نمیدونید که چه استقبال با شکوی از اعلی حضرت به عمل آوردن. از این ور خیابون به اون ور خیابون بنرهای رو نصب کرده بودن که روش نوشته بودن ای آمدن از باعث آبادی ما، ملت پاکستان شیدای شاه ایران. و بوتو واقعا سنگ تمام گذاشت، حتی در تاکسیلا که در اون شهر لارکانا به اصطلاح بهش میگن کارخونه تاکسیلا، لوکوموتیو رو عرض کنم که واگن رو اینها تعبیر میکردن. همین کار رو در ایران پدر دکتر حسن رهنوردی، قربان علی خان رهنوردی که ما با هم خانوادگی داشتیم به عهده داشت. بعد در زیر در باغ شالیمار 2 چادر خیلی زیبای زرشکی رنگ برپا کرده بودن، ضیافتی داده بودن به نهار برای اعلی حضرت، و در اونجا بوتو در برابر نخست وزیر و تمام بلندپایگان لشکری و کشوری برگشت که علازه نه تمام پادشاه ایران هستن، پادشاه ما هم هستن. که همه یه دفعه رجال پاکستانی به خودشون اومدن. بوتو این چه حرفی بود زد، چون خیلی خیلی حرف سنگینی بود. به هر حال بوتو این عقیده و ارادت خاصی به شاه داشت. و حضور شما عرض کنم که
0: آقای آذری، آیا همسرش ایرانی بود؟ نه بیگم چی بود؟
1: بله، دختر امیر تیمور کرالی بود. عرض کنم که خانم
0: نصرت بیگم ببینم میشد مادر همین چی دیگه، بی نظیر بود تو.
1: بله بی نظیر بود،
0: مادر بی نظیر.
1: و من با خانم بود تو به فارسی در پاویون سلطنتی صحبت میکردم.
0: آه
1: بله. عرض کنم
0: ببینم بی نظیر فارسی بلد بود؟ بی نظیر فارسی بلد بود؟
1: بی نظیر رو من باش برخوردی نداشتم که ازش بپرسم.
0: باید از سارا خانم بپرسیم. سارا میدونم که با بی نظیر رفت آمد داشت. باید از اون بپرسم. خب بفرمایید. بله.
1: بله در تاکسیلا بوتو به افتخار اعلیحضرت یک روز به کارگران مرخصی داد با استفاده از حقوق و واقعا به شما بگم انقدر مشورت میگرفت. حتی ملک حسین مثلا اومده بود به ایران این اواخر، البته من ایران نبودم اون موقع، ولی خوندم که ملک حسین به پادشاه گفتش که زیر پای خاورمیانه باروت نری به شاه گفت مملکت طرف نکن. حتی اردشیر زاهدی به خود من در مونترو که بهونش بودم برگشت گفتش که من به اعلیحضرت استدعا کردم مبادا وارد مملکت رو طرف بکنید و ایشون رفت و این مملکت. این در واقع به شما بگم شاه از مردم ناسپاس خودش انتقام گرفت و جمعا قدرت داشت، میتونست حتی بدوهی قرار بودش که سران شورشی رو وردن با دو هواپیمای 330 بفرسته به کاخ علم در جزیره کیش، سرباز بکنن دورش و تمام سران بقیه رو بگیرن و مملکت ساکت کنن. خیلی راحت و این کار رو نکردن متاسفانه. شاخ خیلی دل شکسته شد رفت. و از کنم حضور شما که میخوام یکی از شگفتی های روزگار پزشکی رو برای شما تعریف کنم در حاشیه صحبت هایی که با هم میکنیم. من یه روزی اومدم به کیهان نشسته بودم، داشتم خبر می‌نوشتم، دلم به شدت درد میکرد، دستم رو شکم هم بود. احمد ریاهی خبرگار اقتصادی بود گفت چطه؟ گفتم دلم درد میکنه. گفت خبرت بفرست چاپخونه بیا بریم. بله براش برد بیمارستان شفا یحییان دکتر مرتضی مزینی جراح پلاستیک. یه معاینه کرد گفت صبحونه خوردی؟ گفتم بله. گفت اگه نخورده بودی همین الان اولش میکردم. میخوام بهتون بگم که چقدر کارا در ایران آسون بود. حالا اینجا یه دونه درد کوچولو من رفتم دو آقای پیش بیمارستان، گفتن باید بره فرستی دنبال کارشناس اونجا نمیدونم ایوالویت بکنن ببینیم چه درد ملش کردم. بعد از خانم حضور شما که اومدم رفتم شب آپالیس من عمل کردن آقای دکتر مرتضی مزینی، ساعت 11 شب دیدم تلفنم زنگ زد، حالا بخیه با درد دیدم دکتر بسماسوده است. میخوام مدیریت به شما بگم همش که میگم ایناست، مردم باید بدونن یاد بگیرن ببینن واقعا ما با چه رجال و چه مدیرانی سر کار داشتیم. به من این سخی که هست که البته بعد کافیش که خب وقتی که مرخص شدید بگید زنگ بزنید راه بیاد شما رو ببره خونه و به صورت حساب بیمارستان برای ما بفرستیم و بفرستیم.
0: آره شده
1: خلاص حالم خوب شد رفت و بخواب بهتون بجام دکتر مسماسوده ببینید تا کجاها به زندگی ما توجه داشت.
0: خب فری
1: یک مطلب دیگه
0: آقای آزر ببخشید، آقای آزر ببخشید، اون موقع مثلا توی کیهان چه تعداد کار میکردن یادتون هست؟
1: ببینید ما در تحریریه میتونم بهتون بگم 50 نفر خبرنگار بودیم هیئت تحریریه، یعنی خبرنگار و مترجم و عرض کنم بعد سازمان شهرستان هم به ما نزدیک ما نشسته بودن، اونا برای خودشون مثلا 30 نفر بودن. بعد بخش اداری بود تو خیابان فردوسی بود، همچنین نمایندگان شهرستان 1000 نفر بودیم خلاصه.
0: هزار یعنی ببینم، یعنی حالا امروز مثلا ما یه تلویزیون ایران اینترنشنال داریم، خب تشکیلات خیلی وسیع و گسترده است، یعنی عملا کیهان گنده تر بود از نظر کادر و امکانات و اینها نیست؟
1: ببینید یکی از مثلا مسائل عمده که ما باش رو برا دست بگیریم آن بودیم رقابت با اطلاعات بود. من روزنامه کیهان نصف اطلاعات عمر را شده 20 سال، روزنامه اطلاعات 40 سال. بعد مثلا جنگ قلمی بین دو روزنامه در گرفته بود که حسن ببخشید عبدالرحمن فرامرزی از این طرف می‌نوشت سرمقاله علیه اطلاعات، اطلاعات هم نمی‌دونم چی می‌نوشت، ولی مقالات به صلاح فرامرزی واقعا مقالات جانانه ای بود. یکی از مقالات ببینید فرامرزی به چی به صلاح چگونه مقایسه کرده بود روزنامه رو، یک پتک آهنگر و هزار مطرقه زرگر. بعد نمیشه مطرقه چه بود؟ چکش کوچکی زرگری است که زرگر 100 تا 200 تا باید بزن تا یه ذره انگشتر یا مثلا گردن آویز رو به صلاح خبر راست بکنه، ولی پتک آهنگر یه چیز دیگه است، میزن رو در بداخل میکنه. ولی این رقابت رو هم داشتیم.
0: بعد یه اهمیت شما امیانم در اینه که آقای فرامرزی فکر کنید در رأس مهمترین نشریه مملکت بوده، ولی سنی بوده، شیعه نبوده.
1: بله درسته، درسته.
0: خود این به نظرم خیلی خیلی با معناست این اتفاق.
1: ولی آقای میبادی بهتون بگم واقعا سردبیرهای خیلی خوبی داشت، مثل دکتر مهدی سمسال شادروان، یا بعد امیر طاهری که ما شب اعلام حزب رستاخیز اون شب با تیراژ مرد از 1,000,000 تجاوز.
0: درسته. یا مثلا احرار در اطلاعات بودی که نیست احمد؟
1: بله بله، احرار اطلاعات بود. یک زمانی فرازمند سردبیر بود، مدت کوتاه، بعد غلام حسینی صالحیار
0: شد.
1: از کنم که
0: نقیبی کجا بود؟ پرویز نقیبی.
1: پرویز نقیبی از کنم حضورشون روشنفکر بود.
0: آره روشنفکر. آقای حسین مهری هم که روشنفکر بود، درام و صبر
1: بود. حسین مهری اومد در نخیر آیندگان بود.
0: آیندگان؟ آها
1: بله، آیندگان کار میکرد.
0: آقای همایون هم که آیندگان بوده.
1: بله اون اصلا مثلا ناشرش بوده.
0: همینطور سیامک پورزند هم که کیهان بود.
1: سیامک پورزند هم کیهان بود، هم سردبیر آسیا جوان شد که منم برد اونجا براش مطلب میدوشتم. از کاره میچرخید بیشتر سیامک یا هنرمنده رو بیاره مثلا آمریکا، مثل ویگن و از کنم گلفا و اینا رو برداشته بود، ما پرویز یاقی آوردون آمریکا.
0: بله بله خیلی عزیزم گزارش میداد، نه گزارش هنری بود.
1: درسته بله
0: عزیزم گزارش
1: مثل جمشید شیبانی که در هالیوود بود و گزارش های هالیوود میفرستاد.
0: همینطوره جمشید هم خواننده خیلی کارهای قشنگی داره، دختر گلفروش و اینا کارهای.
1: بله بله بله
0: یادش بخیر، یادش گرامی. اون گل سنگ آه کی هم خانم چیرم اون آورد به ایران؟
1: امل ساین.
0: امل ساین هم آقای شیبانی
1: امل ساین به دعوت عرض کنم علیشاه روحانی اومده بود.
0: خب
1: و اینجا حتی در همین آمریکا چند سال پیش دو شب کنسرت گذاشت. امل ساین آمد کنسرت علیشاه روحانی برای ایرانی ها و یک شب رفت کنسرت اتمای ترکیه.
0: آها
1: بله که خیلی با امرسایان دوست بودن و گل سنگر رو خوند که از کارهای آقای شیبانی بود که خونده بود، خیلی هم گرفته بود. آخه شیبانی خودش به صلاح پیش پرده خون و ترانه خون بود، صدای خوبی هم داشت.
0: بله بله بله خیلی خیلی صداش خوب، آدم خوبی هم بود، فوق‌العاده بود. آقای آذری عزیز چند روز در سفر پاکستان به طول انجام چند روز پادشاه اونجا بودن؟
1: یک هفته اونجا بودیم.
0: یک هفته.
1: بعد یک خاطرم براتون بگم جالب بود. منوچهر یگانه دوست عکاس خبرگزاری پارس بود، داشت وقتی از باغ شالیمار اومدیم بیرون داشت همیشون عقب عقب میرفت داشت عکس میگرفت. اومد یک مرتبه سر و سر کله ملاق شد تو استخر، تمام اون فیلم و نمیدونم دوربین و لباس و همه چیش، همه شاه و جوان و اینا همه از خنده رو نمارسن.
0: آقای آذری اینجا وقتی مثلا رئیس جمهور میره به سفر، خب یه هیئت روزنامه‌نگار با خودش تو هواپیما میبره. میخوام ببینم که وقتی شما میرفتید به سفر تو هواپیمای پادشاه بودید یا جداگونه بودید؟
1: ببینید ما مثلا بستگی داشت، سفر روسیه مثلا یک روز که فرداش عرازت وارد میشدن ما با یک هواپیما رفتیم که او خلبان هواپیما داریش تیمسار بود، خدا رحمتش کنه.
0: خب
1: و بعد تو فرودگاه ونکوواخ بعد نشست. که آقای نوبری محافظ مخصوص که من فردا گزارش میدم این چه طرز نشستنه. آن ازت مخصوصا کمک طلبان ها رو به صدا میگفتن بهشون فرصت رو بدید بشینن بلندشن، اینا خودش تمرینه برای خلبان.
0: آها آها
1: بله.
0: خب وقتی رفتید پاکستان چی؟
1: پاکستان یک هفته سفر طول کشید.
0: نه نه شما جداگانه میرفتید؟ رفتید یا نه؟
1: نه در پاکستان، از پاکستان که بر میگشتیم با هواپیما، با هواپیما علازتن برگشتیم و همینطور از سفر روسیه.
0: آها
1: که من اینم بگم براش جالبه که وقتی داشتیم از روسیه بر میگشتیم، من اومدم برم دستام بشورم، اومدم زدم تای هواپیما دیدم دستشویی نیست، اومدم رفتم جلو پرده آبی بود، زدم چرا، دیدم دستشویی همین دم دم بود، دیدم علازت دراز کشیدم سرشون روی زانوی اولی حضرت، جلوی اولی حضرت هم یه قفص سینیه یه حیوانی توش داره وول میخوره، اولی حضرت تا من انگوششون مردم مثل این که مثلا درسایی که عکسشون توی بیمارستان ها انگوش سمابر رو بیری دارم، یعنی من هم هیسی اومدم برگشم سرشون بیرم.
0: تشکر میکنم آقای سیاوش آذری عزیز، سپاسگزارم، مواظب باشید. چقدر تو را بودید از اونجا تا تهران؟
1: تا و از تهران فکر میکنم
0: دو ساعت ها؟ دو ساعت یا بیشتر؟
1: بله من بیشتر. و هفته آینده براتون یک حادثه خیلی خیلی حیرت آور
0: عالی عالی. ممنونم آقای آذری عزیز، سپاسگزارم.

صبح میرم داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. آقای مکاکبی سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل به کشورهای خلیج فارس میگه دیگه حالا باید انتخاب بکنید بین ایران و اسرائیل، باید یکی رو انتخاب بکنید به ویژه در شرایط کنونی. اتفاقی که افتاده که به نظرم خیلی حائز اهمیته، نشانه تغییرات راهبردی در کل خاورمیانه، اینی که گنبد آهنین اسرائیل امروز در امارات، یعنی عملا تیم متخصصان اسرائیلی که کمک کردن به امارات برای اینکه رهگیری کنه موشکا و پرتابه های جمهوری اسلامی، این به نظرم اتفاق خیلی مهمی است. اتفاق دیگری که باز نشانه تغییرات اساسی تو خاورمیانه است اینه که نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان میگه ما حاضریم به دولت لبنان در گفتگو و مذاکره با اسرائیل همکاری کن. این یعنی باز تغییر راهبردی، نشون میده دست تهران داره روز به روز از خاورمیانه کوتاه و کوتاه‌تر میشه.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. تا لحظات دیگه با یکی از موفق ترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و فارسی زبان صحبتی خواهیم داشت، وکیلی که در سراسر کالیفرنیا با گروهی بسیار موفق و متخصص و متعهد در دفاع از پرونده های موکلینشون موفق عمل کردن، نزدیک به 33 سال با کارنامه‌ای بسیار موفق. صحبت از دکتر رادنی مصریانی است، وکیل تصادفات، صدمات بدنی و همینطور وکیل موفق در زمینه اختلافات کارمند و کارفرما در محیط کار. گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما.
2: سلام به شما آقای مزنی، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه. امیدوارم همه خوب و خوش باشن with all the uncertainty that is going on، و all I can say قلب همه ما با همیانانمون در ایرانه،
1: با امید آزادی وطن و هموطنانمون به زودی. آقای مصریانی عزیز، word of mouth یعنی این که من مراجعه میکنم به شما، راضی هستم، معرفی میکنم به دوستان عزیزانم. من فکر میکنم شما یکی از اون وکلای موفقی هستید که این word of mouth خیلی میتونه در موفقیت های بیشتر شما اثر داشته و خواهد داشت. چگونه میشه که یک وکیل میتونه اینطوری موفق باشه؟ چه چیزایی باید دست به دست هم بده؟
2: بله، client satisfaction، client رو باید happy نگه داریم و بهترین ریزالت رو براشون بگیریم، بهترین تصمیم رو بگیریم، نه فقط علاوه پولی که اون obviously یکی از مهمترین هدفهای ماست، علاوه پزشکی، علاوه interestشون، تصمیم گیری. خیلی هم ساده است، فقط باید خودمون رو پامون رو بذاریم تو کفش موکل، به عنوان احساس کنیم یک دوست یا یک خانواده چقدر کر میکنه و چه تصمیم برامون میگیره. وقتی تصمیم درست برای موکل میگیره، اون وکیل غیر ممکنه موفق نشه در کارش، حتی اگه شده توی یک کیس هم یه مدار سودش بیاد پایین. Long term روی word of mouth you're always gonna be successful. نه اینکه علاوه فقط بگم کار ماشو اینا، اصلا این business concept که کلاینتات هپی باشن، they become your advocate، they become your referral sources. من الان خیلی ارگانایز شدیم با AI، با سیستم های مختلف، حتی برای اینکه اصلا از قسمت مارکتینگ که کلاینت ما دارن کجا میان، و آماری که گرفتیم خیلی جالبه، همه این اونیوهای مختلف مارکتینگ رو که چک میکنین، بیشترین ریفرال هایی که ما داریم میگیریم از کلاینت های خودمونن، از word of mouth. و when it comes to sessions obviously رادیو همراه، ولی خب اونم چون همراه ما جمع شنوندگان شما.
1: شما نگرانی من الان چند برابر کردید، این آمارها باعث نشه شما رادیو همراه رو ترک کنید. گویی این که زمانی که شما با رادیو همراه شروع کردید، اولین روز آغاز فعالیت رادیو همراه بود و واقعا تقدیر میکنیم از شما و تعداد معدودی که واقعا نمیدونستید که برد رادیو همراه در روزهای اول، در هفته های اول چقدر میتونه باشه، و شما آمدید بدون اینکه بخواید به ریزالت نگاه کنید. ولی این آمار خواهش میکنم زیاد روی تصمیم گیری هاتون برای
2: نه واقعا من توصیه میکنم به همه که با سیشن شما ادورتایز بکنن، همه بیزنس اونرا، برای اینکه فرست اف اول همون روز اول که اومدم خب آدم هیچ آماری نبود و اینا، ولی I believe in you guys، همه تون، نه فقط دکتر هولاکویی، من به همه شما، از به خود شما، به همکارتون واقعا عقیده دارم، به روشن فکریتون، به سیستم فکریتون، you know and it's very entertaining، it's very entertaining، تمام پروگراماتون واقعا انقدر جالبه، so people enjoy listening to you. از اون لحاظ سایی when you believe in something خب میخوای پشتش باشی و باشون گرو بکنی اینا، ولی خیلی مهمه word of mouth، برای اینکه advertising شما when you stop spending money it stops، ولی word of mouth never stops. من واقعا مدیونم به تمام شنوندگان، تمام همیانان، تمام دوستان که بعضیشون کلاینت ما بودن که معرفی میکنن، بعضی حتی کلاینت ما نیستن یا کسی با ما نشدن بهمون معرفی میکنن. ما کلی کلاینت های آمریکایی داریم که از شنوندگان ایرانی ریفر شدن به ما، which is amazing، چون زنگ میزنم مثلا انگلیسی میدونم، ایرانی نیستن، میگم از کجا معرفی شدین، گفتن بیا فلان رادیو، میگم you're not Persian، میگه دوست من اون رادیو رو گوش میده و از اونجا ما با شما آشنایی داریم.
1: درسته. So it's remarkable. البته کار شما سخت‌تره، کار وکلا سخت‌تره. در مورد رادیو که لطف داشتید و گفتید، خب رادیو انواع اقسام برنامه‌های مختلف داره، سلیقه‌های متفاوت گوش می‌کنن، حالا اینترتینمنت، سیاسی، خبر، نیوز، روانشناسی، ما یه مقدار دستمون بازتره. ولی در مورد کار شما وقتی مردم بخوان هپی باشن، کلاینت‌ها فقط ریزالته، فقط نتیجه یک پرونده، حالا چه تصادفات، صدمات بدنی و یا چه کارمند و کارفرما، و این کار شما رو سخت‌تر می‌کنه. اگه کسی از شما هپیه، کار شما خیلی سخت‌تر بوده برای اینکه رضایت اون کلاینت رو به دست بیارین. دوستان، با آقای دکتر رادی مصریانی صحبت می‌کنیم، وکیل صدمات بدنی، تصادفات و پرونده‌های مربوط به اختلافات کارمندا، کارفرمای یکی از موفق‌ترین وکلای سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با دفاتر ایشون 818 80 80 88 818 80 80 88 و وبسایتشون هست mastrianilaw.com. آقای مصریانی عزیز، من فکر میکنم پرونده های تصادفات هم اینه که اینکه شما چه میزان خسارتی دریافت میشه یک چیزه، ولی از اون میزان خسارتی دریافتی چقدرش به کلاینت برسه؟
2: بله، خیلی سوال جالبیه، چون واقعا بعضی اون فکر میکنم باید دینین وکلا تبلیغ میکنن که او ما $1,000,000 یا انقدر مقدار برای فلانی گرفتیم و اینا، چون اینکه بگن چقدر مقدار گرفتن به طور کلی توتال، بگن چقدر در جیب موکل رفت. میتونه خیلی فرق بکنه. من کیسایی داشتم که کلاینت با یک وکیل دیگه بوده، کیس اوبر بوده، $1,000,000 هم گرفتن سettlement و پالیسی لیمیتو یه مقدار خیلی ناچیزی دست موکل اومد، یه $100,000 همش رفته پول بخارج جراحی و پزشکی و پین منیجمنت و این و اون و وکیل و وکیلم کلی هم درصد بالا، چون گفتن تو لیتیگیشن و نزدیک ترایل بوده، درصد خیلی زیادی گرفتن. بعد کیسی که با ما داشتن بدون عمل جراحی، مثلا یه دونه کیس به خصوص منو دارم بهش فکر میکنم، کیس ستل شد $500,000 بدون عمل جراحی اینا، با چند تا اینجکشن. و اینم بگم بقیده، من اصلا عمل جراحی هم لازم نبود رو پرونده اولیه، یعنی بی خود کلی هم مشکلای پزشکی به وجود آورده برای اون شخص. تو اون کیس ستلمنت ما که $500,000 بود، بیشتر رفت پول تو جیب موکل و موکل گفت I don't know what's going on، مگه میشه همچی چیزی؟ گفتم yeah, it's about the right decision making، کی کیس رو ستل کنیم، چقدر مخارج پزشکی بیاد رو اون پرونده، چقدر لین باشه، لایبیلیتی روی چی داریم فوکس میکنیم، خسارت روی کازیشن، وقت و انرژی رو داریم میذاریم که what's in the client's best interest. و 99.9% کلاینت هایی که با من کار میکنن، وقتی همه این مسئله خوب بهشون توضیح میدیم، با ما تصمیم درست رو میگیرن که آیا ستل بکنیم یا آیا ستل نکنیم، آیا لاسود فال کنیم یا لاسود فال نکنیم، آیا لاسود که فال شده بریم به ترایل یا قبل از ترایل این که ستل بشه. It's not که بگم یه It's a cookie cutter type situation. هر کیس تا کیس فرق میکنه، هر موقعیت تا موقعیت فرق میکنه. برای همینه بعضی مردم به ما زنگ میزنن میگن آقای مصریانی فلان وکیل به من گفته اینقدر کیس من میارزه، شما چقدر میگین، من میخوام تصمیم میگیرم با کی برم. گفتم فکر کنم بریم با همون کسی که بهتون اون قولو داده، ولی حتما کتمن ازشون بگیریم که گارانتی میکنم رقمو بگیرن. و جالبه بعد از اون تلفن همیشه به ما دوباره زنگ میزنن، نه ما میام پیش شما آقای مصریانی، نمیخوان کتمن اینو بدن به ما. خب دلیلی داره، من که حرف بی خود و بی معنیه. هر نوع کیسی باشه، نه فقط کیسای صدمات بدنی، کیسای امپلویمنت، امور کارمند و کارفرما، کیسای امور کارمند و کارفرما بعضی موقع اصلا ما تمام اطلاعات رو نمیدونیم، پرونده کارفرما رو نگرفتیم، ویتنس ها رو دپوزیشن نگرفتیم که بدونیم چه خبره. Sometimes it's a whole different scenario than what the client believes it is. و بعضی موقع هم نه، میبینیم it's a solid case و خود کلاینت هم نمیدونه چقدر solid کیسش. ولی it's hard work, it's research, it's investigation. توی دیسکاوری کاری که لازم انجام بدیم، قدرت اکسپرت هایی که استفاده میکنیم. الان دیگه من تقریبا 30 سال دارم این کارو میکنم. And I've learned what matters, what doesn't matter. برای مهمترین نصیحتی که میتونم به شنوندگان عزیز بدم آقای معزنی اینه که وکیلی که انتخاب میکنین، میکشور کنین که وکیل تجربه دادگاهی داره و litigation experience داره، trial experience داره. برای اینکه هر کاری که ما از اون اول پرونده انجام میدیم با مایندستی باید باشه که این فردا بره به ترایل، what do I need, how strong is my case، فاندیشنش رو چطوری دارم میذارم، چه استراتژی داریم استفاده میکنیم. اون نحوه که پول بالایی میاد روی این پرونده ها، نه اینکه فقط یک وکیل بیاد یه نامه فدایت شوم بنویسه بخواد ستل بکنه اون پرونده رو.
1: با دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم. تخصص او در زمینه پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرماست و همینطور صدمات بدنی personal injuries و همینطور تصادفات در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس 818-80-80-88 وبسایت mesrianilaw.com. بریم به سراغ AI که متاسفانه برای بسیاری از بیزنس ها AI دیگه AI شده، یعنی واقعا دردناکه و خیلی باعث ایجاد مشکل شده. در مورد کار شما چی؟ یا AI به کمکتون اومده یا اینکه نه اثر نگاتیو داشته؟
2: برای ما خیلی موثر بوده. متاسفانه حرفتون درسته، ما داریم مرتب الان دیگه داریم میبینیم massive layoffs با این شرکت های بزرگ، 1,000 تا اینجا، 500 تا اینجا، چند هزار تا اونجا، and I am concerned که میتونه بیشتر و بیشتر باشه. ولی علاوه کاری ما از اون روز اول که من وکالت رو شروع کردم I always adopted to change. یادم اون موقع وکلا همه خیلی حالتی بود که this is how we've done it, this is how we're always going to be doing it. من هیچ وقت اینجوری فکر نکردم و همیشه به تمام کارمندان میگم if there's a better way to do it tell me and I'll reward you. نمیام پانیشت کنم. AI که ما الان چند تا اپلیکیشن های مختلف ما داریم استفاده میکنیم که انقدر سرعت کار ما رو برده بالا، it's crazy. یعنی حتی من خودم نمیدونم what's gonna happen with the future of law with what's going on, ولی I know we're in the forefront of it. و به عنوان مثال 1,000 صفحه داکیمنت داریم، حالا چه مدارک پزشکی باشه تو کیس تصادفات یا صدمات بدنی یا تو کیس های employment عمر کارمند و کارفرما، within minutes تمام سرچ میکنه، بهش میگیم دنبال چی داریم میگردیم، دقیقا پوینت میکنه کجا، اگزیبیت ها رو ارگانایز برای ما دونه دونه میزنه، تموم کاز آف اکشن ها رو ارگانایز ما داریم، بریف هایی که داریم مینویسیم درست همه رو خودمون ادیت میکنیم، ولی اون وقتی که یک هفته میذاشتیم برای یک کاری within an hour it's done, it's insane. و اصلا بیگ فرما الان بیشتر they're behind compared to us. انقدر ما با سرعت داریم کار میکنیم، انقدر ارگانایزیم، انقدر اطلاعات within our fingertips اطلاعاتی که داریم. ولی خب I've invested a lot of money which is worth it. آردی من دارم ریزالتشو میبینم و نیومدم بگم که خب حالا این گرونه اون گرونه، بهترین و گرونترین اپلیکیشن ها رو گرفتم برای فرمم and چندین برابر is returning to us. و اینو توصیه میکنم به تمام وکلا که don't be afraid of investing in your practice, ولی you gotta do it right که بتونیم خیلی افیشنت تر باشیم با این فرمایی که 100 تا وکیل دارن. انیویس فرمم که 100 تا وکیل دارن، آقای معزنی بگم 2 تا وکیل بیشتر رو کیستون اساین نمیشه اون طرف. ما اون سیستمی که داریم we're much more powerful, faster, more organized, more experienced و همین داریم اینقدر ریزالت های بهتری برای موکلین رو میگیریم.
1: و اما برای شما آرزوی موفقیت میکنیم آقای مصریانی عزیز. شنوندگان گرامی، برای تماس با آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در سراسر کالیفرنیا میتونید با شماره تلفن 818-80-80-88 تماس بگیرید. 818-80-80-88. اگر در محیط کارتون اختلافی هست، مشکلی هست، قبل از این که بخواید اقدام علنی انجام بدید با آقای مصریانی مشورت کنید، قبل از اون که بخواید کاری انجام بدید. و اگر در کیس های تصادفات و یا صدمات بدنی گرفتار شده اید، قبل از اقدامات اصلی و یا صحبت با بیمه با آقای دکتر مصریانی و همکارانشون تماس بگیرید. وبسایتشون هست mesrianilaw.com. تلفن 818-80-80-88. آقای دکتر مصریانی عزیز، سپاس از وقتتون.
2: همینطور از شما آقای منزنی و با تشکر از شنوندگان عزیز رادیو همراه که همیشه همراه ما هستند، همه رو به خدا میسپارم تا برنامه
3: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
4: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم به جای برنامه رازها و نیازها تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو در باره سیر اندیشه سیاسی و نهاد سیاست و موضوعهای مربوط به علم سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقت بخیر.
0: سلام، وقت شما.
1: من آرش هستم و میخواستم مشورتی داشته باشم راجع به یک دقیقه بزرگی که در رابطه با موضوع شخصی خودم، همسرم و چلوی که خدا بهمون داده میخواستم مشورت داشته باشم.
0: شما رو بلنگو که نیستید؟ بلنگو داری؟
1: الان صدا بهتر دارید؟
0: اون موقعی کمی صدا میپیچید، ولی اگر رو بلنگو یا هر چیزی بوده بردارید.
1: الان بلنگو نیست.
0: ممنونم، بفرمایید. در خدمت. بفرمایید.
1: وقتتون بخیر آقای دکتر هلاکویی. من آرش هستم. بنده و همسرم یه زوج 46-7 ساله هستیم که حدود 20 سال هست که با همیم، 13 سال ازدواج کردیم و یه زوجی بودیم که زبان زد دوست و آشنا و هم اطرافیان بودیم به لحاظ عشق خیلی عمیقی که بین ما بوده و هست و ارتباط به اصطلاح روحی و فکری نزدیکی که با هم داشتیم و این لطفی بود که خدا به ما داشت. در طول مسیر ازدواجمون خیلی جدی به بحث بچه فکر نمی کردیم، چون خلایی در رابطه با ازدواج بچه احساس نمی کردیم تا زمانی که یکی دو بار خیلی محدود مطرح شد. خانم من خیلی انگیزه جدی نشون نمیداد و میگفت زندگی بدون بچه بیدنگ و فنگتره و بیدغدغه تره و من هم تقریبا چون درگیر تکمیل تحصیلات بودم و خارج از کشور رفت و آمد داشتم، خیلی مصمم به این قضیه نبودم.
0: بذارید من ازتون دو تا سوال کنم. دو تا سوال. سوال اولی که هر دو فرزند چندمی؟
1: من فرزند سوم خانواده هستم و ایشون فرزند اول خانواده.
0: شما از سه تا سومی از چند تا بچه فرزندی؟
1: سومین بچه از چهار تا فرزند.
0: و همسرتون؟
1: هم چهار تا فرزند هستم، فرزند اول خانواده.
0: و هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
1: من دکترای مهندسی دارم، ایشون هم فوق لیسانس مهندسی.

0: نه اینکه بگن یعنی میخوام بگم چون به طریقی که بیانش کردید این گونه بود که ما دوتا موضوع بچه برامون مطرح نبود، مثل اصلا کسی هم راجع به بچه و ما حرفی نمیزد، ولی بعد از این مدتی متوجه شدیم. حالا ولی خواستم بگم چون ببینید حتی من خاطرم از اون زمانی که من تازه دانشگاه رو شروع کرده بودم در رشته جامعه شناسی، اصلا تعریف خانواده پیوندی بلند مدت میان بزرگسالان است که هدف آن در حقیقت داشتن فرزنده، یعنی اصلا تعریف این بود.
1: درسته.
0: این که شما برگردید بگید مسئله داشتن بچه اصلا موضوع ما نبود، گفتم مثل که بگید ما قصد خریده یه زمینی که بندازیم اونجا بعدن بسازیم رو نداشتیم. خب بله، ای بسا از 20 نفر یه نفر هم به این فکر نمیافته، ولی داشتن فرزند یه موضوعی است که تازه خود شما هم خودتون باش دربارش گفتگو نکنید یا مطرح نکنید، دیگران دربارش با شما فراوون صحبت کنند، مخصوصا اعضای فامیل درجه یک شما که به دنبال نمیدونم نوه و بقیه چیزا هستن. ولی خب به هر حال از این بیاد بگذاریم. برام جالب بود که شما مسئله رو اینگونه مطرح میکنید.
1: این مطلب این دست این مطلب شما میفهمید آقای خانم من صرف میکنه، ایشون از اولا مخالف بود، یعنی میگفت من علاقه به بچه ندارم. از اول ازدواج ما مطرح نبود، اولین باری که ما راجع به بچه صحبت کردیم. خود من چون
0: دلیلی هم براش داشتن، یعنی میگفتن چرا بچه نمیخوام یا نمیخواییم،
1: میگفت مثلا بچه خیلی وقت و انرژی میگیره، یعنی مثلا تعبیراتی که به کار میبرد، یعنی انگار انرژی خیلی زیادی از زندگی میگیره و من علاقه ندارم این در واقع این خدمات و این سرویس رو به بچه بدم.
0: مگر خدمات و سرویسش اولا یه طرفه است، بعدم شما تمام وقت و انرژیتون رو مگه تو دانشگاه نگذروندید؟ مگر سر کار نمیگذرونید؟ برحال اینا محتوای زندگیه. این که من برگردم بگم من نمیخوام وقتم درس کتاب بکنم یا نمیخوام سر کار برم، خب اینا خیلی واقع بینانه نیست. بنابراین ایشون مطلبی که مطرح میکردن که ما سرویس به کسی بدیم، گویی این یه رابطه یه طرف است. اوکی بسیار خوب، خب بگذاریم.
1: حقیقتا چون خودم درگیر اون زمان داشتم دوریتیشتیم رو میگرفتم و خودم درگیر رفت آمده خارج از کشور بودم و خیلی مشغله داشتم، خیلی روی مسئله ریز نشدم و این مسئله بچه برام اولویت اول نبود. اما از این مسئله گذشتیم تا زمانی که بعد از 16-17 سال من وارد 40 سال شدم و احساس کردم دارم پا به سن میذارم. یه ترسی در وجود من فرا گرفت، علی خصوص که بستگان نزدیکمون دایی و زندگی من زوجی بودن که همسنده پدر مادرمون و اینا اولاد بهش خدا نداده بود. توی یک نوروزی ما یک برخوردی با ایشون داشتیم، احساس کردم چه خونه سوتوکوری، چه زوج مسنی که کسی سراغشون نمیگیره. یک همچین انگیزه اولیه‌ای باعث شد که من به خانمم دوباره پیشنهاد کنم که موضوع بچه رو در واقع پیگیری کنیم. البته که اون زمان ایشون هم دچار تردید بود، میگفت الان توانایی هامون هم کم شده و من به زحمت این موضوع رو در خودم میبینم، ضمن این که ما یه سری پیچیدگی های پزشکی هم داشتیم. ولی در نهایت به خاطر علاقه ای که به من داشت و این خواست از طرف من مطرح شده بود، ایشون قانع شد که در واقع موضوع رو به درخواست من پیگیری کنه. ما مجبور شدیم که از طریق در واقع تخمک اهدایی و رحم جایگزین یک پروسه خیلی طولانی رو رفت آمد کنیم. اون موقع امریکا هم رفت آمد داشتیم بین امریکا و ایران، این پروسه تقریبا 4 سال و نیم طول کشید تا به ثمر رسید نهایتا.
0: یعنی شما یا ایشون واقعا مشکلی برای داشتن فرزند داشتی؟
1: در زمانی که فرصت این کارو داشتیم نه، ولی بعد که تصمیم در واقع جدی گرفتیم برای پیگیری دیگه خانم من امکان بارداری نداشت و مجبور شدیم که وارد در واقع این پروسه جدید بشیم. یکی البته با یه وقت کراهت، ولی در نهایت قانع شد، چون من گفتم سن ما میره بالا و تنها میشیم، به خاطر این موضوع مخصوصا قانع شد که در واقع مبارزه این پروسه بشه. چندین نوبت ما پیگیری داشتیم و به نتیجه نمیرسید. در نهایت آخرین زمانی که ما مقرر کرده بودیم که این آخری تلاشمون باشه، بعد از 7 نوبت انتقال، این در واقع محقق شد و خدا به ما حدودش

0: یه فرزندی داره. 3 ماه قبل از اینکه این بچه متولد بشه، من یه روز از محل کارم اومدم، اون موقع ما امریکا بودیم و دیدم خانمم داره گریه میکنه و خیلی متلاطمه. زمانی بود که ایشون یه مقداری خودش رو آماده کرده بود برای آمدن فرزند، بچه دختر شده بود و یه سری اسباب‌بازی تهیه کرده، یه سری وسایل تهیه کرده بود که یه آماده باشیم برای زمانی که بچه متولد میشه. من بهش گفتم مشکل چیه؟ گفت من دچار یه غیلان روحی خیلی جدی شدم و احساس میکنم که چندین تا مشکل دارم و احساس میکنم این انتخاب غلطی بود برای زندگی ما. من مجبور شدم که خیلی مفصل بشینم با ایشون چندین جلسه صحبت بکنم و همزمان با یکی دو تا مشاور روانشناس هم خیلی خلاصه مفید ما در امریکا مشورت کردیم و با یکی از دوستان نزدیکمون هم به همین ترتیب که در موردش وقت نزدیک از روحیات ما داشت، اونجا من متوجه یک بُعد جدیدی از داستان شدم. ایشون گفتش که من چند تا مسئله دارم، یکی این که علاقه نداشتم و خب به خاطر درخواست شما از ترس تنهایی در سنین بالا آنه شدم، دوم این که این برحال تخمک اهدایی هست و احساس میکنم از وجود من نیست، زمین که اگر قرار هم بود بچه ای باشه پسر برای من ارجحیت داشت به لحاظ ارتباطی، حالا دختر شده و احساس میکنم که این یه جورایی ممکنه رقیب من بشه در ارتباط من و احساس حضارت زنانم رو تحریف میکنه و توانایی موضوع رو هم نداریم و ما در طول زندگی مشترک من فراز و نشیب خیلی داشتیم گذشته، در واقع بسیار و استرسی داشته، هم به لحاظ کاری، هم به لحاظ خانوادگی، هم به لحاظ مهاجرت و رفت آمد و تکمیل تحصیلات، و ما بهتر بود که باقی مانده ی عمر مفیدمون رو که حالا تو سراشیبی از نظر ایشون هست مثلا همون 1/3 مفید باقی مانده رو با همون کیفیتی که با هم گذرانده بودیم با آزادی عمل بیشتر می‌گذرد. من خیلی شوکه شدم از این در واقع وضعیتی که پیش اومد و خیلی فشرده، یعنی یادمه که اون زمان من 10 روز به صورت فشرده کار رو همه چیزم رو تعطیل کردم و با ایشون جلسات مختلفی رو صحبت کردیم و مشاوره هایی هم همزمان گرفتیم. در نهایت
1: من یه سوالی دارم، چون یه کمی مطلبی که بیان کردید من رو مطمئن نیستم، نمیخوام برداشت غلطی بکنم، آیا ایشون خودشون حامل شدن یا این رو دادید به خانم دیگری که فرزند شما رو بود؟
0: نه،
1: برای
0: هم
1: جایگزین
0: بود،
1: حتی
0: خود تخمک هم اهدایی بود.
1: بنابراین تخمک از همسر شما نبود، از یک کس دیگری بود، ولی اسپرم از شما بود، درسته؟
0: بله درسته. و رحم هم همینطور، رحم هم از طریق رحم جایگزین بود، یعنی رحم اون هم به همین ترتیب بارداری طبیعی در مورد خانم من نبود.
1: متوجه شدم، میفرمایید. خب
0: شرایطی که اونجا من مواجه شدم منطقا مجاب شدم که این پروسه باید متوقف بشه، یعنی توصیه در واقع روانشناس هم به ما این بود که علی خصوص این نکته رو مطرح کردن، گفتن خانم شما از اون دست معدود خانم های هستن که غریزه مادری در ایشون ضعیفه.
1: نه خب همینجا بیستید، همینجا بیستید. ببینید عزیز، چون برها رو خط رادیو دشوی، اولا اصلا مطلقا انسان غریزه نداره. غریزه به معنی اینستینک، یعنی یه مکانیزم خودکار ناآگاه مسلط خادم نوع متوجه هدف، یه پدیده است مربوط به حیوانات. هیچ انسان هیچ غریزه ای نه. این که ما تمایل به داشتن فرزند به درجات مختلف داریم که در خصوص افراد هست برمیگرده معمولا به خاطرات و تجربیات کودکی ما، که ما آیا در چند سال اول زندگی از کودک و کودکی خوشمون می آمد یا بدمون می آمد، که دلایل مختلف داریم، چه ده ها نوعش رو در برای صحبت کرد، منم خط رادیو بارها و بارها راجعه صحبت کرد. بنابراین روان نشناسی ای به شما در برای غریزه گفته که بگذاریم ازش، غریزه نیست. همسر شما تمایلی به داشتن فرزند نداره. معمولا یه مقدار دلایل برمیگرده به ویژگی روانی، برخی از وقت برمیگرده به ماجرای دوران بارداری و حاملگی و برهم ریختن برای یه مدتی ترکیب بدن و تغییرات بعد از اون، و یا خود وضع هم که برای بعضی بسیار سخت و سنگینه، بعدم برمیگرده به داشتن فرزند و به هر حال وظایفی که زیر چتر پرورش و تعلیم تربیت است که با خودش مسئولیت داره و خیلی چیزهای دیگه. به این دلیل پرسیدم که ایشون چرا تمایلی نداشتن، که البته دلیل نداره شما بدونید، ولی به هر حال ایشون از آغاز موافق نبودند و بعدم وقتی که برای شما اینو مطرح کردن که من خوشحال و راضی نیستم، در گفتگویی که با هم داشتید که البته کمک دیگران هم بوده، نمیدونم در چه مسیری، چون یه زمانیست ما بخواهم یه کسی رو به یه کار خوبی وادار کنیم یا یه کسی رو در یه تصمیمی قانع کنیم، یه زمانی هست که نصحبت میکنیم برای که زوایا و علل و عوامل مختلفش رو بشناسیم و شاید بتونیم بعد از رفع اون علل و عوامل اگر بد و منفی هستن به یه نتیجه برسیم. حالا که به اینجا رسیدیم، برای که نمیخوام بعدن صحبت شما رو قطع کنم، اجازه بدید که ما بریم پیام ها رو بشنویم، برگردیم هر گونه که مایل هستید به صورتی که فکر میکنید مطلب روشن میشه من در خدمتتون هستم، گفتگو رو با هم ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری 866-208-4858 866-208-4858.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام.
9: تاریخ حرکت 28 جون 818-758-2626 amiritravel.com.
11: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
12: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
13: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: از عدد مجدد من داستانم به اینجا رسید که در نهایت با توجه وقت فشرده که ما در امریکا داشتیم و بسیط مکرر پیوسته که من با همسرم گذاشتم و همزمان سعی کردم با دو تا مشاور مستقل صحبت کنم که یک ارزیابی داشته باشم از اتفاقی که داره میفته، چون مطمئن نبودم آیا این دپرشنه، یه زمین های مختصری از دپرشن من در خانه من میدیدم و یا یک چالش منطقی هست، و همزمان با یکی از دوستانی که شناخت نزدیکی از ما داشت با سه نفر مشورت گرفتم، همه در واقع با بیانهای مختلف این ادامه این مسیر رو در واقع تایید نکردن و گفتن اگر راهی برای توقف این مسیر هست این کار رو انجام بدیم. علاوه بر من این کار خیلی سخت بود و به حال یک پروسه طولانی پر هزینه و پر زمانگیر رو ما طی کرده بودیم، مجاب شدم که در واقع این داستان رو در زودترین زمان ممکن متوقف بکنم و ما سریعا بلیت گرفتیم برگشتیم ایران، چون رایم جایگزین در ایران بود، به این قصد که در واقع این پروسه رو متوقف بکنیم و ختم بارداری در واقع انجام بدیم.
0: جنین چه مدتش چند وقته بود؟
1: در ماه پنج بارداری بود.
0: خب
1: که البته خب با زمانی که آمدیم ایران متوجه شدیم، چون از دور نمیشد این موضوع هدایت کرد، با یکی دو تا از متخصصین در واقع زنان زایمان که صحبت کردیم گفتن که اولا ما محدودیت های قانونی داریم در ایران برای ختم بارداری در این مرحله، و دوم این که این کار بسیار پر ریسک هست برای مادری که رحم جایگزین هست و میتونه خیلی خطرساز باشه. من به لحاظ اخلاقی و در واقع عقلانی هر دو احساس کردم که علاوه بر اینکه به این قصد اومدیم این کار دیگه قابل انجام نیست و از سخت جنین منصرف شدیم. سه ماه دیگه مونده بود تا زایمان، من فرصت مجدد پیدا کردم که با خانمم صحبت کنم و ببینم آیا راهی برای حفظ در واقع فرزند در رابطه خودمون هست یا نه. در تمام اون سه ماه آینده که ما ایران بودیم و منتظر تولد بچه بودیم، جلسات مختلفی که من با خانمم داشتم، اونجوری که ما از مشاور استفاده نکردیم و ابعاد خیلی مختلفی از در واقع موضوع رو من با ایشون صحبت کردم، همه منو منطقا به این نتیجه میرسون که این مسیر بن‌بست منطقا و ایشون هیچ انگیزه‌ای برای در واقع حفظ این فرزند در زندگی مشترکمون ایشون نمیده. دلایل مختلفی مطرح میکردن که خلاصش اینا بود، گذشته پرفراز و نشیب و استرسی که ما تو زندگی مشترکمون داشتیم بابت ادامه تحصیل، مهاجرت و بسیار چالش‌های در واقع خانوادگی. مسئله دوم سن رو مطرح میکردشون که میگفت توانایی ما برای در واقع حفظ و نگهداری فرزند کمه. مسئله سوم این که تخمک اهدایی هست و اون ارتباط در واقع تعلق ژنتیکیشون احساس نمیکنه، و از همه مهمتر همون مطلبی که قبلا به عنوان غریزه یا مادری یا قلب تعبیر شما اصلا خاص ایشون از کودکی، حتی در سن نوجوانی ایشون برادر کوچولوتر داشتن توی خانواده، یه برادر کوچیک‌تر خانواده بوده که مثلا بچه 3-4 ساله و یه خواهر کوچیک‌تر کردیشون مثلا تو سن 13-14 سال بودن، ایشون اصلا تیکر نمی‌کرده اون بچه رو تو خونه در غیاب مادر.
0: بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، همسر شما فرزند اولن از 4 تا، اون 3 تا اگر میدونید هم جنسشون رو بفرمایید هم فاصله سنیشون رو با همسرتون.
1: همسر و فرزند اول خانواده دختر، خواهر کوچیکترشون 4 سال کوچیکتر بعد از ایشونه و دو تا برادر دیگه کوچیکتر داشتن با فاصله های 10 سال و 14 سال نسبت به فرزند دوم.
0: خب میتونم اینو خدمت رو عرض کنم، یعنی اگر شما فقط در آغاز اشاره میکردید که همسرتون فرزند اولن با یه چنین فاصله هایی با خواهر و برادرشون، من خدمتتون عرض می‌کردم بیش از 80-90% کسانی که با یه چنین فاصله هستن از کودک و کودکی بعدشون میاد، چون ببینید ایشون فرزند اول بودن، یه زندگی عادی بوده تا زمانی که دومی اومده، اونو باز میشه فهمید، ولی بعدن با فاصله‌ای که اینا اومدن همه زندگی و نظم زندگی رو به هم ریختن و برخورد پدر و مادر با مسائل مختلف بعدن چیزی نبوده که هیچ کدومشون راضی کنه، چون یه زمانی هست که شما بچه‌ها تقریبا در یه گروه سنی هستن، خب میشه به یه تفریح، به یه ورزشی، به هر چیزی که نزدیک همه علاقه مندشون کرد. به همجاست که من همیشه عرض کردم فاصله دوتا بچه باید بین 20 تا 35 ماه باشه. اصلا چرا میگم 35 ماه؟ برای که 3 سال زیادیه. خب این دستگاری که پدر و مادر همسرتون داشتن که با این فاصله بچه ها رو آوردن، خب این خطر ناهماهنگی رو به وجود میاره. یعنی در این خونه به هر حال وسط این 6 نفر هیچ نوع تعادل و توازن پایداری نیست و به همین جد است که معمولاً چه بچه اول باشن چه بچه آخر در یه چنین شرایطی، خانوما از داشتن فرزند خوشحال و راحت و راضی نیست. حتی میدین مطالعاتی که صورت گرفته 10% خانوما به طور کلی، اتوان در سراسر جهان تقریبا همینه، از داشتن فرزند خوشحال و راضی نیستن. ولی اگر فرزند آخر باشن، تعداد بچه ها بیشتر از 4 تا باشه، یعنی دختر 4م 5م 6م باشن، حتی به 40% میرسن، 400%. بنابراین ماجرای خواستن فرزند و نخواستن فرزند یه مقداری به ترتیب تولد یا برت اوردر مرتبطه که در خصوص همسرتون میشه این رو دید، و دلایل دیگری هم داره که این دلایل از زمینه‌های برخی از اوقات برخوردهای فلسفی در خصوص جهت و هدف و معنای زندگی یا پوچ بودن شروع میشه، تا میرسه به موضوعی که حتی برخی از اوقات من تو کار تراپی با خانمای روبرو شدم که فرضشون این بوده که من در اون دوران بارداری ترکیب بدنم به صورت این میاد و بعد از اونم شاید به خوبی قبل بر نگردم و این چیزیست که منو اذیت میکنه و بچه نمیخوام. یعنی همه اینا رو میشه فهمید. حالا اون اصلا موضوع نیست، ولی اینکه شما در اون سن و سال برگردید، یعنی سن و سال بچه رو عرض میکنم و بخواید اون رو سخت کنید، به هر حال کار درست نبوده. نه تنها در ایران، در بسیاری از ایالت‌های آمریکا هم چه کاری غیر قانونی است برای که رسیده به اون مرحله. ولی به هر حال، ولی شما فرزند رو، بچه رو بالاخره نگه داشتید، فرزندی که در حقیقت فقط اسپرمش متعلق به شماست، ولی در شکم یه زن دیگری است و تخمک هم از آن کسی دیگری است. آیا اون کسی که تخمک رو اهدا کرده رو میشناسید یا از بانک تخمک اون رو گرفتید؟
1: با خود حضوری داشتیم، ولی شناخت قبلی نه، خیلی کوتاهی و خود معرفی اولیه که خب مورد تایید هر دومون قرار گرفت، ولی شناخت قبلی و عمیق نه.
0: قصدم اون کسی نیست که نقش مادر ایفا کرده. تخمک از آن کی بود؟ از همون زنی بود که فرزند شما رو داشت، یا اینکه از کس دیگری بود؟ تو
1: نه یک شخص ثالث، در واقع تخمک از یک شخص ثالث، رحم جایگزین یه فرد دیگه.
0: خب اون تخمک رو، چون باز برام جالبه، تخمک رو از اون آدمی که گرفتی چگونه فردی بود و در چه سنی بود؟
1: حدود سن مثلا 25 سال.
0: و اون به چه دلیل حاضر شد که تخمکش رو بده که ازش
1: بچه‌ای بود؟ مسئله ناباروری در ایران خب الان خیلی رایج هست، درمان‌های ناباروری به شکل مختلف. احتیاج تخمک معمولا با انگیزه مالی انجام میشه.
0: بنابراین یه کسی بود که آماده بود که البته خزینه هم براش نشه، تخمک رو بده، در مقابلش یه وجهی دریافت کنه، درسته؟
1: بله.
0: بسیار اوکی. و شما اون آدم رو، چون میدونید تخمک بسیار مهمه، از نظر کلی چه فیزیکی یا پزشکی و چه روانی عادی و خوب دیدی؟
1: ما فرصت بررسی ویژگی‌های کلی خیلی کم داشتیم، ما یک برخورد شاید 10 دقیقه یه رو بیشتر نداشتیم. تو عرضه اولیه احساس خوبی داشتیم که ایشون میتونه اصلا دونیتور خوبی باشه و قبول کردیم در واقع تخمک رو. البته گزینه خیلی متعدد ما معرفی شد، ولی در نهایت بین گزینه های مختلف ایشون رو انتخاب کردیم. و حتی پزشکیش دیگه توسط پزشک اتفاق میفته که ایشون یا اصلا تخمکی با کیفیت دارن یا نه.
0: نه اونو متوجهم، ولی آخه مسئله روانی هم مطرحه عزیز. بیماری های روانی مقدار زیادشون ارثی و سنگین هستن، یعنی اصلا بدون حتی مهمتر از زمینه پزشکی زمینه نکردی. من فقط میدونی تعجبم از چی عزیز؟ من تعجبم از این است که من بگم نمیخوام بیام تو رستوران برای که حال حوصله‌شو ندارم، اهمیتی هم نداره، همینجا همین غذایی که داریم میخورم، بعد یک دفعه بگم حاضرم 100 کیلومتر برم که از یه رستورانی یه غذای خوب بخورم. اینا با هم ساز، نه شما و ایشونی که به هر حال در جهت داشتن و نداشتن فرزند اینقدر دو دل بودید و مخالفت بود و نمیخواستن مثلا همسرتون، و اینکه بعدن یه دفعه بیاد تخمک رو از یه کسی بگیرید اسپرم شما باشه تو شکم یه خانم دیگه، حالا بخواید بچه رو داشته باشید، که میدونید برخی از اوقات خود این موضوع بعد از تولد بچه مسائلی رو به وجود میاره. یعنی خانمایی بودن که بعد از اینکه بچه رو 9 ماه در شکم خودشون داشتن وقتی متولد شده یه احساس و نظری داشتن، یا بعدن مسائل و مشکلاتی به وجود اومده. حالا اصلا وارد بحث برخی از اوقات جنبه حقوقی قانونی شم نمیخوام بشم، ولی همه اینا گذشته. بالاخره شما این نوزاد متولد شد، بعد از اینکه متولد شد شما بچه رو از اون خانم گرفتید، درسته؟
1: آره. ببینین درخواست خانم من در اون مقطع زمانی این بود که بچه رو ما قبل بدون اینکه ببینیم واگذار کنیم به یک زوجی که نابارورن و درخواست بچه دارن، و ولی من هم منطقا مجاب شدم که باید این کار انجام بدم در طول اون جلسه ما با هم بسیم، اما یک نیروی مقاوم درونی همیشه مانع من از این کار میشد به لحاظ روانی و عاطفی. یعنی احساس به چند جهت، یکی این که احساس مثلا نفس واگذاری فرزند به یک زوج دیگه روانی در من خیلی مقاومت ایجاد میکرد، چون شناختی نداشتم، از اون شناخت دقیق نداشتم، احساس مسئولیت داشتم برای این موضوع، در واقع زحمت کشیده بودم و احساس میکردم که حالا بعد از یک پیگیری طولانی به نتیجه رسیده، و یه سری مسائل ناخودآگاه دیگه که در درون من بود اجازه نمیداد که به لحاظ احساسی و فکری با این تصمیم منطقی راحت کنار بیام. در نهایت من پیشنهادی که به خانمم کردم، گفتم که به عنوان آخرین تلاش شما بیمارستان، حتی ما یه زوجی هم پیدا کردیم که متقاضی در واقع فرزند بودن و آمادگی داشتن که فرزند رو بگیرن و به فرزند خواندگی در واقع قبول بکنن. به خانمم پیشنهاد کردم، گفتم که شما روز تولد که بچه رو ما با تحویل بگیریم به لحاظ قانونی از رایم جای بزنی، شما بچه رو ببین، منم نمیام. اگر احساس خوبی راجع به بچه داشتی تجدید نظر کن و بچه رو ما نگه داری، اما اگر احساس خوبی راجع به بچه از دیدار با بچه پیدا نکردی، باشه من آمادگی دارم که علاوه بر میل باطلی بچه رو در واقع واگذار کنم به زوج دیگه. این قرار ما شد. روز بیمارستان رفتیم و خانم من بچه رو دید و بره بچه خیلی به دلش نشست، و ما یک 10-15 روزی در واقع بعد از تولد بچه رو بردیم منزل، اما هنوز به خانواده هامون اعلام نکردیم که در واقع بچه متولد شده، چون خانواده یک سری پیچیدگی‌های پزشکی در طول بارداری پیش اومده بود و خانواده ما نمی‌دونستن که آیا اصلا این بچه به ثمر رسیده یا نه.
0: یعنی در زمانی که اون خانم اون جنین رو داشت مشکلات پزشکی هم پیدا کرد؟
1: خیلی مختصر و مسئله جدی نبود، اما ما چون مطمئن نبودیم که در واقع ممکنه بچه رو در واقع واگذار بکنیم یا نه، به خانواده هامون اعلام کردیم که در واقع این نوبت از بارداری هم در ضمن بارداری به نتیجه نرسیده و با پیچیدگی مواجه شده. بنابراین خانواده ها مطلع نبودن که بچه در واقع در شرف تولد هست و داره متولد میشه.
0: ولی بالاخره شما بچه‌ای که متولد شد رو با توجه به نظر همسرتون گرفتید و با خودتون داشتید و بعدم آوردیدش امریکا و با شماست، یا اینکه چه کردید؟
1: بله، بچه متولد شد، 10-15 روزی در موقع شما بود و بعد دیگه به خانواده در نهایت اعلام کرد، هرچند دیگه تا لحظه آخر خانم من دوچار یک سری همون تردیدهای قبلی بود، یعنی به لحاظ فکری همون منطقهای قبلی رو داشت. ما بچه رو آوردیم امریکا که پروسه اداری در واقع کارهاش انجام بشه. 3-4 ماه اونجا بودیم، اما بحرانهای روی خانم من اصلا فروکش نکرد و خیلی هم بدتر شد، و همون مسائلی که در واقع قبل از تولد مطرح بود دوباره به شکل بدتری بروز کرد.
0: مثلا چه چیزایی؟ میشه یکی دو سه تا نمونه شو بفرمایید؟ جزئیات رو نمیخوام، کلیات. یعنی حالا که
1: خیلی به بچه خیلی علاقه داره به لحاظ بچه ها دوست داره، منتها خیلی سریع کلافه میشه، یعنی به واسه بچه مثلا بیتابی میکنه، گریه میکنه، خیلی کلافه میشه، حوصله در واقع نگهداری بچه رو نداره. مسئله دومی که هست، میگه این بچه خب الان نوزاده، خیلی شیرینه و به دل نشسته، اما در سن 3-4 سالگی شخصیت پیدا میکنه، اونجا ممکنه با من ناسازگاری داشته باشه و اگر این اتفاق بیفته من دیگه تضمین نمیدم که حاضر باشم این بچه رو نگهداری کنم و اونجا ممکنه نقش من نقش نامادری بشه، که این خیلی برای من ترسناکه و نگران کننده. و در نهایت اون مسئله دیگه هم مطرح میکنه که ما عمر مفید باقی ماندمون خیلی کوتاهه، من توان نگهداری رو ندارم به لحاظ سنی، ترجیحاً بر این بود که در باقی مانده عمرم با واقع تنش جدید یا استرس جدید در زندگی نباشه، که خب الان با این استرس خیلی فوق‌العاده زندگی من وارد شده. و ایشون هر روز میگه که من دلشوره دارم و نگرانی دارم و با این دلشوره نمیتونم ادامه مسیر بدم.
0: خب الان شما بچه رو آوردید، الان دقیقاً چند سالشه؟
1: بچه الان 6 ماه هست. 6 ماه هست و من با این چالش خیلی جدی مواجه شدم. یعنی که به هر حال من و خانمم همیشه عاشق هم دیگه بودیم.
0: شما چه جوری عاشق هم دیگه بودید؟ عزیزم آخه هیچ علامتی از عشق من نمی‌بینم. برای که ببینید آخه عشق و چیزای دیگه مرتبطه، مثل که شما برگردید به من بفرمایید من مهندسم یا دکترم، ولی بعدا من ببینم یه بحث کوچک ساده ریاضی و فیزیک رو نمیدونید یا برحال بیولوژی رو، اونا رو که نمیفهمم. بعدم مشکلات و مسائلی که شما با هم داشتید جالبه، بعدم اصلا این نگاهی که همسرتون از آغاز داشتن برای من و این تغییرات که پیدا شده که مثلا نمیخوام بعد میخوام بعد بیاریمش، بعد تازه من نمیخوام در شکم خودم اونو داشته باشم، تخمک از یک کسی دیگه بگیریم تو بدن یک کسی دیگه باشه بعد بیاریمش، بعد حالا نگران این هستیم که در آینده شما مثلا اولا پسر باشه، چون اگه دختر باشه بعدا حسودی میکنه، بعد 4-5 سالگی که به هر حال یه ویژگی روانی پیدا میکنه ممکنه با من در جنگ و ستیز باشه. من فکر میکنم مثل این میمونه که من برگردم بگم میخوام فوتبال بازی کنم ولی اون 11 نفر دیگه کاری به کار من نداشته باشن، بذارن من هر جور دلم میخواد بازی رو پیش برم و مثلا یه 10 تا گل بزنم و برگردم. ما چه دنیایی نداریم عزیز؟ یعنی من مثلا حیرت میکنم که ایشون نگران این هستن و دلشوره اینو دارن که در آینده ممکنه این بچه چنین یا چنان کنه. بعدم شما اون حداقلی که باید رعایت میکردید چون خودتونم اشاره کردید رو نکردید، که حداقل یه سلامت روانی مادر رو، یعنی اون کسی که تخمک رو ازش گرفتید رو ارزیابی کنید که حامل بیماری های جدی روانی یا پزشکی نباشه. به هر حال اونا گذشته. فقط مجبورم خدمتتون عرض کنم من با بیش از 40,000 نفر تو خط رادیو تلویزیون صحبت کردم، مثلا 10,000 تا مسائل مربوط به خانواده و بچه بوده، مورد شما یک کمی متفاوت از همه است. میخوام غیر عادی بودنش خدمتتون عرض کنم چون برای شنوندگانم ممکنه باشه. حالا اجازه بدید که ما یه دفعه دیگه پیام ها رو بشنویم و برگردیم، هر جور که دلتون میخواد. اگر به عنوان مسئله میخواید مطرحش کنید مطرح کنید، ببینیم با کمک هم میتونیم حلش کنیم. اگر پرسشه من با کمال میل در خدمت هستم. پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگان عجبند با ما باشید.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
5: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
5: 818-818-0707 heydarilawgroup.
7: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
8: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
11: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه‌گذاری را به شما معرفی و توصیه می‌کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
12: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
13: تشکر مجدد میکنم از وقتی که اختیار گذاشتید آقای دکتر. ببینید راجع به این مسئله که میگین، من اگه میگم ما عاشق هم دیگه بودیم و هماهنگی روی داشتیم، ما در طول زندگی 18 سال زندگی مشترکمون به ندرت اختلاف نظری بین ما پیش می اومد، یا اختلافی یا دعوایی یا تنشی یا راحتی، یعنی تقریبا میشه بگیم که شاید به تعداد انگشتان یک دست نرسیده این مسئله. ولی این مسئله استثناء بوده، یعنی مسئله بچه اختلاف دیدگاه داشتیم و بعد از تولد بچه و این بحرانایی که تا این لحظه با هم صحبت کردیم تبدیل به یک مسئله خیلی جدی شده، یعنی استرس خیلی زیادی به رابطه مشترک ما وارد شده و دچار تنش داریم میشیم. خانم من حتی پیشبینی این رو میده که در یک مثلا نقطه‌ای ممکنه که مثلا ما ایشون مثلا بخواد من بس مثلا این بچه رو ترک بکنه، که خب خیلی برای من فشار روحی داره ایجاد میکنه. و
12: ببینید عزیز، نه آخه من نمیدونم، من تعجب میکنم، شما چون با هم دعوا کردید فکر کردید رابطه هم خوبه، حالا اون به کنار، را اون بحث نمیخوام بشم. میشه من بفرمایید الان مسئله این بچه از نظر همسرتون، غیر از اشاره کردید به نگرانی هایشون درباره آینده که اصلا به اون صورت معنایی نداره، میشه من بگید الان چه چیزی ایشون رو اذیت میکنه، آزار میده، و یا چرا فکرشون حرفشون این هست که شاید من بخوام بچه و تو رو ترک کنم؟
13: غیر از موضوع بچه، ایشون راجعه بحث مهاجرت هم با من از موافق نداشتن، ایشون تمایلی به مهاجرت هیچ وقت نداشتن، ولی خب من خیلی تمایل به مهاجرت داشتم و در نهایت به خاطر این اختلاف نظر در بین مهاجرت، ما مهاجرت موفقی هم به اون معنا نداشتیم، یعنی سالهاست که الان بین امریکا و ایران رفت آمد داریم و در اول امریکا هم 100% مستقر نشدیم و نگاه دراز مدت تمام وقت نداشتیم، که این مثلا رو هم بهشون استرس زیادی وارد کرد. البته روحیات اصلا کلا ایشون بعدا من متوجه شدم، ابتدا نمی‌دونستم روحیاتشون کلا با تغییرات اساسی خیلی مقاومه، یعنی هر نوع تغییر اساسی مثل مهاجرت، مثل یک فضای جدید، تغییر جدید، خیلی زیادی
12: بهش. خب شما از آغاز که من دو تا نکته رو گفتید، بذارید من مطمئن بشم باز شما رو فهمیدم. یکی این که شما اشاره کردید که ماجرای رفت و آمد شما به امریکا و مهاجرتتون یه مقدار بیش از اندازه معمول بوده. بله، مردم معمولا مهاجرت می‌کنن، یه جا میمونن، ممکنه بعدن پشیمون بشن برگردن، ولی این ماجرا یک باره. بعدم با توجه به تحصیلات هر دوی شما و بعدم شما که باز میفرمایید که ما هم دیگر رو دوست داشتیم و مشکلی نداشتیم، خب تو مهاجرت که داشتی، تو بچه هم که داشتی، و بعدم اینا موضوعی مهم هستن عزیز، یعنی اینا موضوعی اساسی هستن، یعنی اینا چیزایی هستن که ایشون میتونه به خاطر اینکه موافق مهاجرت یا نیست 50 دفعه با شما بهانه بگیره، دلیل بیاره، با مشکلی که روبرو میشید، با مسئله‌ای که روبرو میشید، حتی پروازتون که درش تاخیر میشه یا کنسل میشه، شما رو یه نوعی مسئول این رفت و آمدها بدونه. بعدم اون ثبات و قراری که قرار بوده که شما میفرمایید ایشون میخوان داشته باشن که یک احساس امنیت و آرامشی بکنن، که با این رفت و آمدها درست نمیشده. ولی بعدم شما خودتون اشاره کردید که ایشون به هر حال دلشون نمیخواست مهاجرت کنن، چرا شما اینقدر اصرار به این مهاجرت داشتید؟
13: من تقریبا مجاب شدم که در واقع باید در یه نقطه این موضوع متوقف بکنیم، ولی در ابتدای کار من فکر میکردم ناشی از در واقع این عدم تمایل ایشون ممکنه به خاطر ممکنه با گذشت زمان تطبیق اتفاق بیفته، یعنی شاید اول کار سخته، دوری از خانواده، نمیدونم مواجه شدن با فضای جدید، شروع جدید، همه اینها بالاخره سختیایی هست که ممکنه بهشون وارد بشه و ولی بعد تطبیق پیدا میکنه. ولی خب تطبیق اتفاق نیفتاد. البته که خب همیشه یک مقایسه ای هم بین کیفیت زندگی در امریکا و اون کیفیت زندگی اولیه که ما در ایران داشتیم اتفاق میفته که این مقایسه خب یه مقداری سخته، چون به هر حال به سختی میشه در واقع در میان سالی اون کیفیت زندگی اولیه رو مهیا کرد. یعنی حداقل برای شرایط ما اینطوری بود که اصلا خودش یک سرفصل متفاوتیه.
12: من آخه من میخوام بگم که شما به هر حال به دلایلی مایل نبودید که اشکالات و اختلافات رو مطرح کنید حالا یا حلش کنید، بنابراین اینکه تحمل میکردید به رو خودتون نمیوردید، امیدوار بودید، با آینده فکر میکردید، درست مثل ایشون که با آینده به صورت منفی نگاه میکنن، به هر حال ایام رو گذروندید. الان واقعا موضوع و مسئله رو بیاد فراموش کنیم گذشته رو. شما یادتون باشه اگر اشتباه نکنم 18 سالی که با هم آشنا بودید یا ازدواج کردید، شما بعد از 18 سال الان دو تا سه تا موضوع اصلی که با هم درش اشکال و اختلاف دارید چی میدونید؟
13: همین دو تا موضوع، یکی مقوله مهاجرت و یکی
12: خب مقوله مهاجرت. چرا مسئله ایشون میگن چی کار کنیم، بریم ایران بمونیم؟
13: ایشون میگن که رفت آمد های ما دیگه
12: من با رفت آمد کاری ندارم، من در جهت محل زندگی هم رفت آمد که معلومه غلطه. مثلا این است که شما ایشون میگن بریم ایران بمونیم، درسته؟
13: بله ایشون میگن من زندگی
12: دارم. شما چه اشکالی داره که برید در ایران بمونید؟ چه بخواید در محیط دانشگاهی باشید چه در محیط صنعتی، براتون کار هست؟
13: بله من موقعیتم در ایران موقعیت خیلی خوبیه، خیلی بهتر از این.
12: خب چرا شما موافقت نمی کنید با این خواسته ایشون؟
13: مجاب شدم که این کار بکنم، منتها چون ما فاصله کمی با سیتیزن داریم، شاید میخوام مثلا از این رفت آمد ها حداقل یه بهره برداری در واقع اینجوری داشته باشم. رفت آمد های
12: اون هنوز هم میتونید به رفت آمد نمیخواد سال یه دفعه. اصلا شما چه مدتی است که به یک اعتبار گرین کارت دارید و در امریکا بودید؟
13: ما کمتر از یک سال دیگه الیجیبل هستیم.
12: خب پس بنابراین میتونیم یه سال رو صبر کنیم، ایشون هم احتمالا با توجه به داشتن شهروندی اینجا که یه مزایایی داره یا ممکنه در آینده داشته باشه، خب ایشون هم اگر بتونن شما بعد از اون که شهروند شدید تو سیتیزن شدید برمیگردید ایران که دیگه احتمالا این مسئله هم دارن، به هر حال میتونن قبولش کنن و یا فعلا ازش بگذرن. خب این که تکلیف رو روشن کنید، چرا مشخص نمی کنید که ما بعد از گرفتن شهروندیمون برمیگردیم؟
13: نه برنامه ما ایلوتون هم همین شده.
12: خب پس این که موضوع حل شد، پس این که مربوط به گذشته بود، گذشته هم در گذشته. خب در خصوص بچه ایشون الان میگن چی کار کنید؟
13: ایشون الان دیگه مطمئن نیست، میگه از یک طرف میگه من خب بچه رو دوست دارم ولی از آینده این مسیر خیلی نگرانم. یعنی میگه اولا توانایی نگرانم.
12: ببخشید ازم انا ارائم بیمار چی توانایی رو؟ ایشون یه بانوی تحصیل کرده ای هستن با همسر تحصیل کرده شون در شرایط خوب چه در امریکا و چه در ایران، نگران چی هستن؟ نگران مثلا گرسنه بمونه پشت در بمونه یا بره معتاد بشه؟
13: ظرفیت های فکری و روحی رو در خودشون نمیبینی. یعنی میگه من بلاد احساس خستگی زیاد میکنم و
12: خستگی از چی؟
13: بچه خورده. ببینید مثلا عرض میکنم دیگه، ببینید مثلا ایشون میگه که رسیدگی به بچه، وقت گذاشتن بچه، وقتی بچه مثلا بیتابی میکنه، گریه میکنه، خیلیشون زود کلافه میشه و تحملش خارج میشه.
12: خب برای که ایشون حالشون خوب نیست، من در مورد شما نمیدونم، ولی در خودشون کاملا نشون میده که احتیاج به کمک دارن. یعنی معلومه که یه زمینه برای استراب دارن، برای استرس دارن، برای افسردگی دارن، احتمالا برای کمکی در یه زمینه های وسواس و خشم و عصبانیه. یعنی شون کاملا از نظر اون چیزی که به عنوان مود هست جان. ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، من یه مثلث رحمتی دارم که واقعیت است و مسئولیت و اخلاق. یعنی ما در یه مثلث زندگی میکنیم که یه طرف ریالیتی و واقعیت برامون هست، بعد ریسپانسیبلیتی، بعد اصول اخلاقی، یعنی اون مورالیتی. این یه شخصیت سالمه. روزی که ما تو این مثلث نباشیم، تو مثلث زحمتیم که مثلث زحمت استرابه، افسردگیه و خشم، وسطش هم استرس. ما غیر از این آدم ها تو یکی از این دوتا مثلث هستن، سومی هم نداریم. خب به نظر میرسه با توجه به اطلاعاتی که شما من میدید خیلی اطلاعات سطحی است، برم قرار نیست که نظری به این صورت قطعی بدم، ولی همسرتون معلومه تو مثلث زحمت و نکبتن، یعنی استراب، افسردگی، استرس، خشم، و ایناست که همه دست به دست هم داده، چه در جهت مهاجرتتون که در این حال میتونه به مقدار زیادی حق با ایشون باشه، هم در خصوص بچه‌ای که اومده. چون ببینید یه زمانی هست که من حق انتخاب دارم، خب میتونم جابجا بشم، اما یه زمانی هست من سوار هواپیما شدم، تو هوا هستم، اینجا که نمیتونم بگم من نظرم عوض شد، لطفاً در باز کنین من پیاده بشم. شما یه بچه‌ای رو به این دنیا آوردید، قبلا هم یه اشاره‌ای کردید، گویی آوردن یه انسان به این دنیا و مواظبت و مراقبتش مثل خرید یه کالاست، کالا نخواستیم من پس میدیم یا میندازیم رو، و کاری که شما کردید یعنی اصلا عملا شما در حالی که ایشون تمایلی به داشتن فرزند نداشتن، خودتون رو وارد یه پروسه سنگین هزینه و یه مقدار به هر حال آزمایش‌ها و آزمون‌ها کردید، بعدم آمدید بدون اینکه ایشون اصلا دخالتی در اون داشته باشن، از تخمک یک کس دیگه و اسپرم شما تو شکم یک کس دیگه بچه درست کرد. آقا چه ضرورتی داشت؟ یعنی این راه ها، حالا اونو رفتید، بعد از اینکه اومد شما هم به عنوان یه انسان رو برو اصید، درست مثل یک کسی که شما تو خیابون پیداش کردید، حتی یه آدم معتاد، یه آدم بیمار، یه آدم گرفتار، به عنوان یه انسان ارتباط شما با او که نمیتونه ارتباطی باشه مبتنی بر اینکه من میخوام راحت و آسوده باشم. و بعدم راحتی و آسودگی در چیه؟ در اینکه اگر قصدشون کار کردن و تحصیلات یه مسئله است، اگر خارج از اون هیچ بشینم تلویزیون تماشا کنم، و مسئولیت مثلا یه بچه رو برای بردنش به مهد کودک یا برگردوندن نداشته باشم، یا این گونه که شما یک دو دفعه اشاره کردید مثلا بچه اگر بیتابی میکنه گریه میکنه من به هم بریزم، چه اهمیتی داره که مثلا اون گریه کنه یا ناراحت باشه؟ من چرا باید به هم بریزم؟ مثلا اینکه شما من بفرمایید من 10 دلارم گم شده، دو شب خوابم نمیبره. خب قبول، 10 دلارتون گم شده بعد، ولی نه در حدی که به همتون بریزه. و بعدم چون من نپرسیدم، ولی حتما احتیاج به این هست که یه ارزیابی کامل روانیشون بکنن، برای که به نظر من یه چیزایی از درون به هم ریخته است، از کجا میاد نمیدونم، زمینه اصلا وارد این بحث نشدم که زمینه ارثی خانوادهشون چیه، یعنی به بسا علائم میتونه موضوع و مسائل دیگری هم باشه. من و شما وقتی که در شرایط عادی زندگی حال و احساس خوبی نداریم، یعنی منی که همه یه غذایی رو میخورن خوشمزه است و خوششون میاد و راحتن، من اگر همون غذا رو میخورم دل درد میگیرم، من روی من مسئله دارم، و بنابراین منم که باید برم مشکل جهاز هاضمه رو حل کنم که با خوردن غذای عادی معمولی که بقیه استفاده میکنن من دل درد نگیرم. و به نظر من یه ارزیابی میشه. آیا تو این مدت هیچ وقت اشاره کردید به ماجرای افسردگی، ولی آیا هیچ وقت یک ارزیابی روانی، نه برای حل مسائلتون بین هم یا تصمیم برای بچه یا مهاجرت، درباره مسائل روانی ایشون روانشناسی، روانپزشکی رو داشتن، داروهایی رو استفاده کردن نکردن، چه خبر است اونجا؟
13: ما مشورت با روانپزشک برای دوره استفاده کوتاه مدت از دارو داشتیم، یعنی ایشون مصرف دارو هم استفاده کوتاه مدت داشتن، خاطر
12: برای چه تشخیصی؟
13: ناشی از همین رفت آمد و استرسی که اشاره شد بهش که مقداری در واقع کاهش پیدا بکنه، اما فرصتی برای یه تراپی دراز مدت هیچ وقت پیدا نکرد.
12: اوکی عزیز، البته ببینید ماجرای رفت و آمد بیماری نیست که دکترم دارو بده، نتیجه اون رفت و آمد یا نارضایتی میاد توی استراب، میاد توی استرس، میاد توی افسردگی، میاد توی خشم، میاد توی وسواس، میاد توی احساس گناه، میاد توی احساس خجالت، میاد توی احساس حقارت، یعنی یه جای دیگه گرفتاری هست، یعنی اونا موضوع هست، و الا رفت و آمد که قرار نیست کسی رو اذیت کنه، مگر اینکه ما یه چیز دیگری یا موجبش بشه یا علتش باشه. به هر حال من نمیدونم پرسش شما الان از من چه هست، ولی چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم، شما حتما به یه ارزیابی روانیشون احتیاج دارن که با یه روانشناس خانم خوب که نگاه علمی داره یه 10-20 جلسه صحبت کنن، فقط به خاطر اینکه معلوم بشه یا چراغا رو براشون روشن کنن، خودشون میبینن کجا ایستادن. گفتگوی من و شما ما رو به اینجا نمیرسونه که من درباره ایشون نظری داشته باشم، ولی مجبورم این عرض کنم، هم من این زمینه استراب و استرس و وسواس و خشم و عصبانیت و اینها رو میبینم و هم احتمالاً یه مقدار اختلال شخصیتی، برای که اینا معمولاً یه جوری با هم میان که کار رو مشکل میکنن. ولی بعد ادعای شما درباره اینکه ما، گرچه از اول گفتید ما اختلافات و اشکالاتی با هم داشتیم به خاطر حالا علل خارجی، ولی علل خارجی مهمش اینه که در من شما در درون چه تأثیری میگذاره، چون همه هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. جهان گذر خودشو داره، در من چه میگذره و آنچه که شما گزارش میدید درباره همسرتون در ایشونه که آنچه که قرار خوب و همراه با امنیت و آرامش و لذت و رضایت باشه نمیگذره. چرایی به دلیل عوامل خارجی است یا عوامل درونی، این اون چیزی است که باید فهمیدش و مواظبش بود. بعدم شما چون چیزی که اشاره کردید من رو نه نگران کنه، به هر حال متوجه میکنه که ایشون حرفشون این است که به خاطر این عدم رضایتشون از فرزند یا نگرانیشون مربوط به اون صحبت از جدایی هست، ولی من نمیدونم با جدایی که تازه ایشون تنها باید بچه رو بزرگ کنم، مگر اینکه بگن بچه رو میخوام به تو بدم و برم.
13: ببینید، من مهمترین پرسشم که اشاره کردن دکتر اینه که من در موقعیت فعلی چه روی کردی نسبت به همسرم و فرزندی که بین فرزندی در واقع خدا به من داده داشته باشم که بتونم در واقع از این تله در واقع حالا بخور شما.
12: آخه روی کردی از مشخصه عزیز، شما یه بچه ای رو به این دنیا آوردید که اگر هر دوی شما بی سوادی بودید که الف به هم بلد نبودید، من گفتم باید نقش پدری و مادریتون ایفا کنید. اینجا دیگه مسئله شخصی و خودخواهی و لذت من و آرامش من اینا که مطرح نیست عزیز. درست است که من برگردم میگم من پشت فرمون دارم میخواد خوابم برم، چشمم ببندم، به شما چه؟ خب پشت فرمون که جای خوابیدن نیست. شما وقتی بچه ای رو به این دنیا آوردید، مسئولیت سلامت اون، سعادت اون، آینده اون، همه اونا مطرحه. اون که روی کردتون مشخصه، اما چه خبر است در ذهن و زندگی همسرتون رو من نمیدونم، نمیخوام نظری بدم، ولی اصلا خوشحال نیستم از آنچه که میشنوم. یعنی به نظر من حداقلش استراب و افسردگی و استرس و مخصوصا خشم و ای بسا کینه و تنفری اونجا نشسته که این نسبت به کل زندگی است، فقط نسبت به بچه و شما. بعد یه دفعه من با ادعای این که ما هم دو هم بیار دوست داریم و عاشق همین روبرو میشیم، من مثل اینه که خدمتتون عرض کنم که من ماهی 50,000 دلار درآمدمه، برای ظرف دو سال گذشته 20 دفعه آب و برق و تلفن خونه من به خاطر اینکه پول نداشتم بدم قطع شد. آخه با هم نمیخونه، اگر این درسته اون یکی نمیتونه باشه. حالا به این دلیل عرض میکنم که یه صحبتی اگر ایشون هم موافق هستن، نه درباره رابطه زندگی زناشویتون، درباره اینکه واقعا چه خبر است، ما کی هستیم، چی هستیم، کجا هستیم، 2 سالمونه، 12 سالمونه، 40 سالمونه مشخص بشه. دوم در خصوص بچه، شما الان یه مسئولیتی دارید که دیگه اون رو نمیشه نادیده گرفت و به همین جهت است که لطفا و حتما کمک بگیرید، ولی از آدمای حرفه‌ای آگاهی که اول بتونن یه تشخیصی بدن و یه مسائل یه آرامش درونی رو برای هر روی شما به وجود بیارن. دوم درباره این که واقعا میخواید از این بعد زندگی رو چگونه ادامه بدی، ولی در حال راه ساده ای نیست و ولی تشخیص ها کار ساده ای. یعنی اگر همسرتون این مدت که من با شما صحبت کردم روی خط بودن، من به احتمال نزدیک به یقین میتونستم خدمتشون عرض کنم که مسئله و مشکل چه هست و از کجا میاد و احتمالاً چه کارهایی براش میشه کرد. به همین جهت است که عرض میکنم اگر کسی رو پیدا کنید که مطمئناً میتونه این مشکل و مسئله رو براتون حل کنه، و اگر حرفی نیست خداحافظی کنیم. اگر فکر کنید هنوز میخواید حرفی با من بزنید، ما باید یه بار دیگه پیام ها رو بشنیم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم.
13: ممنون میشم که اولا تشکر میکنم وقتی که گذاشتید، ولی به لحاظ جمع‌بندی حداقل برای در واقع کاهش استرس‌های خانواده جدای از در واقع این بحث بچه و شرایطی که فعلا هست من چیکار برای ایشون میتونم بکنم؟
12: ایشون اصلا احتیاج به کمک حرفه‌ای دارن عزیز. ببینید یه زمانی هست که من برای شما غذایی فراهم میکنم و شما برای من، خیلی خوب، ولی یه زمانی هست ما به خاطر خوردن اون غذا مسموم میشیم دیگه. نه شما قراره تو این ماجرا بخواید منو معالجه کنید، نه من شما رو، ما باید بریم دکتر. ماجرا در اون حده.

0: تونم دوستانی رو بهتون معرفی کنم که شاید بتونن تو این زمینه کمکتون.
1: ممنون میشم اگر بتونید در رابطه با کمک حرفه‌ای ارجاعی داشته باشید یا توصیه‌ای داشته باشید که ما بتونیم یه مقداری کمک کنیم به حل بحران فعلی.
0: به هر حال با کمال میل بعد با هم صحبت خواهیم کرد. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید و توضیحاتی که دادید و تشکر از برنامه بسیار مفیدی که دارید.
0: لطف و محبت. ممنونم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله نیفتین. تمام سرمایهتون یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.

0: شنوندگان عزیزمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، درود آقای دکتر. من 29 ساله هستم، از امریکا تماس میگیرم. یه برادر دارم که 6 سال از من کوچیکتره. بعد بشله خوندم اینجا، اینترنشنال بیزنس. از کودکی وسواس داشتم روی تمیزی و مرتبی. بعد از کلاس سوم دبستان قرص سیتالوپرام رو شروع کردم. بعد یه مدت از ایران، من فکرم حدود کلاس دوم راهنمایی بودم، اومدیم ترکیه چند سال زندگی کردیم، پناهنده بودیم. بعد که اومدیم امریکا، یعنی کلا من تو 2 سال خورده که ترکیه بودم قرص دیگه نخوردم و هیچ مشکلی نداشتم. ولی موقعی که اومدیم امریکا، من دوباره وسواسم شروع شد و وسواسم این دفعه روی نمراتم بود. وسواس خیلی شدید داشتم که به حدی که حتی شبا گریه میکردم، یعنی یه خورده نمراتم بالا پایین میشد، وسواس خیلی شدید داشتم. بعد اون موقع شروع کردم به قرص سرتالین خوردن.
0: حالا متوجه هستم، فقط با قرص سب بذارید، فرض کنید نمراتون پایین و بالا میرفت، مثلا چی میشد که شما شب گریه میکرد؟ مثلا چه اتفاقی میافت؟
1: میدونی من هر چی میخوندم بعد فکر میکردم که انگار که تو مغزم نرفته، دوباره تکرار میکنم، اینقدر تکرار میکنم که خودم دیگه آسی میشدم. بعد نمراتم مثلا اگه
0: عزیزم مثل این که من یه
1: از این اومد پایین، دوباره بعد مکافات داشتم که اسم میگم که الان من خیلی آدم احمقی هستم.
0: خب احمق هستی هستید. خب آدم ها اگر احمقن، منم احمقم. خب هستم که هست، چرا با شب گریه کنم؟ برای نمره من اگر ای اومد پایین احمقم. پس بنابراین توی کلاسی که از 40 تا شاگرد 10 تاش ای میگیره یا 5 تاش ای میگیره 35 تا نمیگیره، همه اونا احمقن. حالا از احمقن که احمقن اون چه اهمیت داره؟ یعنی شما یه دفعه به خودتون گفتید که اصلا برای چی من اینقدر ناراحت میشم؟
1: من پیش تراپی ها میرفتم و این موضوع حل شد و تا حدی که اصلا دیگه بعد که گرادویت شدم، حتی از های سکول بعد دیگه رفتم کالج، اینا هم هیچ مشکلی نداشتم و حتی برعکس اصلا دیگه بیخیال گریدام شدم و حتی وسواس دیگه رو تمیزی و مرتبی هم اصلا نداشتم. الان چند سال هست که دارم قرص ونلافاکسین میخورم، 150 میلی گرم میخورم. و آقای دکتر اگه من یعنی کمکی نمیبینم در واقع، راستش فقط اگه یه روز نخورم، من روز بعدش سردرد و حالت تبوی شدیدی بهم دست میده که حتی اصلا مسکنم منو آروم نمی کنه. و الان چند مدت فوق‌العاده عصبی هستم، خیلی پرخاشتم.
0: سب کنید. شما الان تنها آمدید امریکا یا با کسی؟
1: خیلی با خانواده هستم.
0: خانوادتون کیا هستن؟
1: پدر مادرم هستن و برادرم و یه مادر بزرگم به تازگی اومدن پیشمون که ایشون آلزایمر دارن.
0: خب آخه شما ببینید زندگی داشتید همراه با یه مقدار آشفتگی و به هم ریختگی که تو ایران بودید، بعد تو ترکیه، بعد اومدید اینجا، بعد مادر بزرگ رو با خودتون برداشتید اومدید. خب اینا هیچ کلم که به شما امنیت و آرامشی نمیده که زندگی راحت و آسوده‌ای داشته باشید. یعنی درست مثل این که منی که نگرانم لباسم خیس بشه بیام تو بارون. خب الان چه حالی دارید؟ الان چه چیزی شما را اذیت میکنه؟
1: الان خیلی چیزا آقای دکتر، یعنی از یه طرف دیگه نمیخوام قرص ادامه بدم چون به شدت انگار که حالت اعتیاد آورده برای من. حتی من پیش آقای دکتر محمدی هم رفتم، تست توبا هم دادم. بعد گفت با دکتر خودم صحبت کنم، روانپزشک اینجا، گفتن که تو نمیتونی قرص ادامه کنی. بعد الان
0: همینجا بیستید عزیزم. من با کمال میل، من قرصای گرفتم از 10 سال 15 سال قبل میخورم، میدم تا آخر عمرم باید بخورم. منم باید همیشه نفس بکشم، همیشه باید چیزی بخورم، قرص باید بخورم. میخورم قرص بنشه تمام دواها غذا، همه یه غذاهام دوا، چه اشکال داره من بخورم؟ من شما میتونید نون نخورید، من شما میتونید آب نخورید. آخه عزیزم یه ذره واقع بینانه نگاه کنید. شما یه دنیایی رو برای خودتون درست کردید که بسیار به جوری دیگه باشه. قرص میخوام خب میخورم. به من میگن قرص بخور میخورم. مثلا سوال نمیکنم. من تو اسم قرصام هم نمیدونم. فقط میگم اینا کی باید خورد.
1: اون شما یه نظر دیگه آقای دکتر هیچ تغییری من
0: نمیبینم. نه نه آخه علتش این است که صبر کنید عزیز. هیچ کس به شما نگفته که شما قرص بخورید خوب میشه. حرف این است که قرص خوردن شما همراه با روان درمانی رافتن ریشه‌ها و علل و عواملی که موجب اون حال شما میشه. چون شما کاملا پیداست استراب رو دارید. استراب هم معنیش اینه که من جهان رو به گونه‌ای میبینم که نیست. مورچه‌های خونه من ماره. برای من شب که بخوابم میام منو میگسن منو میکشن. خب مورچه‌های خونه من مار نیستند. هر روزی که من یه همچین واقعیتی رو اینگونه دگرگون میکنم چی؟ آدم مضطرب کسیست که میگه احتمال یه حادثه 2% 20% ده برابرش میکنه. دردی هم که از این ماجرا میکشم مثل نمراتی که اشاره کردید 10 برابر. خب دور 10 تا میشه هر چیزی 100 برابر بشه معلومه من از پا در میاره. نه اگر توی گوداری یه متری بیافتم یا آسیب نه، ولی اگر 10 متر بود یا 100 متر بود چی؟ خب میمیرم. آقا شما یه دنیایی برای خودتون درست کردید، بعدم شرایطی که بهش اشاره کردید نشون میده همراه بوده با این مقدار استراب و نگرانی. نتیجتاً شما بیش از اونی که دارو روزی یه دفعه میخوریدش، ولی ماجرای کار روان درمانی شما و یه تغییری در نگاهتون، نظرتون، احساستون، عقیدتون، خواستتون، انتظارتون، احتیاجتون، اینا باید دگرگون بشه. من به صرف اینکه من قرص بخورم که خوب نمیشم، برای که اونا یه عامل بسیار مهم و کمکی هستن. حالا در خصوص استراب شما که معمولاً پشتش افسردگیه، هیچ مطالعه علمی نشون نمیده که با دارو میشه افسردگی رو از بین برد. اصلا با روان درمانی تنها میشه افسردگی رو از بین برد، ولی با دارو درمانی نمیشه. برای این دارو یه نقشی در یه قسمتی داره ولی در قسمت‌های دیگه نداره. اون چیزی که شما باید انجام بدید یافتن یه روانشناس خوبه، خانومی که با شما کار کنه ذره ذره، مثل آدمی که 10 کیلو 10 پوند اضافه وزن داره، گرم به گرم وزن شما رو کم کنه که وزن مطلوبتون برسید. ولی اینکه من 1 میخوام با دارو حل کنم، 2 دارو من کمک نمی کنه، کسی معنی نداره. بنابراین شما تحت نظر روانپزشکتون داروتون رو مصرف کنید، اون یک کار خودشون میکنه. درست مثل که شما برای زندگی باید کفشتون هم پاتون کنید برید بیرون. خب نمیشه پای برهنه رفت، ولی این معناش این نیست که همه چیز دیگه فقط همینه و با این که کفشتون رو باد میکنید دیگه ما مشکلی نداریم برای اینکه شما بتونید برید بیرون. شما چی خوندید چه میکنید؟
1: من اینترنت ها بیزنس خوندم بچلر، در حال حاضر الان توی کمپانی HR رو در بیلینگ انجام میدم، ولی از اونم راضی نیستم. یعنی کلن هر کاری که میکنم یا زود خسته میشم. آقای دوفانه یه دلیل دیگه که میخواستم ازتون حرف بزنم اینه که اصلا کلن احساس بی تکلیفی دارم. چجور بهتون بگم، من برای هر چیزی که میخوام انتخاب کنم شاید دقیقه ها ساعت ها طول میکشه. رشتم و خوندم الان پشیمونم، بعد مثلا در روز میام یه کاری انجام بدم بعد شروع میکنم بعد ولش میکنم، اصلا انگیزه ما از دست میدم، هیچ کلا انگیزه هیچ کاری ندارم.
0: خب همینا چیزاییست که عزیزم ببینید، اینا مواردیست که برمیگرده به نگاه شما، نظر شما، درک شما از واقعیت، پذیرفتن مسئولیت. من تو زندگیم قراره که احتیاجات من که فیزیکی چه روانی و اجتماعی در من انگیزه و هدف به وجود بیاره. یعنی من احتیاجم تشنگیست، از من انگیزه وجود میاد پاشم راه بیفتم و آب پیدا کنم، بعدم هدف منم یافتن آب. اگر یه روزی من یه کاری رو شروع میکنم بعد ول میکنم، علتش این است که من اشکالم توی تشخیص و درک این احتیاج و نیازمه و اونجاست که اشتباه کردم. شما اومدید یه رشته رو انتخاب کردید، بسیار خوب، اصلا غالب اوقات آدم ها نمیدونن چی انتخاب میکنن، بعدم اومدید توی کارتون. خب الان هنوزم پایان کار نیست، شما یه زمانی هست که از این کار به این دلایل راضی نیستید. خب اون کار کدامه؟ دلایلش کدامه؟ ولی بسیاری از اوقات ما اصلا نمیخوایم کار بکنیم. من بیشتر بسیاری از آدم‌ها نمیخوان هرگز کتاب بخونن. موضوع کتاب و درس براشون مطرح نیست. بعدم انسان معلومه یه موجود ناراضیه. شما از 100 نفر که کار میکنن بپرسید 50 نفر دلشون میخواد حتما کار دیگری میداشتن. بنابراین این که مبنایی نخواهد بود برای ناراحتی من، خب دنیا همینه، دنیا دنیای محدودیته، دنیا دنیای محرومیته، دنیا با یه واقعیتهای سخت و تلخی من رو به هر حال به چالش میکشه، یه ذرم اشتباه بکنم حتی تا پای مرگ منو میبره. خب ولی این نگاه سطحی شما به اینکه چیزا باید خوب باشه خوب نیست، پس من یه عامل میشناسم که خوردن دواست پس اونو نمیخوام بخورم یا اعتیاده، اصلا برای من چه اهمیتی داره؟ من به نفس کشیدن اعتیاد دارم، معلومه. امیدم این است که همیشه بتونم نفس بکشم، اگه نکشم که میمیرم میرم. یه کمی دیگه ببینید، شما چیزایی که به من میگید گفتم یه ذره نشون میده که زندگی شلوغ و آشفته و به هم ریخته‌ای داشتید، ولی ماجرا رو میشه یه جور دیگه دید. متاسفانه من از نظر آگهی هام به هم ریختم عزیز، بگذارید من این پیام ها رو بشنوم، یه فرصت کوتاهی از هم صحبت کنیم، شاید بقیهش رو باید یه وقت دیگه بگذاریم. ولی ببینید اون چیزی که واقعا سوالتونه یا مسئله تونه بیش از همه شما رو اذیت میکنه کدامه، شاید بتونیم با هم حرفی بزنیم و به نتیجه برسیم. روی خط باشید لطفا. شنگون اجمند با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045، Partnership with New Aim Funding.
4: عزیزم، امروز واقعا حوصله آشپزی ندارم.
5: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
4: چی مثلا؟
5: بریم هولسام چویس، لوبیا پلو با گوشت، فقط $12.99.
4: وای چه خوب، هم راحت هم خوشمزه.
5: دقیقاً، هم طعم خونگی داره هم قیمتش عالیه.
4: پس دیگه معلومه امشب شام مهمون هولسام چویس هستیم.
5: هولسام چویس، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط $12.99. همین امروز امتحان کنین.
6: با شهامت
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
7: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
14: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2,000,000.
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes-Benz Santa Monica 310 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشته با به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: خسته نباشید آقای دکتر. الان من یه سوال داشتم در مورد تست توبا و اینکه آیا فایده‌ای داره این کار که از طریق کاری که آقای دکتر محمدی میکنن، یعنی که به نظرتون من فقط دیگه دارو رو ادامه بدم؟
0: ببینید عزیز، تست توبا به شما نشون میده که آیا کمبود توجه و تمرکز دارید یا ندارید، بیش فعالیتی دارید یا ندارید، گرایش های استراب، افسردگی، وسواس دارید یا ندارید و هر کدام به چه میزانیه، به درجات مختلفش. بنابراین اون یه آزمونه و یه تستیست که چون امواج مغزی شما رو به یک اعتبار اندازه میگیره، با یه دقتی تشخیص رو میده. بنابراین روزی که شما اون تست رو میدید، درست مثل آزمایش خونه که شما میگه قند دارید، کلسترول دارید یا ندارید. اینکه بعداً برای معالجش چه میکنید یه قصه دیگری است. اولا به من بگید که تو اون تست به شما چی نشون دادم، دیدن گفتن چه چیزایی رو شما دارید؟
1: من کلاً از قبل من گفته بودن که کلاً دکتر گفتن که من هم دپرشن دارم، هم OCD، هم انگزایتی. دکتر که نگاه کردن، دکتر محمدی گفتن که من انگزایتی دارم، گفتن نشونه از OCD ندیدن، بیشتر انگزایتی دپرشن دیدن.
0: خب منم از حرفاتون همین رو متوجه شدم. یعنی ببینید، همین این تشخیص بسیار مهمه که آیا استراب و استرس من که پشتش معمولا افسردگی خوابیده، آیا منو به وسواس رسونده یا نرسونده، چون اون یه تغییر دیگری در مغز و کارکرد و کاربرد مغزه. بنابراین وقتی اون تست به شما گفته که استراب و افسردگی هست، علائم و نشانه‌هاش، ولی وسواس نیست، خب این خودش خیلی مهمه. ضمناً به شما هم نگفتن که کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی دارید. پس ما رو به اینجا میرسونه که شما استراب و استرس و افسردگی دارید که اینا معمولاً دو روی یه سکه هستن. یعنی استراب و افسردگی در حقیقت کاملاً به هم مرتبطن و یکی موجب دیگری میشه. حالا در اینجا یک، شما راه اولتون با یه روان پزشک و دادن دارو برای استراب و استرس و افسردگیتون که خوشبختانه داروهای مشخصی تو این زمینه داره. دوم، شما میتونید از نورو فیدبک کمک بگیرید برای پایین آوردن استراب و استرستون. اون با توجه به اینکه رو کدام قراره و یا بهتر کار بکنید، معمولا جلسات 40 دقیقه 45 دقیقه ای داره و در نتیجه اون تغییرات لازم رو در مغز شما به وجود میاره، مثل مهارتی که شما از طریق دوچرخه سواری پیدا میکنید و در نتیجه معالجه میکنه. چون دارو درمانی در بسیاری از موارد میتونه کمک بکنه که بیماری رو معالجه کنه، ولی غالب اوقات فقط بیماری رو کنترل میکنه. این درست مثل چشم من است که عینک بهش میذارم، حالا میتونم بخونم، ولی اگر عینک رو برداشتم باز نمیتونم. در حالی که اگر من یه جراحی بکنم و چشمم رو درست بکنم، دیگه من نه عینک میخوام نه با عینک زدن نزدن فرقی میکنه. نورو فیدبک خاصیتش اینه که اگر در مسیر درستش و به تعداد لازم حرکت کنه، استراب رو کاهش میده و افسردگی رو و یا حتی وسواس رو. فقط به عنوان راه حل اول من اون رو توصیه نمی کنم، نه اینکه در اون اشکالی هست، چون ما از راه های مختلف میتونیم خودمون معالجه کنیم. من معمولا نظرم این هست که شما از طریق روانشناس و روانپزشک، روانشناسی که مثلا اگر تشخیص میده شما دارو میخواید، از طریق روانشناس و روانپزشک کار دارو درمانی روان درمانی رو انجام بدید. در این حال کار روان درمانی میرسه به توجه به مشکل و مسئله‌ای که هست، یه برخورد عمیق و سنگین میکنه، درست مانند یک علف هرزی که اگر کار به خود درستی صورت بگیره اون رو از ریشه در میاره و دیگه برای همیشه آسوده میشه. یه چیزی در اینجا مثل نورو فیدبک کاملا کمک میکنه که سرعت بهبودی شما رو در جهت استراب یا افسردگی یا استرس به مقدار زیادی در جهت بهبودی کمکتون کنه و به نتیجه برسید. درست مثل این که شما فرض رو بر این بگیرید که بیاد یه رژیم غذایی خوب بگیرید، در این حال هم سخت درگیر ورزش بشید. خب رژیم غذایی وزن شما رو کم میکنه، ورزش هم نمیتونه. حتی شما الان میتونید اینجا کار دیگه هم بکنید و اینکه مثلا در جهت چربی شکم برید لایفوساکشن هم بکنید. یعنی بسا یه مقدار از اون چربی ها رو مثلا برداری. خب شما الان از سه طریق به این مشکل مثلا چاقیتون حمله کردید، هم از طریق ورزش، هم از طریق تغذیه درست، هم از طریق جراحی. خب برخی از اوقات یکی یا دو تا شما انتخاب میکنید، به همجاست که بسیاری از مردم میرن از طریق ورزش یا از طریق دایتی که میگیرن اون کاهش وزن رو به وجود میارن، ولی در مواردی هست که شما یه چربیای موضعی دارید و یا مقداری هست که از این طریق هم میشه کمک گرفت، افراد میرن کمک کنن و راههای دیگه‌ای هم وجود داره، مثل به هر حال بستن معده و در نتیجه مقدار کمتری غذا رو به بدن رسوندن و به تدریج موجب کاهش وزن شدن. بنابراین ما در مقابل مسائل و مشکلاتی که امروز وجود داره فقط با یک موضوع و مورد روبرو نیستیم عزیز. اینی که شما فقط بخواید اضطراب رو یا افسردگی رو یا وسواس رو فقط با دارو حل کنید، نه، این کافی نیست. به همین که من در خصوص افسردگی چه عرض میکنم که به اینجا به استرامم تا حدودی مرتبطه. شما با دارو درمانی داشته باشید، روان درمانی داشته باشید، شرایط و موقعیتون عوض کنید، یعنی جایی که کار میکنید، نوع کاری که میکنید، خیلی از اوقات حتی فاصله خانه‌تون تو محل کارتون، همه اینا مسئله است. دوم روابطتون عوض کنید. شما با یک کسانی در ارتباط هستید که اونها به هر حال زخم‌های شما رو به خونریزی وامی دارن یا به روی اون نمک میپاشن. در این حال شما قرار خوابتون رو مرتب و منظم کنید، یعنی یه برنامه بگذارید سر یه ساعت بخوابید و بعدن خودتون بیدار بشید. از طرف دیگه قرار ورزش رو مثلا برای کار شما حداقل روزی 40 دقیقه تا یک ساعت رو به عنوان یک کار یه دارو بگیرید، حتی یه راه رفتن نسبتاً تند روزی 40 دقیقه یک ساعت به اندازه برخی از این داروها میتونه به شما کمک کنه. بعد از اون در جهت تغذیه‌تونه، نوع غذاهایی که میخورید طبیعی و سالم باشه و بیشتر از میوه و سبزیجات استفاده کنید تا احتمالاً فرض کنید گوشت قرمز. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که وقتی شما میخواید یه مشکلی مثل اشکالاتی از این قبیل که شما اشاره کردید، دارو درمانی میخواید، روان درمانی میخواید، تغییر شرایط و موقعیت میخواید، تغییر روابط رو میخواید، خواب مرتب و منظم رو میخواید، ورزش رو حتما میخواید، تغذیه درست رو میخواید و خودتونم در شرایط آزاردهنده قرار نمیدید، چون شما شرایطی رو که برای من توضیح دادید، چه ماندنتون در ترکیه یا بقیه، خب همه اینا مسئله آفرین، اینا آدم عادی و معمولی رو هم به هم میریزه و گیر میاندازه و گرفتار میکنه. و اگر ما مشکل و مسئله روانی داشته باشیم، خب معلومه که خودش رو اینجا اونجا نشون میده و میتونه کار دست ما بده. بنابراین شما احتیاج به این دارید که همه جانبه بهش حمله کنید. نتیجتاً در حالت عادی شما روانشناس و روانپزشک میخواید. روانپزشکتون ممکنه دو ماه سه ماه یه دفعه شما رو بخواد ببینه و یا به هر حال بگه اگر لازم بود تغییراتی در داروت رو با گزارش که من میدی من برات به وجود میرم، برای روان درمانگرتون رو شما برای یه مدتی میخواید تا زمانی که ریشه مسئله همه از جا کنده بشه و شما نه با استراب همراه باشید، نه با استرس همراه باشید، نه با خشم و عصبانیت همراه باشید یا گرایش های وسواسگونه داشته باشید. این اون چیزیست که باید بهش حمله کرد. ولی اینکه من دوا میخورم خوب میشم یا دیگه دوای فایده نداره، خب معمولا هیچ مطالعه نشون نمیده که تو این زمینه با خوردن دارو، اونم غالب اوقات قرار هست که هم در جهت مقدارش هم نوع دارو با گذشت زمان تغییراتی به وجود بیاد، اگر ما این کارا رو انجام ندیم به نتیجه نمیرسیم. حالا الان چیزی که الان شما رو بیش از همه نگران ناراحت میکنه چی عزیز؟ الان
1: یکیش خیلی عصبانی و پرخاشگر هستم.
0: خب اون معلومه، نه سب کنید ببینید، سب کنید خشم و عصبانیت رو بهش میشه رسید، ولی یه دلیل این که بسیاری از اوقات ما آدم عصبانی هستیم علتش این است که عصبانیت یه آبیست به روی آتش شاید بدترین احساس انسانی که استرابه. یعنی من وقتی آدم مضطرب و نگرانی و زیر فشار هستم، از طریق عصبانیت اون رو کنترل میکنم. به همجاست که من بارها عرض کردم اگر فرزند من دست من رو ول کرد و پرید وسط خیابون و من صدای ترمز رو شنیدم و ای بس و صدای پلاستیک اتومبیلی که با ترمز کردن صداش بلند شده، من ای بس وقتی به بچه میرسم بزنمش، منی که در تمام عمرم نزدمش. ولی این معناش اینه که من عصبانی شدم، معناش اینه که من از وحشت که بچه‌م رفت زیر ماشین و مرد آنچنان به هم می‌ریزم که برای اداره کردن خودم میرم به سمت عصبانیت. خب شما الان برمیگردید میگه درباره عصبانیت، ممکنه من بگید که چه چیزایی تو زندگیتون هست که شما رو عصبانی میکنه؟ یعنی شما برای مثلا ظرف یک هفته گذشته برای چه چیزایی عصبانی شد؟
1: کلا هر چیزی آقای دکتر، از جانندگی تا یه ماشینی که جلوم آروم میده منو عصبی میکنه.
0: خب جنسه چیه؟ نه عصبی نه، نه باید خود شما چی کارید؟ آدم ها تو زندگی دارن کار خودشون رو میکنن. آدم ها نمیدن تو این دنیا که از من شما بپرسن چیکار کنیم که شما خوشحال و راضی باشید. من اگر یه ماشین جلو من بپیچه یا من حتی به خطر بیاندازه، اگر احتمالاً بتونم راننده رو ببینم یا اون منو ببینه، دستمو به علامت محبت یا این دوتا علامتی که دستمون به هم میاریم مثل هندیا یا فرض کنید چینیا یا ژاپنی، حالا هر کدوم از اینا، یعنی ما مخلص شما هستیم رو مال کار. برای که اولا من نمیخوام روزمو خراب کنم، برای که من روزی که کسی جلوام پیچید وقتی برخورد عادی داشته باشم، که اون میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، اون آدم میتونه مریض باشه، اون آدم میتونه مثل شما عصبانی باشه، اون آدم اصلا براش مرگ و زندگی فرقی نمیکنه، اون آدم با کسی که داره حرف میزنه یا تلفنی که بهش رسیده اصلا به هم ریخته، اون آدم با کسی که تو ماشینش هست با هم دعواشون شده. خب من که قرار نیست به مردم دنیا بگم من تشریف آوردم تو فریوی و بنابراین شما با درست رانندگی کنید، من برای چه عصبانی بشم؟ معلومه این واقعیت دنیاست. من همه دنیا همیشه قرار مواظب من باشن. و این چقدر خودخواهیه؟ یه ماشین جلوی شما میپیچه، ماشین آهسته میره، شما عصبانی میشید. شما ببینید حالا که این ماشین آهسته داره میره، بهترین راهی که میتونید تندتر برید و بدون خطر و ضرر کدوم؟ کدوم؟ این انتخاب رو میکنید. ولی اگر نرفتم، خب نرفت. آخرش چی میشه؟ 2 دقیقه، 5 دقیقه شما دیرتر به محلی که باید برسید میرسید، که غالب اوقات هم این محل اگر برنامه ریزی کرده باشید یه چیزی نیست که اگر به موقع نرسید اون رو به هم بریزه و از بین ببره. برم تازه شما به موقع رسیدید بر اومدید خونه، حالا 5 ساعت تو خونه نشستید تلویزیون تماشا، حالا 5 ساعت 5 دقیقه کمتر چی میشود؟ یعنی یه مقدار واقع بینانه باید به دنیا نگاه کرد. شما اگر بحث خشم و عصبانیت من رو بشنوید متوجه خواهید شد که من و شما تو دنیایی هستیم که قراره بپذیریم زندگی سخت و مشکله. دوم باید بپذیریم تار و پود زندگی در بعضی از جاها اصلا درد و رنجه. باید بپذیریم من با همه اختلاف دارم. من درباره هر موضوعی با هر کسی صحبت کنم اختلافم خودش نشون میده. من با خودم اختلاف دارم. یه روزی یه باوری داشتم، حالا یه باور دیگه دارم. بعدم با خودم اختلاف دارم که چرا این حرفو زدی، چرا اون حرفو نزدی. بعدم دنیا دنیای تفاوته. من میرم توی مهمونی میبینم 500 نفر آدم اونجا هستن، لباس یک نفر شبیه لباس دیگه ای نیست، ولی اینا هیچ کنشون لباساشون خوب یا بد و درست و غلط نیست، لباس ها مختلف و متفاوته. آیا ما تو دنیا حاضر هستیم دیگران رو مختلف و متفاوت ببینیم یا فکر کنیم نه اونا مخالفن و دشمنن و قصد نابودی ما رو دارن، حالا ما باید اونا رو نابود کنیم؟ به همین جاست من بارها عرض کردم، من 2 تا آدم رو به هم میچسبونم یه روز راه خودشون میکنم. اون آدمی که قبول داره زندگی سخت و مشکله، تار و پود زندگی میتونه توش درد و رنج باشه، دنیا دنیای اختلافه، دنیا دنیای تفاوته، 10 دفعه خشمگین میشه. یه آدمی که اینا رو قبول نداره مثل شما 500 دفعه خشمگین میشه. برام یاد گرفته خشمشو به صورت مثلا عصبانی یا در بیاره. خب اینا رو امروز میشناسیم و میشه درستش کرد. من قرار نیست که همیشه این گونه بمونم که رنج ببرم و رنج بدم. به همین جد است که بسیاری از اوقات من اصلا برای هیچ پدر مادر این حق قائل نیستم که عصبانی بشه. خشمگین میتونن بشن، احساس بدی بکنن به خاطر حوادث اتفاق، ولی قرار نیست واکنش تند و شدید نشون بدن و اینا با هم بسیار متفاوته که من آدم خشمگینی هستم یا آدمی هستم که از خشمم رفتم به سمت عصبانیت که رفتار نامناسبه. یه مقدار تو این زمینه‌ها بیشتر بدونید. من نمیدونم کجا هستید و سی دی اولا ترس و اضطراب و وحشت رو که 8 ساعتی، استرس رو که 4 ساعته، افسردگی رو که 8 ساعته، خشم و عصبانیتی 8 ساعته، روی هم 28 ساعت. من قول به شما میدم 2 بار اینا رو بشنوی به طریقی که عرض کردم، اول استرس، بعد استرس، بعد افسردگی، بعد خشم، 50% تمام این حالاتی که شما میگید از بین میبره. برای که خودتون به یه آگاهی و دانایی میرسید که قرار نیست که مورچه‌های خونتون رو مار بدونید بعدن گرفتار بشید، یا درباره نمرتون گریه کنید. مثلا گویی مثلا اگر نمره شما خراب شد فردا میرن دارتون میزنن که رو گریه میکنین. بعدم برمیگردن اصلا میگن تو احمقی. من خودم 100 دفعه به خودم گفتم کاری که کردم احمقانه بود. در این نداره بیخودی برای خودم یه دنیایی رو بسازم که نیست، قرار است که کمک بگیرم و در این زمینه یک کمک بگیری، دو به هر حال یه مقدار منابع مطالعه هست، چیزایی که میتونید بشنوید از اونها استفاده کنید، مطمئنم حال و وضعتون حتما بهتر میشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. متاسفانه
1: مرسی
0: عزیزم، خواهش میکنم. شنگونجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو مؤسسه بسیار معتبر رازنک پورش، دوستان خوب و عزیزی که اونجا همه گونه آماده هستن، انواع مختلف پورش رو در اختیار دارن، اونو میتونن با شرایط خوب و مناسب در اختیار شما بگذارن و در اونجا کافیست وقتی که تشریف میبرید یا تلفن میکنید به دنبال خانم لیلا باشید، دوست عزیز و ارجمند ایرانی ما، که در اونجا کاملا صمیمانه صادقانه میتونن شما رو برای خرید یا لیست پورش کمک کنن. توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. میخوایم بریم به سراغ یکی از قدرتمندترین تولید کنندگان اتومبیل در دنیا، زمانی که فردیناند پورش در سال 1931 شرکت مهندسی خودش رو در شتوتگارت آلمان با هدف تولید اتومبیل‌های مسابقه‌ای و اسپورت یا همون ریس کارها بنا نهاد. از سال 1931 17 سال گذشت تا پورش تونست اجازه تولید اولین مدل خودش رو یا نمبر 1 با شماره 356 کسب بکنه و سال 1948 تا الان که ما در خدمت شما هستیم بهترین اتومبیل های ریس کار که هم برای دوستانی که عاشق اتومبیل های اسپورت هستند و یا کسانی که عاشق اتومبیل شیک و جذاب برای خانواده هستند تولید بکنه که در سراسر دنیا طرفداران و خواهان زیادی داره.

0: صحبتی خواهیم داشت با خانم لیلا از رازنک پورش آف وستلیک به مدیریت جناب آقای مهران فروتن با کادر کامل ایرانی و فارسی زبان که از قدیمی ترین نمایندگی های فروش این اتومبیل جذاب در ایالات متحده آمریکا و البته کالیفرنیا که بیشترین تعداد اتومبیل رو به خودش اختصاص داده. خانم لیلا درود و سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام آقای ما، ممنونم از دعوت شما به رادیو همراه.
0: خانم لیلا، یک چیزی هم در ایران هم در سالهایی که من اینجا بودم هست، اینی که طوری که جوانان و بسیاری از پورش و پورشه صحبت میکردن، انگار دارن راجع به آرزوهای محالشون صحبت میکنن. شما در آگهی خودتون میگید این آرزوی دیرین رو به واقعیت تبدیل میکنید، چجوری این کار رو میکنید؟
1: ما استاف کامل ایرانی داریم، از فایننس، سلز، منیجمنت، اسپیشال های لیز هست، فایننس هست. و یه چیزی که خیلی ها نمیدونن راجع به پورش این که حتی ما یوزد کار هم میتونیم لیز بدیم، از لانگ از که 5 سال از عمر اون ماشین باشه. به فرض الان سال 2026 هست، از 2021 به بالا میتونیم لیز بکنیم، که خب این خیلی کمک میکنه که پرایس کمتری باشه، چه برای لیز چه برای فایننس. و از اونجایی که پورش همیشه یکی از معدود برندهایی هستش که ولیوی خودش رو حفظ میکنه، مخصوصا مدل های سپورتش 911، کیمن، اینا مدل هایی هستش که لیمیتد پروڈاکشن هست، ساخت کمتری داره و ارزش خودش رو در طول زمان حفظ میکنه. قبل از فروش، بعد از فروش، زمان فروش، سعیمون این هست که بهترین سرویس رو برای هموطنه عزیزمون داشته باشیم.
0: دوستان، با خانم لیلا صحبت میکنیم از رازنک پورش آف وستلیک که در قسمت سیلز یا فروش هستند و به همراه همکارانشون در این مؤسسه بزرگ فروش و یا لیس پورش فعالیت میکنن. تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم با خانم لیلا در رازنک پورش آف وستلیک 805-409-4768 805-40-94-768 805-40-94-768. در مورد اینونتوریتون توضیح بدین، در چه وسعتیست اینونتوری شما؟
1: من با اعتماد به نفس کامل میتونم بگم که ما یکی از بهترین اینونتوری ها رو داریم در سراسر آمریکا. تک تک ماشین هایی که ما تو اینونتوریمون داریم کاستوم بیلد هست و تک تک فیچر ها و آپشن هایی که توی ماشین هست با دقت انتخاب شده. میتونم بگم که از تمام مدل های مختلف بهترین، بیشترین الوکیشن رو میتونیم بگیریم. حتی اگر نداشته باشیم میتونیم از پورش این کمک رو بگیریم که بیلد کنیم برای مشتریان.
0: و همطور که اشاره کردی، من فکر میکنم پورش مثل یه حالت ساعت رولکس میمونه، یعنی شما اینطور نیست که رولکس و هرچی که مدلی که میخواید به ادراحت از تو مغازه بگیرید، کم تولید میشه یا اینکه فرصت میخوان برای اینکه اون آپشنی که دوستان میخوان. و یکی از ویژگی های رازنک پورش آف وستلیک جایی که شما درش هستین اینه که این آپشن ها رو دارن، چون خیلی ها در تباتاب این هستن که سریع به اون عشقشون، اون پورششون برسن. حتی در شهرهای دیگه و ایالتهای دیگه شنیدم که شما میتونید پورشهایی که اونها میفروشن رو اینجا براشون تهیه کنید.
1: درسته، ما این سرویس رو به کل آمریکا میدیم. هر روزه بدون استثنا ما این درخواست رو داریم از تمام ایالت‌های آمریکا. به ما این درخواست رو میدن که بخوان یکی از ماشین‌هایی که ما تو اینونتوریمون داریم بخوان بخرن و ما انجام میدیم. اینونتوری ما کاملاً کاستوم بیلت هست، یعنی هر یک دونه ماشینی که ما بیلت میکنیم تمام واقعا عشقمون رو میذاریم روش و تمام آپشن های اون یک دونه کار با تمام حساسیت کامل انتخاب شده. تمام ماشینامون خیلی خوب انتخاب شده و حتی دیلرشیپ های دیگه از سراسر آمریکا هم درخواست رو دارن که ماشین ما رو بگیرن، به جاش یه ماشین دیگه به ما بدن که بتونن به مشتری خودشون بفروشن. در پاسخ به این که فرمودین که باید مدت زمانی مشتری منتظر بمونه، بعضی وقتها پورش یه سری ماشین ها هستش که به خاطر تعداد کمی که ازش درست میکنن تمام دیلرشیپ ها این الوکیشن یا اجازه ساختن و اردر دادن اون ماشین رو ندارن. باید اون یک زمانی بگذره ما این درخواست رو بدیم و به ما بگیریم. و خوشبختانه میتونم بگم ما یکی از ایلاشیپ های هستیم که زمان کمتری رو برای اون صرف میکنیم و ما خوشبختانه این شانس رو داریم که راحت تر بتونیم اون اجازه ساختن رو بگیریم، اوردر دادن رو در واقع.
0: دوستان با خانم لیلا صحبت میکنیم از رازنک پورش آف وستلیک. تلفن تماس با ایشون و همکارانشون 805-40-94-768 805-40-94-768. خب بریم سراغ قیمت. خانم لیلا قیمت ها چجوریه؟ اسپشیال برای ما چی دارید شما امروز؟
1: چیزی رو که الان خب خیلی بحثش داغ هست قیمت بنزین هست که خیلی بالا رفته و من با اطمینان میتونم بگم ما یکی از بهترین اینونتوری ها رو برای ماشین های الکتریک داریم، از مکان الکتریک که اگر برای خانواده باشه، SUV هست و تایکان هست که فول الکتریک هست و سدان هست. ما یه تعداد محدودی از مکان ایوی که فول الکتریک و دمو هست $20,000 آف داریم از فول MSRP، از اوریژینال MSRP $20,000 تخفیف داریم برای ایرانیای عزیزمون و این ماشین ها 2 سال اضافه وارانتی هم اینکلودش هست. یعنی معمولا ماشین های نو 4 سال وارانتی دارن یا 50,000 مایل، این ماشین ها 2 سال اضافه وارانتی دارن و unlimited miles، هیچ محدودیتی برای مایلج ندارن. این رو برای ایرانی های عزیزمون که از رادیو همراه به ما مراجعه میکنن این رو داریم و میتونیم بهشون ارائه بکنیم.
0: حالا اگه شنونده هایی از بقیه رادیو هام گوش دادن زنگ زدن لطفا ما دوست همه رادیو هستیم و به همه رادیو ها خسته نباشید میگیم. دوستان این خبر خوش رو همین الان هم برای خودتون و هم برای عاشقان پورش از روی قیمت MSRP $20,000 تخفیف ارائه میشه به شما عزیزان فقط برای ماه می. کافیست که با خانم لیلا تماس بگیرید و همکارانشون در رازنک پورش آف وستلیک. تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم، از این فرصت استثنایی استفاده بکنید. 805-40-94-768 805-40-94-768.
1: در واقع ما هدفمون این نیست که فقط یک بار کاستومر رو داشته باشیم، ما میخواییم که اگر شما یک ماشین رو میخرین شما به خانوادتون هم بگیم، به دوستاتون هم بگیم و اونا رو ریفر به ما بکنیم.
0: دیلرشیپ های بسیار خوبی هستن که در سراسر کالیفرنیا فعالیت میکنن، برای همشون آرزو موفقیت میکنیم. آیا شما قیمت رو مچ میکنید یا حتی قیمت بهتر بدید نسبت به دیلرهای دیگه؟
1: اگر که MSRP در واقع قیمت اصلی ماشین یکی باشه بله مچ میکنیم و قیمت بهتر میتونم بگم میدیم، حتما رضایتشون رو جلب میکنیم. این قول رو میتونید از طرف من بدید.
0: به شنوندگان عزیز از همین الان تبریک میگم، برای اینکه همیشه برای کسانی که میخواستن جام کنن بیان بر روی مثلا اتومبیل های اروپایی مثل پورشا فکر میکردن باید الان 6 متر ببرن. کاری که شما کردید خانم لیلا و شما و همکارانتون مدیریت محترم رازنک پورشا وستلیک جناب آقای مهران که بهشون سلام میگیم، این آرزو رو برآورده کردید، این گپ بسیار بزرگ رو، این فاصله بسیار بزرگ رو کم کردید. لذت خرید پورشا از رازنک پورشا وستلیک دوستان این هست که فقط لذتتون در خرید و اون لحظه خرید در این دیلرشیپ موفق نیست. اون لحظه‌ای که سوار میشید و از فروشگاه خارج میشید و یک روز بعد، یک هفته بعد، یک ماه بعد از احساس اینه که یک دیل خوب گرفتید همیشه اون لذت رو لمس خواهید کرد. خانم لیلا بهتون تبریک میگم، به شما و همه همکارانتون به خصوص جناب آقای مهران فروتن مدیریت رازنک پورش آف وستلیک.
1: ممنون از لطف شما.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک با بهترین قیمت در سراسر آمریکا خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. خبر خوش در آنکه استاف ایرانی رازنک پورش وستلیک برای شما قیمت و شرایط ویژه تری هم دارند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
4: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
5: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
6: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
7: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
8: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
9: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام. از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
13: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
12: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز 12 ماه می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از سفر به پکن گفت که رئیس جمهور چین درباره جنگ ایران نسبتاً خوب عمل کرده است، اما واشنگتن به کمک او نیازی ندارد. او روز سه‌شنبه در محوطه کاخ سفید در جمع خبرنگاران افزود که قرار است با شی جین پینگ گفتگوی طولانی درباره ایران داشته باشد. ترامپ تصریح کرد: فکر نمی‌کنم ما به هیچ کمکی درباره ایران نیاز داشته باشیم. ما به هر شکلی که باشد پیروز خواهیم شد. یا به صورت مسالمت‌آمیز پیروز می‌شویم یا به شکل دیگری. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه توان نظامی ایران در جنگ اخیر از بین رفته است، هشدار داد ایران یا کار درست را انجام خواهد داد یا ما کار را تمام خواهیم کرد. او به جزئیات بیشتری درباره این هشدار اشاره نکرد، اما این اظهارات در حالی است که ترامپ پیشنهاد آخر ایران برای توافق پایان جنگ را در روزهای اخیر رد کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول و فوق‌العاده ضعیف خوانده است. رئیس جمهور آمریکا در عین حال درباره روند مذاکرات با ایران گفت: خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. ما فقط در حال انجام یک توافق خوب هستیم. من معتقدم که به هر شکلی که پیش برود برای مردم آمریکا بسیار خوب خواهد بود و فکر می‌کنم در واقع برای مردم ایران هم بسیار خوب خواهد بود. دونالد ترامپ بعد از گفتگو با خبرنگاران وارد هواپیمای رئیس جمهور آمریکا شد تا برای دیداری رسمی عازم پایتخت چین شود. این سفر که قرار بود در ماه مارس انجام شود، به دلیل درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با ایران چند هفته به تأخیر افتاد. این نخستین سفر یک رئیس جمهور ایالات متحده به چین بعد از حدود یک دهه است. دولت جمهوری اسلامی میگوید از ایالات متحده به دیوان داوری ایران و آمریکا مستقر در لاهه هلند شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، این شکایت دولت آمریکا را به نقض مفاد بیانیه های الجزایر متهم کرده است. توافقی که در دی ماه 1359 با میانجیگری الجزایر حاصل شد و به بحران گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در ایران پایان داد. جنگ 12 روزه و حملاتی که از روز 28 فوریه آغاز شده و همچنین تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده از جمله شکایت‌های ایران هستند. بر اساس عهدنامه الجزایر، آمریکا متعهد شده است در امور داخلی و سیاسی و نظامی ایران مستقیم یا غیر مستقیم دخالت نکند. در حال حاضر دو شکایت دیگر ایران از آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی در جریان است که یکی مربوط به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و دیگری درباره مصادره نزدیک به 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران است. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار دارد، اعلام کرد که مقامات ارشد آمریکا و چین توافق دارند که هیچ کشوری نباید اجازه داشته باشد برای عبور از تنگه هرمز عوارض کشتیرانی دریافت کند. این بیانیه وزارت خارجه آمریکا پیش از نشست پیشروی دونالد ترامپ و شی جین پینگ همتای چینی او منتشر شده است. نشستی که در آن کنترل ایران بر تنگه هرمز در دستور کار خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا گفت وانگ یی وزیر خارجه چین و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در یک تماس تلفنی در ماه گذشته میلادی درباره این موضوع گفتگو کردند. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش‌های رویترز درباره این تماس گفت: آنها توافق کردند که هیچ کشور یا سازمانی نباید اجازه داشته باشد برای عبور از آبراهای بین‌المللی مانند تنگه هرمز عوارض دریافت کند. رویترز میگوید وزارت خارجه آمریکا برخلاف رویه معمول خود پیشتر گزارشی از این تماس منتشر نکرده بود. سفارت چین روایت آمریکا از این گفتگو را رد نکرده و گفته امیدوار است همه طرف‌ها برای سرگیری عبور و مرور عادی از تنگه همکاری کنند. تنگه‌ای که پیش از جنگ 1/5 نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کرد. لیو پنگیو سخنگوی سفارت چین به رویترز گفت: حفظ امنیت و ثبات منطقه و تضمین عبور بدون مانع در راستای منافع مشترک جامعه بین‌المللی است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بازداشت 4 نفر در کویت را که مقامات کویتی آنها را وابسته به سپاه پاسداران دانستند تایید کرد، اما اتهام برنامه‌ریزی برای اقدامات خصمانه علیه کویت را رد کرد. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه آمده این افراد در حال گشت دریایی بودند و به دلیل اختلال در سیستم ناوبری وارد آب‌های سرزمینی کویت شدند.
این وزارتخانه همچنین اظهارات مقامات کویتی درباره قصد ایران برای انجام عملیات خصمانه را رد و آن را بی‌اساس توصیف کرد. پیشتر وزارت کشور کویت اعلام کرده بود 4 نفوذی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پس از تلاش برای ورود دریایی به این کشور بازداشت کرده است. رسانه‌های دولتی کویت همچنین گزارش داده بودند که بازداشت شدگان در بازجویی‌ها گفتند مأموریت داشتند با یک قایق ماهیگیری به جزیره بوبیان نفوذ کنند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام غربی و دو مقام ایرانی اعلام کرد که در جریان جنگ اخیر عربستان سعودی در واکنش به حملات تهران به این کشور چندین حمله به اهدافی در ایران انجام

خیر پاسخ نداد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. حکومت ریاض که رابطه نظامی عمیقی با ایالات متحده دارد، به طور سنتی برای حفاظت به ارتش آمریکا متکی بوده است، اما جنگ اخیر باعث شده این کشور در برابر حملات آسیب‌پذیر شود که از زیر چتر نظامی آمریکا عبور کردند. یک مقام ارشد پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که جنگ ایالات متحده با ایران تاکنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است، رقمی که نسبت به برآورد ارائه شده در اواخر ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که تنها 6 ماه تا انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا باقی مانده، دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های عمومی موقعیت بهتری پیدا کردند و تلاش می‌کنند این جنگ را به مسائل مربوط به هزینه‌های زندگی پیوند بزنند. پنتاگون در روز 29 آوریل اعلام کرده بود که هزینه جنگ تا آن زمان 25 میلیارد دلار بوده است. جورج هرست که به طور موقت وظایف حسابرس ارشد را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه به قانون‌گذاران گفت که برآورد جدید شامل هزینه‌های بروز شده تعمیر و جایگزینی تجهیزات و همچنین هزینه‌های عملیاتی است. وی گفت تیم ستاد مشترک و تیم حسابرسی به طور مداوم این برآورد را بررسی می‌کنند. هرست در کنار پیت هگزت، وزیر دفاع، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح سخن می‌گفت. مشخص نیست پنتاگون چگونه به رقم 29 میلیارد دلار رسیده است. ما در پی شکست سنگین حزب کارگر بریتانیا در انتخابات شوراهای ملی انگلستان و پارلمان‌های اسکاتلند و ولز، استعفای چند وزیر و معاون وزیر دولت کیر استارمر را به شدت تحت فشار قرار داده است. صبح روز سه‌شنبه نخست وزیر بریتانیا در حالی در خانه شمالی 10 داونینگ استریت میزبان اعضای کابینه‌اش بود که می‌دانست دست کم 80 نفر از نمایندگان حزب کارگر، یعنی تقریباً یکی از 5 نماینده این حزب در پارلمان، خواستار کنارگیری او از مقامش شدند، یا بلافاصله و یا بر اساس یک برنامه زمانبندی مشخص. در حالی که قرار است چارلز سوم پادشاه بریتانیا روز چهارشنبه در مراسم سنتی افتتاح پارلمان سخنرانی و برنامه‌های دولت کیر استارمر برای یک سال آینده را اعلام کند، مشخص نیست چقدر از عمر این دولت باقی مانده است. پیش از ظهر سه‌شنبه کیر استارمر در جلسه کابینه تاکید کرد که کنارگیری نخواهد کرد و قصد دارد به رغم 48 ساعت ناخوشایند گذشته رهبری کشور و تلاش برای اجرای برنامه‌های دولت را ادامه دهد. این وکیل حقوق بشر که کمتر از 2 سال از نخست وزیریش می‌گذرد، در جلسه کابینه تکرار کرد که گرچه مسئولیت شکست سنگین حزبش در انتخابات آخر هفته قبل را می‌پذیرد، اما هنوز دلیل قاطعی برای کنارگیری نمی‌بیند. در این جلسه چندین تن از معاونان وزرا و اعضای ارشد کابینه بر ادامه حمایت از کیر استارمر تاکید کردند. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. اورژانس تهران اعلام کرد در پی طوفان و باد شدید در تهران تاکنون 11 حادثه به این سازمان امدادی گزارش شده است. خبرگزاری مهر به نقل شربین تبریزی سخنگوی اورژانس تهران نوشت تاکنون 7 مصدوم که 5 نفر آنها سرپایی درمان شدند در ماموریت‌های امدادگران ثبت شدند، اما ممکن است آمار تعداد مصدومان بیشتر شود. در همین حال خبرگزاری‌های ایران از وقوع زمین لرزه در حوالی تهران خبر دادند. زلزله در حوالی شهر پردیس در شرق تهران و به بزرگی 4.6 گزارش شده و به گزارش ایرنا در شهرهای بومهن و رودهن احساس شده و در شهر دماوند موجب قطعی برق شده است. رئیس اورژانس تهران و همچنین رئیس جمعیت هلال احمر پایتخت ساعتی بعد به خبرگزاری‌ها گفتند که زلزله تاکنون مصدومی در پی نداشته است. با این حال سه‌شنبه شب چندین پس لرزه خفیف‌تر که ساکنان مناطقی از تهران هم آن را احساس کردند گزارش شده است. قطعی برق در برخی از مناطق تهران هم گزارش گردید، اما علت آن وزش تند باد با سرعتی بالای 55 کیلومتر در ساعت گزارش شده که موجب شکستن درختان در نقاطی هم شده است. اما فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز سه‌شنبه خبر داد که از ابتدای محاصره دریایی علیه بنادر ایران تا کنون 65 کشتی تجاری بازگردانده شدند. در اطلاعیه سنتکام که در حساب شبکه ایکسان منتشر شده آمده که نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه در این مدت 4 کشتی

ایرانی را هم از کار انداختند. ارتش آمریکا 4 روز پیش از شلیک به دو نفتکش ایرانی MTC استار و MTC سفدا و از کار انداختن آنها خبر داد و پیش از آن نیز نفتکش MT حسنا با پرچم ایران هدف قرار گرفته بود. نیروهای آمریکایی ماه گذشته نیز یک کشتی باری ایرانی را توقیف کرده بودند. رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه مدعی شدند که هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی و عمان در مسقط دیدار کردند و آخرین تحولات مربوط به تنگه هرمز و ترسیبات مربوط به عبور ایمن کشتی‌ها را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این گزارش، عباس باقرپور مدیر کل حقوقی بین‌المللی وزارت خارجه ریاست هیئت نمایندگی ایران را بر عهده داشته و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط جمهوری اسلامی نیز در آن حضور داشتند. به ادعای این رسانه‌ها، دو طرف بر حقوق و صلاحیت‌های حاکمیتی خود بر این تنگه به عنوان بخشی از آب‌های سرزمینی ایران و عمان تأکید کردند. و در پی انتقال نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی، به بیمارستان 112 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و لغو همه اتهامات علیه این فعال حقوق بشر شدند. این بیانیه روز سه‌شنبه با هماهنگی ابتکار زنان نوبل و همکاری بنیاد نرگس منتشر شده و امضا کنندگان شامل برندگان نوبل در رشته‌های شیمی، اقتصاد، ادبیات، پزشکی، صلح و فیزیک هستند. در این بیانیه آمده که گزارش‌های منتشر شده از سوی بنیاد نرگس و دیگر منابع معتبر نشان می‌دهد وضعیت جسمانی خانم محمدی بحرانی شده و او با کاهش شدید وزن، ناپایداری فشار خون و علائم جدی قلبی روبروست. نرگس محمدی روز 20 اردیبهشت با آمبولانس به بیمارستان تهران پارس منتقل شد و اکنون تحت درمان یک تیم تخصصی پزشکی قرار دارد. با این حال، امضا کنندگان بیانیه تاکید کردند که بستری شدن او در بیمارستان بی‌عدالتی ناشی از زندانی بودنش را از میان نمی‌برد. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز سه‌شنبه 12 می 2026، شاخص داو جونز با 56 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شد. این در حالی است که نزدک با 185 واحد کاهش و S&P 500 با 11 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
2: Panir, panire Denmark. Pakhsh az Karun.
3: Va in tajrobe shomast.
4: Parsal ye kamion zad be mashinam va alave bar khesarati ke be mashinam vared shod, خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-77.
5: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
9: باری که الان اشکان را افتادی.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: چرا او وکیل اول جامعه ایرانی و بهترین انتخاب در امور تصادفات است؟
1: چون برترین وکیل دادگاهی تصادفات در جامعه ایرانی است.
0: کامران یدیدی،
2: شناخته شده به عنوان سوپر لویر در امور تصادفات در کالیفرنیا.
1: کامران یدیدی، برنده جوایز تقدیری از جوامع حقوقی به عنوان یکی از 10 بهترین در امور تصادفات.
0: کامران یدیدی،
2: رکورددار دریافت بالاترین خسارت برای موکلانش در 3 دهه اخیر.
1: کامران یدیدی،
3: وکیلی که از بهترین تیم پزشکی برای موکل خود بهره میبرد.
0: کامران یدیدی،
1: با انتخاب او بهترین و ورزیده ترین تیم حقوقی در کنار شماست.
2: وکیلی که نام شناخته شده و اعتبارش در برابر کمپانی های بیمه پشتوانه پرونده شماست.
0: دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تستای جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
12: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
13: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: مصریانی.com. تابستان امسال با آژانس امیری، تور 12 روزه سوئیس، دیدار از ژنو، لوزان، مونترو، برن، اینترلاکن، لوسرن و زوریخ. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 24 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
7: پنیر، پنیر.
8: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
9: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
10: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
11: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه میکنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
14: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
13: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
15: مجده مجده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

وقتی که رود خسته به دریا نمیرسد، اشکم به چشم روشن فردا نمیرسد. از کوچه باغ یخ زده فکر خستم، آژیر فصل سبز به هر جا نمیرسد. تا غنچه های سرخ محبت ندیدن، دیوار هم به پیچک رویا نمیرسد. درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز شهد و شکری. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم. ژالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. قرار هست ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید مثل همیشه. خدمتگزار شما و تمام قد سلام عرض میکنیم به عزیزان هموطنانمون در داخل ایران. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. میگوید که فکر میکردم آدمهای قربت بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشند، چون هممون یه درد مشترک داشتیم، دلتنگی. ولی مهاجرت بعضی وقتا آدمها رو شبیه جزیره میکنه. هر کسی غرق نجات خودش میشه. یکی خسته است، یکی بی اعتماده، یکی زخمش رو پشت لبخند قایم کرده. برای همین وسط این همه آدم تنها باز هم تنها تر میشیم. غربت فقط دور بودن از خونه نیست، گاهی دور شدن از خودمونه. البته با وجود این که در غربت هستیم، اما عزیزانمون در داخل ایران رو فراموش نمی کنیم. و حالا جالبه که من یک آن یاد یک مقاله ای از فروید افتادم. بعضی وقتا آدم ها فکر می کنن که فقط کسی که مستقیم آسیب دیده حق داره که رنج بکشه، و اونه که مثلا کودکیه که کتک میخوره اونه که فقط داره رنج میکشه. اما فروید یه مقاله داره به نام کودکی را میزنند که از یک چیز عجیبتری حرف میزنه. میگه که به اصطلاح از رنج تماشاگران صحبت میکنه، از آدمهایی که فقط دیدند، فقط خبرها رو دنبال کردند و فقط تصویرها رو نگاه کردن، فقط هر شب با یک استراب خوابیدن و با یک استراب دیگه بیدار شدن. شاید خیلی ها این روزا همین حس رو داشته باشن، انگار که روان بین دو تا میل گیر کرده. از یک طرف میخواد به زندگی ادامه بده، کار کنه، بخنده، خرید کنه، بره قهوه بخوره با دوستاش، فیلم ببینه، ولی از یه طرف دیگه یک صدای پنهان مدام میگه که وقتی همه آدم ها رنج میکشن تو چطوری هنوز داری زندگی میکنی؟ بهش میگن survivor guilt، یعنی اون guilt یا اون به اصطلاح گناهی که اون کس که نجات پیدا کرده اون احساس گناه رو میکنه. و دقیقا همینجاست که یه چیز شبیه میتونیم اسمشو بگیم عذاب وجدان زنده ماندن در آدم شکل میگیره. همون حسی که وقتی ما توی خارج از ایران هستیم این حس رو داریم، یک عذاب وجدان داریم برای این که مثلا ما زندگیمون روی روتین خودش میچرخه. همون حسی که آدم از خوشحال شدن خجالت میکشه، از خواب راحتش، از خندیدنش، حتی گاهی از ادامه دادن خجالت میکشه. و فروید میگه که انسان همیشه ذهنش منطقی کار نمیکنه. گاهی فقط دیدن رنج کافیه تا آدم ناخودآگاه خودش رو هم شریک اون درد بدونه. و انگار روان میگه که اگر من هنوز سالمم، اگر هنوز میتونم ادامه بدم، شاید دارم به رنج دیگری خیانت میکنم. و شبکه‌های اجتماعی هم که خب دیگه وضعیت رو تشدید بخشیدن، بهش رو شدت بخشیدن و تصویر رو میبینیم، فقط خبر نیست، مرگ رو تماشا میکنیم، استراب رو میبینیم و روانمون هم مثلا فرصت هضم این همه موضوعات رو نداره و هی ما سنگین و سنگین تر میشیم. و شاید مهمترین سوال این روزهایی نباشه که چه کسی بیشتر رنج کشید، شاید سوال واقعی این باشه که این حجم از استراب و ترس با روان یک نسل چیکار میکنه. و شاید امروز خیلی ها شبیه همون کودکی باشن که هم میترسن، هم نگاه میکنن، هم زنده موندن و دقیقا نمیدونند
یا بهتر بگم نمیدونیم که با این زنده ماندن باید چه بکنیم. خلاصه به این صورت موضوعات زندگانی. ولی با همه این اوصاف زندگی همچنان ادامه دارد و به همین جهت هم یه آهنگ آنچنانی آقای ماکان انتخاب کردن، گفتن که با انرژی شروع کنیم امروز، و گفتم چرا که نه، با انرژی شروع میکنیم. بزن بریم.

آرزو کن آن اتفاق قشنگ رخ بدهد، رویا ببارد، دختران برقصند، قند باشد، بوسه باشد، خدا بخندد به خاطر ما.

و گوشه ها مغمومند، چشم کدام خسته از آواز من خواهد گریست؟

که میبینید دست در گردنم انداخته و در گوش دلم پشپش میکند غم است. این که هوش دلم را ز درس عشق به خود کشانده و از حسد دفترهای شعرم را ز هم میدرد غم است. هم اوست که در بعد از ظهرهای گرم خیال دست از سر من نمیکشد و زنگ خانه ام را میزند تا مرا به بازی فراموشی فراخواند. او بود، آری او بود که سنگ نهاد در دست من و گفت آن شیشه را بشکن کزان پنجره ایست، گر گشوده شود ماهتابی از پشتش راز دل تو را می داند. راز دل من مگر چه بود جز عشق؟ که ناباب رفیق من ز ابتدای عمر هرگز نخواست که بر سر بازار دل ماهوشی هویدایش کنم. عمریست که غم راه مرا می زند.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: شما صبحا چی می‌خورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون با ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805 371 8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: اسید پروتکشن چیست؟
10: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
11: چه کسانی به اسید پروتکشن احتیاج دارن؟
10: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
11: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
10: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850. 818-285-2850.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: talailaw.com.

آماده هستین دوستان عزیز؟ به قول معروف بپریم توی خبرها، تو دل خبرها ببینیم که چه خبر هست و از چی شروع کنیم. از ثبت بالاترین نرخ تورم آمریکا در 3 سال اخیر. جلی بنشیان با شماست. نرخ تورم در بالاترین در آمریکا به بالاترین حد خود در 3 سال اخیر رسیده و دلیل اصلی اون هم چیه؟ گرانی انرژی. و این گرانی انرژی از کجا آمده؟ ناشی از جنگ با ایرانه. افزایش 18% قیمت سوخت در ماه اپریل در کنار گرانتر شدن هزینه های خوراک، مسکن، پوشاک و مسافرت های هوایی، هزینه جنگ رو برای مصرف کنندگان آمریکایی ملموس‌تر کرده و اینجاست که گرفتاری پیش میاد و آمریکایی‌ها خشمگین میشن و بعدم به قولی دیگه مخالفت میکنن با جنگ و هر گونه دخالت آمریکا در هر کشوری و اون وقت خواسته های ما با خواسته های اونها دیگه همراستا قرار نمی گیرد. دونالد ترامپ می گوید که انتظار دارد که پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش پیدا کنه، اما با ادامه پافشاری ایران و آمریکا بر شرایطشون روند مذاکرات به بنبست رسیده و قیمت نفت در حال افزایشه. رئیس شرکت عظیم نفتی سعودی آرامکو دیروز هشدار داد که حتی اگر تنگه هرمز فوراً باز بشه، وضعیت بازار نفت حداقل تا سال 2027، یعنی سال دیگه، به حال عادی بر نخواهد گشت. یک سال دیگر با یک همچین گرفتاری. بله، چی بگم بالا. و اما دولت بریتانیا میگوید ناوشکن HMS دراگن چندین جنگنده تایفون و شهپادهای مینروب را در قالب یک عملیات چند ملیتی برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز به این منطقه اعزام خواهد کرد. بله، بنابراین قرار هست که این مینروب ها رو ببرن به تنگه هرمز و این مین هایی رو که جمهوری اسلامی اونجا قرار داده اونها رو پاک بکنند. و به قولی وقتی که یه ضرب مثلی بود میگفتن یک دیوانه وقتی سنگی رو به چاه میندازه هزاران عاقل نمیتونن بیرون بیارن، دقیقا اینجاست. و ببینین چه وضعیت نابسامانی در کل جهان به وجود آورده با یک پروژه احمقانه هستش. مشارکت بریتانیا در این عملیات شامل 115 میلیون پوند سرمایه گذاری جدید در زمینه شهپادهای مینروب و سامانه های ضد پهپاد هم خواهد بود. و اما هشدار ترامپ: یا ایران کار درست را انجام می دهد یا ما کار را تمام خواهیم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از سفر به پکن گفت که رئیس جمهور چین درباره جنگ ایران نسبتاً خوب عمل کرده است، اما واشنگتن به کمک او نیازی ندارد. او روز سه‌شنبه در همین امروز در محوطه کاخ سفید در جمع خبرنگاران افزود که قرار است با شی جین پینگ گفتگوی طولانی درباره ایران داشته باشد. ترامپ تصریح کرد که فکر نمی کنم ما به هیچ کمکی درباره ایران نیاز داشته باشیم. ما به هر شکلی که باشد پیروز خواهیم شد، یا به صورت مسالمت‌آمیز پیروز می شویم یا به شکل دیگری. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه توان نظامی ایران در جنگ اخیر از بین رفته است، هشدار داد ایران یا کار درست را انجام خواهد داد یا ما کار را تمام خواهیم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید 100% مطمئن است که ایران اورانیوم خود را به آمریکا تحویل خواهد داد. بله، در یک گفتگویی با برنامه رادیویی بوده و اعلام کرده که ایرانی ها متعهد شدند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند. آنها قرار است متوقف شوند و به من گفتند که قبار را به ما خواهند داد. که قبار اصطلاحیه که ترامپ به دفعات برای اشاره به اورانیوم غنی شده بعد از حملات آمریکا در اول تیر ماه سال گذشته به تأسیسات هسته‌ای ایران به کار می‌برد. در بحرین چه اتفاقی افتاد؟ 3 تن را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران به حبس ابد محکوم کردند. و اما پنتاگون میگوید که جنگ آمریکا با ایران تا کنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که تنها 6 ماه تا انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا باقی مانده است، دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های عمومی موقعیت بهتری پیدا کردند و تلاش می‌کنند که این جنگ رو به مسائل مربوط به هزینه‌های زندگی پیوند بزنند. ای وای. بله دیگه، وقتی که این مسئله رو پیوند بزنن آمریکایی‌ها، خب شما خودتون جای آمریکایی‌ها بودین چیکار می‌کردید؟ چی می‌گفتین؟ آیا به فکر ایران بودید؟ می‌گفتین یا مردم ایران؟ می‌گفتید نه دیگه، می‌گفتین آقا من می‌خوام به هزینه‌های زندگیم برسم. و اینجوری میشه که متأسفانه در نظرسنجی‌ها این اتفاق می‌افته و سکوت کنم بهتره.

اما در پی شکست سنگین حزب کارگر بریتانیا در انتخابات شوراهای محلی انگلستان و پارلمان‌های اسکاتلند و ویلز، استعفای چند وزیر و معاون وزیر دولت استامر رو به شدت تحت فشار قرار داده است، اما استامر میگوید قصد استعفا ندارد. ترامپ میگوید خسته نمی شود و فشار بر جمهوری اسلامی را تا پیروزی کامل ادامه خواهد داد. شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به پیشنهاد صلح آمریکا را ضعیف و کاملا غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد فشار بر جمهوری اسلامی را تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد داد و از ادامه جنگ فرسایشی خسته نخواهد شد. و اما در داخل ایران چه می‌گذرد؟ بله، حضور گروهی از شهروندان اوگاندا، درست شنیدید، در تجمعات حامیان جمهوری اسلامی. ویدیوهای منتشر شده نشون میده که شماری از شهروندان اوگاندا در تجمعات شبانه حامیان جمهوری اسلامی در خیابانهای تهران حضور پیدا کردند و این تجمعات شبانه هم که ولکن نیستن دیگه. بابا فهمیدیم، باشه عجب حکایتیست. اما لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه، در واکنش به گزارش CBS درباره انتقال هواپیماهای نظامی ایران به پاکستان گفت اگر این گزارش درست باشد، باید نقش پاکستان به عنوان میانجی میان ایران، آمریکا و سایر طرفها به طور کامل بازنگری شود. لینزی گراهام افزود با توجه به برخی اظهارات گذشته مقامات دفاعی پاکستان درباره اسرائیل، صحت این گزارش درباره کمک اسلام آباد به حکومت ایران برای او دور از انتظار نیست. رسانه فاکس نیوز امروز سه‌شنبه در گزارشی با اشاره به بن‌بست مذاکرات تهران و واشنگتن پیش بینی کرد که اگر ترامپ تصمیم بگیرد حملات به ایران از سر گرفته شود یا اعتراض‌ها در داخل ایران بار دیگر شروع شود، بعضی از مقامات ارشد حکومت ایران به روسیه فرار می کند. اما قالیباف در شبکه اجتماعی اکس نوشت هیچ جایگزینی جز پذیرش آنچه در طرح 14 ماده پیشنهادی تهران آمده وجود ندارد. هر رویکرد دیگری کاملا بی نتیجه خواهد بود و چیزی جز یک شکست از پس شکستی دیگر نخواهد داشت. هرچه بیشتر تعلل کنند، هزینه بیشتری بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد بود. بله، البته اینا رو برای مردم ایران میگه، برای دونالد ترامپ تا کمر خم میشه، ناراحت نباشه. بشنوید از مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، که دو روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد حتی اگر فیفا با همه شروط فدراسیون فوتبال برای حضور تیم ملی در جام جهانی موافقت نکند، فکر میکنم کشورهایی مانند الجزایر و ترکیه شاید در جام جهانی پرچم ما را هم بالا ببرند. اوگاندا رم یادت نره. خیلی نگران پرچم هستین و به ما دارید خط میدید که ما چجوری روی نقطه ضعفاتون عمل کنیم. و اما شاهزاده رضا پهلوی در نشست امنیتی سالانه پلیتیکو گفت سیاست مماشات با رژیم جمهوری اسلامی که راهبرد بسیاری از دولت‌ها بود شکست خورده است و او افزود فرصت برای تمام کردن کار یک جانور زخمی نباید از دست برود.

بله دوستان عزیز و اما شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال میگویند که بدون رضایت و اطلاع و حتی هیچ گونه اقدامی از سوی اونها، نهادهای جمهوری اسلامی نام و مشخصات و تلفن همراه اونها رو برای ثبت نام در کارزار حکومتی جان فدا استفاده کردن. یعنی طبق این پیام‌ها حکومت پیامک‌هایی به شهروندان فرستاده و بدون اینکه بدونن به اونها گفته شده که در کارزار جان فدا ثبت نام شدن. طی روزهای گذشته رسانه‌های حکومتی نوشتن که بیش از 31 میلیون تن در این کارزار ثبت نام کردند. این عدد و آمار از سوی شهروندان و ناظران با سوال مواجه شده. شهروندان در حالی که همچنان ده‌ها روزه که از دسترسی به اینترنت محرومند، در پیام‌های خودشون به ایران اینترنشنال نوشتن که اگر حکومت 31 میلیون جان فدا و حامی داره، چرا اینترنت و دسترسی به اون رو در کشور باز نمی‌کنه؟ بله، و اینا البته اینا حرف حسابه که حرف حساب هم در این قاموس جمهوری اسلامی معنایی ندارد. یک سری هم به شماره مبتلایان به هانتا ویروس بزنیم دوستان عزیز، که سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که شمار موارد مبتلا به هانتا ویروس پس از شیوع این ویروس در یک کشتی گردشگری در اقیانوس اطلس احتمالاً افزایش پیدا خواهد کرد. و فکر میکنم این خبری که تازه من دارم مال 2 ساعت پیش بازم خیلی up to date نیست. آخرینش این بود که 13 تن ظاهراً مبتلا شدن. تا کنون 9 مورد ابتلای قطعی، 2 مورد مشکوک ثبت شده و انتظار میره که افراد بیشتری هم به ویروس مبتلا شده باشن. و البته گفتن که خطر شیوع گسترده جهانیش پایینه، ولی 3 تا مسافر بودن، یه زوج هلندی و یک زن آلمانی که اونجا جان خودشون رو توی اون کشتی از دست دادن که یک سفر 35 روزه بوده در اقیانوس اطلس. هانتا ویروس از طریق ادرار، بزاق یا فضولات جوندگان منتقل میشه دوستان عزیز، و به هر حال از طریق انسان به انسان هم یه گونه ای هستش که منتقل میشود. خب خسته شدیم آقای ماکا، خسته شدیم، بریم و برگردیم، بعد با انرژی بقیه‌شو ادامه میدیم.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم.
4: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو تهران. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد در شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

بازگشتیم به استدیو انگار نه درسته درسته درسته عرض کنم خدمتون که جالی بنشیان با شماست. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان هستن. داشتیم فکر کردیم که اسم ماکان معناش چیه با چند از مهمانانی که اینجا داشتیم، بعد ظاهرا گفتین ولی باید یه معنایی داشته باشه که شما خبر نداری. همونجا که تحقیق کردن، ولی اسم بسیار بسیار قشنگیست. عرض کنم که مطالعات جدید دوستان عزیز گفتن که احتمال پیدا کردن عشق واقعی در طول عمر بین 3% تا 5%. یعنی فکر کن 3 نفر توی 100 نفر یا خیلی باشه 5 تا تو 100 نفر. بنابراین خیلی دیگه بهش امید نبندین، هرچی هست همینه. خلاصه این مطالعاتی بوده که انجام دادن و دیگه خودتون خیلی درگیرش نکنین، بهتر از این نمیشه. 3% تا 5% تموم شد و رفت. ولی یه مطلبی که میخوام براتون بگم اینه که فکر میکنی عمرت گذشت و نتونستی کاری بکنی؟ خب یه فکری بکن، در سال 1952 پیرمردی البته نباید بگیم پیرمرد، سال 1952 62 ساله پیرمرد بود، ولی الان سن 60 سال میان ساله. خب یه آقای 62 ساله در سال 1952 با کت و شلوار سفید و یک روح خسته کنار جاده‌ای در ایالت کنتاکی نشسته بود. توی جیبش اولین چک تأمین اجتماعیش به مبلغ $105 بود و دنیا با زبون بی زبونی بهش میگفت که تموم شد، نوبت تو گذشت، برو و توی ایوان خونت منتظر مرگ باش. و این مرد ساندرز بود اسمش. طبق تمام استانداردهای جامعه دیگه شانسی براش وجود نداشت، اما کسی شد که امپراتوری KFC رو ساخت. همین چیکن، کنتاکی چیکن هستش که میخورین، KFC. و کاری هم که کرد اون رسپیش چیه، از این خوردهای نونو خورد میکنه، بعد این نونو این مرغو توش آغشته میکنه، کنتاکیش میکنه. تازه شنیدم که نوش بهش گفته بوده به پدر بزرگش که گرنپا چرا تو نمیبری اینو بدی که مثلا اینو ثبتش بکنی، که اون فکر اینو تو این ایده رو اون بچه کوچولو توی ذهنش میندازه. خلاصه این آقای ساندرز در اون لحظه به ساعت نگاه نکرد، به درونش نگاه کرد، بلند شد، دستور پخت مرغ سوخاریش رو برداشت، با ماشین فورد قدیمیش زد به دل جاده، رستوران به رستوران تا ایدهش رو بفروشه. هزار بار میتونیم بگیم که شد که نشنید، تا اینکه تونست یک بله بگیره. هزار نفر بهش گفتن نه، یکی گفت بله، و همین سرسختی او باعث شد که تونست اون امپراتوری KFC رو بسازه. فقط او نبوده، کریستیان دیور تا 41 سالگی برند دیور رو خلق نکرده بود، هنری فورد تا 45 سالگی شرکت خودروسازی فورد رو نساخته بود، ولی البته چیز خاصی هم نساخته فورد، همش خراب میشه شنیدم. حالا کاری نداریم به اون موضوع. آدولف داسلر تا 48 سالگی برند ورزشی آدیداس رو راه ننداخته بود. بنابراین ما توی یک دنیایی هستیم که استاندارد سازی میکنیم. سیستم آموزشی و رسانه ها به ما میگن مسیر موفقیت خطیه، درس بخون، تو 20 سالگی کشف شو، تو 30 سالگی میلیاردر شو و تو فهرست زیر 30 ساله ها قرار بگیر. ولی یه کتابی هست به نام اسب سیاه، میگه که موفقیت پایدار محصول پیروی از مسیر استاندارد نیست، بلکه نتیجه همسویی با فردیت و پیدا کردن این فردیت زمان بردار نیست. یک فیلسوف رواقی هست به نام سنکا، یه جمله ای داره که میگه که زندگی طولانیه اگر بدونی چطور ازش استفاده کنی. راست هم میگه ها، مثلا شما فکر کنید یک روز کامل طولانی رو به دست شما بدن، این همه ساعت،
بعد اگر هیچ کاری انجام ندید یک روز بسیار طولانیه، ولی وقتی که کار انجام میدید مثلا کوتاه به نظر میرسه، ولی واقعا زندگی در نوع خودش میتونه طولانی باشه اگر که بتونیم از اون زمان استفاده کنیم. و اونم همینو میگه که معتقد بود که مشکل ما کوتاهی عمر نیست، بلکه اینه که ما زمان زیادی رو صرف نگرانی درباره زمان میکنیم. من خودم این مشکل رو داشتم سالها وقتی وارد آمریکا شدم، فکر میکردم برای همه چی دیره، میترسیدم، وحشت میکردم، وای من این کار نمیتونم بکنم، وای این الان در چه سنی من میخوام این کار بکنم، میخوام چی کار بکنم. ولی بعد از یه مدتی به مرور دیدم که فقط این موضوع داره منو عقب میندازه و اینا همه تفکرات شرقه، غربی ها اینجوری فکر نمیکنن. برای هیچ کاری دیر نیست، نباید فاکتور سن رو بیاری وسط. تا زمانی که توانایی فیزیکی و ذهنی داری و میتونی کاری رو انجام بدی میتونی شروع کنی. و همش هم میگیم هی ساعت نگاه میکنیم، این دیر شد اون دیر شد. و نویسندگان کتاب اسب سیاه میگن که دیر و زودی وجود نداره. اسبهای سیاه کسانی هستند که به جای رقابت در مسیری که دیگران تعیین کردن، مسیر خودشون رو حفر میکنن. اونا به جای این که بپرسن آیا برای شروع دیر شده، یه چیز دیگه میپرسن. میدونین چی میپرسن؟ میگن آیا این کار با ذات من همخونی داره یا نه. وقتی جواب مثبته، سن دیگه فقط میشه یه عدد توی شناسنامه. یه امپراتور روم باستان بود به نام مارکوس اورلیوس و به خودش یادآوری میکرد که طبیعت عجله نمیکنه. توی دفترچه‌اش خطاب به خودش نوشت که انجیر وقت میخواهد تا انجیر شود. اگر به من بگویی انجیر میخواهم، میگویم صبر کن، بگذار اول شکوفه دهد، بعد میوه ببندد و سپس برسد. ما آدم ها هم همینطوریم. شاید شکوفه دادن یکی در 20 سالگی باشد و میوه دادن دیگری در 60 سالگی. و مشکل اینجاست که ما فصل برداشت خودمون رو با ساعت دیگران تنظیم میکنیم. فکر میکنیم که اگر در 30 سالگی مدیر عامل نشدیم باختیم. اما داستان ساندرز، دسلر و دیور نشون میده که گاهی اوقات تمام شکست ها، زمین خوردن ها و سرگردانی های دهه های اول زندگی در واقع مقدمه ضروری هستند برای شاهکار پرده دوم بودن. پس اگر امروز احساس میکنی از غافل جا موندی، اگه سنت بالا رفته و هنوز اون اتفاق بزرگ نیفتاده، یادت باشه که ساعت روی دیوار دروغ میگه. زمان واقعی زمان درونی خود توه. تا وقتی که نفس میکشی و تا وقتی که اشتیاق به خلق کردن داری، بازی تموم نشده. شاید تو فقط در حال طی کردن مسیر طولانی تری هستی تا به جایی برسی که هیچ میانبری نمیتونست تو را به اون برسونه. 1, 2, 3.

سهیلا پیدا کردن، گفتن اسم ماکان در فارسی چند معنی و ریشه مختلف داره. من به شما دارم اعتماد میکنم و خانم سهیلا که اینا رو دارم اعلام میکنم، حتما که درست پیدا کردین. ریشه فارسی کردی داره، به معنی جایگاه، خانه یا محل بودن و گاهی مفهوم ماندگار یا دارای جایگاه هم از اون برداشت میشه. یه معنیشم ریشه تاریخی داره. در تاریخ ایران ماکان نام برخی شخصیت‌ها و خاندان‌ها بوده، مثلا ماکان کاکی یکی از فرماندهان ایرانی در دوره سامانیان بوده، ماکان کاکی. و برداشت امروزی چیه؟ امروزه این اسم بیشتر به عنوان یک نام پسرانه خوش آوا استفاده میشه و حس قدرت، اصالت و آرامش میده. آقای ناصرم گفتن که در فرهنگ ده خدا ماکان به معنای گذشته آمده است. بعد فکر کردن که شما آهنگای زیبای ترکی گفتن، شاید ترک باشه. نه، این به معنای اسم ترکی نیست و دیگه خلاصه اینه. بعد یه آهنگ زیبا هم از خانم گوگوش آقای علی بر ما فرستادن که با هوش مصنوعی. البته خانم گوگوش ما رو ببخشید، البته هوش مصنوعی نمیتونه به زیبایی شما بخونه، ولی اینم لطف خودشو داره. بریم با هم بشنویم.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف‌های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4 دلار و 99 سنت، برنج باسمتی رویال 13 دلار و 99 سنت، سبزی خشک ترنج 3 دلار و 99 سنت، کلوچه نادری خوشتم 3 دلار و 49 سنت، خیار

0: 1044 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما هستیم. جالی بنشیان با شماست و عرض کنم خدمتون که آقای ماکان همچنان دارن اسم شما رو معنا میکنن. خانم سعیده عزیز هم گفتن که به معنای بعضی ها میگن به معنای جوانمرد و دلیر هم بوده و خلاصه بقیه مزارع هم که گفتیم. و اما ببینیم براتون میخوام چی بگم. یک پست رو دیدم خیلی جالب بود در مورد این آقای وارن بافت بود. بعد ایشون اومده و راجب، خب میدونید که فرد بسیار ثروتمندیه و خب یه نکاتی رو توی زندگیش مراعات کرده و جالبه که خودش گفته که وقتی من جوان بودم یه مالتی میلیونر به من یه درسایی داد که خیلی به هم کمک کرد. بعد مثلا یکی از درسایی که میگه اینه، میگه که هر وقت مشکلی پیش میاد سه بار بگو خب خوبیش اینه که مثلا اینطوری، خوبیش اینه که اینطوری. و حالا مثالشو براتون میزنم، مثلا لاستیک ماشین پنچر شد، بگین عالیه، خوبه که ماشین دارم. بعد باید سه تا باشه، سه تا بگید. خوبه که لاستیک زاپاس دارم، خوبه که گوشیم شارژ داره. چرا این ستا رو باید بگین؟ به خاطر اینکه این کار میتونه نحوه واکنش مغزت به زندگی رو تغییر بده اون لحظه. متوجه هستین؟ یعنی هرچی اتفاق بیفته ستا خوبی براش مثلا پیدا کنید. منو یاد میدونین چی میندازه؟ یه قسمتی بود که خیلی یه دوره بود محمود احمدی نژاد اومده بود و یه حالت مثبت اندیشی پیدا کرده بود، بعد اومدن یه نمایشنامه از روش خون گذاشتن درست کردن و یه آقایی بود که مثلا ماشینش پنچر میشد، میگفت به به به به چقدر زندگی قشنگه، چقدر من دوست دارم این ماشینم پنچر شد. هنوز هم وقتی که یادم میاد خندم میگیره. خیلی جالب بود اون قسمت، ولی من از همکار عزیزم آقای معزنی خواستم که اینو پیدا کنن، هنوز که هنوز پیدا نکرده. حالا اگه شما دوستان عزیز دارین برام بفرستین ممنون میشم، ولی اون خیلی جالب بود، میخوره به بحث امروزمون. یا مثلا وقتی که قهوه روی لباس ریخته بگی عالیه، خوبه که یه پیراهن دیگه دارم، خوبه که نسوختم. خودم خندم میگیره، ولی خب جالبه دیگه اگه اینجوری نگاه کنید به موضوع. خوبه که وقت دارم لباسمو عوض کنم، راست میگه ها، یا خوبه که مثلا لکش میره حالا. بعد میگه که مشکل هنوز سر جاشه اما با این کار ذهن تو جایگاهش رو عوض میکنه، یعنی از ناامیدی میره به سمت، حرکت میکنه به سمت راه حل. وقتی دنبال سه چیز میگردی که هنوز درست کار میکنن، هوش هیجانیت رو قوی تر میکنی، داری تمرکز ذهنیت رو تمرین میدی و مشکل این موضوعی نیست که مشکل رو انکار میکنی. نه واقعا هم هرگز نباید برید به سمت اون. البته میزانی از انکار میتونه کمک بکنه به روان یک آدم وقتی که دچار تراما میشه، ولی اگر شما به صورت مستمر از این دیفنس مکانیزم روان استفاده بکنید و همه چیز رو همیشه در همه حال در هر صورتی انکار کنید وقتی با این موضوعی مواجه میشید، اون دیگه حالت پاتولوژیک پیدا میکنه، یعنی دیگه مسئله بیماری روانیه که بیماره، روانیه که احتیاج به کمک داره. شما تا یه حدی میتونید از انکار استفاده کنید، ولی از یه حدی بیشتر نباید بشه. پس بنابراین موضوع این نیست که مشکل رو انکار کنی، موضوع اینه که یادت بمونه هنوز همه چیز از دست نرفته. حالا اگه لباست مثلا لک شده، شاید آخر دنیا نیست، مثلا میشه پاک بشه، میشه شستش، میشه عوضش کرد، وقت داریم مثلا درستش کنیم، تصحیحش کنیم، ته دنیا نیست. و موضوع دیگه اینه که همیشه چیزی هست که هنوز کار میکنه. ذهن ما یه عادت خیلی بدی داره که به چیزهایی که نداریم بیشتر توجه

انسان اولیه نیستیم که همه چیز مثلا تبدیل بشه به فاجعه. خیلی چیزا میتونه به هر حال در زمان خودش درست بشه. به همین جهت این توصیه این آقای وارن بافت رو که خودش هم خیلی آدم موفقی بوده تو زندگی میتونیم آویزه گوشمون بکنیم و ازش لذت ببریم.

آهنگ بسیار زیبا و عرض کنم خدمتون که یه چند دقیقه وقت داریم و بعد ندیدم یه سری دوباره باز به این در اون در بزنیم و ببینیم که از ایران چه خبر. دوستان عزیز علی مطهری گفته که لاریجانی از زندگی مخفی خسته شده بود، بهش گفتم اگر بیای پیش ما همگی با هم کشته میشیم. بله عرض کنم خدمتون که و حالا جالبش این قسمته که این آقای لاریجانی گفته بوده که اگر شهید شدم مانند صیاد شیرازی برای من هم فیلم بسازید. و عرض کنم خدمتون که جواد افشار کارگردان حکومتی در یادداشتی گفته که شما شهید بشو فیلمش با من. دشمنش بوده یا دوستش بوده؟ به هر حال خیلی جالبه که ازش باید فیلم هم بسازیم. شما مثلا چه کار ارزنده ای انجام دادی که ما ازت فیلم هم ببینیم؟ درجه خودشیفتگی رو ببین. بریم یه سری به این در اون در بزنیم.

0: یک شهروند در پیامی به ایران اینترنشنال با اشاره به هشدار ترامپ درباره حمله و بردن ایران به عصر حجر گفت:
1: بعد از هفته های پروکسی رایگانی که پیدا کردم متصل شد.

0: فکر میکردیم ترامپ قرار ما رو ببره به عصر حجر، ولی جمهوری اسلامی این کارو کرد. بعد از هفته های پروکسی رای
1: به عنوان یه نوجوان ایرانی، چیزایی که برای خارجی ها عادیه برای من آرزو شده. 8 تیکه سوشی 1,800,000 تومان بود، ولی در عرض چند ساعت منوی جدید اومد و شده بود 2,500,000 تومان. تقریبا نصف ماهیانم رو باید بدم تا 8 تیکه ماهی بخورم. به عنوان یه نوجوان ایرانی
2: آموز 14 ساله هستم در سیستان بلوچستان چابهار، که من الان امتحاناتم نوبت دوم داره شروع میشه و نمیدونم چیکار کنم. هر روز میگن یه روز میگن غیر حضوری، یه روز میگن حضوری. من توی شهردیم، مرسم دی شهردی هستم و چابه. بعض میمیره هنه گیه کردیم چیکار کنیم، که گناه ما چیه؟ الان اون صفر میشیم، میفتیم، نمیبینیم. درس هایی که الان به ما دادن اصلا نفهمیدیم، معلم ها اصلا نبود.
3: شاید از حامیان حکومت جور و ستم گفت،
4: دوستان گفتن که حواسم به بازنشسته ها باشه. من خودم به عنوان یه جوان الان 2 ماهی که بیکار شدم و دستم تو جیب مادر بازنشستم و راهی هم به جز این ندارم. با درآمد صفر نمیدونم با این هزینه ها باید چیکار کنم. واقعا همه چی سرسام‌آور گرون شده، هیچ پلنی واقعا نداریم برای کار کردن. به قول شما همه بازارها خوابیده. مردم ایران واقعا روزای بدی رو دارن میگذرونن و مسبب 100%ش هم جمهوری اسلامیه. و
5: بازنشسته هستم در خراسان شمالی. داروی دلدرد برای نوام رفتم بگیرم، گفتن که قبل از جنگ 280,000 تومان بوده، بعد از جنگ یعنی قبل از عید موقع تولد نوه من داروخانه ای شد 700,000 تومان، ولی پیدا نمیشه، با نسخه نمیدن، با چیز با بیمه نمیدن.
3: داروی دلدرد پیدا نمیشه؟
5: بازار آزاد رفتن گرفت. نه بازار

بله دوستان عزیز، شرایط مردم ایران خیلی شرایط عادی نیست و همچنان ظاهراً دارن با این تبعات جنگ دارن دست و پنجه نرم میکنند و همچنان منتظر که چه خواهد شد. امیدواریم یک روزی آزادی ایران رو با همدیگه جشن بگیریم.

0: آهنگ زیبای فرانسوی مثل همیشه و در بخش بعدی قلعه حیوانات قسمت ششم رو امروز خواهید شنید. با ما باشید دوستان.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300 442 9000.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: قلعه حیوانات، نوشته جورج اورول، قسمت ششم. آن روزها دیگر حیوانات مثل قبل با هم یک جا نمی نشستند. ناپلئون، سکویلر و خوک دیگری به نام مینیموس که استعداد قابل ملاحظه‌ای برای ساخت شعر و آهنگ داشتند روی سکو می نشستند. 9 تا سگ جوان هم نیم دایره دورشان تشکیل می دادند و سایر خوک ها نیز پشت سرشان قرار می گرفتند. بقیه حیوانات هم جلوی آنها وسط طویله می نشستند. ناپلئون دستورات را سربازگونه و خشن با صدای بلند می خواند و پس از آواز حیوانات انگلیس همه حیوانات متفرق می شدند.
1: Beasts of the world we shall unite, rise up and ready for the fight.

0: سومین یک شنبه پس از اخراج سنوبال، حیوانات از تصمیم ناپلئون در مورد ساخت آسیاب شگفت زده شدند. او برای تغییر عقیدهش دلیلی نیاورد، فقط به حیوانات گوش زد کرد که این کار مستلزم کار و تلاش شدید است و حتی ممکن است از جیره غذاییشان کاسته شود. به هر حال تمام طرح‌ها و جزئیاتش آماده شده بود و کمیسیون ویژه‌ای از خوک‌ها طی 3 هفته گذشته روی آن کار کرده بود و انتظار می‌رفت که ساخت آسیاب و نیز اصلاحات دیگر در ظرف 2 سال به پایان برسد. آن شب سکویلر به طور خصوصی به حیوانات گفت که ناپلئون از قبل هیچ مخالفتی با ساخت آسیاب نداشته است، بلکه برعکس از همان ابتدا طرفدار آن بود. در حقیقت طرحی که سنوبال روی کف اتاق جوجه کشی ترسیم می کرد از میان نوشتجات ناپلئون به سرقت رفته بود. در واقع طرح ساخت آسیاب ابداع شخص ناپلئون بود. سپس یک نفر پرسید که چرا او به شدت با آن مخالفت می کرد. سکویلر نگاه شیطنت آمیزی کرد و گفت که آن حقه دوستمان ناپلئون بود. او ظاهراً مخالفت خود را به صورت مانوری ساده نشان داد تا از شر او که شخصیتی خطرناک و تأثیرگذاری بد بود رهایی یابد. حالا که سنوبال سر راهشان نبود، بدون مداخله وی طرح قابل اجرا می گشت. سکویلر گفت
1: این کار او تاکتیک نام داره،
0: و در حالی که می چرخید و با خنده خوش دمش را می جنباند چند بار تکرار کرد
1: و تاکتیک دوستان، تاکتیک.
0: حیوانات درست معنی کلمه را نفهمیده بودند، اما سکویلر چنان محکم حرف می زد و سگ‌ها که تصادفاً با او بودند چنان غرش تهدیدآمیزی کردند که همه توضیحات او را بدون چون و چرا پذیرفتند.

تمام سال حیوانات مثل برده کار می کردند، اما از کارشان راضی و خوشحال بودند. از تلاش و از خودگذشتگی شکایت و گله‌ای نداشتند، زیرا کاملا آگاه بودند که هر کاری که بکنند به نفع خود و نسل آینده خودشان است، نه به خاطر یک دست انسانهای دزد و تنبل. در طول بهار و تابستان حیوانات هفته‌ای 60 ساعت کار می کردند و در ماه اوت ناپلئون اعلام کرد که بعد از ظهرهای یک شنبه هم کار هست. این کار داوطلبانه بود، اما هر حیوانی که خودش را از کار آن روز برحذر می داشت سهمیه غذاییش نصف می شد. با این وصف ضرورت ایجاب می کرد که از بعضی کارها صرف نظر شود. خرمن به میزان سال گذشته جمع نشد و دو مزرعی که باید در اول تابستان زیر کشت چغندر می رفت کشت نگردید، زیرا عمل شخم به موقع صورت نگرفته بود. زمستان سختی در آینده پیش بینی می شد. اشکالات کار آسیاب غیر منتظره بود. در مزرعه معدن با ارزشی از سنگ آهک وجود داشت. انبوهی از ماسه و سیمان نیز در یکی از حیاط‌های طویله یافت شد. تمام مصالح ساختمانی در دسترس بود، اما مشکلی که در ابتدا حیوانات قادر به حل آن نبودند، شکستن سنگ‌ها به قطعات و اندازه‌های مناسب بود. تنها راه شکستن سنگ‌ها به وسیله کلنگ و اهرم بود که برای هیچ حیوانی قابل استفاده نبود، زیرا نمی‌توانستند روی دو پای عقبشان بایستند. پس از هفته ها تلاش بیهوده، ایده صحیحی به ذهن یک نفر خطور کرد و آن استفاده از نیروی جاذبه زمین بود. سنگ های بزرگی که قابل استفاده نبودند سراسر معدن را پوشانده بودند. حیوانات سنگ ها را با طناب بستند و سپس تمام گاف ها، اسب ها، گوسفندان و هر حیوان دیگری که توان نگه داشتن طناب را داشت، حتی خوک‌ها در لحظات حساس، آن را با کندی مأیوس کننده‌ای از دامنه به بالای تپه می‌کشیدند و از آنجا رها می‌کردند تا خرد شود. کار حمل و نقل سنگ‌های خرد شده نسبتاً ساده بود. اسب‌ها آن را در عرابه‌هایشان حمل می‌کردند. گوسفندان خرد سنگ‌ها را یکی یکی می‌کشیدند. حتی موریل و بنجامین هم خود را به عرابه سبکی بسته بودند و سهمی در کار داشتند. تا آخر تابستان در حد کافی سنگ جمع‌آوری و ذخیره شده بود، تا اینکه کار ساختمان با نظارت و سرپرستی خوک‌ها آغاز شد. کار دشوار بود و به کندی پیش می‌رفت. اغلب یک روز کامل صرف بیرون کشیدن یک سنگ تنها به بالای معدن میگشت و بعضی مواقع سنگی که از آن بالا رها میشد نمیشکست. بدون باکسر که نیرویش معادل نیروی بقیه حیوانات بود هیچ کاری صورت نمیگرفت. موقعی که سنگ سر میخورد و حیوانات میدیدند که الان است که خودشان هم به پایین پرت شوند، نومیدانه فریاد سر میدادند. همواره باکسر بود که خود را مقابل طناب نگه می داشت و سنگ را متوقف می کرد. حیوانات از این که می دیدند باکسر وجب به وجب با زحمت سنگ ها را به سراشیبی می کشد، تون تون نفس می زند، نوک پنجه هایش را به زمین می کشد و نیز دو پهلویش پوشیده از عرق است، او را تحسین می کردند. کلاور گاهی به او گوش زد می کرد که به خودش فشار نیاورد، اما باکسر به حرفش گوش نمی کرد. به نظرش دو شعار من بیشتر کار خواهم کرد و حق همیشه با ناپلئون است پاسخ مناسبی به تمام مشکلات بود. با جوجه مرغ‌ها هم قرار بسته بود که به جای نیم ساعت سه ربع زودتر صبح‌ها او را از خواب بیدار کند. هنگام فراغت که آن روزها زیاد وجود نداشت، تنها به معدن سنگ می رفت، توده‌ای سنگ خرد شده را جمع‌آوری و به محل ساختمان حمل می کرد. با وجود سختی کار، وضع حیوانات در طول تابستان چندان بد نبود. اگر از زمان جونز غذای بیشتری در اختیار نداشتند، حداقل کمتر هم نداشتند. فایده اینکه فقط برای خودشان و نه پنج انسان حریص غذا تهیه می کردند.
آنقدر زیاد بود که جبران کمبودهای دیگر را می کرد. از جهات بسیار روش کار کردن حیوانات مؤثرتر از انسان بود و سبب صرفه‌جویی در کار بود. برای مثال علفچنی امکان نداشت تمام و کمال به وسیله انسان انجام شود، یا چون هیچ حیوانی دزدی نمی کرد دیگر حاجتی به کشیدن دیوار و جدا کردن چراگاه از زمین کشت نبود. بنابراین حفظ و نگهداری پرچین لازم نبود. با این حال همچنان که تابستان سپری می شد کمبودهای پیشبینی نشده متعددی نمایان شد. نفت، میخ، ریسمان، بیسکویت سگ و نعل اسب مورد نیاز شد. امکان تولید هیچ یک از آنها در مزرعه وجود نداشت. بعدها همچنین به بذر، کود شیمیایی، ابزارآلات مختلف و ماشین‌آلاتی برای آسیاب احتیاج پیدا شد.

0: دوست دارید از حیات یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
13: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
16: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k, IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
17: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: هیچ کس نمی دانست که به چه صورت می توان آنها را تهیه کرد. یک روز یک شنبه صبح، هنگامی که حیوانات برای گرفتن دستورات دور هم جمع شدند، ناپلئون اعلام کرد که سیاست جدیدی را در پیش گرفته است. قرار شد از آن هنگام به بعد مزرعه حیوانات با مزارع همسایه به تجارت بپردازد. البته نه به خاطر صرفاً تجارت، بلکه هدف فراهم آوردن مواد مورد نیاز بود. او گفت که باید به نیازهای مربوط به آسیاب اولویت داده شود. بنابراین ترتیبی داد تا دسته یونجه و بخشی از محصول سالیانی گندم به فروش رسد و بعدها اگر پول بیشتری مورد نیاز شد، از راه فروش تخم مرغ‌ها به بازار در ولینگدن که همواره طرفدار دارد فراهم شود. سپس ناپلئون گفت که مرغ‌ها باید از این فداکاری که به منظور کمک در امر ساختمان آسیاب است استقبال کنند. یک بار دیگر حیوانات به طرز مبهمی احساس ناراحتی کردند. مگر در اولین جلسه فتح و ظفر پس از تبعید جونز تصمیمشان این نبود که با هیچ انسانی تماس نگیرند، به تجارت مبادرت نورزند و از پول نیز استفاده نکنند. تمام حیوانات چون این تصمیماتی را به یاد آوردند یا حداقل فرض نمودند که آنها را به یاد دارند. 4 خوک جوان به خاطر جلساتی که ناپلئون منحل کرده بود با ترس و لرز لب به اعتراض گشودند، اما با غرش هولناک سگها خاموش شدند. سپس طبق معمول گوسفندها بابا 4 پا خوب 2 پا بد را سر دادند و ناراحتی لحظه‌ای برطرف گشت. سرانجام ناپلئون پاچش را به علامت سکوت بالا برد و اعلام کرد که تمام تدارکات را فراهم کرده است. او گفت که هیچ نیازی به برقراری ارتباط با انسان که به وضوح امری ناخوشایند است نخواهد بود، زیرا قصد دارد تمام بار را بر دوش خود بکشد. وکیلی به نام آقای ویمپیر که ساکن ولینگدن بود با حیوانات توافق کرده بود که واسطه بین مزرعه حیوانات و دنیای بیرون باشد و هر دوشنبه صبح برای گرفتن دستورات آنجا حاضر شود. طبق معمول ناپلئون سخنرانیش را با فریاد و زنده باد مزرعه حیوانات به پایان رساند و پس از خواندن آواز حیوانات انگلیس، حیوانات مرخص شدند.
1: Beasts of the world we shall unite.

0: سپس سکویلر گشتی دور مزرعه زد. خیال حیوانات را راحت کرد و به آنها اطمینان داد که تصمیمات مربوط به عدم تجارت و استفاده از پول نه هرگز تصویب شده بود و نه پیشنهاد گشته بود و این تصوری محض است و احتمالاً از دروغ و دغل‌های اسنوبال بوده. بعضی از حیوانات باز کمی شک و تردید داشتند که سکویلر زیرکانه از آنها پرسید:
1: دوستان، مطمئن هستید که خواب ندیدید؟ آیا مدرکی در مورد چنین تصمیمی دارید؟ آیا جایی نوشته شده است؟
0: و چون قطعاً حیوانات نوشته‌ای در آن مورد در دست نداشتند، راضی شدند که اشتباه کردند. طبق قرار هر دوشنبه، آقای ومپیر به مزرعه حیوانات می آمد. او به نظر مردی شیاد بود، اندامی کوچک و صورتی تمام ریش داشت که در امور جزئی مشاور حقوقی بود، ولی به حد کافی هوشیار بود و بیش از هر فرد دیگری تشخیص داده بود که مزرعه حیوانات به رابط نیاز دارد و حق العمل آن قابل ملاحظه است. حیوانات با نوعی ترس و نگرانی شاهد رفت آمد ومپیر بودند و تا حد ممکن از او دوری می گزیدند. با این حال دیدن ناپلئون چارپا که به ومپیر دوپا دستوراتی می داد غرور آن دو را برانگیخت و سبب شد که با صلح و صفا تدارکات جدیدی را ترتیب دهند. دیگر ارتباطشان با انسان ها مثل قبل نبود. در حقیقت نفرت انسان‌ها از مزرعه حیوانات بیش از پیش افزایش یافته بود. آنها معتقد بودند که دیر یا زود مزرعه حیوانات با شکست مواجه خواهد شد. همدیگر را در میخانه‌ها ملاقات می‌کردند و با طرح و نقشه‌هایی به هم ثابت می‌کردند که آسیاب فرو خواهد ریخت. اگر هم اینطور نشود، هرگز کار نخواهد کرد. محاذا برخلاف میلشان احترام خاصی برای حیواناتی که امور خیش را می‌گرداندند قائل بودند. یکی از نشانه‌های این موضوع این بود که به جای مزرعه منور، نام مناسب مزرعه حیوانات را به عنوان نام اصلی آن می‌خواندند و همچنین به عدم حمایت از جونز در به دست آوردن مجدد مزرعه اش که از آن قطع امید کرده بود و جای دیگر سکنا گزیده بود پرداختند. به جز از طریق ومپیر، ارتباطی بین مزرعه حیوانات و دنیای بیرون برقرار نبود. اما یکی از شایعات همیشگی این بود که ناپلئون قرار است یک قرارداد قطعی با آقای پلکینگتون مالک مزرعه فاکس وود و آقای فردریک مالک پینچفیلد ببندد. ولی هیچگاه صحبت معامله با هر دوی آنها در آن واحد در میان نبود. در این هنگام بود که ناگهان خوک‌ها وارد خانه رعیتی شدند و در آنجا اقامت گزیدند. دوباره حیوانات به یاد آوردند که در روزهای اول تصمیمی بر علیه این موضوع اتخاذ کرده بودند و دوباره سکویلر توانست متقاعدشان کند که چنین نبوده است. او گفت
1: قطعا ضرورت ایجاب میکنه که خوک ها به عنوان حیوانات فکور مزرعه محل آرومی رو برای کار در اختیار داشته باشن. به علاوه در شأن و مقام رهبری که در خونه زندگی کنه تا در خوکدانی. با این حال
0: اخیراً ناپلئون را به عنوان رهبر خطاب می کردند. با این حال بعضی از حیوانات از شنیدن اینکه خوک ها نه تنها در آشپزخانه غذا می خورند و برای سرگرمیشان از اتاق پذیرایی استفاده می کنند، بلکه روی تخت خواب می خوابند، آشفته و ناراحت شدند و باکسر طبق معمول با این گفته که حق همیشه با ناپلئون است مطلب را سرپوش گذاشت. اما کلاور که فکر می کرد قانون معینی را در مورد تخت خواب به یاد دارد، به انتهای طویل رفت و سعی کرد که هفت حکمی را که آنجا نوشته شده بود حل و فصل کند. و پس از اینکه متوجه شد که فقط می تواند حروف را جدا جدا بخواند، موریل را آورد و به او گفت:
1: چهارمین حکم رو برام بخون. آیا مربوط به خوابیدن روی تخت خواب نمیشه؟
0: با کمی دشواری موریل آن را خواند. سرانجام اظهار کرد: نوشته شده که هیچ حیوانی با ملافه روی تخت خواب نخواهد خوابید. کلاور تا حدی شگفت زده شده بود، زیرا به یاد نداشت که ملافه ها جزو چهارمین حکم باشد. اما همانطور که نوشته شده بود باید به آن عمل می شد و اسکویلر که به همراه دو سه سگ اتفاقی از آنجا می گذشت توانست قضایا را روشن کند. او گفت:
1: دوستان، پس شما شنیدید که همکنون ما خوک ها روی تخت خواب می خوابیم. چرا که نخوابیم؟ حتما قانونی را بر علیه تخت خواب فرض نکردید. اینطور نیست؟ تخت خواب فقط جایی برای خوابیدنه. اگر درست بیندشید، تودهی کاه طویله هم تخت خوابه. قانون بر علیه استفاده از ملافه است که انسان ابداع کرده است. ما ملافه ها را کنار زدیم و لای پتوها می خوابیم. آنها تخت خواب های بسیار راحتی هستند. اما دوستان، با در نظر گرفتن تمام کارهای فکری که این روزها ما داریم، بیش از حد نیازمون راحتی فراهم نمی آورند. شما مایل نیستید که خواب و استراحت را از ما بگیرید؟ اینطور نیست دوستان؟ یقیناً مایل نیستید که انقدر خسته شویم که از وظیفه من باز بمانیم؟ و مطمئناً هیچ یک از شما تمایل ندارد که جونز برگردد؟
0: فوراً حیوانات به او اطمینان خاطر دادند که مایل به بازگشت جونز نیستند و دیگر حرفی راجع به خوابیدن خوک‌ها در تخت خواب به میان نیاوردند. چند روز بعد هم که اعلام شد خوک ها از آن پس یک ساعت دیرتر از بقیه حیوانات از خواب بیدار خواهند شد، باز شکایتی صورت نگرفت.

دوستان عزیز، ادامه داستان جذاب و شگفت‌انگیزه قلعه حیوانات رو براتون فردا نقل خواهم کرد. تا روز و روزگاری دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.

0: تخفیف‌های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4.99 دلار، برنج باسمتی رویال 13.99 دلار، سبزی خشک ترنج 3.99 دلار، کلوچه نادری خوشتم 3.49 دلار، خیار.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
8: مده
9: دردو مده چطه مکس
8: بابا این نداشت خواه نریست تو خودت پدر بدر درم وردی
9: بگی چیکار کنم خیلی
8: کیدرینگ حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: جوان روده
9: سفارش بدی با دیر میشه بیو
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: جونم عزیزم
8: از او جواره میگن اردر بدی میشه انبیه ها
10: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
11: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1 راجر تننبام.
14: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
13: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، بی تو به سر نمی شود. دیده عقل مست تو، چنبر چرخ پست تو، گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود. خمر و خمار من تویی، باغ و بهار من تویی، خواب و قرار من تویی، بی تو به سر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی، بی تو به سر نمی شود. حاصل روزگار من، ره رو و یار قار من، بی تو بد است کار من، بی تو به سر نمی شود. با درود خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، هدا کرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون میکنم.

سه هفته‌ای بود که به خاطر مشغله زیاد گذرگاه فرهنگ ضبط نمی‌شد، لذا پخش نمی‌شد. حال بعد از سه هفته مجدداً در خدمتون هستم. در این راستا تشکری دارم بلند بالا از خانم هدیه خانوم و از آقای ماکان، همچنین خانم فرهوده. دوستان عزیز قسمت اتاق فرمان، کارگردانان، موسیقی غذای روح است. آنچه که کارشناسان گفتند و نوشتند و ما خواندیم و شنیدیم، موسیقی روان را توان بخشد. موسیقی ضد فراموشی است، موسیقی ضد افسردگی است. شاید به همین دلیل است که ملایان دین اسلام موسیقی را حرام دانستند، چون نمیخواهند مردم خوش باشند. اما هدف من و ما شادی و خوشحال نگه داشتن شما شنوندگان عزیز است. لذا این هفته و چند هفته آینده از موسیقی خواهم گفت. امیری فیروزکوهی موسیقی را چنین می سراید: آه ای موسیقی عرش سرود، از کجای عرش می آیی فرود؟ چون فرو می آیی از آفاق عرش، می بری بالا مرا تا ساق عرش. جان فضا می آیی زود آشنا، ای بدین زود آشنایی دیر پا. ای مرا روح مجرد ساخته، در سماعم رخت تن انداخته. جان پناهی در نبرد زندگی، عافیت بخشی ز درد زندگی. داروی درد خشونت‌های نفس، چاره رنج مرارت‌های نفس. گویم بشرو که دست روزگار، در جهان نه پود بگذارد نه پار. پس رها کن قیل را و قال را، وقت را دریاب و نقد حال را.

ابو نصر فارابی در احصاء العلوم می نویسد موسیقی علم شناسایی الهان است و شامل دو علم است، علم موسیقی عملی و علم موسیقی نظری. امروز نیز موسیقی دو شاخه دارد، موسیقی نظری که اصول علمی و ریاضی موسیقی را شامل است و در حقیقت از شاخه های فیزیک صوت محسوب می شود. دیگری موسیقی عملی که فنی یا هنری به شمار می آید. از طرف دیگر ابو علی سینا می گوید موسیقی علمیست ریاضی که در آن از چگونگی نغمه ها از نظر ملایمت و چگونگی زمانهای بین نغمه ها بحث می شود تا معلوم شود که لحن را چگونه باید تألیف کرد. و اما ببینیم افلاطون چه می گوید. او می گوید موسیقی یک ناموس اخلاقی است که روح به جهانیان و بال به تفکر و جهش به تصور و ربایش به غم و شادی و حیات به همه چیز می بخشد. جوهر نظمی است که خود برقرار می کند و تعالی آن است.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
2: پنیر، پنیر دنمار، پخش از کارون.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی، 818-777-777-77.
5: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
6: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری کلا اشکان رفت داری.
8: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.

بشر با درک زیبایی از طبیعت الهام گرفت و با تقلید اشکال و آهنگهای طبیعی و انعکاس این آثار، هنر را که یکی از عوامل مهم ابراز احساسات و بیان زیبایی است، به وجود آورد. آن را به صورت‌های گوناگون منعکس کرد. غم و شادی و عواطف و احساسات انسانی مفاهیم واحدی است. اختلاف در طرز بیان و توصیف آن است که تفاوت را به وجود می آورد. رقص و شعر و موسیقی با بشر به وجود آمده و انسان از زمانی که پا به عرصه وجود گذاشت و در آغوش طبیعت بدون قید و بند به طور آزاد مانند حیوانات در ظلمت جهل و نادانی زندگی می کرد، دارای احساسات و واجد تأثیرات و حالات نفسانی مانند بیم و امید، غم و شادی، میل و نفرت و سایر کیفیات درونی و در دوران زندگانی نیز پیوسته محکوم عواطف و احساسات خود بوده است. بشر از مناظر دلکش طبیعت و کوه و دشت‌های سبز و خرم و رنگ‌های گوناگون و بهار دلانگیز و عطر گل‌ها و الحان خوش پرندگان و دیگر حیوانات و درخشندگی خورشید، ستارگان و آسمان زیبا و شفاف و امثال اینها لذت می‌برد و به حالت انبساط و نشاط در می آمد و بالعکس از تاریکی و مناظر هراس‌انگیز و صداهای وحشتناک و آثار ناگوار جوی وحشت می کرد و همونطور که او مناظر زیبا و دلانگیز طبیعت را محترم می شمارد و به وجد می آمد، از مظاهر غضب و قهر طبیعت و مصایب گوناگون اندوهناک شده وحشت میکرد و پیوسته از آن گریزان بود. لذا عواطف و احساسات و مکنونات باطنی و انفعالات درونی ناشی از این عوامل که پیوسته با بشر همراه بوده میبایست به صورتی جلوه‌گر شود و آن جز کردار و گفتار نمیتوانست باشد. بنابراین انفعالات درونی و عواطف و احساسات و تأثیرات خود را به وسیله صدا، حرکات و کلمات که مناسب ترین وسیله برای بیان احساسات و هیجانات است را آشکار ساخت، که نمودار آن آواز، رقص و شعر بوده. ارسطو فیلسوف یونانی میگوید شعر و رقص دو شاخه از یک ریشه‌اند. بعضی میگویند رقص شعر متحرک است. به هر حال این پدیده طبیعی از قدیم وسیله بیان و تجسم احساسات بشر بوده است.

لئوپولد باپل، ویولونیست، شاعر و رهبر ارکستر آلمانی، در کتاب خود انتولوژی کوچک که برای معلمین موسیقی نوشته درباره پیشینه موسیقی میگوید ریشه موسیقی به عهد کهن ارتباط دارد. در واقع همان روزی که انسان توانست برای نخستین بار خوشی‌ها و رنج‌های خود را با صدا نمایش دهد، مبدأ موسیقی به شمار آید. چرا که در هنگام درد و ناراحتی فریاد می‌کشید، در هنگام غم اشک از چشمانش می‌آمد و در هنگام شادی با صدای بلند قهقه می‌خندید. من این حالت رو در میمون‌ها هم دیدم. درست مثل انسان‌ها می‌خندند، می‌گریند و از درد فریاد میکشند. به عقیده او، یعنی همین آقای لئوپولد، موسیقی انسانی برگرفته از صداهای منظم و مختلف طبیعت است و هر صوتی حالت و وضعی را مجسم نموده و موجب پیدایش ساز خاصی گردیده است. شعر و رقص زادگان یک مادرند. این هر سه مولود عواطف و احساساتند. همان معلمی که خنده و گریه و شاعری را به بشر آموخته، رامشگری را نیز به او یاد داده است. بشر در دبستان طبیعت از عشوه و ناز گل و الهان پرندگان خوشاواز چون بلبل و وزیدن باد بین شاخ و برگ درختان و چم و خم درختان و نونهالان کوه و دشت و چمن، در جریان خوشایند آبهای روان، جویبارها، ریزش آبشارها و فرود آمدن قطرات باران به روی آب و تگرگ به روی سنگ و آهنگ موزون قدمها در راه رفتن و ضربان نبض و امثال اینها که حکم مربی را برای بشر اولیه داشت و از آن تعلیم می گرفت و تقلید می کرد، هم صنعت شعر آموخت و هم فن موسیقی و رقص را که پردامنه ترین گونه هنرهای زیباست. چون تشخیص موزون از غیر موزون در طبیعت بشر است و هر چیز موزون ملایم طبع انسان است، آواز و رقص و شعر هر سه موزونند و مورد پسند و طبع بشرند. از همان دوران قدیم به صورت آداب و رسوم جزء زندگی ملل در آمدند و نخست با آداب و مراسم جادویی و سپس تشریفات مذهبی همراه شدند، اما به تدریج از آن جدا گردیدند، استقلال یافتند و به واسطه تأثیر عوامل طبیعی، محیط جغرافیایی، زبان، مذهب، نیازها، چگونگی زندگانی و آداب و رسوم و عادت اقوام و طوایف با یکدیگر اختلاف پیدا کردند.

0: چرا او وکیل اول جامعه ایرانی و بهترین انتخاب در امور تصادفات است.
1: چون برترین وکیل دادگاهی تصادفات در جامعه ایرانی است.
0: کامران یدیدی،
2: شناخته شده به عنوان سوپر لویر در امور تصادفات در کالیفرنیا.
1: کامران یدیدی، برنده جوایز تقدیری از جوامع حقوقی به عنوان یکی از 10 بهترین در امور تصادفات.
0: کامران یدیدی،
2: رکورددار دریافت بالاترین خسارت برای موکلانش در 3 دهه اخیر.
1: کامران یدیدی،
3: وکیلی که از بهترین تیم پزشکی برای موکل خود بهره میبرد.
0: کامران یدیدی،
1: با انتخاب او بهترین و ورزیده ترین تیم حقوقی در کنار شماست.
2: وکیلی که نام شناخته شده و اعتبارش در برابر کمپانی های بیمه پشتوانه پرونده شماست.
0: دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
12: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
13: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227، 877-829-9227.

طبیعی ترین وسیله آواز، سینه و حلقوم طبیعی انسانی و ساده ترین وسیله ایجاد وزن ببخشید دست های آدمی است. انسان با برهم زدن دست ها وزن را نگه می داشته و نغمه ها و آهنگ ها را همراهی می کرده. من بسیار دیدم در مورد خوانندگان، به خصوص خوانندگان ایرانی و همچنین عرب، که زمانی که می خوانند دستشان را نه اینکه حالا دست بزنند دست بزن. نه دستشان را با ریتمی که می خوانند بالا و پایین می برند و تکان می دهند، یا به نحوی وقتی که آواز را سر می دهند با چیزی بازی می کنند. مثلا ام کلثوم یک دستمال با خودش داشت، یک روسری. طبیعی ترین وسیله آواز، سینه و حلقوم طبیعی انسانی و ساده ترین وسیله ایجاد وزن دست های آدمی است. انسان را با برهم زدن دست ها وزن رو نگه می داشته و نغمه ها و آهنگ ها را همراهی می کرده.

بعدها بشر از شاخ حیوانات و گیاهانی که در دسترس داشت سازهای بادی مانند بوق و نی را اختراع کرد و با کمک حس شنوایی سوراخ‌های با توجه به معتقدات نجومی و اعداد مقدس در آنها تبیه کرد که اکنون به صورت‌های گوناگون تکامل یافته. نی را مثال می‌زنم، دارای 7 سوراخ است و معمولاً آن را 7 بند می‌گویند. عدد 7 یکی از اعداد مقدس بابلی هاست. بابلی ها به علم نجوم اهمیت بسیار می دادند. علوم آنها با عقاید دینی آمیخته بود و تصور می کردند عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل، آفتاب و ماه مظاهر خدایانند و از 7 روز هفته هر روز را به ستایش یکی از خدایان 7 گانه اختصاص داده بودند. این 7 روز بودن هفته نیز سخن از این باور دارد. بشر سپس انواع طبل‌ها و سازهای ضربی را اختراع کرد و در تکامل آن کوشید. حسن مشهون می‌گوید بشر در اختراع سازهای زهی از کمان الهام گرفته، مثل چنگ که بعدها با الهام از آن انواع سازهای زهی به صورت گوناگون تکامل یافت. باستان‌شناسان سازهای بادی و زهی چون نی و چنگی را یافتند که قدمت آنها به چند هزار سال پیش از میلاد میرسد. همچنین بشر به تدریج با اختراع سازها و آلات موسیقی از الحان و نواهایی که در ذهن او حالت مطبوع و دلپذیر ایجاد می کرد تقلید نموده

0: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. برنامه امروز را با صدای زیبای یکی از جذاب ترین و معروف ترین هنرپیشگان جهان به پایان میبریم. او در سال 1338 در فرانسه به دنیا آمد. 86 سال عمر کرد. از نوجوانی وارد دنیای بازیگری شد. ابتدا از فرانسه شروع کرد و سپس هالیوود او را با آغوش باز پذیرفت و شهرت جهانی یافت. از فیلم هایی که بازی کرد می توان به لئوپارد، بورسالینی، سامورایی، دایره سرخ و اولین شب آرامش اشاره کرد. او در سال 2024 یعنی همون 86 سالگی با دنیا وداع گفت. آلن دیلون را میگویم که با چهره زیبا، تیپ جذابش و هنر بازیگریش میلیون ها طرفدار در سراسر دنیا داشت. صدایش را میشنویم، آلن دیلون را، و شما رو هم به یزدان پاک میسپارم.
1: La chanson s'appelle Comme au cinéma, c'est exactement comme au cinéma.
2: Comme au cinéma, monsieur.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mistryonlaw.com.
5: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 12 روزه سوئیس، دیدار از ژنو، لوزان، مونترو، برن، اینترلاکن، لوسرن و زوریخ. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 24 جون 818-758-2626 amiritravel.com.
6: پنیر
7: این چرا توی خواب پنیر میکنه؟
8: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
9: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
10: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه میکنم. این اکان برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
13: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
14: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
15: مجده مجده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ارواین.
16: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
17: لیست شماره هاشو بگین.
18: بفرمایید.
17: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621
16: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-54-38.
17: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023 518-931-1023.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: سلام به تو هموطن عزیزم که بهترینی، و سلام به شما شنوندگان خوب برنامه گلگشت از رادیو همراه. خیلی خیلی خوش آمدید. و اما امروز منوچهر همایون پور

منوچهر همایون پور خواننده قدیمی در سال 1303 خورشیدی در بروجرد استان لرستان به دنیا آمد و در سنین نوجوانی به تهران رفت و ضمن اشتغال در ادارات دولتی خوانندگی را به عنوان کاری ذوقی و هنری انتخاب کرد و همچنان ادامه داد. همایون پور ضمن بهره‌گیری از شیوه آوازی چهره‌های نامی موسیقی ایران مثل ادیب خانساری، تاج اصفهانی، ابوالحسن سبا، حسین یاحقی و غلام حسین بنان آموزش دید. این همنشینی‌ها تا به جایی پیش رفت که حسین یاحقی یکی از مشهورترین آثار خودش رو که جوانی نام داشت و در مایه افشاری ساخته شده بود رو به همایون پور جوان داد تا اون رو اجرا بکنه. این تصنیف در سال 1327 به طور مستقیم از رادیو پخش شد. همکاری او با حسین یاحقی و پرویز یاحقی ادامه داشت که منجر به خلق آثاری به یادماندنی در موسیقی ایرانی شد، مثل نوای چوپان که در ابتدای برنامه ماکان عزیز اون رو یه مقدارشو برامون پخش کردن، و در کنج دلم که این ترانه زیبا رو هم در پایان حتما تقدیم شما خواهیم کرد و چند تصنیف دیگه حاصل این همکاری مشترک بود. بعدها این تصنیف ها از سوی برخی خوانندگان بازخوانی شد، البته هیچ وقت به صورت اصلی در نمیاد، اما خب اونام حال خودشونو دارن. بیشتر آثار همایون پور قبل از سالهای 1332 به خاطر اینکه ضبط نبود از بین رفت. اینم من تو پرانتز بگم، واقعا اون دوران خیلی خیلی مشکل بود برنامه زنده، تمام برنامه به صورت زنده باشه، حتی پخش موزیک نوازنده رو مجبور بودن بیارن مستقیم پشت میکروفون و برنامه اجرا بکنه. همایون پور بر ادبیات فارسی مسلط بود و از چهره‌های ثابت محافل معروف ادبی به خصوص ادبیات و شعر کهن به شمار می‌رفت که میتونیم این آثار رو در ترانه‌ها و آوازهای او مشاهده بکنیم. ترانه در کنج دلم که عرض کردم با شعر بسیار زیبایی از پژمان بختیاری، این ترانه چندین دهه پیش ساخته شده و اجرا شده که واقعا بی نظیره، به یاد ماندنی ترین ترانه منوچهر همایون پوره. حسین یاحقی که سازنده این آهنگ زیباست در سال 1285 در تهران زاده شد. او از کودکی صدای خوبی داشت، حسین یاحقی رو عرض میکنم که کار خودش رو با تعزیه خونه آغاز میکنه. نواختن کمانچه را نزد اسماعیل زاده یاد میگیره. دو سال پس از تمرین این ساز، ایرج میرزا که دوست اسماعیل زاده بوده مهمون او میشه. وقتی که یه شاگرد کوچولو رو میبینه که در حال نواختن کمانچه از اونم به اون زیبایی بسیار ذوق میکنه، او رو تشویقش میکنه. مسلماً این تشویق‌ها در بروز استعداد او اثر زیادی داشته. بعد کم کم ویالون رو حسین به دست می‌گیره که ساز تخصصی او میشه. بزرگ که میشه در هنرستان‌های هنرهای زیبا به آموزش ویالون و کمانچه می‌پردازه. ابوالحسن سبا او رو تشویق می‌کنه که حتما نوت هم یاد بگیر. بعد با فرا گرفتن نوت پیشرفت فراوانی در کار خودش پیدا میکنه. حسین یاحقی بیش از 500 آهنگ پیش در آمد و رنگ و ترانه ساخت که برق غم مهمترین اونه، جوانی، بیخبر، گل مستان از شاهکاره اونه. گفتم غم برق، ما کانجان ببینیم میتونیم پیداش بکنیم. غم برق رو ایشون ساخته و بانو مرضیه اجرا کرده. یه قسمت کوتاهیش رو بله ممنونم پیدا کردن، بشنویم.

ممنونم ممنونم. حسین یاحقی، دایی پرویز یاحقی، استاد بی بدیل و بی نظیر ویالونه و همینطور اولین استاد او. حسین یاحقی در ششم آبان 1347 درگذشت و در قبرستان ظهیرالدوله تهران به خاک سپرده شد. اما از منوچهرپور فاصله نگیریم. منوچهرپور در

گوشه دلم. بریم ماکان جان. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد. دل را به کف هر که نهم باز پس آورد، کس تاب نگهداری دیوانه ندارد. در بزم جهان جز دل حسرت کش ما نیست، آن شمع که می سوزد و پروانه ندارد. گفتم مه من از چه تو در دام نیفتی؟ گفتا چه کنم دام شما دانه ندارد. ای آه مکش زحمت بیهوده که تأثیر راهی به حریم دل جانانه ندارد. در انجمن عقل فروشان ننهم پای، دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد. از شاه و گدا هر که در این میکده ره یافت، جز خون دل خیش به پیمانه ندارد. تا چند کنی قصه اسکندر و دارا؟ ده روزه عمر این همه افسانه ندارد. خب حالا همین اشعاری رو که من خوندم، آقای همایون پور با صدای بسیار زیبا این ترانه رو اجرا کرده، شعر از پژمان بختیاری. ممنونم، بشنوید.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
7: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
9: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

وقتتون بخیر عزیزان، شما برنامه گلگشت از رادیو همراه را میشنوید. در این بخش میخوام بگم مستوره اردلان.

مستوره اردلان با نام واقعی ماه شرف خانم، شاعر، تاریخ نگار و نویسنده کرد، در سال 1226 شمسی در سنندج مرکز استان کردستان به دنیا آمد. اجداد او همگی در دربار صفویه و قاجاریه مناصبی داشتند. پدرش ابوالحسن بیگ از خوانین همدان بود و خانواده او از فرهنگیان زمان خودش بود. در زمانی که تحصیل برای دختران و بانوان معنا و معنی خاصی نداشت، پدر به تربیت مستور دخترش پرداخت و او را به یادگیری علوم متداول اون زمان تشویق و ترغیب کرد و همچون مردان پا به پای آنها در کسب علم و دانش دخترش تلاش کرد. به حدی که دیری نگذشت ماه شرف خانم یا همان مستوره اردلان در ردیف ادیبان و سخنسنجان و شاعران اون زمان در اومد و تونست با ذوق و قریحه خود اشعاری نغز و غزلیات آبداری رو بسرایت. به چشم عقل اگر بینی جهان را، همه نقش است و بازی این و آن را. نه دولت ماند و نه تخت و نه افسر، نه فخر خسروان ماند نه لشکر. چو دیدی گردش این چرخ گردون، دل از وی برکن و مشغول حق کن. مکن دل بستگی بر عمر فانی، که چون برق است و می گذرد نهانی. ز جور چرخ کم کن شکوه ای دل، که این تقدیر باشد راه و منزل. صفای دل طلب کن در خرابات، که آنجا نیست جز صدق و کرامات. اگر خواهی که یابی نور جان را، رها کن بند این کون و مکان را. به عشق حق بسوز و زنده شو باز، که این آتش کند جان را سرفراز. دیوان اشعار مستوره که به فارسی سروده شده در حدود 2000 بیته که 3 بار به چاپ رسیده. چاپ اول او در سال 1304 خورشیدی به همت حاجی یحیی معرفت و اسدالله خان کردستانی در تهران انجام گرفته. چاپ دوم به کوشش احمد کرمی در نشریات ما در سال 1363 در تهران و چاپ سوم به وسیله صدیق صفی‌زاده که شامل 20 غزل کردی هم در پایان کتاب اضافه کرده به چاپ رسونده. تاریخ اردلان که معروف ترین کتاب او هست، ارزش علمی و اجتماعی او رو دوچندان کرده، چون تا اواخر قرن 19 میلادی در تمام خاورمیانه در عرصه تاریخ نویسی، مخصوصاً کرد شناسی، در میان زنان جز مستوره کسی به این کار نپرداخته، که این کتاب در سال 1326 به وسیله ناصر آزادپور در سنندج به چاپ رسید. مستوره چون خود را همسنگ مردان میدونست، قصد ازدواج نداشت و پس از اون که خسرو خان داماد فتح علی شاه با اینکه چند همسر و فرزند داشت به خواستگاری اون آمد، ایشون جواب رد داد.
همین جواب رد باعث شد که مأموران خان به بهانه‌های واهی خانواده او را دستگیر بکنند و در قبال آزادی اونها اون زمان 30,000 تومان درخواست کرد، گفت باید جریمه بشی. مستوره دید فامیلش همه در زندانن، پدر و اقوام، مجبور شد تن به ازدواج با او بده. اما دیری نگذشت که خسرو خان همسرش با بیماری کبد از دنیا رفت و مستوره 32 ساله داغدار شد. خب چون خان مدتی بیمار بود، به خاطر پرستاری و شب زنده‌داری از شوهر بیمارش، مستوره دچار بیماری روحی شد. این حالت ادامه داشت تا تقریبا 4-5 سال بعد، یعنی در سال 1263 در سن 37 سالگی اجل گریبانش رو گرفت و این شاعر بزرگ رو از بین مردم برد. ایشون در شهر سلیمانیه عراق نزدیک آرامگاه شیخ معروف نودعی به خاک سپرده شد. در زمستان 1385 در اربیل عراق یه بزرگداشتی برای مستوره اردلان برگزار میکنن و مجسمه ای تمام قد در پارک سامی عبدالرحمن اربیل به پاس زحمات این بانوی شاعر نصب میکنن. یک کتابخانه هم در شمال کردستان به نام ایشون میکنن. این غزل زیبا هم از اوست. دل از این دهر بی وفا برگیر، سایه ای نیست کین قفا برگیر. هرچه بینی فریب رنگ و نگار، چشم بکشا ز خواب ما برگیر. عمر چون باد می رود ز شتاب، دامن از دست این بلا برگیر. نه به زر دل ببند و نه به مقام، رخت از این خانه فنا برگیر. در صفای دلی طلب داری، کینه از سینه ای صفا برگیر. خب یاد بکنیم از کردهای دلاور ایرانی، از عزیزان کردمون، این مردمان نیک نازنین. من ماکان جان خیلی دوستای کرد دارم، خیلی با معرفتم، خیلی آدم لذت میبره با هم صحبتی و هم نشینی این عزیزان کرد. برای همه کردها، برای همه مردم ایران آرزوی سلامتی و آرزوی آزادی داریم. خب به افتخار همه کردها و همه شما عزیزان شنونده، میخواییم یک ترانه یک کردی رو تقاضا بکنیم که ماکان برامون پخش بکنن. بله بشنوید.

0: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری 866-208-4858 866-208-4858.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
11: برای ما افتخار بزرگیه که شنوندگانی چون شما داریم. بخش سوم برنامه گلگشت از رادیو همراه رو تقدیم حضورتون میکنم. عرض کنم میخواییم یه موزیک بریم؟ بریم یه موزیک کوتاه، بریم ستاره آقای لطفی رو بشنویم.

خدمتتون عرض بکنم که زمانی که ما کوچک بودیم و مدرسه می رفتیم، فکر می کردیم که هر روز باید به بهانه واهی کتک بخوریم، یعنی کتک خوردن جزء تحصیلمون بود. معلمام که خب خدا خیرشون بده، با چوب و با فلک و با شلنگ و اینها هر روز به یک بهانه، چرا موتون بلنده، چرا ناخونتون کوتاست، چرا نمیدونم بدخط نوشتی، و الکی به هر حال تنبیه بدنی میکردن. الان خدا را شکر بچه ها نمیدونن اصلا تنبیه یعنی چی. یکی از این روش ها این مسئله است که من خدمتون میگم، خیلی آبرومندانه ولی خیلی تأثیر گذار. پسر مهاتما گاندی میگه پدرم کنفرانس یک روزه ای در شهر داشت، از من خواست که من او را به شهر برسونم. وقتی او را رسوندم ایشون گفت ساعت 5 بعد از ظهر همینجا من منتظرت هستم. من از فرصت استفاده کردم و برای خونه خرید کردم و ماشینم رو به تعمیرگاه بردم و بعدش هم رفتم سینما و یه چند دقیقه هم خوابیدم. ساعت 5:30 یه باری یادم افتاد که باید برم دنبال پدر. با عجله به طرف پدر حرکت کردم. ساعت 6 رسیدم با یک ساعت تأخیر. پدرم منتظرم ایستاده بود. با نگرانی پرسید چرا دیر کردی؟ با شرمندگی دروغ گفتم. گفتم ماشین رو بردم تعمیرگاه و تا همین الان طول کشید. مجبور شدم که بایستم و ماشین رو بگیرم. پدر که به خاطر دیر کردن من قبلاً به تعمیرگاه خانوادگی زنگ زده بود گفت در روش تربیت من حتما یه نقص وجود داشته که به تو اعتماد لازم رو نداده که به من راست بگی. برای اینکه بفهمم ای به کار من کجا بوده، این 18 مایل رو تا خونه من پیاده برمیگردم تا در راه در این باره خوب فکر کنم. مدت 5 ساعت و نیم پشت سر پدر با ماشین آرام آرام رانندگی کردم و پدرم را که پیاده راه می رفت می دیدم که به خاطر دروغی که من گفته بودم غرق در اندوه و فکر و ناراحتی بود. حال خودم هم بهتر از پدر نبود. همونجا بود که تصمیم گرفتم دیگه هرگز دروغ نگم. این عمل عاری از خشونت با کمترین توهین اونقدر نیرومند و اثر بخش بود که بعد از 80 سال زندگی هنوز دارم به اون فکر میکنم و هرگز در عمرم دروغ نگفتم. این بهترین روش تنبیه نیست؟

گفتم بیا. گفتی بیا، گفتم کجا، گفتی میان جان ما. گفتی مرو، گفتم چرا، گفتی که میخواهم تو را. گفتی که وصلت میدهم، جام الستت میدهم. گفتم مرا درمان بده، گفتی چو رستی میدهم. گفتی پیاله نوش کن، غم در دلت خاموش کن. گفتم مرا مستی دهی، با باده ای هستی دهی. گفتی که مستت می کنم، پر آنچه هستت می کنم. گفتم چگونه، از کجا؟ گفتی که تا گفتی خدا. گفتی که درمانت دهم، بر هجر پایانت دهم. گفتم کجا، کی خواهد این؟ گفتی صبوری بایدا. گفتی توی دردانه ام، تنها میان خانه ام. ما را ببین، خود را مبین، در عاشقی یک دانه ام. گفتی بیا، گفتم کجا؟ گفتی در آغوش بقا. گفتی ببین، گفتم چرا؟ گفتی خدا را در خود آ.

0: عزیزان میخوام حال و حواله هوای برنامه رو یه کمی عوضش کنم و یه مقداری خودمونی تر بشیم. شما فکر میکنید به یک همچین دوره ای برسیم؟ چطوری؟ عرض میکنم خدمتون، یک مشتری زنگ میزنه به پیتزا فروشی محلشون. حالا میشنویم: سلام آقا، اونجا پیتزا فروشیه اصغر آقا هست؟ نه آقا، اینجا پیتزا گوگله. ای، یعنی شماره رو من اشتباها گرفتم؟ نه آقا، این پیتزا فروشی رو گوگل از اصغر آقا خریده. امری دارید؟ بفرمایید.
1: خب میخواستم یه پیتزا سفارش بدم، همین.
0: از همیشگی میخواید؟
1: همیشگی؟ مگه شما میدونین من همیشه چی سفارش میدادم؟
0: بله، با توجه به سفارشات قبلیتون، شما در 15 سفارش قبلی پیتزای بزرگ یا پیتزای دوب سفارش میدادید.
1: ها بله بله، درست میگوین، این بارم مثل همیشه میخوام.
0: اما بهتر نیست این دفعه یه پیتزای خوب، اونم متوسط سبزیجات سفارش بدید؟
1: نه آقا نه، من از سبزیجات خوشم نمیاد.
0: اما وضعیت کلسترول شما اصلا خوب نیست.
1: شما از کجا میدونی؟
0: ما نتیجه آزمایش های خون شما را در 7 سال گذشته داریم.
1: خب شاید این طوری باشه، اما من اون پیتزایی رو که شما پیشنهاد میدین نمیخوام. برای کلسترول خودم دارو دارم، من میخورم.
0: اما شما داروهاتون رو مرتب مصرف نمی کنید. در 4 ماه گذشته فقط 1 بار 1 بسته دارو گرفتید.
1: خب بقیه قرص ما از دارو خونه دیگه خریدم.
0: اما تراکنش کارت شما یا همچی چیزی رو نشون نمیده.
1: بابا پولش رو دادم، نقد خریدم.
0: از حساب بانکی شما هم هیچ پولی برداشت نشده.
1: ای بابا، یه حساب بانکی دیگه دارم.
0: در لیست مالیات شما بانک دیگری ذکر نشده.
1: و برو بابا به جهنم با اون پیتزات. من اصلا از گوگل و فیسبوک و توییتر و واتساپ و اینا بدم میاد. میدونی چیه؟ حالا میرم یه جزیره یه دور افتاده که اینترنت و گوگل و اینا نباشه.
0: باشه، برید، اما پاسپورتتون رو حتما تمدید کنید، چون 5 هفته پیش اعتبارش تموم شده. خوش بگذره.
1: ای
0: نه، ای بله.

پیتزا، اینم پیتزا گوگل و مشتری. چند نکته قابل شنیدن. میگه هیچ وقت همکارت رو با دوستت قاطی نکن، آشنا رو با دوست اشتباه نگیر، دوست دوستت رو دوست خودت فرض نکن. کسی که فقط و فقط وقت پر بکنه دوست تو نیست. عادت کنید که وقتی از رابطه ها حرف میزنید از کلمات دقیق تری استفاده بکنید. به همه نگید دوست. خیلی وقتا کسی که بهش میگید دوست واقعا اصلا دوستتون نیست. به همین خاطره که مدام در رابطتون ناامیدی و یأس به وجود میاد، چون به اشتباه اسم دوست را روی آدمایی گذاشتین که اصلا دوستتون نیست. دوستی با مردم دانا نکوست، دشمن دانا به از نادان دوست. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. یا درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. دیگری میگه طاعت از دست نیاید، گناهی باید کرد، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. بله، دوست آن است که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. از همه بدتر دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست. خب ماکا جان، فرصت دارم یه مسئله ای رو بگم. من همونطور که قبلا هم عرض کردم، واقعا برای مادرها احترام زیادی هست. این روزها هم روز مادر بوده و هنوز هست، روز مادر همیشه هست. سعدی میگه وقتی به غرور جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت، مگر خوردی فراموش کردی که درشتی میکنی. چه خوش گفت زالی به فرزند خیش، چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن. گر از عهد خوردید یاد آمدی، که بیچاره بودی در آغوش من. نکردی در این روز بر من جفا، که تو شیر مردی و من پیرزن. بله، ماکان جان داره نگاه میکنه به من، فکر میکنم برنامه هم داره تموم میشه. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و افتخار میکنم، واقعا افتخار میکنم که شنوندگان عزیزی چون شما دارم. امیدوارم که تونسته باشم رضایت شما عزیزان رو فراهم کرده باشم. انشاءالله جمعه به یاری خدای بزرگ ساعت 7 بعد از ظهر شما را از طریق میکروفون ملاقات خواهم کرد با برنامه گلگشتی دیگر. با تشکر از شما و با تشکر از ماکان عزیز، یه ترانه از پرتو برامون پخش میکنه. متشکرم، تا آینده نزدیک، خدا نگهدار.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
3: وامش؟ چه مشکلی داری؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با که هم باشه، مبارک باشه،
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
9: California license number 0N11743 and 0H46772.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
12: بی مثل بهرام
11: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
11: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
14: شما صبحا چی میخورین؟
15: یکم نون و ماست.
14: زهرا چی؟
15: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
14: اون وقت شب جای مزه با شام
15: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
14: این که همش شد ماست.
15: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
16: نوش جون.
11: نوش جون.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94
2: با شهامت
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
2: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
16: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-12-30 323-332-12-30.
16: مهدی کاملی، خیلی ساده.
18: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
19: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
20: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟
3: الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: مده
9: دردو مده چه ده مرگزه
8: بابا این نداشخال نریست تو خودت پدر بدن در مردی
9: میگه چیکار کنه بخیر
8: کیدرینگ حاتمه میشم ویه ها سفارش بدیم
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: جوان روده
9: سفارش بدی با دیر میشم ویه ها
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: چونه بسیسم
8: از او جواره میگن اردر بدیم میشم ویه ها
10: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
11: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
13: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
14: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخر.
15: License number 01329272.
16: عزیزم، امروز واقعا حوصله آشپزی ندارم.
17: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
16: چی مثلا؟
17: بریم Wholesome Choice، لوبیا پلو با گوشت، فقط $12.99.
16: وای چه خوب، هم راحت، هم خوشمزه.
17: دقیقاً، هم طعم خونگی داره، هم قیمتش عالیه.
16: پس دیگه معلومه امشب شام مهمون Wholesome Choice هستیم.
17: Wholesome Choice، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط $12.99.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
18: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: صد سلام و هزاران درود به شما همراهان گل، هموطنان و همزبانان عزیز در سراسر دنیا که با اولین لحظات برنامه امروز سلام امروز از رادیو همراه همراه شدید. امیدوارم که خستگی ویکند گذشته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از تنتون به در رفته باشه. امروز یه مقدار همچی نموره حوصله کار کردن داشته باشید و کارفرما و سوپروایزر و مدیر هم یه مقدار دیر برسن امروز که بتونید از این ریلکسیشنی که درش هستید، آرامش و عدم کوفتگی بدن لذت ببرید. سلامی بلند بالا به شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین، به امید آزادی وطن و تو هموطن و جشن آزادی با تو هموطن در وطن. این جانب محمد رضا مؤذنی با افتخار در خدمتون به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و علاکی لبخند نزنید یه بار حالا زودتر اومدین.
1: حالتون چطوره؟ خوبه؟
0: یه بار تو عمرشون ایشون
1: اول منو معرفی.
0: خب نمیذارین هر صدامو در میارین، چون یه جوری با هیجان سرتون رو میارین بالا مثل اینکه مثلا
1: من مغموم میشم.
0: من که دیگه امروز به موقع اومدم.
1: من همیشه به موقع میام، شما به چشمتون.
0: بله واقعا. دکتر جیبن در روبروی من نشستن، دوستان کارکار بسیار بسیار خوبم.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. من یه سوال دارم. این مگه ما عدم کوفتگی بدن هم داریم اصلا؟
0: عدم کوفتگی بدن بله. ما یه کوفتگی بدن دارین یه دونه عدم. آها گرچه راست میگین، اصلا هیچ موقع ما عدم کوفتگی بدن نداریم.
1: یادم نمیاد آخری
0: ما یه کوفتگی داریم که مقدارم بدن توشه. اینجوری اگه بگیم بهتره نه؟
1: دقیقاً همینطور.
0: دقیقاً.
1: تازه هم یه ذره بدن صبح هم نداریم.
0: یعنی مثلا میرین دکتر میگه خب کوفتگی تو بیار بذار رو تخت، من یه مقدار بدنتو چک کنم.
1: آقا اینایی که کوفتگی ندارن چی جریانشون؟ چی کار میکنن؟
0: نمیدونم. ما نمیدونم زندگیمون چه کوفتیه که همیشه کوفتگی داره.

عارف جان، عارف جان، عارف جان، جات خالیه ولی صدات هنوز هست، باورم نمیشه. My favorite singer.

آقا عارف جان، ما گفتیم عارف جان، خب بعدشون خنده بود. چه وضع عارف جان چیه؟ عارف جان چه خبره اول صبح اینا؟ یک جوری دست گرفتن ما رو مسخره میکنن وسط آهنگ به این زیبایی و میخندن و خوشحالن که انگار ننگارن خودشون بعد اخبار بخونن، ما بعد بشینیم به توپ باشون بخندیم.

یکی از شنوندگان عزیزمون که همیشه به من و شما پیغام میدن گفتن کوفتگی بدنتون از ورزش نکردنه. نه خانم عزیز، ورزش نکردنمون از کوفتگی بدنمونه.

0: خب امیدوارم که انجناتون موتوراتون روشن شده باشه و یه نموره از اون حالت خموری و همچین کسالت بیرون آمده باشید و آماده باشید برای اینکه ادامه برنامه رو گوش کنید.
1: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: از اینکه به من بخندین آب و هواتون و صفحاتتون آماده کنید.
2: اکثر درجه حرارت هوا 72 درجه فارنهایت هست در لس آنجلس.
0: بله.
2: کمترینش 58 درجه فارنهایت هست.
0: بله.
2: و در منطقه وودلند هیلز منطقه ولی.
0: بله.
2: 73 درجه فارنهایت بر روی 56. خوبه، راضی هستین؟
0: ای بدک نبود، بدک نبود. تصادفی شده عزیزان بر روی تن وست، یک اگزیت مونده به فریوی 405 در اگزیت دقیقاً اوورلند اونیو. ترافیک تن معمولاً سنگین هست ولی اگر از سمت داونتاون دارید میایید بدانید که امروز سنگین تر خواهد شد تا خود 405.
2: و اما قیمت دلار 181300 تومان، یورو 212300 تومان، پوند انگلیس 244900، دلار کانادا 132300 و دلار استرالیا 131400 تومان.
0: یک سکه طلا همچنان 195,500,000 تومان است.
2: و اما قیمت بیت کوین 79,698 دلار.
0: یک بشکه نفت برنت 107 دلار، یک بشکه وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 103 دلار و سبد اوپک، واو، امروز دوباره با جهشی 7 دلاری به هر بشکه 115 دلار رسیده است.
2: خب باز هم بازار بورس امروز هم همه قرمزه. ببخشید، S&P 8 واحد منفی، داو جونز 149 واحد منفی، البته نزدک همه الان شد 2 واحد مثبت، شد 4 واحد مثبت. تا شما گفتین یه ای دیگه بگیم ببینم به ای شما وصله. آره 6 واحد.
0: اینم شده مثل دلار توی ایران. میگفت دلار چنده؟ میگه الان یا الان.
2: من الان شد 12 واحد مثبت. ببین الان به شما حساسیت داره.
0: من فکر می‌کنم صدای شماست که این
2: 15 واحد.

0: آمریکا و اروپا خوانده شد توسط ایمی استوارد.
1: بزنم
0: به تخته بیاتون
1: هست؟ با ای آی درست کردن.
0: نه خیر، ناک آن وود. آهنگم ناک آن وود از ایمی استوارد. بعد میگن بزنم به تخته مال ماست. برو بریم.

خبرگزاری بلومبرگ بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که خود گردآوری کرده از توقف بارگیری محموله‌های نفتی ایران از پایانی اصلی صادرات نفت کشور در جزیره خارک خبر داد. در این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است در تصاویر ماهواره‌ای یاد شده نخستین نشانه‌های یک توقف طولانی مدت بارگیری محموله‌های نفتی در خارک از آغاز جنگ در اسفند سال گذشته قابل مشاهده است. بلومبرگ نوشته است اگرچه از زمان آغاز درگیری‌ها روزهایی بوده که اسکله‌ها خالی بوده‌اند، اما این طولانی‌ترین دوره‌ای است که هیچ نفتکشی در منطقه دیده نشده است. شاهزاده رضا پهلوی در نشست نشریه پولیتیکو با موضوع امنیتی گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید از ارسال پیام‌های متناقض درباره اهدافش در جنگ با ایران دست بردارد و در عوض کار را تمام کند و حکومت جمهوری اسلامی را سرنگون سازد. به گزارش نشریه پولیتیکو شاهزاده رضا پهلوی افزود حالا که با یک حیوان زخمی روبرو هستید این فرصتی نیست که برای تمام کردن کار و پایان دادن به آن از دست بدهید. در پی زمین لرزه ها و پس لرزه هایی که شامگاه سه‌شنبه در شرق تهران رخ داد، یک استاد پژوهشکده زلزله شناسی در مورد فعال بودن گسل های نزدیک پردیس و بومهند هشدار داد. مهدی زاره گفت وقوع دومین زمین لرزه با بزرگای بیش از 4 از ابتدای سال 1405 نشان دهنده تداوم آزادسازی انرژی در محل تلاقی ساختارهای مهم زمین ساختی است. جنگ آمریکا با ایران و تنش‌های بعدی آن در خاورمیانه بر دیدار حساس و تعیین کننده دونالد ترامپ با شی جین پینگ رهبر چین که اواخر این هفته در پکن برگزار می شود سایه انداخته است. انتظار می رود

موضوع ایران به یکی از چالش برانگیزترین سرفصل‌های دستور کار این نشست بدل شود. و قوه قضاییه ایران امروز چهارشنبه اعلام کرد حکم اعدام احسان افراشته که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل زندانی بود اجرا شد. دو منبع گفتند احسان افراشته متخصص شبکه و امنیت سایبری پیش از بازگشت به ایران از ترکیه در اوایل سال 1403 به طور داوطلبانه خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با آنها در میان گذاشته بود. با این حال دستگاه قضایی در گزارش خود بدون ارائه مدارک نوشت او در نپال توسط موساد آموزش دیده بود و اطلاعات حساس کشور را به اسرائیل می فروخت.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: تخفیف‌های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4.99 دلار، برنج باسمتی رویال 13.99 دلار، سبزی خشک ترنج 3.99 دلار، کلوچه نادری خوشتم 3.49 دلار، خیار.
3: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 12 روزه سوئیس، دیدار از ژنو، لوزان، مونترو، برن، اینترلاکن، لوسرن و زوریک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 24 جون، 818-758-2626، amiritravel.com.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: خلاصه ما هم که اینجا هستیم و منم کافیمو درست کردم. اون صدا زیاد
1: گیتار بیسه.
0: من گیتار نمیخوام.
1: بله
0: حالتون چطوره؟
1: گیتار نمیخوان؟
0: چرا گیتار میخوان؟
1: شما نزد استاد مهدی کاملی گیتار نمیاموزید؟
0: چرا
1: با اون آموختنتون واقعا
0: وای خیلی بده، اصلا تمرین نمیکنه.
1: خیلی یعنی ببینید اگر کسی با مهدی کاملی نتونه در عرض 3 هفته یه آهنگی رو بزنه،
0: چرا من میزنم آهنگ؟
1: شما آهنگو میزنی؟
0: آهنگو میزنم.
1: به جای اینکه گیتار بزنی شما گیتار رو میزنی.
0: درسته. میخوایم براتون بیارم آهنگ بزنم.
1: اتفاقا خوبه.
0: همین یه ذره آبروی موندم بره.
1: نه واقعا چون من مهدی رو دیدم و از موقع پیانو به من درس میده.
0: پیانو هم بگه درس میده به شما؟
1: به همه نه، به من.
0: باریکلا.
1: نه که درس بده، مثلا یکی دوتا هر دفعه که میاد با هم هستیم پیش میاد منزل ما یه دو سه تا تریکش رو به من میگه برای
0: از همه سوء استفاده میکنین دیگه.
1: دقیقا.
0: و چون پیانو رو میزنید یا پیانو میزنید؟
1: نه پیانو رو نمیزنم، پیانو هم نمیزنم، یه چیزی حد وسط هم، ولی خوبه. یعنی
0: ولی از من که خیلی تعریف میکنه.
1: خب دیگه در حد سلام کرد، سلام کرد، نهارشو خورد بچم، به به چقدر خوب شده ببین ماما.
0: دقیقاً
1: اینجوری همی. از شما اینجوری بعد تعریف
0: کرد. دادم تمرین کنه دیگه. آقا اینا رو بذارین کنار، من فهمیدم که این جریان خانم چی میگن آقای ایمانوئل مکرون چرا سیلی خورد از خانومش بریجیت.
1: دروغ بابا.
0: دروغه؟ توی رسانه اساسی اینو در آورده نوشته.
1: نه مطمئن باشید که از بیخ درست میگه.
0: کی از بیخ درست؟
1: یعنی منبعش منبع آب نباشه.
0: نه منبعش
1: درسته، منم دیدم ولی آخه نمیدونم چقدر.
0: بذارم انگلیسیشو بنویسم الان.
1: درسته دوستان، این خبر متوجهمون دوست نداریم اول شایع درست بکنیم، بر همین نمیگیم.
0: نه نمیگیم. خب نه الان میریم نگاه میکنیم.
1: خب یه خبری من میخوام از گلشیفته فراهانی خدمتتون بدم.
0: ببین عجب آدمیه ها. چرا آخه یه همچین انسانی هستی تو؟
1: من چه انسانی هستم؟ من میخوام
0: من
1: اون خبر تموم
0: شد.
1: من
0: میخواستم با هزار تا آب و تاب پس همه اینا که گفتی خبر. خبرش فلان نیست و اینا به خاطر این بود که جنابالی هایجک کنی.
1: آقا اون چرا رب دادید به همه که هنوز مطمئن نیستیم که من میخوام
0: دوستان
1: خبر...
0: عزیز من خودم میخوام براتون بگم که جریان این چی بوده. یک، انتشار کتاب تازه درباره زندگی مشترک رئیس جمهوری فرانسه. مه. علت سیلی بریجیت به مکرون رو پیدا کردن. حالا این کتاب تازه داره به زوایای پنهان رابطه این زوج میپردازه و مدعیه که برخورد فیزیکی و مشاجره تندی که بین این دوتا بوده یک شوخی دوستانه نبوده و ناشی از یک بحران جدی حسادت بوده، بحرانی که نام یک بازیگر مشهور ایرانی در مرکزش قرار داره.
1: همیشه پای یک زن در میان است
0: و اون هم یک زن ایرانی.
1: باری کلمه ما ایرانی هم هنر نزد ماست و بست.
0: تازگی ها ما در همه صحنه ها میدونی حضور داریم، یکی قاچاق اسلحه میکنه که همینجا خلاصه بین رئیس جمهور.
1: یعنی ما فقط بین کشورها اختلاف به وجود نمیاییم، ما حتی در اتاق ها هم اختلاف به وجود میاییم.
0: بله عرض کنم خدمتتون که اتفاقی که افتاد که لحظاتی بعد از باز شدن در هواپیما اگه یادتون باشه چند وقت پیش بریجیت میاد یه سیلی میزنه، نه با دوتا دستش آقای مکرون رو هول میده به عقب.
1: نه ولی دستش به صورتش خورد.
0: آره یه سیلی
1: سبک حرکت زشتی بود.
0: خیلی سبک به صورتش میزنه و دهان او را میپوشاند. خب بعد دیگه خلاصه خیلی ماجرا. حالا کاشف به عمل آمده است که اجازه بدین
1: آقا دیگه بقیهش دیگه گفتن نداره.
0: نه آخر میخوام قشنگ خودشو بگم که
1: رفت آمد مردم چیکار داری؟
0: نه اجازه بدین بذارین اینو به ها. خبرنگار نشریه یه نشریه و نویسنده کتاب یک زوج تقریبا کامل درباره ایمانوئل مکرون و بریجیت مکرون میگوید که روایت رسمی الیزه درباره آن حادثه کذب بوده است. به ادعای او آنچه در داخل هواپیما اومده این بوده که این خانم بریجیت یک پیامی رو در تلفن همراه رئیس جمهور پیدا میکنه، پیامی از سوی گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی مقیم فرانسه.
1: خب
0: او به رادیو RTL گفته که رئیس جمهور برای چندین ماه، البته از چند ماه پیش دیگه اینطوری نیست، اما برای مدتی یک رابطه افلاطونی با گلشیفته فراهانی داشته. افلاطونی میدونین یعنی چی؟
1: افلاطونی؟ نه.
0: مثلا مثل شمس و مولوی، مولانا، شمس و مولانا، مثل اون دیگه. غیر جنسی، منظور غیر جنسیه. البته آره اون مثال خودم درست نبود فکر کنم، مثال درستی نبود.
1: ما که اون موقع بودیم بدونیم جنسشون چیه اصلا.
0: ولی این به هر حال افلاطونی بوده این یکی.
1: پس اسمش افلاطونیه، جاز فرند.
0: آره اسمش افلاطونی.
1: آها.
0: بعد یعنی غیر جنسی.
1: خیلی وقتا اون وقت بغراتی میشه.
0: خب بسته به این که چقدر برای هم فلسفه ببافن.
1: بله مراقب باشید که تو همون افلاطون بمونین، کارتون به سقراط و بغراط نکشه.
0: خلاصه این چیزیه که به گفته به من گفته شده و در کاخ الیزه برایم به دفعات بازگو شده. پیام هایی که رد و بدل شده خیلی فراتر رفتن و توسط نزدیکان این زوج گفته به من گزارش شدن و شامل عباراتی مثل تو خیلی زیبا هستی و غیره بودند.
1: ماکرون فرستاده برای گلشیفته.
0: بله.
1: خب
0: همین، تو خیلی زیبا هستی و اینا. و همین موضوع باعث تنش هایی بین این زوج شده که اون صحنه خصوصی رو به وجود آورده، صحنه که در نهایت علنی شده. و مشکل خانم ماکرون هم که خب به هر حال اختلاف سنش هم خب امنیت روانیشو به هر حال به هم زده دیگه، و این احساس ترس از حذف شدن رو داره و نگرانیش از این بوده که مبادا این قضیه فراتر برود. بله
1: اینی که من میبینم عمران حذف شه،
0: نکنه شما میخواین حذفش کنید.
1: کیو؟ به من چه مربوط؟ من
0: بریجیت نه، طوری که دارین توضیح دارین میدین مثل این که مثلا خوشحال نیستین از این که هنوز حضور دارین.
1: ببخشید
0: شما
1: ببخشید شما میری مثلا پشت یه دونه ویترین میبینی غذاها رو به صورت دیسپلی گذاشته، میگی کی اینا رو میخوره؟ بعد این که شما میخواید مثلا برید بخورید یا چیزی که شما نظر میدید، من میخوام بگم کی اینو حذف میکنه؟
0: بابا جان
1: مثلا کی میتونه اینو حذف کنه که بتونه حذفش کنه؟
0: خیلی نگاه بدجنسانه ای بود.
1: نه بدجنسانه نبود، من اصلا کاری به ظاهرش اصلا ندارم.
0: همین گونه هستین کارتون.
1: شما ها منظورتون چیه؟ منظورتون آقایونه؟ نه من اصلا کاری به ظاهرش ندارم، من به رفتارش کار دارم.
0: رفتارش
1: آخه تو بلند میشی توی هواپیما توی یه جایی که
0: فکر نمیکرد چشای شما اون پشت باشه ببینه.
1: نه شما که دیگه همسر
0: یه خصوصی داره انجام میده.
1: در باز شما وقتی که
0: اون واقعا فکر میکنی میخواست که این مسئله تو به علنی بشه. نه
1: شما بعد اون لحظه بدونید که همسر رئیس جمهور این کشورید و مسئله وطن شماست، میهن شماست. خوب. اینجا خوب. سیاسته، این چه کاریه میکنی؟
0: نه بابا
1: معلومه.
0: بعد چه کار کنه اون وقت؟
1: بعد چه کار کنه آقا جون؟ وایسه بره تو اتاق بعد قشنگ با دوتا بوتس از این چکمه ها بزنه توی دهن شوهرش.
0: آره
1: بله
0: با لباس عروس بره با کفنم برگرده.
1: نه چه کفنی، این کفن کنه، این کفن بپوش نیست. اصلا شما یک لحظه فکر نکنید همچین اتفاقی قرار بیفته به هیچ عنوان.

0: دیماند و سلی. میدونی یعنی چی؟ روحت رو میخواهم. دیماند و سلی
1: یعنی من روحت رو دیمند میکنم.
0: روحت رو دیماند و سلی.
1: بله. این آهنگای فرانسوی
0: بابا ما ایچی گفتم.
1: نه من کاری به اون ندارم.
0: شما انگلیس دیمند میکنم چه دیماند و سلی؟ من اصلا نمیدونم یعنی چی دیگه. اینه نشنه بودم که شما واقعا به شما میگن یه پامنبری بسیار بسیار واقعا فهمیده که نه تنها حرف من رد نکردید بلکه ترجمه هم کردید به انگلیسی.
1: 12 سال کار من همینه.
0: باشه نه ولی هر روز دارید پیشرفتی بیشتر. این دفعه خودم هم کم آوردم. خب دیماند و سلی ببینیم اصلا معنیش چی میشه. خب الان براتون میگم معنیش چی میشه.
1: بله.
0: از خورشید بپرس. دیماند و سلی.
1: سلی پس یعنی
0: دیماند و بپرس. سلی یعنی خورشید. سولار هست که میگن سولار سیستم.
1: درسته.
0: دیماند و سلی.
1: این آهنگ های فرانسوی اصلا شما بپرس. حتی اگر که معنیش هم ندونید انقدر این کلماتشون آهنگینه که نهایت لذت و حداقل به من خیلی لذت بخش این آهنگ ها شنیدنش. آهنگ های فرانسوی واقعا دمشون گرم.
0: خب بریم یه چرخی بزنیم دوباره توی خبرها برگردیم. برد خب شما میدونید که هر اتفاقی که در دنیا میفته وقتی یک اقتصاد پویا در کشوری هست یعنی اقتصادی که با اقتصاد دنیا کار میکنه تأثیر پذیر خواهد بود. حالا میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه. جنگ منطقه، جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل مشخصاً خب طبعا باعث شد که انرژی و نفت قیمتش بالا بره. وقتی نفت این کالای اساسی بالا میره بقیه جنس هم چی میشه؟ قیمتش بالا میره. میزان جهش و یا افزایش قیمت برای کانسومرز مصرف کنندگان ایالات متحده آمریکا چیزی نزدیک به 3.8% بوده. یعنی شما فکر کنید مثل تورم 3.8% داشته باشید. میزان الان رو بذارید کنار، فقط افزایش قیمت برای مصرف کنندگان آمریکایی قبل از جنگ و الان 3.8 هست.
1: برای همینه که انقدر خشمگینن و فکر میکنن که مثلا نباید جنگ با ایران بشه. میدونید به خاطر اینکه خب روی معیشتشون تاثیر داره میذاره.
0: بله.
1: و مخالفت خودشون رو اعلام میکنن. به هر حال میدونین هر کسی از زاویه دید خودش موضوع رو نگاه بله. میکنه دیگه. ما الان فرض کنید اگر وارد جنگ با اوکراین یا جای دیگه میشد مثلا فرض کنید مثال میزنن، بعد خب ما هم خب این فشار تورم و اینها رو داریم در داخل آمریکا.
0: بله.
1: ولی چون مسئله ایرانه شکایتی نمی کنیم، اعتراضی نداریم.
0: نه مثلا اگه اوکراین بود من معترض میشدم.
1: ولی همین آره احتمالش بود. خب میومدیم میگفتیم برای چی میره مثلا وارد جنگ میشه.
0: مثلا فکر کنیم سربستان حمله کرده به بوسنی هرزگوین، مردم بیدفاع رو کشته، بعد ناتو میره به همراه آمریکا و که
1: ولی ممکن بود
0: و من
1: ولی
0: ناراحت بشم ولی که من دارم نان رو گرانتر
1: میخرم. آره ولی ممکن بود که به هر حال تاثیر بذاره روتون و بگید
0: نه
1: که
0: نه اصلا نه آدم خب
1: شما شاید استثنایید.
0: مثل
1: ولی
0: من
1: مردم آمریکا
0: فکر میگه من آدم همچی خوبی نیستم که فکر کنم.
1: آره
0: باید. ولی
1: اونو که میدونم ولی خب چون بقیه که نمیدونم ولی ما که میدونم ولی اون
0: چه خاطره یک مرتبه یادم آوردید از درست پیف که نمیشه گفت.
1: بله نمیشه گفت. ولی خب خیلی از آمریکایی‌ها حرفشون اینه که تو برای چی وارد جنگ شدی؟ جنگو باید متوقف کنی. ایران به ما چه، دیگران به ما چه، ما معیشت خودمون رو می‌خوایم. و اینه که به هر حال این باعث شده که باعث اختلاف شده دیگه و آدم‌ها در دو قطب قرار گرفتن. حالا بگذاریم. یه چیزی هم که می‌خوام براتون بگم اینه که
0: شما فیلم ببخشید اون فیلمی که The last 24 hours نمیم چم چیزی بود که در مورد چرچیل بود، لحظه قبل از اعلام جنگ علیه آلمان. شما که گری اولدمن به خاطرش اسکار گرفت، شما اون رو دیدین؟
1: نه.
0: انگلستان میدونین که جنگ نداشت با آلمان.
1: نه.
0: خب یعنی یه پیمان صلحی هم یه پیمان توافقی هم داشتن با هم دیگه با هیتلر و زمانی بود که چرچیل باید تصمیم میگرفت که وارد جنگ بشه یا نه. خب عواقبش هم همه میدونستن چون آردی میدونستن داره چه اتفاقی میفته در اروپا. شاه اون زمان بهش گفت برو توی مردم، جواب تو از من نخواه، برو تو مردم. چرچیل رفت توی مترو و شروع کرد از این اون پرسیدن، از کودک، نوجوان، زن، مرد، پیر، هر کسی. یک مرتبه بلند شدن گفتن که باید جنگید. خب نمیدونم اونا اون آدما کجان، نه اینکه بگم به جنگیم با ایران، اصلا منظور من اون نیست. منظور من اون نیست که انسان ها بتونن برای کمک به هم نوعان خودشون یک همچین خطری رو به جون بخرن. اون فیلم خیلی جالبه، Last 24 Hours یا حالا اسمشو پیدا میکنم
1: من.
0: که این اتفاقات 2000 سال پیش اتفاق نیفتاده.
1: درسته. بله
0: بله بله.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
9: با ادراک
12: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
15: خب خدا، کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
16: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای علی طلایی، وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ. شماره تماسشون 818-285-285-0. همچنین در امور انحصار وراثت میتونن به شما خدمات رسانی کنند و asset protection و تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. درود و سلام داریم خدمتون آقای طلایی عزیز، خیلی خوش آمدید.
1: سلام دارم خدمت شما خانم بنسیان عزیز، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کردین. سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی، امیدوار هستم که شما هم روز بسیار خوبی رو آغاز کردین. تشکر میکنم که وقت خودتون رو به من میدین و امیدوارم که در این چند دقیقه که در فرصتتون هستم در مورد مسائلی که صحبت میکنم آموزنده و مفید برای شما دوستان باشه.
0: حتما ما سراپا گوش هستیم و ببینیم که شما امروز چه مطالبی دارید که برای دوستان بفرمایید.
1: حتما در مورد برنامه‌ریزی استیت پلنینگ، در مورد برنامه‌ریزی‌های asset protection، خب من فرصت خوبی رو دارم در رادیو که در مورد این نوع مسائل با دوستان صحبت بکنم. برنامه‌ریزی‌های asset protection معمولا دوستانی که ثروت و دارایی بیشتری رو دارن و همینطور هم در رشته کاری فعالیت میکنن که شاید درصد بیشتری باشه که براشون لاسوتی پیش بیاد، این برنامه‌ریزی‌های asset protection میتونه بسیار مهم باشه برای اونها. این نوع برنامه‌ریزی‌ها واقعیتش اینه که یک کار نیستش که ما بتونیم انجام بدیم که حالا از داراییمون حفاظت بکنیم. معمولا برنامه‌ریزی‌های asset protection کارهای مختلف، لایه‌های مختلفی انجام میشه و قرار میگیره که حالا اینها بتونن کلن با همدیگه اون asset protectionی که ما میخوایم رو ایجاد بکنن. در برنامه‌ریزی‌های asset protection دوستان واقعیتش اینه که راهی وجود نداره که ما بگیم 100% از دارایی که داریم میتونیم حفاظت بکنیم. وقتی چنین آپشنی رو دیگه نداریم، آپشنی که میمونه اینه که خب حالا آپشن بعدی اینه که ما بتونیم راهی رو ایجاد بکنیم، کاری رو انجام بدیم، برنامه‌ریزی رو انجام بدیم که دسترسی شخص مقابل سخت‌تر و سخت‌تر و سخت‌تر بشه تا اونجایی که میشه کاری رو انجام بدیم که این دارایی که ما داریم مخصوصا ریل استیت به این آسونی شخص مقابل نتونه پیدا بکنه. ریل استیت مخصوصا برای اینکه خب آدرسش رو راحت میشه پیدا کرد و با سرچ کردن در اینترنت ولیو پراپرتی رو میشه راحت پیدا کرد، میشه دید که آیا روی خونه لونی هست یا نیست و خیلی موقع ها اونرشیپ پراپرتی رو هم میشه به راحتی پیدا کرد. وقتی که دارایی که شخص داره خیلی راحت بشه پیدا، شخص مقابل بتونه راحت اون رو پیدا بکنه، در این لاسود ها و این کیس هایی که فایل میشه معمولا اگه شخص مقابل بدونه که شما دارایی زیادی دارین، اکوتی زیادی دارین، کجا هستن، این باعث میشه که شخص مقابل هم حالا اون تقاضای اولیه شاید بسیار بیشتر باشه و به این راحتی هم حاضر نباشه که اون کیسی که هست رو ستل بکنه. کلاینتی رو ما داشتیم خانم بنچیان تماس گرفته بودن، ایشون میگفتن که 18 تا رنتال پراپرتی دارن و یکی از تننت هایی که این خانم برای مدت طولانی هم این تننت رو داشته میگفت چند وقت پیش برای ایشون نامه ای رو ایمیل کرده بوده و در اون ایمیلش تقاضا کرده بوده که کلاینتی که با من تماس گرفته بود به ایشون 50,000 دلار پول بده به خاطر حالا یه سری خساراتی که بود. بعد توی اون نامه ای که نوشته بود نوشته بودن که من میدونم تو 17 تا پراپرتی دیگه داری، آدرسای تمام 17 تا پراپرتی رو در اون ایمیل نوشته بود. و معمولا وقتی که تمام دارایی که ما داریم خیلی راحت میشه اون رو پیدا بکنیم، متاسفانه تارگت بزرگتری میشیم، هدف بزرگتری ما میشیم برای اون شخص مقابل که حالا به فکر این هستش که بیاد و لاسوتی رو برای ما فایل بکنه به خاطر حالا هر اتفاقی که شاید افتاده. به این دلیل هستش که در برنامه‌ریزی‌های asset protection یکی از قسمت‌های اصلی و اولیه این هستش که ما می‌خوایم کاری رو انجام بدیم که به این آسونی دارایی ما پیدا نشه. حالا نکته مهم دوستان، این که من اسم شخصی خودم رو خونم نباشه و حالا با درست کردن شرکتی مثل LLC، Land Trust و کارهای دیگه‌ای که میشه انجام بدیم، واقعیتش اینه که هدف اصلی و کلی asset protection هم این نیستش که ما بگیم شخص نمیتونه دارایی من رو پیدا کنه. قایم کردن دارایی asset protection نیستش. حالا در این برنامه ریزی ها اگر ما بتونیم کاری رو انجام بدیم که پیدا کردن دارایی ما سخت‌تر باشه، این باعث میشه که شخص مقابلم حالا به این فکر به خیلی راحت نیفته که دیگه هر چیزی که بخواد رو میتونه تقاضا بکنه و ما کاری نمیتونیم انجام بدیم و اون رو باید پرداخت بکنیم.
0: درسته. این
1: دلیل اصلی اینو برنامه ریزی این هستش که ما میخوایم کاری رو انجام بدیم که دارایی ما به این آسونی پیدا نشه.
0: اینجور که شما توضیح دادید چقدر میتونه ترسناک باشه که به این راحتی افراد بتونن دسترسی پیدا کنن، و این نشون میده که چقدر کار شما میتونه ارزنده باشه و کمک بکنه به این مسئله.
1: ممنون، مرسی. معمولا دوستانی که مخصوصا در ریل استیت، دوستانی که به فکر اینوستمنت در ریل استیت هستن، خیلی موقع ها خیلی از افراد اشخاصی که من باشون صحبت کردم معمولا خب اول به فکر این هستن که چطوری خب پراپرتی اول رو بخریم، پراپرتی دوم رو بخریم، نمیدونم ADU بزنیم، چند تا یونتش بکنیم. خلاصه از جهت رشد این اینوستمنتشون بیشتر در فکر اون هستن، و این که حالا به چه نحوهی سند خونه صفر بشه، به چه نحوهی ما این پراپرتی رو نگه داریم، آیا در داخل تراست باشه، آیا در داخل LLC باشه، وایومینگ LLC باشه، این حالا چیزایی که هستش، به اینها کمتر فکر میشه. متاسفانه درصد بیشتر موقع ها زمانی هستش که حالا یه مسئله پیش اومده یا شاید یه مسئله پیش بیاد و به فکر این نوع برنامه‌ریزی ها میفتن، که متاسفانه همینطور که اولش هم گفتم این نوع برنامه‌ریزی ها قدرت خیلی قوی تر و بیشتری رو میتونن داشته باشن اگر شما این نوع برنامه‌ریزی های asset protection رو انجام دادین قبل از اینکه مسئله ای پیش بیاد.
0: درسته. دوستان عزیز
1: بفرمایید،
0: اجازه بدید من شماره شما رو هم اعلام بکنم. آقای طلایی عزیز، شماره 818-285-285-0 میفرمودید.
1: خیلی ممنون. سمیناری رو من دوستان دارم در ماه همین ماه می، در 23 ماه می که این شنبهی که میاد نخواهد دو شنبه بعدشه، صبح ساعت 11 صبح در هتل والدورف استوریا در شهر بیورلی هیلز. این سمینار در مورد برنامه‌ریزی‌های asset protection هستش، مناسب هست برای افرادی که در ریل استیت اینوستمنت های بیشتری رو دارن، و حالا در این سمینار یه فرصت بیشتری رو من دارم که در مورد برنامه‌ریزی هایی که میشه انجام داد و راه‌ها و روش‌هایی که هستش مقدار توضیح بیشتری بدم، که حالا اگر دوستانی که لطف میکنن و تشریف میارن علاقمند هستن که این نوع برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدن یا برنامه‌ریزی‌هایی رو خودشون قبلا انجام دادن و احتیاج هستش که شاید ریویو بشه، خلاصه فرصت خوبی میتونه باشه. این سمینار همینطور که خدمت دوستان گفتم 23 ماه می هستش در هتل والدورف استوریا ساعت 11 صبح، به زبان انگلیسی خواهد بود، رایگانه، ولی برای اینکه جای ما در این هتل تا حد زیادی محدود هستش احتیاج داره که حتما شما ثبت نام بکنید. برای ثبت نام کردنم از شما تقاضا میکنم که به خود وبسایت ما میتونین تشریف ببرین، talailaw.com. talai هم اسپلینگش هستش TALAI law.com، یا اینکه میتونین لطف کنین و به دفتر ما تماس بگیرید.
0: دوستان عزیز، آقای علی طلایی وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، انحصار وراثت، اسید پروتکشن، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. شماره تماس رو خدمتون اعلام میکنم، 818-285-285-0. یک بار دیگه 818-285-285-0. و در خدمتون هستیم آقای طلایی عزیز.
1: خیلی ممنون خانم بنچیان عزیز. در این سمینار ها معمولا یه سری سوال هایی که پرسیده میشه، به غیر از این که چه راه و چه کارهایی رو میشه انجام داد که پراپرتی که شخص داره رو زیر اسم شخصی خودش ثبت نشه و به این آسونی این دارایی ها پیدا نشه، معمولا سوال های دیگه ای که پرسیده میشه اینه که خب اگر قرار ما از شرکتی استفاده بکنیم که معمولا این شرکت ها limited partnership هستن یا limited liability company هستن، سوالی که هستش اینه که آیا احتیاج هستش که هر پراپرتی در داخل LLC خودش قرار بگیره، یا اینکه نه ما میتونیم مثلا تمام پراپرتی هامون رو در داخل یک LLC قرار بدیم. بعضی موقع سوال اینه که آیا اگر من یک LLC رو دارم و حالا داراییم در داخل اون هستش ولی فقط یک دونه ممبر داره، آیا در کالیفرنیا چنین LLC باز هم میتونه asset protection رو به من بده یا نه؟ چه زمانی ما میخوایم بیایم از LLC هایی که از ایالت های دیگه هستن، مخصوصا ایالت هایی مثل نوادا، وایومینگ، الاسکا، یه سری ایالت هستن که اینا یه سری قوانینی دارن که از جهت asset protection میتونه بهتر باشه. سوالی که هستش اینه که خب ما چه وقتی و چه موقعی میخوایم از اونها استفاده بکنیم. سوال بعدی که بعضی موقع پرسیده میشه اینه که چه نوع تراستی رو استفاده بکنیم. آیا تراست های revocable living trust کافی هستن برای asset protection؟ آیا تراست های irrevocable asset protection trust احتیاجه؟ آیا رنتال پراپرتیمون رو میایم بذاریم تو تراست های ایریوکبل یا نه؟ و خلاصه چه راه دیگه‌ای میشه، چه کارهایی رو ما میتونیم انجام بدیم که اگر در پراپرتی که داریم اکوتی زیادی داریم، خونه پیدافه، چه کاری رو ما میتونیم انجام بدیم که حداقل اگر کسی که داره این پراپرتی رو سرچ میکنه نتونه خیلی راحت متوجه بشه که اصلا رو پراپرتی هیچ نوع وامی وجود نداره. اینا همه سوالایی هستش که در این سمیناری که من در 23 ماه می خواهم داشت توضیحات کافی و کامل رو خدمت دوستان میدم. و همینطور هم که خدمت دوستان بیان کردم، اگه علاقه من هستین که برای این سمینار ثبت نام بکنین، خودتون رو رجستر بکنین، به وبسایت ما talaila.com یا به خود دفتر ما اگه شما تماس بگیرین، دوستانی که اونجا هستن میتونن رجستریشن رو برای شما انجام بدن.
0: دوستان عزیز میتونید با آقای علی طلایی تماس بگیرید، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، شماره 818-285-285-0 818-285-285-0. خیلی ازتون ممنونیم که در این گفتگو شرکت کردید.
1: خیلی ممنون از شما خانم بنشیان عزیز. شنوندگان گرامی، امیدوار هستم که روز بسیار خوبی رو خواهید داشت. خدا نگهدار.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
7: California license number 0N11743 and 0H46772.
8: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
9: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
8: Beverly Hills شایسته بهترین هاست.
10: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این بخش از اخبار را شرکت قضایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح یکایک شما بخیر. امروز چهارشنبه 13 می 2026 میلادی برابر با 23 اردیبهشت 1450 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید.

هواپیمای حامل دونالد ترامپ و همراهانش ساعتی پیش در پکن به زمین نشست. دونالد ترامپ در حالی وارد پکن شد که اولین سفر رسمی یک رئیس جمهور آمریکا به چین را در تقریبا یک دهه گذشته آغاز می‌کند. انتظار می‌رود که مذاکرات ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین شامل روابط تجاری پرتنشان‌ها، جنگ در ایران و فروش تسلیحات آمریکا به تایوان باشد. ترامپ که با هیئت تجاری بلندپایه‌ای سفر کرده است، با استقبال باشکوهی از جمله توقف در جونگ نانهای مجتمع محل زندگی و کار رهبران چین روبرو شد. هیئتی از رهبران تجاری از جمله جنس هوانگ مدیرعامل انویدیا و ایلان ماسک رئیس جمهور آمریکا را در این سفر همراهی می‌کنند. ساعتی پیش از ورود او مقامات چین و ایالات متحده مذاکرات تجاری را در کره جنوبی برگزار کردند و هر دو طرف مشتاق بودند از اعمال مجدد تعرفه‌های بیش از حد جلوگیری کنند. رسانه‌های دولتی چین این مذاکرات را صریح، عمیق و سازنده توصیف کردند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر امروز چهارشنبه 23 اردیبهشت به قید وثیقه آزاد شد. این خبر در صفحه مهراوه خندان فرزند خانم ستوده منتشر شده است. روز چهارشنبه 12 فروردین 1405 این وکیل دادگستری و فعال سیاسی در خانه خود در تهران بازداشت شد. نیروهای امنیتی حین بازداشت تمامی لوازم الکترونیک شخصی از جمله گوشی موبایل و لپتاپ او را ضبط کردند. نسرین ستوده از اوایل دهه 80 وکالت پرونده‌های را بر عهده گرفت که برای حاکمیت حساسیت امنیتی داشتند. او بارها بازداشت و محرومیت از وکالت را تجربه کرد و با احکام زندان طولانی روبرو گردید. همسرش رضا خندان یک فعال مدنی و سیاسی است که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی محمد رضا عارف معاون اول خود را به ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرد. در حکم پزشکیان بر حکمرانی یک پارچه در فضای مجازی پایان دادن به چند صدایی و جلوگیری از موازیکاری میان نهادهای مسئول تاکید شده است. این انتصاب در حالی انجام می شود که امروز 75 روز اختلال و محدودیت گسترده اینترنت در ایران است. حکومت ایران از روز 28 فوریه و همزمان با حملات اسرائیل و آمریکا دسترسی به اینترنت بین الملل را قطع کرد و تماس تلفنی با خارج از ایران هم با اختلال جدی روبرو شد. اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت در گزارش ماهانه خود که امروز منتشر شد، پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2026 را کاهش داد. این ارزیابی نشان می‌دهد اوپک مانند دیگر نهادهای پیش بینی کننده از جمله آژانس بین‌المللی انرژی به دلیل جنگ ایران انتظارات خود را تعدیل کرده است. اوپک همچنین بر اساس گزارش تازه‌اش پیش بینی کرده که تقاضای نفت در سال 2027 که بیش از 6 ماه دیگر از آن باقی مانده بهبود خواهد یافت. ایران از اعضای مؤسس اوپک است، اما به دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی از سوی آمریکا سهم سنتی خود در صادرات نفت را در میان اعضای اوپک از دست داده است. و انتظار می‌رود که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بر نشست دو روزه وزرای خارجه گروه بریکس که از فردا پنجشنبه در دهلی نو آغاز می‌شود سایه بیفکند. نشستی که به گزارش رویترز توان این بلوک را برای رسیدن به موضعی واحد و صدور بیانیه مشترک محک خواهد زد. این گروه که در ابتدا شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، طی سال‌های اخیر با پیوستن مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده عربی گسترش یافته است. ایران از اعضای بریکس خواسته که اقدامات آمریکا و اسرائیل را محکوم کنند، اما اختلاف‌ها با امارات متحده عربی آشکار شده است. هند با وجود تنش‌ها همچنان به دنبال دستیابی به بیانیه مشترک در نشست وزرای خارجه بریکس است. کشورهای بریکس با فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت انرژی در پی جنگ روبرو شدند. گفته می شود که احتمالاً عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امشب برای شرکت در این نشست وارد دهلی نو خواهد شد. همچنین انتظار می رود سرگئی لاواروف وزیر خارجه روسیه نیز در این نشست حضور داشته باشد. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: و سلام و درودی دوباره به شما همراهان گرامی و همراهان رادیو همراه. این ادامه برنامه سلام امروز است که در یک سبد پر از گل تقدیم شما عزیزان می شود. ای نامه که می روی به سویش، از جانب ما ببوس رویش، ببوس دستش. هموطنانی که به خاطر قطع اینترنت ارتباط خیلی هاشون با خیلی از جای دنیا قطع، از جمله رادیو همراه، اما ما به شما درود می فرستیم و امیدوارم که دلتون گرم باشه به فردای بهتر. هر چه خواهد شد فردای ایران بهتر خواهد بود. خب ماکان کارگردان فنی برنامه ما هستند و کارکار خوبم خانم جالی بنشیان، دکتر جی بن در روبروی من نشستن و گاهی وقتی هم یک کلیپ هایی رو برای من میفرستن و خیلی کلیپ های دقیقه، به قول خودشون افلاطونیه و منم الان آخرش رو نگاه کردم. یک مصاحبه‌ای بود در یکی از تلویزیون های آفریقایی، کشورهای آفریقایی، و در مورد سوالاتی که مجری از میهمان میپرسید.
3: یعنی من باورتون نمیشه، مدت ها بود من اینجوری نخندیده بودم، بعد فکر کنین شما ماسکم رو صورتتون باشه قرار نخندین.
2: درست.
3: یعنی شما نمیدونین من چه جوری داشتم و تلاش میکردم که نخند، نمیشد. یعنی اصلا انقدر من خندیدم سر این.
2: شما ماسک رو صورتتون
3: بله.
2: بود
3: بعد اینو که باز کردم این کلیپو، بعد وقت حالا جالبه کامنت هایی که زیرش گذاشتن آمریکایی ها اصلا بی‌نظیر بود.
2: کامنت‌ها
3: از کامنت‌های مردم بیشتر خندتون میگیره، از اینکه مثلا اونا هم همون به قول معروف همون درکی رو داشتن نسبت مثلا به اون کلیپ که
2: میشین پخشش کنی. اونا در مورد یک مصاحبه کننده است که یک مهمانی رو برده، گفتن که مهمان ما گی هست، هموسکشوال هست، و سوال میکنه که why are you gay. بعد یه مرتبه اولین پاسخی که مهمان میگه، میگه who said I'm gay.
3: بعد کی گفته که من گیم؟
2: کی گفته من گیم؟ گفت که you are gay، میگه تو دوست دختر داری، یه جاش میرسه میگه که yes، میگه خب اون چورز تو، اون کارا که باید انجام بدی رو انجام میدی، میگه نه من by choice انتخاب کردم که کاری باش نکنم. بعد میگه خب پس you are gay.
3: نه حالا قسمت خنده دارش اینه که میگه نه من مردم و جذب زن میشم، بعد میگه پس who is gay.
2: و
3: ظاهرا مثل این میمونه که مثلا ایشون اومده خیلی اوپن مایندد با یه کسی اینترویو کنه، بعد اون طرف اون جوری که این دلش میخواسته عذاب در نیومده.
2: دقیقا. یعنی چون این فردی که مصاحبه شونده هست، میهمان هست، جزو اکتیویست ها فعالانی هست برای دفاع از حقوق هموسکشوال ها، و این مجری هم به عنوان اینکه خب کسی که مدافع حقوق هموسکشوال ها هست، بس خودش هم حتی هموسکشوال باشه، بعد گی باشه، بعد همینجور داره به زمین و زمان میزنه که نه تو گی، میگه پس لزبیانی، میگه آقا من مدافع
3: اینو.
2: خیلی خب من پس
3: میگه من مدافعشم،
2: میگه پس لزبیانی،
3: خودم اینجور نیستم.
2: خلاصه رهاش نمی کنه.
3: یه نفر نوشته بود که no one leaves unless someone is gay. هیچ کس اتاق رو ترک نکنه مگر که یه نفر گی باشه. بله.
2: خب بابا هم گوش میکنیم.
4: We bring in the studio this morning one of the gay rights activists, Mr. Should I call you Mr.? Pepe Julian Onzima. Thank you for coming in.
5: Thank you for
4: good morning.
5: Morning.
4: Why are you gay?
5: Who says I'm gay?
4: You are gay. You are a transgender.
5: What shows that I'm gay?
4: You are a transgender, yes, and you're a gay rights activist and an outspoken lesbian, homosexual. How can I describe you? Now, we're looking at the raging debate. You're a gay rights activist. Why should someone be gay? You're having a girlfriend.
5: Yes.
4: Do you perform the natural obligations?
5: I'm not sexually active right now.
4: So what are
5: By
4: you?

0: چن آخه از مسئولیت میره بالاتر ابلیگیشن، واقعا
1: یعنی وظایفی که
0: وظایفی که به عهده
1: موظفی که انجام میدی
0: موظفی به صورت طبیعی انجام میدی رو انجام میدی، میگه نه با چویس یعنی با انتخاب خودم انجام نمیده، میگه خب پس گی دیگه. یعنی شما فکر کنید و ببین اون تالرنس اون مهمان رو ببینید
1: آخه چی کار کنه بدبخت،
0: یعنی
1: انقدر اون فشار داره میاره و پرته
0: و خلاصه
1: آقا در فروشگاه کاسکو توی لس آنجلس پرچم های شیر خورشید گذاشتن برای فروش،
0: درسته
1: دیدین شما؟
0: بله.
1: خب خیلی مهمه،
0: من اون عکس رو دیدم، برای فروش گذاشتن.
1: آره برای فروش گذاشتن.
0: من فکر کردم که یه پرچم شیر خورشید رو گذاشتن که روی یکی قفسه ها مثلا.
1: نه نه نه برای فروشه اونجا.
0: آه خب اون خیلی جالبه چون کاسکو خیلی برلی ریلی به این راحتی بخواد یه چیزی رو
1: ببینید. جالب بودن موضوع همینه.
0: بله قشنگه، اون کیوسک خودش داره و پرچم های شیر خورشید هم گذاشتن
1: و جالبه که فروش رفته و اینا هم خب به هر حال دارن.
0: بله چون کاسکو یکی از شرکت هاییست که خیلی خیلی راه یافتن بهش برای فروش اجناس خیلی میتونه سخت باشه، ولی جالب بود. بله خب
1: و اما از خبرهای دیگر براتون بگم که دونالد ترامپ گفته که به طور جدی دنبال تبدیل ونزوئلا به 51مین ایالت آمریکاست، داره اونو بررسی میکنه. در گفتگو با فاکس نیوز گفته که بله
0: به طور جدی
1: با اشاره به ذخایر نفتی ونزوئلا گفته که این کشور منابع عظیم انرژی داره. بنابراین باید برای ما باشه، مال ما باشه. افسوس که و افسوده است که ونزوئلا عاشق ترامپ است. او پیشتر نیز درباره گسترش قلمروی آمریکا و احتمال الحاق کانادا و گرینلند اظهارات مشابهی مطرح کرده بوده.
0: بله
1: فقط میترسم عمر ریاست جمهوریش قد نده به کشور گشایی.
0: نه حالا میدونین چیه، شما فکر کنید مثلا 10 سال دیگه در سن مثلا 90 خورده سالگی دارن باهاش مصاحبه میکنن که من I was the only president که هم گرینلند رو گرفتم هم کانادا رو گرفتم و اینو میره جزء، چون جوری که عمل میکنه جوری میره جزء خاطراتی که حتما اتفاق افتاده.
1: حالا اگرم نگرفتم حالتشو که به خودم گرفتم، اینم ممکنه بگه.
0: این راست میگه، دقیقاً میگه، حداقل حرفشو که زدم. هیچ کس جرأت نداشت حرفشو بزنه. خب اما یادمون نره که به زودی قرار است جام جهانی فوتبال در سال 2026 در کشورهای کانادا، آمریکا و مکزیک برگزار بشه. ورود و حضور تیم جمهوری اسلامی، من باز هم نظر شخصی رو میگم، این تیم ملی ایران نیست، این تیم ملی من نیست. مشکلی هم با افراد تیم ندارم، مشکل با استفاده سیاسی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی دارم. That's it, clear. به هر حال جزء یکی از اون 32 تیم هست و قرار هست که برای شرکت بکنه. اینکه حالا میتونه بیاد، چجوری میتونه بیاد، مثلا تارمی توی سپاه خدمت وظیفه‌شو انجام داده، کاپیتان تیم ملی هست، کسانی که در سپاه بودن طبق قوانین آمریکا نمیتونن بیان، آیا استثناء قائل میشه؟ الان حالا از این حرفا
1: من برای این که صحبتتون تموم شد
0: ادامه داره راجبش، ولی بفهمش.
1: بله ببینید، من برای این که خیلی هم متوجه موضوع باشیم، این رو خدمتتون بگم که مهدی تاج خیلی شدیداً نگران پرچم هاست. بله. و بعد گفته که اگر که نمیدونم یه موضوعی راجع به همین پرچم‌ها گفته بود که اگر که بقیه نباشن، ولی مطمئنم که اوگاندا و اینا، نه نه اوگاندا نه، دو تا کشور دیگر نام برده، گفت اینا حداقل ممکنه که پرچم‌های ما رو بیارن و به اصطلاح برافرازند آنجا. اینه که حالا سوال من اینه، ما آیا امکان این که پرچم شیر خورشید اونجا گردانن؟ نمیشه
0: تا حالا که نشده. برای اینکه پرچم رسمی کشورها اینجوری نیست که ما بگیم شیر خورشید یا هرچی، فعلا جمهوری اسلامی حکومت رسمی ایران است و پرچمش هم اونیه که اون شاخ وسطش.
1: و تیم ملی هم ویزا نداره. کادر فنی گفتن به دنبال لباس متفاوت برای

0: لس آنجلس و سیاتل.
1: لباس متفاوت.
0: بله. یعنی ویزا ندارن هنوز کادر فنی.
1: ویزا ندارن ولی دنبال لباس.
0: دنبال لباسن که توی سیاتل چی بپوشن، توی لس آنجلس چی بپوشن.
1: یعنی نه. لباس دو تیکه است که تو هر کدوم از شهرها یه تیکش میپوشن.
0: یعنی بی‌نظیره.
1: عرضم به حضورتون که حالا
0: اصلا مملکت هم که صاحب نداره.
1: در یه خبر مرتبط، حالا از همه بدتر، شهرهایی که میزبان بازی‌ها هستن از جمله نیویورک، از جمله لس آنجلس، آهشان به آسمان است. بگید چرا؟
0: چرا
1: گفتن به ما این همه قول دادین که وقتی که میاد جام جهانی بیاد، شما میتونید که خوب پول بسازید و نمیدونم هتل‌ها پر میشه و اینا. هتل‌ها اعلام کردن که هنوز حتی نزدیک به اون ظرفیتی که فکر میکردن تا الان باید رزرو شده باشه نرسیدن.
0: علتشو میدونن؟ چرا
1: علتش اونجا گفته نشده. نیویورک سیتی، لس آنجلس، دالاس، هیوستون و کلن اعلام کردن. پس چی گفتین اینجا برای اقتصاد خوب میشه و شلوغ میشه و فلان میشه و بیسار میشه؟ ما کلی رفتیم برنامه ریزی کردیم، کلی رفتیم هایر کردیم یا افراد گذاشتیم آماده کردیم، خرج کردیم، رینوویشن انجام دادیم و حالا الان سر ما بی کلاه مانده.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
2: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
9: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
10: خیلی ساده.
11: Take my whole life too.
10: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو، دم در. بعدی

0: سلام علیکم عزیز و گرامی ورجمند. آقای شان صادقی با ماست، مدیریت MGM Lenders، متخصص وام در 3 ایالت تگزاس، فلوریدا و ایالت کالیفرنیا. آقای شان صادقی با بیش از 20 سال تجربه در زمینه لون‌های مختلف برای املاک و مستغلات مسکونی و یا غیر مسکونی در خدمت شما هستند، البته با پروگرام‌هایی برای سراسر آمریکا هم که میتونن به شما ایزان هم در غیر از این ایالت‌هایی که عرض کردم خدمت رسان و سرویسشون رو تقدیمتون بکنن. تلفن عذر میخوام نمبر استانبول آقای شان صادقی رو خدمتتون اعلام میکنم، 0278004. آقای صادقی گرمترین درودها تقدیم به شما.
1: بنده هم عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز، جناب معظمی در کار خانم بنچیان و آقای ماکان که مدیریت فنی برنامه رو دارن، تمام دوستان و شنوندگانی که صدای من رو هم با رادیو همراه دارن. امیدوارم روز بسیار خوبی باشه و هفته خوبی هم در پیش داشته باشن.
0: ممنون از شما. آقای شان صادقی، من ماشینم رو دوبله پارک کردم، این وام ما رو لطفا زودتر بدید، میخوایم بریم.
1: بله هر شبت که الان مارکت یه مقدار تلاطم داره، همطور که میدونین هر روز یک مقدار بهره بالاتر میره، دوباره یه روز پایین تر میاد تا اینکه به یه جایی برسیم. احتمالاً بر اساس این صحبت هایی که بانک ها کردن، ما تا آخر می میدونیم که کجا هستیم. ترندی که تو بازار هست و مارکت، همونطور که همیشه من خدمتتون عرض میکنم، قرار بر این است که بهره بانکی پایین تر بره و گرفتن وام آسان تر بشه و یه مقدار مارکت در حقیقت راه میفته و ریال استیت هم خرید و فروشش بهتر میشه. ولی کن تو این مدت تا به اونجا برسیم و امیدواریم که این اطلاعاتی که دارن میدن درست باشه، الان به خاطر اینکه ناراحتی هست در مارکت و اون ترسی که به آینده اقتصادی و هستش و به اعداد و ارقام، خیلی از دوستانی که پراپرتیشون برای فروش میذارن خب الان میترسن که آیا چه اتفاقی خواهد افتاد. این پولی که تو این خونه داریم، اکوتی که داریم، شاید اصلا دیگه نشه بهش دسترسی پیدا کرد. به خاطر همین یه مقدار نگوشیت میکنن و قیمت ها رو پایین تر میارن. دوستانی هم که در حال خرید هستن از این مارکت خب میتونن استفاده کنن، قیمت رو پایین تر بخرن. بهره یک مقدار هنوز بالا هست و امید بر این هست که این آرامش بیاد تو اجتماع و بهره و سیستم اقتصادی کم آروم بشه. وقتی که اینجوری بشه خب مارکت بهتر میشه و بهره هم قرار بهتر بشه و قیمت خونه ها بالاتر خواهد رفت. ولی خب این یه ریسکی هست که دوستان برمیدارن و اطلاعاتی که از بانک ها میاد این چیزی بود که من خدمتتون گفتم. ببینین وقتی ما راجع به بهره صحبت میکنیم و میگیم که این اعداد خوب هستن، مارکت خوبی هست، مارکت خوب یعنی بهره بین 4.5 تا 5.5 باشه. این یعنی در این موقعیت اگر بهره خوب باشه یعنی بین 4.5 تا 5.5. اون اعدادی که قدیم بوده چند سال پیش دوره کووید، اونها وجود نداره. 2% و 2.5 و 3% وجود نداره و امیدم داریم که چنین اعدادی دوباره نیاد. راستش یعنی اون مسئله خیلی بزرگی گلوبالی به وجود اومده و این مشکل به وجود خواهد اومد. امیدواریم که چنین چیزی پیش نیاد و اون 4.5 تا 5.5 بهره بسیار خوبی میتونه باشه.
0: دوستان با آقای شان صادقی صحبت میکنیم، متخصص در امور وام، مدیریت MGM Lenders با بیش از 20 سال تجربه. برای تماس با آقای شان صادقی شماره تلفن رو خدمتتون اعلام میکنم، 310-999-2915، 310-999-2915. میفرمایید آقای صادقی.
1: ببینین امروز میخواستم راجع به دوستانی که سلف ایمپلوید هستن، یکی از نظر سلف ایمپلوید بودن توضیح بدم و یکی این که چه پروگرام های خوبی هستش براشون. ببینین سلف ایمپلوید معنیش این نیست که شما یک کورپوریشنی داشته باشین یا یک LLC داشته باشین کار بکنین. کسایی که برای خودشون کار میکنن یا حتی کسایی که جاب دومشون یا یه کار دیگه هم دارن که برای خودشون انجام میدن، اینا کانسیدر میشن سلف امپلوید. یکی از سوالای بزرگی که از من میکنن، ببینید و از سیستم بانکی اون چیزی که بانک ها بهش نگاه میکنن، شما وقتی سلف امپلوید هستین که درآمدی که خودتون به صورت شخصی در میارین از مقدار W2تون بیشتر باشه. مثلا اگر در ماه 5000 دلار 4000 دلار W2 میگیرین یا پی استاپ میگیرین، اگر درآمد شخصیتون بالاتر از اون 4000 دلار یا 5000 دلار W2 پی استاپتون باشه، شما یعنی میتونین سلف امپلوید باشی. و کسی که سلف امپلوید هستن همیشه میتونن به غیر از اون مدارک کامل مالیاتی که تکس ریترن هست برای سلف امپلویمنت استفاده کنن. دوستان میتونن با بانک استیتمنتاشون برن مقداری که در 12 ماه گذشته، نه سال گذشته، در 12 ماه گذشته، مثلا از می سال 2025 تا آخر اپریل 2026 بانک استیتمنت مقداری که دیپازیت شده به عنوان اینکامشون محاسبه میشه و میتونیم ما اینو به عنوان اینکام برشون محاسبه کنیم. یا خیلی هستن به دلایل اینها رو نمیخوان نشون بدن و میتونن از طریق حسابدارشون یا اکانتنت سی پی ای پروفیت اند لاس بگیرن. نشون میده که در 12 ماه گذشته مثلا 1,000,000 دلار گروس داشتن و مثلا 300,000 دلار کاست داشتن. درآمدشون هست در کل سال 12 ماه گذشته 700,000 دلار. با این پروگرام ها بهره‌ای بسیار خوبی هست و خیلی هم من به راحتی خدمت دوستان بگم که شما حتی اگر با مدارک مالیاتی بخواییم برین و پراپرتی بگیرین که به عنوان اینوستمنت باشه و دارین اونجا رو اجاره میدین، همیشه میتونین این پروگرام های بانک استیتمنت و پروفیت اند لاس رو بگیرین. خیلی موقع ها بهره‌اش حتی پایین تر از اونی هست که با مدارک مالیاتی میگیرین. پروگرام های خیلی خوبی هست و ما اینو تا 80% میتونیم انجام بدیم، هر چقدر قیمت منظر باشه تا 80% میتونن لون بگیرن. به اضافه این که این پروگرام هایی که جدیدن اومده یک دو سال گذشته به عنوان DSCR برای گرفتن پراپرتی هایی که به عنوان اینوستمنت هست، املاک که به عنوان اینوستمنت دارین، میتونین بدون اینکه هیچ مدرکی ارائه کنین، فقط با کردیت ریپورتتون میریم و هیچ مدرک اینکام لازم نداریم. طبیعتا این نو پروگرام ها بستگی به اجاره اون پراپرتی داری که شما دارین انجام میدین که چقدر روش اجاره میگیرین. اگر اون مقدار اجاره ای که دارین اونجا میگیرین، رنتی که میگیرین، بالاتر از پیمنتتون باشه یا حتی اندازه پیمنت باشه، امروز ما ریت حدود 6.1% هست که میتونیم به این دوستان ارائه بکنیم. و حتی اگر چنین چیزی هم نباشه و اجاره خیلی کمتر از پیمنت شما باشه، یه پروگرامی هست بهش میگیم نو ریشیو و به اون اعداد هم حتی کاری نداریم و میتونیم پروگرام لونی رو بگیریم. بسیار لونای خوبی هستن که بدون اینکه محاسبه کنیم چقدر دنیودن در میاریم اونو بگیریم. این پروگرام ها خیلی الان رایج هست و بیشتر دوستان اینو خیلی ها اینو ازش استفاده میکنن. و در انجل لندرز من خوشحالم که بگم که بهترین بهره و بهترین بانک هایی که اینها رو ارائه میدن و در انجل لندرز ما باش کار میکنیم. ما به عنوان بروکرج هستیم جناب معز. بروکرج و معنیش اینه که ما با بانک هایی که باشون کار میکنیم، اینا بانک های اصلی هستن که وام های حتی DSCR، بانک های وام های کامل کامرشنال، همه اینا رو ارائه میدن. ما با اینها چون وصل هستیم و به خاطر سالهای متمادی که با اینها کار کردیم، تو تمام این سالها همیشه بهره و کاست رو بهتر میگیریم و سیستم پروسسینگ که ما اینجا داریم، بچه هایی که با عنوان پروسسر و فری آندررایتینگ اینجا نشستن کار میکنن، اینا خیلی به اطلاعات بانک ها وارد هستن و چه چیزی بانک ها لازم دارن. در نهایت شما با بهره بهترین بهره رو خواهید گرفت بدون کاست یا با کاست، ولی با کاست بسیار کم. و همینطور این که لونی که میخوایم بگیریم میتونه اپرو بشه. اینها چیزایی هست که ما در انجام لندرز انجام میدیم و طبق معمول اون سیستم استراکچرینگ فایلو همیشه به خوبی انجام میدیم براتون که شما بدونین کجا هستیم و برای چه مقدار لون کوالیفای هستیم و وقتی هم که میخواین ریفایننس کنین آیا بهترین حالت براتون چه خواهد.
0: بسیار ممنونیم از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز برای تماس با آقای شان صادقی و همکارانشون در MGM Lenders تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم: 310-999-2915 310-999-2915. آقای شان صادقی با بیش از 20 سال تجربه که به ویژه در 3 ایالت پهناور فلوریدا، تگزاس و کالیفرنیا سرویس های بسیار و برنامه های بسیار خوبی دارن برای لون برای شما عزیزان. آقای صادقی بسیار ممنون از لطفتون.
1: منم تشکر میکنم وقتی که به من دادین. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین و همونطور که عرض کردم تماس وقتی بگیرن به آفیس، بعضی از پروگرام ها هست که ما میتونیم لون اول دومون با هم برشون انجام بدیم و وقتی که کشات میخوام بگیرن این اعداد ارقام درست در بیاد. ما تا 90% میریم. این سوالی است که خیلی از دوستان میکنن و کردیتتونم که همطور که عرض کردم برای اون پروگرام های نان کیو ام تا 640، برای پروگرام های کامرشنال تا 620 و FHA تا 580 هم پایین خواهیم رفت. در هر صورت روز بسیار خوبی داشته باشین. خیلی خوشحال شدم که در خدمت همگی بودم. موفق باشین.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
5: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود، هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
4: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
6: کلینیکای تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی، از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com. 844-366-6898.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
11: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
12: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
13: خب این بخشیه، بخش آخر برنامه سلام امروزه. در ضمن ظاهرا مثل اینکه اون چی شده؟
14: به چی؟ من دارم به شما گوش
13: کنم. در زم اون عکس پرچم هایی که در کاسکو بوده ظاهرن مثل این که
14: فیکه،
13: نمیدونم، ولی به نظر نمیرسه که عکس درستی بوده باشه. خیلی هم راجعش صحبت کردن،
14: همون مکسی که دیدید من کردم، برای اینکه یک لحظه موندم که واقعا واقعیت داشت یا نداشت. اینکه اینقدر الان مسئله ای آی و این اومده وسط و فوتوهایی که میاد و
13: متاسفانه هر چقدر هم که شما تلاش میکنید و تازه ما میتونم بگم مهارت داریم توی این سیستم، ولی بازم احتمال این که توی دامش بیفتین هست.
14: و چیزی که حالا اگر برای سپورت قیام مردمی دارید این کار میکنید، نکنید این کار.
13: بله.
14: جمهوری اسلامی میلیون ها سند وحشیگری داره، مردم به پا خواسته و ایرانیان، صدها هزار ایرانی خارج از کشور، هزاران سند truth، واقعیت، سند واقعی دارن که شما بتونید عکس اونا نشون بدید. حالا شما برید مثلا یه عکسی هم با AI درست بکنی، پرچم شیر و خورشید دارن تو کاسکو،
13: نیازی نیست به این،
14: نیازی نیست، یا واقعا ندانسته فکر میکنید داری کمک میکنید، یا جزء یکی از همون حیله های اطلاعاتی است که حالا چه اتفاق میفته وقتی که این خبر میاد و یک شور و هیجانی میاد و بعد متوجه میشین که فیکه، بعد میام میگم پس خیلی از اینا هم فیکه.
13: درست.
14: یعنی این اتفاق میفته. حالا یه وقتی هم شاید این خبر درست باشه، ما منظورمون اینه که اگر این خبر فیک باشه، چون ما گفتنی هم چیزی نیست، اینه که پرچم شیر و خورشید، البته
13: هنوز نمیدونیم هست یا نیست، ولی به هر حال این نشون میده که ما چقدر باید در دنیایی که الان امروز داریم پار توش میگذاریم با مسئله ای آی مخصوصا، باید چقدر مراقب باشیم از اینکه منبع خبر کجاست، فیلمایی که میبینیم.
14: بله.
13: اینا همه راه و روش. خیلی جالبه براتون بگم، در فنلاند الان تبدیل شده به یک کورس اساسی ظاهرن در مدارسشون که به بچه ها یاد میدن چطوری اخبار فیک و اخبار
14: واقعی رو
13: از هم بتونن تشخیص بدن و تفکیک کنن. یعنی خودش یه هنر جدیده که ما باید بیاموزیم.
14: درسته.
13: خیلی از فیلم ها به اصطلاح من خودم شخصا وقتی که خیلی کریستال کلیر هست متوجه میشم از ای آیه، ولی خب این کافی نیست، ما ابزار بیشتری احتیاج داریم برای اینکه بتونیم یه درکی داشته باشیم که این مثلا این فیلمی که داریم میبینیم درسته یا اینکه فقط ساخته هوش مصنوعی.
14: بهتر اینه که از سورس هایی باشن که قابل اعتمادن. مثلا شما فکر کنین برید روی اسوسییتد پرس، رویترز، نمیدونم نیویورک تایمز، حالا من کاری ندارم که کدوم جناح رو طرف کدوم جناح، ولی خبری که میدن سعی میکنن که درست باشه. و من اتفاقا جالبه این پرچم رو دیروزم که من دیدم، بر همین گفتم که یه نفر رفته پرچم رو گذاشته اون بالا، چون یه مقداری کاسکو خیلی خیلی سخت گیره در قبولش. من زمانی برای مردم و هموطنم و خودم خوشحال میشم که یه پروداکت ایران رو در کاسکو ببینم که داره فروش میره، نه اینکه حالا پرچم شیر خورشید یا هر چیزی باشه. افتخاری برای کشور من اون موقع است که کاسکو در کنار برنج هندی، نمیدونم، یا محصولات دیگه ای هست، کشور من بتونه به جایی برسه که حالا پروداکتش رو در کاسکو به فروش برسونه. اون یعنی قدرت اقتصادی، اون یعنی قدرت مارکتینگ، اون یعنی جزی از دنیا بودن، جزی از اقتصاد بودن. من با امید اون روزم. دیدید ما میریم توی فروشگاه رالفز و اینه زده پرژن کیوکامبر، انگه خدا دنیا رو بهمون داده. خیار ایرانی. یعنی احساس من هر بار که
13: پرژن راگ هم داریم دیگه،
14: پرژن راگ خب خیلی وقته شما پرژن راگ نمیبینید.
13: خیلی هم البته میدونید که صادراتش اینا هم مثل اینکه کم شده.
14: نه خیلی کم. نه پرژن راگ شما توی فروشگاه، مگر اینکه برید توی فروشگاه مثلا فرش فروشیه که زده مثلا این قسمتش پرژن راگه، فرش فروشیه، ولی شما
13: در فروشگاه نمیبینید، ولی پرژن راگ معروفه.
14: بله دیگه، خب مثلا این چیزا هست. ولی اینکه شما میرید، هر بار که من میرم مخصوصا از اون سمت سبزیجات میرم که یک بار این خیارای پرژن رو ببینم که مثلا اونجا زده خیار.
13: درست. عرض کنم خدمتون که آقای روبیو رو با لباسی که پوشیده عکسش رو گرفتن.
14: لباس راحتیشه.
13: تصاویر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با یه ست ورزشی خاکستری در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خبرساز شده. بگین چرا؟
14: برای اینکه لباسش همون لباسیه که آقای مادورو،
13: نیکولاس مادورو موقع دستگیریش پوشیده بود.
14: خب نه، اون که لباسیه که خود آمریکایی‌ها همراهشون داشتن چون ایشون رو توی رخت خواب گرفتن.
13: اونا بهش دادن این لباسو؟
14: پس بیبی میداده.
13: پس چرا یه جفت کفش بهش ندادن؟
14: کفش
13: دمپایی پاش بود.
14: بله کفش فرق میکنه، کفش نمیدن بند نداشته باشه، کفش نباید بند داشته باشه.
13: کفش بدون بند بدن.
14: آقا پا برهنه تو رخت خواب آوردنش بیرون. این ممکنه هیچ هم تنش نبوده یا یه شورتی چیزی تنش بوده.
13: ببخشید.
14: شورتس. شورت. اسمشو چی بذارم من؟ چرا باید چرا شورت نمیشه گفت؟ یعنی این مهمترین پاره لباس رو ما فکر کنیم تو الان نمیشه قسمت ببخشید اسم باسن رو بیاریم، حالا پوششش هم نمیشه.
13: الان حالا شما اینقدر هی جلو نرین، هی بدتر تیره تر دارتر و دارتر میشه.
14: از یه طرف ما باید تبوها رو آقا من میگم شورت.
13: مدیر ارتباطات خیلی خوب، حالا برای اینکه دفاع بکنه از یه تیکه پارچه دیگه الان همه چیزای دیگر هم شما میارین.
14: نه یه تیکه پارچه نیست، مال اون خانوم هست مدیر... که نخه ما یه تیکه پارچه هم نیست.
13: بیا دیدی گفتم همینطور داره دارتر و دارتر میشه. مدیر ارتباطات کاخ سفید
14: تیکه پارچه.
13: آقا من فقط داشتم راجع به آقای مارکو روبیو صحبت میکردم.
14: نه شما به من یه جوری یعنی منو ادب کنین. شورت چه بگم کچلوان؟
13: نه ببخش اصلا مگه میشه شما رو ادب کرد؟
14: نه منه که نمیشه ادب کرد، ولی شما شما فوری مثل معلم ها به خصوص وقتی ما اینکتونو میزنین فوری یه جوری این که مثلا
13: آقا چشم نمیبینه. خب من
14: چشتون نمیبینه، گوشتون که میشنوه. چرا من مگه برای
13: مگه من مسئولم؟ شما اینقدر فکر میکنی من مثل معلم ها؟ آقا من یه کلمه گفتم، ایشون یه دونه گرم کن پوشیده، همین. نمیدونم چرا الان فاجعه شد.
14: من کاری به گرم کنه اون ندارم. من اسم یک قسمت از پوشاک آوردم، شما یهو برگشتید میگید که من مثلا اسم چی آوردم.
13: خب بگو هر چقدر دوست داری اسم اون پوشاک رو بیا سیستمت بیاد بیرون.
14: نه تو سیستمم برای چی بیاد بیرون؟ فهمم خیلی هم خوب تو سیستمم کار میکنه. نمیدونم اونایی بگی چی میخوان هر چه زودتر اینا رو از سیستم طرف مقابل بیارم بیرون.
13: وقتی که جلوشو میخوام بگیرم برای همینه، چون میدونم همینجور داره به جای باریک کشیده میشه.
14: نگیرین.
13: خب نگیرم که الان اینطوری شد دیگه.
14: نه برای اینکه آقا یه زمانی ما حرف بدی که نمیزنیم.
13: باشه باشه هممون اصلا از این به بعد میگیم شورت. اوکی شدیم الان.
14: شما الکی نمیتونی بگی شورت. چرا الکی من
13: میکنه؟
14: من شما گفتی الان چرا الکی من بعد بیام بگم جوراب مثلا؟ آقا
13: تو تا با هم یکیه.
14: تنها پوشخش از پوشاکه که میلیون ها نفر روزی 10,000 بار راجبش فکر میکنن. متمایل نمی تونه حرفشو بزنه.
13: اینجوریه این مدلیه دیگه.
14: نه به خاطر اینکه معلم شدی. من 100 بار گفتم. من چیز دیگه نمیتونم به این بگم. چی بگم؟
13: ایشون حساسه به اینکه کسی بهش بگه که اشتباه کردی. مدیر ارتباطات کاخ سفید میشه؟ مدیر ارتباطات کاخ سفید در توضیح عکس‌ها به شوخی به نایک تک ونزوئلا اشاره کرده. روبیو در جریان سفر دونالد ترامپ به چین او رو همراهی میکنه. او نکنه میخواد توی همونجا همینو بپوشه؟ چه پیامی میخواد بده به چین؟
14: آقا همون لباس گرم کنه، احتمالا اینا مثلا همراهشون دارن نیروهای چیز سکیوریتی.
13: به نظر من اینا رو بپوشن برن مذاکره کنن با مقامات جمهوری.
14: نه بابا این اونجا بوده، بعد این گفته لباس راحتی چی داره اینو بهش دادن. من فکر نمی کنم مثلا روبیو رفته از همون مارک خریده که، یعنی اون موقع هم که چیزو گرفتن همین آقای نه
13: چیز
14: مادورو رو گرفتن اون لباس رو دادن تنش کردن که آوردنش توی آمریکا که مثلا دارن فیلم بردار و عکس بردار و عکاسا هستن برهنه اون رو نگیرن احتمالا.
13: بله
14: اینجوری بوده. ولی وارد کردنش که دیدین که چون روبیو جزو لیست بلک لیست چین بوده، حق ورود نداشته به چین، مارکو روبیو ممنوعیت داشته برای ورود به چین.
13: بله.
14: بعد برای اینکه خب داره میاد چیکار کنن رفتن اسمشو عوض کردن، یعنی قانون خودشونو دور زدن.
13: یعنی چی؟
14: اسم روبیو رو عوض کردن مثلا رابیو، که وقتی که وارد میشه چون تمام سیستم های سراسر چین اسم او رو به عنوان فرد ممنوع الورود در سیستم هاشون ثبت کرده بودن اسمشو عوض کردن که بتونن وارد شن.
13: روبیو ممنوع الورود به چین؟
14: بلد.
13: چرا؟
14: علتشو ندیدم چرا، میتونید بپرسید از چت جی پی تی. ولی
13: مطمئنین؟
14: بله مطمئنم. اسمشو عوض کردن. آه. من فکرم اصلا میخواییم راجع به این صحبت کنی.
13: نه بله.
14: چون لباس ورزشش که مال دیروز بود این خبر.
13: نه همین الان
14: لباس راحتیش. نه نه
13: 29 دقیقه پیش در تلویزیون مناطوی راجعی صحبت کردم.
14: خب اونا دیر گرفتن این موضوع، چون ایشون دیروز تو هواپیما تو راه بود.
13: شاید هنوز تنشه. خب
14: من نمیدونم الان چی تنشه، ولی الان دیگه رسیدن به چین بهتره که اون تنش نباشه، بهتره که دیگه الان تو کت شلوارش باشه.
13: Entering China. اجازه بدید من ببینم این چرا اجازه نمیدن که آقای مارکو روبیو
14: خب جزو بلک لیست چین بوده. خب حالا تا اونا رفتن چین، شنوندگان عزیز ارجمند،
13: به خاطر اینکه ایراد گرفته بوده از پالیسی های چین،
14: احتمالا مال اویغور ها و اینا. نه
13: بله اویغور زن بله. بله در مورد اویغور ها چون ازشون ایراد گرفته بوده اینا، به خاطر کلماتش و کارهایی که کرده.
14: بله
13: و دخالت کرده تو کارشون گفته.
14: بله
13: که ایشون دخالت کرده viewed as interfering in its internal affairs و بعد دیگه خلاصه به خاطر همین travel ban براش گذاشتن که نیاد اونجا. ولی حالا به هر حال خیلی جالبه. Interesting.
14: خب بیا. Life is short. مخ شما زندگی کوتاه، بدون اینکه مطالعه کنین. ببین من چقدر
13: شما خوبی.
14: اون وقت منو به عنوان یه آدمی بی ادب و بی تربیت معلم میشین، تو سر من میزنین، خط کش نمیبرین.
13: خوبه ما. خوبه ما. شما هر جور دوست داری بگو، شما خیلی شاگرد خوبی هستی.
14: نه آقا سفر بعدی آقا سوئیس. چه زمانی؟ 24 جون تا 5 جولای، 12 روز و 10 شب با امیری تراول. میتونید سری به وبسایتشون بزنید، اینجا زده 17% off، 17% تخفیف پرواز، لاکچری فرست کلاس هتلز، دیلی بریکفاست، هر روز صبحانه میهمان تور هستید، 3 تا شام میهمان تور هستید و گشت و گذار در شهرهای مختلف و در سوئیس. اونم چه زمانی؟ بهشت. بهشت. 24 جون تشریف میبرید، 5 جولای هم برمیگردید. برای تماس با امیری تراول 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com. یه موزه که امروز گوش کردم برای اینکه اعصابم راحت شه، فیلم های 30-40 سال پیش یادتونه، فیلم های آمریکای آخرش، مثلا وقتی اون دشمناشو شکست داده بود و دستشو مینداخت گردن دختر دوست دخترش رو میرفتن که مثلا دیگه پیروز شدن.
13: بله بله.
14: این آهنگ کر اون موقع هست، یعنی راست اون آخر فیلم ها بود. خیلی امروز واقعا این به من کمک کرد.
13: بریم بشنویم
14: با هم گوش میکنیم.

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار
6: مهدوی.
5: شما صبحا چی
6: میخورین؟ یکم نون و ماست.
5: ظهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
7: نوش جون.
9: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز نیاز به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
10: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
11: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
12: چرا؟
11: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
13: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
14: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
13: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
15: mesrianilaw.com.
16: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همکنون اختصاص به گفتگو درباره نهاد سیاست و یا گفتگو درباره اصول و مبانی اولیه علم سیاست با آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
0: سلام، من خوبه. خوبم، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. ممکنه که 10 دقیقه دیگه قطع شه. من در مورد وضع ایران و مهاجرت میخواستم باهاتون صحبت کنم. من 26 سالمه، دیپلم دارم، دکتر دندونپزشکم. تو این چند سال تحصیلات آکادمیکی نداشتم. همسرم هم 26 سالشه، جوشکاری بلده، داربست داره. و اینکه خب اینم باید بگم که توی کار نظامی هست. من از این بابت یه ذره نگرانم که کجا مهاجر قبول میکنم، ولی خب با وکلا که صحبت کردم گفتن که آلمان گزینه اول شما میتونه باشه و جای دیگر نمیتونیم روش حسابی با کنیم. من میخواستم بدونم نظر شما چیه بابت وضع ایران. من احساس میکنم که هر روز داره بدتر میشه و واقعا نگران آیندم توی ایران هستم. من توی این چند سال داشتم برای تحصیل توی دانشگاه و هدف دندون پزشکی برنامه ریزی کرده بودم، ولی با این وضع واقعا موندم که باید چی کار کنم.
0: آخه شرایط ایرانو وضعیتی که به نظر شما داره بدتر میشه ارتباطی آنچنان مستقیم که به رفتن شما به دانشگاه نداره. یعنی چی؟ 90 میلیون جمعیت دارن اونجا زندگی میکنند و به کاری مشغولند و به هر حال هدفها و برنامه های رو تعقیب میکنند. یعنی به این همه نگاه کلی که نمیشه درباره مهاجرت صحبت کرد. اولا یک، شما باید آمادگی لازم رو داشته باشید و همطور که خودتونم اشاره کردید که از نظر قانونی بتونید در یه جا ساکن بشید. دو، باید امکان زندگی اقتصادی رو در یه کشوری که میرید برای خودتون فراهم کرده باشید. هم باید با زبان و تا حدودی فرهنگ اون جامعه آشنا باشید، هم یه مهارتی داشته باشید که بتونید در اونجا اون رو ارائه بدید و اون بازاری داشته باشه و خریدار باشه. بعدم این که وارد یک کشور دیگه بشید و در یه جامعه دیگه زندگی کنید کار ساده ای نیست، مسائل و مشکلات خودش رو داره. بنابراین برای یه درصدی از افراد مهاجرت میتونه انتخاب خوب و برای یه دی حتما انتخاب بسیار بدیه. به من آخه درباره شما و همسرتون و توانایی هاتون و اینا چیزی نمیدونم. بله، بسیاری از دوستانی که آمدن به خارج که من باشون در ارتباط بودم یا روی خط رادیو آمدن، یه درصد بالایشون بعدن وقتی آمدن در غربت و دور از خانواده و فامیل و حمایتی که لازم داشته و اینها بسیار دلتنگ و ناراحت و نگران شدن. بعدم مثلا با آوردن فرزند و اینکه کسی برای تا حدودی کمکشون نیست خودش با مشکلاتی روبرو شدن. موضوع به این سادگی نیست که فقط شما بخواید مثلا از یه شهری در ایران به شهر دیگری برید و بنابراین با پرسشتون این باشه که خوب درستی یا غلطه، یه مقدار بیش از اون اطلاعات میخواد، ولی اون چیزی که من حتما توصیه میکنم و متاسفانه بسیاری بهش توجه نمیکنه این است که شما اگر فرض کنید بهتون گفتن آلمان میتونید برید، اولا باید مطمئن بشید، دوم باید زبان آلمانی بدونی. شما بدون آگاهی و تسلط حالا نسبی برای اینکه بتونید گذران زندگی بکنید و وارد یه کار شغلی بشید که بدون زبان نمیشه رفت اونجا زبان خوند، که حالا یه سال دو سال هم من اونجا صرف کنم، بعد اون سرمایهی که دارید، پس اندازی که دارید اگر دارید، خب اون براحتی میتونه تمام بشه و از دستتون بعد از مدتی بره. بنابراین امکانات مالی شما هم مطرحه، بعدم هر دوی شما باید واقعا این رو بخواید و برید چالش هایی که در مقابلتون آماده باشید، ضمناً حالا تا حدودی هم خانواده ها شما رو حمایت کنند و با این کار موافق باشن، خیلی از اوقات به دلایل بسیار باهاش راحت و موافق نیستن. اینه که واقعا نظری نمیشه داد درباره این که یک کسی مانند شما مهاجرت کنه، چون بر اساس آنچه که به من اشاره کردید درست است که همسرتون یه مهارت هایی دارن، ولی آیا در حدی که در یه جامعه مانند آلمان، یه جامعه صنعتی آلمان، بتونن یه جایی داشته باشن و یا یه درآمدی که از حداقل حقوقی که اونجا داده میشه کمی بیشتر باشه که بتونید زندگی کنید؟ والا کار ساده و راحتی نیست، یعنی خیلی چیزا رو باید حساب کرد و به هر حال در نظر داشت، و به همین جهت که هم مشورت مهمه همم آمادگی مهم، ولی باز تاکید میکنم شما باید مطمئن بشید، از نظر قانونی میتونید بیاید، از نظر مالی میتونید از خودتون مواظبت کنید و از نظر دانستن زبان.
1: درسته. الان میدونید که اینترنت قطعه، من واقعا برای صدای شما، برای برنامه های شما دلتنگ بودم، تنها راه ارتباطی من یه کاناله که گاهی از یوتیوب برنامه های شما رو میتونم گوش بدم. من احساس میکنم، البته نمیدونم که منطقی هست یا نه، با واقعیت ها میخونه یا نه، فکر میکنم که چطوری بگم، وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن، زمان گذاشتن توی ایران میتونه بی ثمره باشه یا کم ثمره باشه در مورد وقتی که میتونم جای دیگه، توی کشور دیگه ای بذارم. و اینم بگم که خب خانواده، در مورد حمایت خانواده ها گفتیم، شاید از سمت همسرم حمایتی انجام بشه، ولی خب خانواده من فکر نکنم اونقدر بتونن حمایت کنن. من در مورد اینا صحبت کردم، به من گفتن که حدوداً 500 میلیون نیاز هستش که شما برید اونجا و جاب آفری که به همسرتون میدن باعث میشه که شما بتونین اونجا حدوداً 3-4 هزار یورو در ماه درآمد داشته باشین و حدوداً 2000 یورو درآمد هزینه های ماهانتون میشه و 1000 تا 2000 یورو میتونین پس انداز کنین.
0: اصلا یعنی چی عزیز؟ سب کنید سب کنید، آخه این حرف خیلی دور از واقعیت هست. یعنی یک کسی وارد یک کشوری مثل آلمان بشه، اولا 4000 دلار حقوق رو من نمیدونم داده بشه، بعد فقط 2000 دلار یورو، فرقی نمی کنه، 2000 یورو خرجش باشه، 2000 یورو بتونه در ماه پس انداز کنی. من به شما بگم از 10 تا مهاجر که اومدن، 9 تاشون در یکی دو سال اول هرچی هم پس انداز داشتن ناچار ازش استفاده کردن. این عددا با واقعیت ها نمیخونه. تازه افرادی که یه تخصصی دارند که بعد از گذروندن یه دوره‌ای در یه جایگاهی قرار میگیرند، این عدد شما اصلا از نظر من واقع بینانه نیست، که شما هنوز نیامده مای 2000 یورو پس انداز هم داشته باشی. و قصد من از ماجرای حمایت خانواده، چون ببینید یه زمانی هست که خانواده همه به دلایلی متفاوت و مختلف باش مخالفند، قصد من این نیست که حمایت مالی کنن یا به هر حال کمک خاصی بکنن، حالا اون چون معمولا کمی میتونه به حساب بیاد مگر اینکه وضعیت استثنایی باشه، قصد من این است که وقتی شما به اعضای خانوادهتون، خانواده فامیل درجه یکتون میگید ما میخوایم بریم، خیلی از اوقات احساس میکنن که دارید اشتباه میکنید. نظر

0: نیست یا حرفی که شما میزنید به نظر من خیلی غیر واقعی است. باز گفتم از 10 تا مهاجر 9 تاش حتما در سال اول دوم به اینکه پس انداز کنه نمیرسه.
1: درسته. خب ممنون که واقعیت ها رو بیان میکنید، چون من به خاطر همین باهاتون صحبت کردم، چون خب شرکت های مهاجرت این شکلیه که یه شرایط ایدئال به آدم میدن که رویاییه و میخوان که جذب کنن مشتری رو.
0: خب آخه ببینید، نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، همینجا اونا فروشنده هند. شما تا به حال رفتید که در اصطلاح خود ما میگن کدام فرض کنید خاروار فروشیست که یه ماست من ترشه، اون اصلا ملاک شما نیست. در اینکه اونا از طریق درآمدی که دارن بعدم آدم ها آمادگی دارن، بعدم به هر حال به حساب خودشون یه بسا فکر کنن، یه کسی میخواد، برنامه هایی داره، هدف هایی داره و در نتیجه میخوان راه رو براش هموار کنن. نمیخوام بگم فقط به منفعت خودشون فکر میکنن، نه، در این حال هم اطلاعاتی که میدن به هر حال خواسته های شما رو یا حتی خیر و صلاح شما رو هم به حساب میارن. ولی مهم این است که شما با چه اطلاعاتی دارید حرکت میکنید. یعنی آنچه که شما به من گفتید، خب دیدید که با صراحت خدمتون گفتم اینا واقع بینانه نیست. یعنی زندگی در هجرت، اونم ببینید برخی از کشورها یه مقدار آمادگی مهاجر پذیری دارند، فرض کنید مثل کانادا، یا حتی با وجود قوانینی که هم اکنون در امریکا حکمه در امریکا، ولی شما بعدن وقتی به اروپا میرید، تازه برخی از کشورهای اروپایی مقدار در این مسیر راحت تر میشه درشون موند و زندگی کرد و مردم رو بپذیرن. میدونم دوستانی که در آلمان تشریف دارن، چون این عرایز منو بارها شنیدن و حتما باش موافق میستن، آلمان یکی از سخت‌ترین نقاط مهاجرته. بعد مخصوصا با حوادث و اتفاقاتی که چه در خاورمیانه چه در ایران اتفاق افتاده، نگاه مثبت و خوبی مردمان به شما ندارند. یعنی روزی که شما وارد هر محیط فرض کنید آلمانی بشید، از رستوران گرفته تا بخواید برید کار پیدا کنید، تا بخواید دوستی پیدا کنید، همینقدر که متوجه شدن شما به خاورمیانه تعلق دارید، شما ای بسا باورها و اعتقادات مذهبی مرتبط به اون منطقه رو دارید و ضمناً به هر حال یک فرد به یک اعتبار متخصص و حرفه‌ای هر دوی شما نیستید، خیلی نگاه مثبت دوستانه‌ای با شما نخواهند داشت و به همین جهت است که همه اینا رو به حساب بیارید. بعدم شما چون اشاره کردید مایلید برید درس بخونید و یه چنین اشتیاق و علاقه ای رو دارید، به هر حال در محیط دانشگاهی ایران میتونید احتمالاً اگر بتونید وارد بشید، میتونید فارغ التحصیل هم بشید. نمیدونم روی خط هستید یا تلفنتون قطع شد. فکر میکنم تلفنتون قطع شد، ولی من فکر کنم حرفمون رو با هم زدیم عزیز. نه اینکه من نظر مشخص موافق و مخالف با شما داشته باشم، ولی دلم میخواد واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کنید و از کسانی اطلاعات بگیرید یا به هر حال به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنید که فکر کنید تا حدود زیادی بدونی که بخوان شما رو به کاری تشویق کنن یا از کاری باز دارند، اطلاعات مفید درست رو به شما میدن. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاحتونه اتفاق بیفته. اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی بعد از پیام ها گفتگو اون رو ادامه بدیم. با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
2: شنوندگان عزیز، حساب‌های

0: مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین میتوانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حسابهایی مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال FHA نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
4: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
5: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خوب هستید؟ من از آلمان تماس میگیرم. یه خانمی 39 ساله هستم. خواستم در رابطه با شوهرم با شما صحبت بکنم.
0: با همسرتون چند سالشه؟
1: ایشون 40 سالشونه.
0: ایرانی هستن؟
1: نه خیر، ایرانی نیستن، عراقی هستن.
0: شما چند ساله که اروپا هستید؟
1: راستش ما 10 ساله که اروپا اومدیم.
0: شما کجا ازدواج کردید؟
1: ما با خانواده هم تو ایران بودیم، بعد رفتیم عراق، اونجا زندگی کردیم. اون موقع بچه بودم دیگه، وقتی رفتم مدرسه و بزرگ شدم ایشون رو.
0: شما چرا رفتید عراق؟ یعنی از عزیزان کرد بودید که رفتید عراق یا اینکه نه؟
1: بله.
0: برای شما از عزیزان کرد ایران بودید ولی رفتید در مثلا کردستان عراق زندگی کردی؟
1: بله.
0: اوکی. اونجا با همسرتون آشنا شدید و ازدواج کردید، درسته؟
1: بله، اونجا در دوران دانشگاه باشون آشنا شدم و ازدواج کردم دیگه.
0: بعد الان چه مدرس گفتید اروپا هستی؟
1: 10 ساله، 2 فرزندم دارم.
0: نصب کنید، هر میرسم. چه مدرس که ازدواج کردید عزیز؟ چند سال ازدواج کردید؟
1: من 17 ساله.
0: اوکی، یعنی شما وقتی 15 سالتون بود ازدواج کردید؟ 15-16 سالتون بود ازدواج کردی؟ نه کمتر؟
1: تقریبا.
0: نه 22 سالتون بود، ببخشید 22. متوجه. فرزند چی دارید عزیز؟ ببخشید، فرزند چی دارید؟
1: من یک دختر 16 ساله و یک پسر 10 ساله دارم.
0: خب حالا موضوع و مسئله‌ای که باش روبرو هستید چیه؟
1: راستش آقای دکتر، من موضوع برمیگرده به دوران اول ازدواجمون. وقتی من باشون ازدواج کردم ایشون یه آدم چشمچرون بود. وقتی که من مثلا منو شناخت، منو معرفی کرد به خانوادهش باور نمی کردن. می گفتن تو واقعا این دختر رو میخوای؟ اونم می گفت آره من اینو میخوام باش ازدواج کنم. یعنی از بس اینقدر چشمچرون بود باورشون نمی شد. یه اینم گفت که من آره سابقه داشتم با دختر زیادی بودم، حالا تو رو انتخاب کردم، میخوام با تو ازدواج کنم. منم خوب گفتم باشه، قبولش کردم.
0: نصب کنیم، شما براتون مهم نبود که با دخترهای بسیاری بوده؟
1: نه، برام مهم نبود، چون میگفت من همون اونا رو همینجوری، خب دوران نوجوانی بوده، همینجوری باشون بودم.
0: من چون مطرح کردیم میپرسم. میگم شما میگید که خانواده‌اش حتی تعجب کردن که پسری که اینقدر با دخترهای مختلف بوده تصمیم بگیره ازدواج کنه و با یه نفر باشه. میگم شما هم براتون مهم نبود. بسیار خب، پس با هم ازدواج کرد. خب بعد چی شد؟
1: خب من گفتم حالا منو انتخاب کرده، چون میگفت من خیلی تو رو دوست دارم این حرفا. منم گفتم باشه، قبول کردیم. یک سال با هم بودیم، بعدش ازدواج کردیم. بعدش اصلا نمیدونم چی جوری شد، زود بچه دار شدم و اینا. بچه دار وقتی شدم دیدم که این داره به من خیانت میکنه، مثلا با چند زنای دیگه حرف میزنه. وقتی که من مثلا گوشیشو چک کردم این چیزا رو دیدم، دیگه از همون شب حالم خیلی بد شد، چون خیلی ادعا میکرد که منو دوست داره. خب به هم شوک وارد شد، همون شب افسردگی گرفتم آقای دکتر. الان 10 ساله که افسردگی.
0: نه آقا، همون شب که شما افسردگی نمیگیرید، اولا شما میدونید یه جمله که من گفته چی بود؟
1: خیلی بد شد.
0: نه شما
1: خیلی بد شد.
0: خب معلومه حالتون بد میشه ولی آدم افسردگی نمیگیره. و نه بعدم شما به من برمیگردید میگید که من نمیدونم چطور شد بچه دار شدم. نمیدونید چطور شد بچه دار شدید؟ دو نفر ازدواج کردید و هم رابطه جنسی داشتید، بچه دار شدید. چرا تعجب کردید از بچه
1: دار؟ نگرفته بودم مثلا، تصمیم نگرفته.
0: خب چرا مواظبت نکردید که بچه دار نشید؟
1: من اصلا آقای دکتر اصلا توی زندگی بودم، اصلا پدر و مادرم اصلا انگار اصلا توی زندگی نبودن، اصلا انگار بدون پدر و مادر بزرگ شده بودم. اصلا مادرم منو نصیحت نمی کرد، مثلا میگه دخترم اینجوری شوهر کردی، مثلا بچه هنوز تصمیم گرفتی نه. اصلا این چیزا رو نمیدونستم آقای دکتر راضی.
0: یعنی شما من میگه در سن 22 سالگی نمیدونستید که اگر بچه دار بشید همه چیز تو زندگیتون عوض میشه؟
1: اصلا هیچی نمیدونستم آقای دکتر. اوکی. اصلا تو این دنیا دور بودم.
0: اوکی. خیلی خب، حالا بعد از اینکه شد، حالا که دور بودی در این دنیایی که بودی، شوهری که قبلا با دختران بسیار بوده، حالا بعد از ازدواج هم با زنای دیگه بوده، شما که اونو عادی میدونستی چیزه؟ خب بعدش چی شد؟
1: وقتی اگر... دونستم آقای دکتر، وقتی که فهمیدم، من سریع همون روز سریع اصلا بدون اینکه با کسی مشورت کنم یه چیزی، سریع رفتم دادگاه که مثلا طلاق بگیرم. وقتی که رفتم دو دادگاه درخواست میخواستم درخواست بدم، متاسفانه اون که مثلا اون شخصی که مثلا میخواستم درخواستمو بهش بدم، دیدم فامیلمونه. راستش خجالت کشیدم، نمیدونم مثلا از روی سادگیم، اصلا حرف واسم مهم بود. مثلا بعدم برگشتم، منصرف شدم.
0: خب آخه اونجا که فقط یه نفر کار نمی کرد، یه وقت دیگه میرفتید با یکی کسی دیگه حرف میزدید؟
1: اصلا با کسی مشورت نکردم آقای دکتر. بعد وقتی که برگشتم یهو مثلا همون جنگ و دعوا اینا شد، دیگه من به کسی نمیگفتم، مثلا هیچی نمیگفتم. بعدش این موضوع مهاجرت اومد پیش. وقتی که موضوع مهاجرت اومد پیش، دیگه من هم دوست داشتم، گفتم بریم مثلا بریم آلمان واسه خودمون.
0: شوهرتون شغل و کار شوهرتون چی بود؟ خودتون ای کار میگردی چه میگردی؟
1: بله،
0: شغل و کار شما و همسرتون چی بود؟
1: آه، ما طراح بودیم، طراحی تمام کرده بودیم.
0: طراحی چی عزیز؟
1: طراحی نقاشی، هنرمند.
0: یعنی با اون میشد زندگی کرد در آلمان؟
1: نه در آلمان، نه در عراق بود. وقتی که اومدیم عراق، وقتی اومدیم آلمان، دیگه مشغول زندگی و کارهای دیگه و اینا شدیم. مثلا اونم میرفت کار بیرون میکرد، مثلا تو سوپرمارکت ها و اینجور چیزا. طراحی نمیشد اینجا یه کاری بکنیم.
0: نه، من حرفم این است که شمایی که مهارتی نداشتید که بتونه تولید درآمدی کنه، با وجودی که سالها اونجا بودید، چرا فکر کردید بیاد آلمان؟ فکر نکردید با وقت بعد یه کارهای عادی و معمولی هست، یا حتی باید از کارگری و صفر شروع کنی؟
1: نه اصلا، من اصلا هیچ اطلاعی در مورد
0: آخه عزیزم، چرا شما خودتون زدید به این راه که هیچی نمیدونستم؟ شما تصمیم میگیرید ازدواج کنید، تصمیم میگیرید بچه دار بشید، تصمیم میگیرید طراحی کنید، تصمیم میگیرید برید مهاجرت، بعد همش میگید من نمیدونستم؟ یعنی یکی دیگه این کارا رو میکنه؟
1: میگفتیم میریم یک کشور دیگه. خب ما مثل همه کار میکنیم، میریم سر کار. خب این شغل
0: خب معلومه، ولی هیچ وقت شما هیچ وقت به شما نگفته بودن که خیلی خیلی کار مشکله. ولی خب حالا اومدید الان از کاری که میکنید زندگیتون هم راحتید، هم به خوبی زندگی نیاز مالی که دارید اونا رو میتونید هر دوتا برآورده کنید؟
1: تا حدودی میتونیم آقای دکتر، ولی الان حدوداً دو سالی میشه. مثلا ایشون چون یه آدم سرد و گرمی هستن، آدم مثلا زود عصبانی میشه، این چند سال که مثلا 10 سال من همش اومدم با زور خودمو گرفتم پیشش، راستی. یعنی این دو سال آخر آقای دکتر اصلا در رابطه با جنسی، مواد جنسی اصلا صفر شدم، خصوصا این یه سال آخر. اصلا اون هیچی نمونده اصلا. دیگه خیلی به من فشار آورد، همیشه دعوا میکردیم و اینجور چیزا. دیگه همینجوری از مثلا همینجور گفتم خب برو زن بگیر آقای دکتر، گفتم برو زن بگیر. دیگه نفهمیدم اینقدر زود مثلا اینقدر از خودش بود.
0: اون رفت زنگ گرفت یا باید دوست دختر گرفت؟
1: نه، میگفت من چون یه آدم مذهبی هستش، چون من راستش من آدم مذهبی نیستم، ولی ایشون آدم مذهبی هستش، گفت نه من نمیخوام دوست دختر رو اینا بگیرم، من باید حلال برم یه زن بگیرم واسه خودم. منم اصلا گفتم نه اصلا فکر نکنم که با تو ازدواج میکنه و این حرفا دیگه. همینجوری رفت مثلا به منم نگفت، چون من یه بار از دهنم در رفت این دیگه از خداش بود. رفت یه زن گرفت، یه زن با حجاب مذهبی مثل خودش.
0: یعنی اونم کرد بود زنه؟
1: نه اون عرب هستش، با هم عربی حرف میزنن.
0: اون مال کدام قسمت منطقه عرب نشین؟
1: مال مصر هستش.
0: یعنی با یه دختر خانومی که عرب؟
1: نه دختر خانم نیستش آقای دکتر، اونم یه زن هستش که از شوهرش جدا شده، 3 دختر بزرگ داره.
0: خب همسر شما رفت زن دوم گرفت، بعد شما دوتا توی خونه بودی یا دوتا خونه بودی؟
1: نه اصلا من توی خونه، مثلا زن دوم که من مثلا به قوال سوری رفت مثلا اونو عقد کرد، تو اون زن تو خونه خودشه.
0: نه در خود ولی در اروپا است اونم، درسته؟
1: بله بله در اروپا.
0: یعنی اون یه خانومیست با 3 نسب یه خانومیست با 3 دختر که همسرتون رفت او رو به عنوان همسری انتخاب کرد. اون وقت در هفته چه مدتش با شما بود چه مدتش با او بود؟
1: اولا که اصلا نمی رفت، مثلا می گفت اولا نمی رفت، ولی مثلا می خواست یک کاری کنه که مثلا موضوع که من از من قایم کنه آقای دکتر، چون وقتی اون رفت زن رو گرفت من نفهمیدم. وقتی داشت با گوشی با داداشش حرف می زد من متوجه شدم که زن گرفته. بعد اومدم باش حرف زدم، گفتم از خودت بود رفتی زن گرفتی و این حرفا. میگفت آخه ما دیگه هیچ رابطه جنسی با هم نداشتیم، خب مجبور شدم برم این کارو بکنم. گفتم اگرم مجبور باشی چرا باید بری مثلا این کارو بکنی؟ مثلا به هر شیوهی که من مثلا یه کاری میکرد که خودشو راحت میکرد، ولی نمیدونم چرا مثلا تو رفتی این کار رو کردی از خودات بود. حالا من یه جورایی یه حسی بهم یه حالتی بهم دست دادی که من خودم افزودم، حمله عصبی بهم دست میده آقای دکتر. یه چیزی میکنم زود ناراحت میشم، باید قرص مصرف کنم. حالا دیگه من
0: حمله عصبی یعنی حمله عصبی یعنی چیزیست؟
1: این چون حمله عصبی به هم دست میده، کل بدنم میلرده، حالم خیلی بد میشه.
0: اون استرابه حمله عصبی که حمله. حالا به من بگون اون دخترها اون بچه هاش چند ساله هستن؟ اون خانمی که
1: یه دختری 19 ساله داره، اون خانم 2 سال از خودش بزرگتره. یه دختر 19 ساله داره، یه دختر 16 ساله داره، یه دختر 10 ساله هم داره.
0: خب خرج زندگی اونا رو کی میده؟
1: خرج زندگی اونا رو خب همین حکومت آلمان میده، چون خانم مثلا درس میخونه، میره دانشگاه درس میخونه واسه همین.
0: خب الان که الان چه مدتی با او ازدواج کرده؟
1: 1 سال میشه.
0: خب حالا الان 1 سال، هفته گذشته چه مقدارشو با شما بوده چه مقدارشو با او بوده؟
1: آقای دکتر هفته گذشته مثلا چون خانم میره درس خونه، فقط شنبه ها یک شنبه ها خونه است دیگه، اینم چون سر کاره. راستش من نمیتونم برم سر کار، این 10 سال همش مریض بودم، به خاطر همین این ایشون خودشون میرفتن سر کار و خرج زندگی رو میدادن دیگه. مثلا 2 روز میره پیش اون، وقتی که برمیگرده دیگه من نمیتونم خودم رو کنترل کنم. راستش مثلا همش میگم جدا میشم، میگه نه جدا نشو آقای دکتر، خیلی گیره. مثلا میاد با زور مثلا پاپیش میذاره که مثلا نه تو این کارو نکن، خیلی با من گیره. مثلا یه کاری میکنه که من مثلا پشیمون بشم که مثلا میخوام ازش طلاق بگیرم. حالا گفتم میخوام طلاق بگیرم، نمیخوام.
0: مثلا چی کار میکنه که شما رو پشیمون میکنه؟
1: مثلا من باهاش حرف میزنم، میگم من میخوام برم طلاق بگیرم فردا، مثلا میخوام برم. فرداش یه کاری میکنه، درا رو قفل میکنه، کلیدش رو میذاره پیش خودش، یا میره کفشای من قایم میکنه، یه چیز من قایم میکنه، از این کارا میکنه. بعدش میاد هی منو نوازش میکنه، هی محبت میکنه، میگه نه من اصلا نمیتونم از تو دست بکشم. اصلا نمیتونم، من میخوام هر دو تاتون داشته باشم. منم گفتم من قبول نمیکنم هر دو تاتون، من یک سال با این موضوع دارم میجنگم. یعنی اگه من پی خودم میگم اون تو اگه منو دوست داشتی چرا رفتی پی زن؟ که حتی اگه من مریض باشم، مثلا حتی اگه من نتونم مثلا با تو یه رابطه جنسی داشته باشم، خب تو یه کاری میکردم خودت راحت میشدی دیگه، این واسه چی آوردی؟
0: به من بگید همسرتون در ارتباط با بچه هاتون چگونه است، با دختر و پسرتون؟
1: اونم سرد و گرمه، مثلا هر چی بخواد واسه شون میخره خوبه، ولی یهو وقتی عصبانی میشه اصلا میشه یه آدمی دیگه. آقای دکتر برای منم همین جوریه. وقتی
0: من متوال سرد و گرم رو نمیدونم یعنی چی، خستتون شاید به هر حال پایین و بالاییست که میره. بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. من ببینم واقعا مسئله رو تا حدودی میدونم، ولی واقعا پرسشتون و یا مشکل چه هست رو میتونیم با هم کمی صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، Los Angeles Dentists Group.com.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: سوهل.
5: بله رئیس.
4: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه، با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33، 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
7: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
8: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626. amiritravel.com.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
10: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
11: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
12: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: من یه سوال دارم، آیا شما اون خانم رو بچه هاشون رو دیدید، با هم رفت و آمدی دارید یا ندارید؟
1: اون خانم خودش دوست داشت با من حرف بزنه، من گفتم نه نمیخوام با حرف بزنم، دوست نداشتم باش رفت آمد داشته باشم.
0: حالا میدونم، ولی داشتید یا نداشتید؟
1: بله متوجه نشدم.
0: آیا شما او رو دیدید یا ندیدید؟
1: من از دور اونو یه بار دیدم.
0: بچه ها شدید میشناسید؟ یعنی با هم معرفی شدید یا نشدید؟
1: بچه ها شو دیدم.
0: خب بچه های شما به اون خانم رو، بچه های شما اون خانم و اون بچه ها رو دیدن یا ندیدن؟ با هم ارتباطی دارن یا ندارن؟
1: راستش بچه های من دخترم دوست نداره اصلا باشون ارتباطی داشته باشه، دوست نداشت اصلا مثلا میری با یه خانم دیگه حرف بزنه، ولی چون پسر کوچیکم مثلا همیشه با باباش بود، وقتی میرفت اونجا پسر کوچیکم و با خودش میبرد اونجا، من میگفتم اشکال نداره.
0: حالا وقتی که پسرتون برمیگشت، گزارشی که از اون خانم و سه تا بچه هاش میداد چی بود؟ یعنی یه جوری خوب و مهربانانه بود یا اینکه اونجا موضوع مسئله
1: خوب داره؟ بود، مهربون بود، مثلا میگفت حتی واسه پسرم مثلا لباس خریده بود، میبردنش بیرون با خودشون، از این حرفا.
0: آیا مثلا تلفن اینا با هم صحبت میکنن با اون دخترها یا نه؟
1: با اون دخترش که همسن پسرم هستش یه مدت با هم تلفنی اینا حرف می زدن، اون دوتا هم نمیدونم سر یه مسئله کوچیک با هم دعوا کردن، الان دیگه با هم دیگه حرف نمی زنن. منم گفتم بهتر که مثلا باش حرف نزنه، دیگه نمیخوام پسرم بره اونجا.
0: خب حالا به من بگید، واقعا چون متوجه موضوع مسئله شدم، به من بگید واقعا پرسشتون از من چی عزیز؟ یعنی چه سوالی دارید؟ یعنی در مقابل چه تصمیمی قرار گرفتی در اون؟
1: بله آقای دکتر، من پرسشم این است از شما که مثلا من اول اینجور فکر میکردم که مثلا ایشون فقط بره با اون رابطه جنسی داشته باشه، فقط همین دیگه، ولی مثلا چند روز که مثلا میشینم بعضی موقع باش حرف میزنم میبینم که مثلا میگه، گفتم نکنه مثلا ازش بچه دار و اینا بشی، میبین میخوام بشم ولی نه هنوز دیگه. وقتی این حرف رو زد من انگار یه آب سرد ریختن روم آقای دکتر.
0: خب آخه اینجوری که شما گفتید که دو سال از شو سب کنید، دو سال از شوهرتون بزرگتری که میشه 42 سالش، و اونم کسی که اینا بچه دار، در 42 سالگی میخواد بچه دار بشه؟
1: نمیدونم، حتما میخواد بشه دیگه.
0: خاصیم اولا تو این سن که ممکنه بچه دار نشه، بعد از اون حالا مشکل شما این است که اونا میخوان بچه دار بشن یا نشن؟
1: اول مشکل من اینه که میخواد بچه دار بشه، دوم این که مثلا آقای
0: چه فرقی میکنه اون الان گفتی دو تا بچه داره یا سه تا بچه داره اون خانم؟
1: سه تا.
0: خب سه تا حالا بشه چهار تا، چه فرقی میکنه برای شما؟
1: خب آقای دکتر، اون موقع مثلا شوهر من بیشتر بهشون وابسته میشه، من اینو دوست ندارم راستش.
0: شوهر شما رفته؟
1: مثلا الان
0: شوهر شما رفته زن گرفته، یعنی کسی سه تا بچه داره، شما هنوز نمیخواد بیش از اون وابسته بشه؟ مثلا چی؟ یا انگشتش هنوز مونده؟
1: اون نیست.
0: یعنی پس چطور یعنی رسمی نیست؟ یعنی عقد مگر نکردن؟
1: فقط یه عقد سوری کردن، همین.
0: عقد سوری نکردن، عقد مذهبی کردن، ولی نرفتن ثبت کنن چون احتمال. خب در آلمان که نمیتونه کسی دوتا زن داشته باشه. شما تو آلمان هستی یا یه کشور دیگه؟ شما جان؟
1: نه من تو آلمانم، تو آلمان هستم.
0: خب در آلمان که کسی نمیتونه دوتا زن داشته باشه.
1: خب نمیتونه، ولی میتونه عقد مذهبی بکنه که
0: خب عقل مذهبی چون میتونه حاشا کنه که ما عقل نکردیم، ولی قانونن که نمیتونه مدعی بشه من دوتا زن دارم. حالا اونی که مسئله من و شما نیست، حالا نگرانی شما از این است که اون بره بچه دار بشه در سن 40 سالگی 42 سالگی؟
1: چون میگن زن امکانش هست در سن 50 سالگی هم بچه دار بشه.
0: در سن 60 هم آخو یعنی چه؟ شما چرا ناراحت هستید که یک کسی گرفته زن گرفته، زنی که سه تا بچه داره، حالا بخواد چهارمی رو درست کنه؟ یه همچه شوهر خود چرا دیونه که من مذهبی هم هست؟
1: نه آقای دکتر، اونا به کنار. وقتی من یه تصمیم میگیرم میخوام جدا بشم، چون اینجا من نه دوستی، اصلا شبکه دوستان صفر، با کسی رفت آمد ندارم، دوست دارم مثلا کلن از زندگیش برم بیرون، این نمیذاره. هر دفعه گریه میکنه، یه بار گریه میکنه، یه بار دست هم میگیره، یه بار نیدم یه کار دیگه میکنه، اصلا نمیذاره. همش میگه من میخوام بدونم، من نمیخوام دو دل باشم، میخوام کلن از زندگیش برم بیرون دیگه، تموم.
0: خب آخر شما ای بخواید برید بیرون میتونید برید بیرون، وقتی بتونید دلایلی داشته باشید که ثابت کنید که اون زن دومی داره. اولا ای بخواید احتمالا، من نمیدونم، میتونید طلاق بگیرید، ولی چه فایده ای برای شما داره؟ او باز همچنان میاد سراغتون؟
1: نه آخه خودش میگه تو مریضی، من دوست ندارم تو تنها بذارم و از این حرفا هم. از این حرفا میزنه منو دوری.
0: عزیز من، این پرت و پلا یعنی چیه؟ یعنی من میخوام سر تو رو ببرم، ولی قول میدم زود ببرم که خیلی دردت نیاد. شما چرا هنوز مثل یه بچه به این موضوع برخورد میکنید؟ تو نگاه میکنید نگرانی شما بچه هست، بی‌معنی است. شما نمیخواید با این آدم زندگی کنید، کاملا قابل فهمه و میشه گفت. او گریه میکنه، خب به درک که گریه میکنه، میخواد بره خودشو بکشه، خب بره خودشو بکشه، چه اهمیتی داره؟ حالا بچه هاتون اگر داستان رو که میدونن بهشون بگید که من بهتره از پدرتون جدا بشم یا نشم، فکر کنید بچه هاتون به شما چی میگن؟
1: اون دخترم که خیلی دوست داره.
0: چه دوست داره؟
1: دوست داره میگه ازش جدا بشو.
0: خب دوست که نداره، موافقه. پسرتون چی؟
1: پسرم هم چون مثلا جورایی سنش کمه، مثلا هیچی نمیگه، ولی میگه دوست دارم یه هفته پیش تو باشم، یه هفته پیش بابام. وقتی ازش سوال میکنم میگم اگه دوست داری مثلا ما جدا بشیم، دوست داری پیش کدومون باشیم، این جوابشه.
0: خب اون که البته 10 سالش معلومه، اون پسر بچه مسئله و مشکل داره. به هر حال شما اگر برید فرض کنید با اون کسی که مسجدی که اونجاست یا به هر حال یه مرکزی اسلامی که هست، اگه برید با اونا مشورت کنید، فکر کنید چی میشه؟ فکر کنید کمکتون میکنن؟ نمیگم در هر زمینه یا راهنماییتون میکنن؟ آیا شما هیچ ارتباطی با سازمانهای مذهبی دارید یا ندارید؟
1: بله اینجا هستش، یه بارم رفته بودم، اونا اصلا نمیخواستن من جدا بشم، مثلا 5 سال پیش گفتم اونجا اصلا
0: یعنی گفتن اشکالی نداره که یه آدمی دو تا زن داشته باشه، نه؟
1: آره نظرش.
0: آیا شما شیعه هستید یا سنی هستید عزیز؟
1: راستش من سنی هستم آقای دکتر.
0: اون خانم چی؟ اون خانم هم سنیه دیگه.
1: بله.
0: شوهرت هم سنیه یا شیعه هست؟
1: شوهرم سنیه، مادرش که فوت کرده بود شیعه بود.
0: نه نمیدونم عزیز، برای که گفتم حالا باز برگردیم سر چیزی که شاید من بتونم حرفی بزنم، گرچه بعیده. پرسشتون از من چیه؟ یعنی بگید مثلا کدام دو راهی یا چند راهی قرار گرفتید که بگید سوال منه. شما من بگید بده حتما، ناراحتید حتما، این کار اصلا در قرن 21 تو اروپا باور نکردنیست. بله، شوهر شما مذهبیست، خب معلومه یه نفهم متعصب مذهبیست، با یه کسی که دختربازی میکنه ولی اونجا یه دفعه مذهب یادش میره، بعد با یه زن میره یه زن دیگه میگیره، احتمالا به این استناد میکنه که من میتونم حتی 4 زن بگیرم. خب اینا رو متوجه هستم، برای که اینا مال دنیای امروز نیست. شما هم حالا چی کارش دارید؟ او که رفته با یه کسی ازدواج کرده و اونجا میره و میاد، پسرتونم که باش مسئله نداره، دخترتونم که فعلا خوشبختانه توی سن نیست که میتونه این اوضاع رو بفهمه و بگذرونه، چرا میخواید برید به جنگ او برای جدایی؟ برای که احتمالا در جدایی هم که با شما همکاری نمی کنه. الان آیا فرض کنید اگر شما 100 یورو هزینه کل زندگی شما و دوتا بچه هاتونه، چقدرشو شوهرتون میده، چقدرشو شما یا دولت بهتون میده؟
1: راستش الان دولت پول ما رو نمیده آقای دکتر. من شوهرم خودش کار میکنه، خودش خرجش و خونه و همه چی رو میده.
0: خب پس بنابرای خرج شما رو اون میده، شما هم که کار نمیکنی، درسته؟
1: بله اون میده.
0: ولی اگر جدا بشید، آیا اگر جدا بشید دولت خرج شما و دوتا بچه هاتون رو به شما میده؟
1: بله دولت میده، ولی به شرطی که من باید حتما برم کار کنم.
0: خب شما هم با توجه به اینکه هنوز بچه ها نوجوانن، خب بهتره کمی صبر کنید ببینید چی میشه. اولا اونا بچه دار میشن یا نه که فرقی نمی کنه، بعدم به هر حال همسرتون هم که با این پر روی و پر مدعایی رفته زن گرفته، حالا برخوردش و رفتارش با شما چطوره؟ یعنی اگر شما باش موضوع رو
1: مطرح کنید. آقای دکتر
0: اگر خوبه پس
1: خیلی خوبه.
0: خب شما چرا باش میخواید بجنگید عزیز؟ شما که بر اساس باورها و اعتقادات مذهبیتون او میتونه بره زن بگیره که رفته گرفته.
1: آخه من باور ندارم آقای دکتر، من نمیخوام.
0: خب معلومه که شما نمیخواید، اشکال کار در این است که از یه طرف ما فکر میکنیم ایمان داریم و اعتقاد داریم، از جانب دیگه قوانین رو نمیخوایم چون مطابق دنیای امروز نیست. اونو متوجهم، ولی آخه جنگیدن شما چه فایده داره عزیز؟ بابا هر یه مردیست که به هر حال کار بدی نمی کنه، هزینه های شما رو هم میده، بچه هم باش راحت هستن. حالا چون خودتون قبلا گفتید میرفت رابطه جنسی داشت، برای من کافی چه اهمیت داره که عقدم کرده یا نه؟ حداقل گناهی متوجه او نیست، کارش غیر قانونی هست، در خیلی از موارد هم جرم هست، ولی گناه که نیست. به هر حال یک کسیست که عقد داره زن دوم رو بگیر رفته گرفته.
1: خب وقتی آقای دکتر، وقتی من نمیخوام، خب مثلا میتونم.
0: خب آخه شما نمیخواید، من متوجهم عزیزم، نه صبر کنید، اینکه شما نمیخواید رو کاملا میفهمم، ولی حاضر نیستید بابتش هزینه بدید، چون شما الان خودتون به گونه‌ای که حرفتون هم درسته زدید که من اگر اصلا تازه برم و درگیر دردسرا بشم و جدا بشم، آخر کار دولت هم کمکی به من میکنه، ولی در این حال من بس از فراش پاشم برم سر کار. خب الان داره همسرتون این هزینه ها رو میده.
1: بله.
0: خب فعلا ببونید، بچه هم توی سن و سالی هستن که به هم ریختن این اوضاع، گرچه اوضاع خوبی نیست، ولی به نظر من اشتباه، فعلا ببونید، بذارید اقلا پسرتون 13-14 سالش بشه، برای خواستی جدا بشه، دخترتون هم بزرگتر شده، بعدم از کجایی که او خسته نشه و یا نخواهد از اون زن جدا نشه، شاید هم جدا شده برگشت، چون بچه هایی که مال اون نیستن. شاید نگرانی شما از این که بچه دار بشن این است که اگه بچه دار شدن مسئله یه جور دیگه ادامه پیدا میکنه، که کاملا میشه شما رو فهمید. میدونین عزیز، چون بقیه شنوندگان هست که ما برداشتیم الاغمون رو اردیم، سوار هواپیمای جت کردیم، اومدیم توی آلمان با الاغیم بر اون وقت میریم، مثلا متوجه نیستیم که اون قواعد و قوانین که مال دنیای امروز و شرایط امروز نیست، اصلا با تعریف انسان و زن و مرد و ازدواج سازگاری نداره. ولی خب این بحثا رو که نمیشه کرد، مردم بیش از این گیر و گرفتار باوراشون هستن. یعنی که به نظر من شما خودتون رو درگیر نکنید عزیز، و اگر کاری میتونید بکنید که بعید میدونم، یه جوری به همسرتون اینو بفهمونید که آوردن یه بچه از اون زن با توجه به فاصله سنی که بچه میتونه هزار تا گرفتاری داشته باشه اشتباهه. ضمن اصلا کل زندگی رو برای همه به هم میریزه که اقلا بچه دار نشه. این ماجرا بگذاره، بذارید ببینید یکی دو سه سال دیگه کار به کجا میکشه، ولی خب خیلی هم فرقی برای شما نمیکنه، چون نمیخوام اذیتتون کنم، ولی شما همجوری با نادانی تمام آمدید انتخاب رو کردید، ازدواج رو کردید، بعد به سرعت بچه دار شدید، همه اینا.
1: بله.
0: بعدم با یه مردی که خانوادش اصلا تعجب کردن که این چرا راه افتاده بره زن بگیره، یه مرد به هر حال دختروازی که بوده، ولی خب حالا همه اینا گذشته. بنابراین به نظر من رها کنید عزیز، خودتون درگیر جنگی نکنید که برای شما فایده و سودی نداره. برای شاید اگر تنها کاری که بتونید بکنید برای اینکه اون بچه هست که اولا اشتباهه، بعد از اون بچه هست یه موجود بدبخت بیچاره ای میشه که با ستا فرض کنید خواهر بزرگتر در این سن و سال که مادرش بچه میاره، که تازه اگر حامله بشه، اگر بچه بیاره، هم مادر آسیب میبینه، هم بچه سالمی خوبی نخواهد بود. حالا فرض کنید یه بچه با مشکلات فیزیکی و روانی هم به این دنیا بیاد، اون اگر بتونید مانع بشید، در مستقیم غیر مستقیم، ولی فکر جدایی نکنید، چون جدایی به شما چیزی نمیده عزیز.
1: بله.
0: یه کمی صبر کنید، امیدوارم این ایام سخت و تلخ و بد بر حال پشت سر گذاشته بشه. مواظب خودتون و بچه هاتون باشید عزیز.
1: خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی
0: متشکرم. اگر مسئله مطلبی بود، یه چیزای تازه‌ای پیدا شد، لطف کنید تلفن کنید با هم صحبت کنیم. نگران نباشید که حالا با هم حرف زدیم.
1: چشم، حتما. خیلی ممنون آقای دکتر.
0: خواهش میکنم. مواظب خودتون باشید عزیز. شنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
14: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
13: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
15: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندنز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
3: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
8: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: من از لس آنجلس زنگ میزنم و یه سوال داشتم در مورد پسرم. منتها نمیدونم از کجا شروع کنم.
0: به من بفرمایید شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
1: من 63 سالمه، شوهرم 72 سالشه.
0: چند تا فرزند داری؟
1: 3 تا.
0: چند ساله هستن و جنسشون چیه؟
1: پسر 41 سال، 41 سال، دختر 37 سال و یک پسر 33 ساله.
0: چه مدتی از امریکا هستید؟
1: تقریبا 18 سال.
0: شما و همسرتون هر دو چی خوندید؟ شغل و کارتون چیه در امریکا؟
1: شوهرم هیچ کاری نمی کنن، من شغل آزاد دارم، درآمد از من میاد.
0: چطور ایشون هیچ کاری نمی کنن؟
1: دوستم برن کار کنم.
0: اوکی. به من بفرمایید که بچه ها کدامشون هنوز با شما هستن یا از شما جدا شدن؟
1: از من جدا هستن و کوچکترینه ازدواج نکرده. سوال من، البته من شوهرم دیپرشن دارن و ایترانز این فامیلی، منتها سوال من اینه که زمانی که دیت میکنه آیا باید، چون من نمیدونم، اکسپریانس هم نکردم.
0: زمانی که چی ببخشیدن فهمیده؟
1: وقتی که دیت میکنن آیا باید عاشق طرف بشن، یه جایی ثابت بمونن یا بالا پایین خواهند رفت؟ نرماله؟ نرمال نیست؟
0: آخه عزیزم، اولا برمیگرده به تعریفی که شما درباره عشق میکنی، این یک. دوم این که اکثریت مردم دنیا متاسفانه هیچ وقت عاشق نمیشن. مردم به دلایلی که همطور که میرن مغازه خرید میکنن یا فکر کنن باید رفت مدرسه، یه بسیاری از مردم، بسیار اکثریتی، بیش از 90% مردم فکر کنن باید ازدواج کنن. خب حالا که میخوان ازدواج کنن، قرار همسری رو انتخاب. خیلی از اوقات افراد این همسر رو با ملاکایی یا دلایل خیلی خاصی و محدودی انتخاب میکنن، این ماجرای برخی از اوقات خواستگاری که میگن دختر خوبی از خانواده خوبیه، نمیدونم سنش اینه، بیا برو خواستگاریش. یعنی هیچ، شما هیچ اطلاعی نه. یه زمانی هست که آدم ها یه سال، دو سال، سه سال تو رابطه با هم میمونن، ای بس با هم زندگی میکنن، بعد از اون به این نتیجه میرسن که به هم میخورن، به درد هم میخورن، ازدواج کنن یا نمیکنن. در اینجا یه عاملی چون بهش اشاره کردید وجود داره به اسم علاقمندی. برخی از آدم ها به هم علاقمندن، برخی از آدم ها خیلی علاقمندن، برخی از آدم ها اصلا اون آدم رو به عنوان تنها موجودی در جهان میشناسن که میخوان باش باشن و ای بس با از آغاز تا پایان زندگی بزرگسالیشون رو با اون آدم هستن. ولی این بحث که باید با عشق و اینو اصلا چه معنایی داره؟
1: ببینین، این 3 ماه دیت میکنه و وقتی روی کاغذ میذاریم تمام چیزایی که یه دختر از نظر همه، نه تنها من، باید داشته باشه یا لااقل تو فرهنگ ما باید داشته باشه داره.
0: آخه سب کنین، همچه بیستید، همچه بایدی در کار نیست.
1: نه، از نظر این که دوست داری داشته باشه یا ترجیح میدی داشته باشه. ببخشید جمله
0: رو لغت کنم. خب شما میتونید برگردید بگید شما درباره پسر 32 سالتون صحبت میکنید. خب طبیعی است اگر ایشون از کسی خوشش بیاد باید از نظر سنی نزدیک هم باشه، بعد اگر اهمیت میدن به ایرانی بودنش باید ایرانی باشه، اگه براشون اونقدر فرقی نمیکنه خب میتونه غیر ایرانی هم باشه.
1: خب همه اون چیزایی که دنبالشه داره. خوب. ولی بعد از 3 ماه میگه یه روز میخوام یه روز نمیخوام.
0: خیلی عادیست، بسیار
1: عادیه،
0: کاملا. شما حتی برخی از وقت میرید یه خرید یه چیزی میکنید، یه لباسی میخرید، بعد میاد خونه میگید نه، توی نور دیگه، توی شرایط دیگه، یا به دوستتون، خواهرتون میگید، میگه نه با این خبری نیست، قد نمیارزه، میرید پس. یعنی پایین و بالا رفتنه نشانه چیه که شما از توی این که نمیتونی نتیجه بگیرید؟ برای کسیست که 3 ماه با یک کسی آشنا شده و بنابراین خیلی از اوقات به یه جنبه های نگاه میکنه یا مقایسه با قبل میکنه، مقایسه با کسانی که هستن یا احتمال با وجود داشته باشن میکنه. اصلا این بدون پایین و بالا رفتن اصلا شدنی نیست. حتی در تجزیه و تحلیل های مربوط بهش گفته میشه حتی کسانی که در یه مسیری حرکت میکنن که معمولا از مثلا 4 مرحله اول میگذرن که از اتنشن و اترکشن و اتچمنت و کانکشن هست، معمولا بینشون یه اختلافی پیدا میشه و یه شکستگی باید پیدا بشه برای که بین 2 هفته تا 2 ماه از هم جدا میشن بعد بر میگردن. یعنی اصلا این یه مسیر یک دسته یک نواختی نیست. حتی شما در خرید، در خصوص خرید یه خونه، ای بسا صبح فکر کنید نه خیلی خوبه میخرم، زور میشه یه چیزی میبینید یا یه خونه دیگه میبینید میگید عجب خوب شد نخریدم، 2 روز بعد فکر کنید نه این یه امتیازاتی داشت که شما خبر نداشتید، میگید میخوام بخرم. ما اینو توی خرید اتومبیل هم داریم، یعنی چیزی که حتی یه ذره جدیتره. بنابراین شما از این که پسرتون بعد از 3 ماه بر اساس آنچه که شما میفرمایید از ذره خودش یا شما فرقی آره نمی کنه، اون چیزایی که حداقلی که باید داشته باشه یا بستا اون چکلیستی که هست درسته، ولی حرفش اینه که یه روزی فکر کنم او رو میخوام، یه روزی فکر کنم نمیخوام. اولا نشون دهنده حالت عادی آدم هست، دوم نشون میده که هنوز اون شناخت و آگاهی و ارتباط نزدیک پیدا نشده که بتونن برای همدیگه بهترین باشن. و خب این معمولا زمان میخواد. حتی من خیلی باوری به این که کسی قبل از 6 ماه یا 9 ماه به این نتیجه برسه، یا قبل از 500 ساعت گفتگوی با هم به این نتیجه برسه که من این آدم رو میخوام، کاملا شک دارم که تصمیم و انتخاب درستیه، برای که نه شناختی از خودش داره، نه او، نه از رابطه شون داره، نه این که چه تأثیری و تأثیری رو هم دیگه میتونن بگذارن.
1: پس راه نمایی که شما فکر میکنین که من باید بهش بکنم فقط بگم زمان لازم داری. بله
0: شما آخه شما قرار نیست راه نمایی بکنید.
1: با من خیلی با هم تو مسائل مشورت میکنیم.
0: حالا این که با شما صحبت میکنه، ببینید عزیز، یه زمانی من بیام برگردم به شما بگم که پسر من رو میخوان جراحی کنم، من میخوام با شما مشورت کنم جراحی بکنم، آخه شما پزشک نیستی؟
1: نه صحبت میکنه، ببخشید.
0: نه نه آخه عزیزم، آخه شما میگید راهنمایی کنم.
1: خب چه راهنمایی؟ وقتی از من میپرسه چه جوابی بهش؟
0: هر جوابی که فکر کنید درسته بدید، ولی انتظار نداشته باشید که جوابتون درست باشه تو جوابتون رو او بپذیره. شما معلومه که هر
1: بپذیره. نمیخوام بپذیره، من میخوام جوابی بهش بدم که یه کارشناس بهم میده، چون من خب اصلا
0: آخه شما نیستید، شما که نمیتونید برید خودتون جای. عزیزم مثل اینکه شما برگردید بگید من رفتم تو بیمارستان لباس پزشکان رو پوشوندم، حالا پوشیدم، حالا میخوام نظر درستی را جای بیماری بدم. خب شما که با اون دکتر نشدید، شما مادری.
1: وقتی از من میپرسه بهش بگم زمان میخوای؟
0: اصلا همچه حرفی نزدم.
1: خب چی بهش بگم؟
0: حرف این است که پسرم آدم ها پایین و بالا میرن، بنابراین اگر بعد از یه مدتی به اینجا رسیدی که او رو میخوای و فقط او رو میخوای، خب به دنبالش میری، اگر نه که خب جدا میشی. مثل آدمایی که درگیر روابطی میشن 2 تا 4 تا 6 تا ای بس تو زندگیشون دارن، بعد 7 به نتیجه میرسه.
1: ممنونم.
0: بنابراین خودتون درگیر نکنید، ولی همطور که خدمتتون عرض کردم شما صمیمانه صادقانه نظرتون رو میگید، امیدتونم این هست که این نظر خوب و درست باشه، ولی این در حد شماست، پسرتونم در حدی که خودش فکر میکنه اون رو میفهمه، میپذیره، قبول میکنه، رد میکنه، یا براش یه کمکی از شادم نباشه. ولی این که شما بگید من میخوام حالا یه نقش مشاور آگاهی پیدا کنم،
1: نه نمیخوام.
0: بس بنابراین هیچ، شما فقط صمیمانه صادقانه نظر خودتونه میگید، شما درباره همه چی نظر میدید. یکی میاد میگه من میخوام اتومبیل بخرم، رنگ نمیدونم نقره‌ای بخرم یا سفید، میگه من که فقط سفید میخرم. نظرتونو گفتید.
1: همون، چون من نظرم هم نمیگفتم به خاطر اینکه نمیدونستم که حرفی که میزنم آیا درسته یا نه به شما زنگ زدم.
0: بنابراین من هم بارها عرض کردم ما یه

0: و قرارم بری. اگر شما پسرتون روز اولی کسی رو میدید به دنبالش میرفت یا دخترتون، که ما اونجا مسئله و مشکل داشت، برای که قبل از اینکه به یه شناختی برسه، قبل از اینکه همه چیز، مثل اینکه شما بیاد برای خرید خونه فقط بگید آدرسش کجاست، یا فرض بفهمید به در خونه، ولی ای بس با شما برید توی اون خونه بعد به خاطر ترکیب اتاقش بگید اصلا من همچین جایی رو دوست ندارم، در حالی که از بیرون شما همچین چیزی ندیدید. به همینجاست که آدم ها میرن میبینن، آدم ها چند بار میرن میبینن، آدم ها میرن جایی متفاوت رو میبینن، آدم ها مقایسه میکنن، و باز به همینجاست که در دنیای امروز بچه ها در یه محیط آزادی ای بسا با 5 نفر 10 نفر نزدیک میشن، بعضی ها رو 1 جلسه میبینن، بعضی ها 2 جلسه میبینن، بعضی ها رو 20 جلسه میبینن، بعضی ها رو 200 جلسه. بعد از 200 جلسه ممکنه هنوز دو دل باشن که ازدواج بکنن یا نکنن. و باز به همین جهت است که من همیشه عرضم این بوده که وقتی به مسئله ازدواج میرسه، وقتی که کلیاتش به نظرتون درست میاد، باید در حد 90% مطمئن باشید انتخاب درستیه، ولی 100% در کار نیست. علتش هم خیلی روشنه، انسان یه موجودی است که همیشه با اطلاعات کم کم باید تصمیمات بزرگ و مهم بگیره، تازه دیگری رو نمیتونه چه تغییری میکنه، و تازه معلوم نیست که 1 سال آینده 2 سال آینده چه چیزایی به وجود میاد و یا چه تغییراتی پیدا میشه، چون انسان یه آدم، یه موجود ثابتی نیست که مثل یه لیوان باشه، یه خودکار باشه که خب همش همینه. نه، اینجوری نیست. ما حتی به یک اعتبار مثل یه رودخانه هستیم که ای بسا هیچ لحظه‌مون مانند لحظه قبلمون نیست. حتی پسر شما در سر امین آشنایی با این دختر خانمی که 3 ماه بوده به یه نتایجی، به یه نظری، نگاهی حتی درباره خودش رسیده، چون آدم‌ها در این ارتباطات دیگران رو مثل آینه می‌بینن که خودشون رو توش پیدا می‌کنن، که ای بسا با 3 ماه قبلش بسیار الان متفاوته در انتخاب همسر، ولی این خیلی چیز عادی و طبیعی و درسته. حالا طبیعیش به معنی نچرال نمیخوام که معمولی است که آدم ها هم دارن، و به همین جهت است که اتفاقا تو این گونه موارد خیلی ها میگیرن میشنن میگن جنبه های مثبت این آدم اینه، جنبه های منفیش اینه، بعد به این مثبت و منفی یه وزنی میدن، این موضوع 20% میارزه، این موضوع 2%، نه این یکی خب 40% اهمیت داره، و یا یه عیب و ایرادی که هست میزنش کنار. فرض بفرمایید من رو خط رادیو تلویزیون بارها عرض کردم، اگر با یک کسی رفتید بیرون که دیدید آدم عصبانیه، خدافظی کنید برید. اگر دیدید آدم شکاک و بدبینی، خدافظی کنید برید، چون با این جور آدما نمیشه زندگی کرد و دلیل نداره رابطه رو شروع کنید. تازه من یه اصل دیگه ای دارم که آدم قراره کاری رو که نمیخواد تموم کنه، نباید تموم کنه، نمیتونه تموم کنه، شروع نکنه. یعنی فرض کنید پسر شما کسیه که 2 سالشه، اگه دختر 14 ساله 15 ساله دید خوشش اومد، که نباید دنبالش بره، همونطور که اگر یه خانم 50 ساله دید قرار نیست دنبالش بره، برای که این کاریست که نباید بکنه، نمیتونه بکنه، نمیخواد بکنه، نخواهد شد، پس بهتر شروع هم نکنه.
1: بله متوجه شدم،
0: برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم،
1: قربونتون برم، یک دنیا ممنون، یک دنیا
0: متشکرم، خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: خب آماده ای؟
5: بله.
4: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
5: Retirement planning،
4: سرمایه گذاری،
5: Investment،
4: مالیات بر ارث،
5: Estate tax،
4: پس انداز تحصیلی،
5: College saving،
4: برنامه ریزی مالیاتی،
5: Tax planning،
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
5: Transfer of wealth to next generation.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
4: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
4: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
5: سلام دکتر جان.
4: سلام.
5: من از آلمان تماس میگیرم.
4: بله بفرمایی.
5: راستش هول شدم. من میخواستم که راجع به دخترم که 9 سال و 10 ماهش هست، اگه اجازه بدین یه چیز کلی بگم بعدم سوالامو بپرسم.
4: بفرمایی.
5: دختر من الان اولا که تک بچه هست، ما فقط اینو داریم، 9 سال و 10 ماهشه و از 2 سال و نیمی من گذاشتمش مهد کودک و روز اول مهد کودک یه بچه یه پسر دیگه هم اومده بود برای روز اول مهد کودک. این دوتا جلوی چشم من پیش هم رفتن، شروع کردن بازی کردن، روز به هم چسبیدن. همین مهد کودک مربی ها همیشه می گفتن اینا مثل یه روح هم در دو بدن. بعد رفتن
4: نفهمیدم به هم چسبیدن. نفهمیدم یعنی چی؟
5: یعنی همیشه با همن، یعنی همیشه با هم هستن و میخوان با هم
4: نه. ببینید عزیز، شما پسرتون گفتید پسر یا دختری؟ الان
5: دختر.
4: شما یه دختری دارید که بچه تکی رفته اونجا، یه بچه همسن و سال شده با هم بازی شده. خب
5: خب بعد الان دکتر جان دختر من خب با هم رفتن مدرسه، بعد اتفاقی افتاد، اون پسر پدر و مادرش از هم جدا شدن، یه مدت خیلی ناراحت بود، گریه. بعد دختر من وقتی که با اون حرف خیلی به من غور میزنه، بد اخلاق میشه، بهانه گیر میشه، ولی وقتی که اون نیست راضیه. بعد اینا الان کلاس چهارم رو تموم کردن و سال دیگه میخوام برن کلاس پنجم. من این امکانو من دارم که دخترمون بفرستم یه مدرسه که کاملا دخترونه است، دورتره، تحت نظر کلیساست، یا اینکه یه مدرسه که مخلوطه، چون مدرسه داره عوض میشه، که این و تمام دوستایی که دختر من از مهد کودک اینا همه با هم رفتن مدرسه، همه با هم.
4: برای چی میخواد این کار؟ چرا میخواد جداشون کنی؟
5: خب میدونی دختر من الان تقریبا 2 ماه هم هست که پریود شده شروع شده. خوب. با وجود که 9 سال و 8 ماهش بوده.
4: خب
5: نمیدونم، فکر میکنم چون اون یه پسر این دختره. بعد
4: شما تو اروپا زندگی میکنین، از این پرت و پلا فکر میکنین؟
5: خیلی هم تحت تاثیرشه
4: و
5: وقتی که خیلی
4: معلومه وقتی عزیز من، یعنی چی؟ اولا یک، شما کسی هستید که دست گلاب دارید یه بچه آوردید. دو، بچه آمده یه دوست پیدا کرده. اصلا انسان در رابطه تعریف میشه. فرزند شما یه دختری هست که میتونستید با بچه های دیگه هم باشه، احتمالا هم هست. بعد شما یک دفعه نتیجه گیری میکنید وقتی که اون نمیدونم با من هست، نمیدونم بد اخلاقی میکنه، یعنی چی؟
5: دکتر به خاطر اینکه توی مدرسه هم معلم ها خیلی سعی کردن این دوتا رو اصلا جدا کنن، بعد چون اون پسر توی روزای سختی هم بود، پدرم و هم جدا شده بودن، بچه های دیگر رو کتک میزد که به بچه من نزدیک نشن. معلم ها میگفتن ما میخوایم که بچه تو با بچه های دیگر هم باشه، ولی خب بچه من با بچه های دیگر هم هست، ولی نمیدونم، من فکر کردم که این تسلط، این که همیشه با همند. بعد وقتی بعد مثلا دکتر جان، مثلا جدیدنم شروع شده به این که مامان اون پسر با چند تا دوسته دیگرشون که میگم اینا همه با هم بزرگ شدن، اینا یه تیمن و اصرا میرن بیرون، مثلا میرن پارک بازی، منم برم، بعد من همیشه باید یه جنگ باشه که بگم نه تو اجازه نداری بری. بعد اونا میدونی مثلا اون همیشه یه کاری میخواد بکنه که من به این بچه خودم اجازه نمیدم. مثلا اون از خیلی وقت پیش اجازه داشت تنها بره مدرسه، خب من اجازه نمیدادم بچه من تنها بره مدرسه، الان دو سه ماهی که اجازه داره. همیشه جنگه که اون یه کاری میکنه، اینم میخواد بکنه، من اجازه نمیدم. مثلا اینطوری.
4: خب ببینید، من نمیدونم که چند از این گزارش شما درست و یا دقیقه. یک، یعنی همه چیز رو با اون مرتبط کردن. بعدم خیلی عادیست که بچه ها با هم دوست بشن، ولی ما قرار شبکه دوستی بچه ها رو از یه نفر و دو نفر بیشتر کنیم، نه به دلایلی که شما گفتید، بلکه به خاطر اینکه این تنوع وجود داشته باشه. وقتی هم که این آدم نیست، مثلا وقتی بچه ها جا به جا میشن، مدرسهشون، خونه و زندگیشون یا هر چیز دیگه، خب بچه ها دوستای دیگری هم داشته باشن. این درست مثل اینکه من و شما از یه مغازه خرید نمیکنیم، از 10 تا مغازه خرید میکنیم. حالا اونایی که گذشته، ولی بخواید جا به جاش کنید که اینا با هم نباشن، فکر بکنید اگر جا به جاش کردید که با هم نباشن، دختر شما اولا چه حالی پیدا میکنه، دوم چی کار میکنه؟ مثلا وقتی شما به ام خب نکنید، برای چی میکنید؟ نگرانیتون از چی عزیز؟
5: از این که این بچه، این پسر که منم خیلی
4: دوستش
5: دارم، ولی یه تأثیری روی بچه وقتی اون هست، یا مثلا یه چیزی میگه، بچه من اصلا به حرف من گوش نمیده.
4: خب قرار نیست گوش بده. آخه شما حرفاتون حرفای شنیدنی نیست عزیز. من این حرفی که شما میزنید بچه‌ها به حرف من گوش نمیده، اوایل که برنامه رادیو داشتم 26 سال قبل، خیلی‌ها میگفتم، گفتم خدا شما این رادیو در اختیارتون، حرفایی که میخواید بزنید که فکر کنید بچه‌تون باید گوش بده رو بزنید، هیچ کس حرفی برای گفتن نداشت. حرف شما رو برای چی گوش بده مثلا؟ سر چه چیزی؟ خب چرا موافقت نمی‌کنید مثلا؟
5: میگم اجازه نذاری بری بیرون با بچه‌های دیگه مثلا.
4: چرا؟ چرا نتونه بره؟ اگر ضرر خطری هست بله، ولی اگر بقیه هم دارن میرن چرا بچه شما نره؟
5: خب بخاطر که یه کار علکی به نظر من، یعنی که برن توی پارک همجوری بشینن یا برن جلوی مغازه بیستن.
4: بچه چیکار کنه؟ بچه باید بشینه مثلا کتاب بخونه یا یه کاری بکنه، بره مغازه کار بکنه؟ چی دارین میگین عزیز؟ مثلا نمیفهمم شما این چه ذهنیتی دارید. همسرتون هم با حرفای شما موافقه؟
5: بله.
4: هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
5: من حسابداری خوندم، حسابداری میکنم. شوهرم توی شرکت تبلیغاتی کار میکنه. اون اینجا از 9 سالگی اینجا بوده، من 12 ساله که اومدم.
4: برای شما معلومه یه زمینه برای استراب و وسواس دارید، برای یه چیزی رو که اونقدر مهم نیست مهم میدونی.
5: یعنی یه بچه 9 ساله 10 ساله اجازه داره مثلا، یعنی اشکالی نداره که با چند تا از دوستاش برن به اندازه دو تا ایستگاه اتوبوس اونورتر از خونه، بعد مثلا یه جایی وایسن، بعد برن توی پارک بازی کنن، بعد برن مغازه، بعد تنها بیاد خونه.
4: به من بفرمایید بقیه بچه‌ای که تو شهر شما هستن این کارو میکنن یا نه؟
5: بله میکنن.
4: خب شما چرا موقعیت غیر عادی باشی؟
5: خب
4: میشه هستم
5: که مثلا
4: نمیدونم
5: ترسم خطری باشه، اتفاق
4: درش بیفته. ببینید شما معلوم آدم مضطرب و نگرانی هستید کاملا پیداست، و بعدم رشتتون هم نشون میده، چون به هر حال دوستان حسابدار و نمیدونم دندان پزشک اینا یه زمینه وسواس رو دارن، استراب و وسواس رو. آدم صبح تو غروب سرش رو عدد باشه و بخواد تراز پرداخت ها بگیر و موازنه حساب ها باشه، بعد در نیاد باید دنبالش بگرده. معلومه شما رو این مدار حساس بود، ولی یه زمینه ذهنی اولا استراب و استرس دارید، بعدم بدبین و منفی هستید. و وقتی که توی شهری یا نمیدونم شهر رو چقدر بزرگ 10,000 تا بچه اینجوری زندگی میکنن، شما نگران فقط دخترتون هستی؟ اون 10,000 تا پدر و مادر بچه های دیگه سرشون نمیشه، عقلشون نمیرسه که این کارا درست نیست. برای بچه ها اومدن تو این دنیا زندگی کنن، معلوم زندگی کردن وقت تلف کردن، گشتن، کار بیهوده کردن، چه اشکال داره برای بچه ها؟ مگر تمام مدت باید مثل زنبور عسل و مورچه آدم ها کار بکنن؟ بنابراین شما به نظر من خیلی بیش از حد و اندازه این موضوع رو بزرگ و مهمش کردی.
5: میترسم که دوز بچه بیاد مثلا، یا تصادف یا ماشین.
4: اصلا باورم نمیشه شما رو سرکار خانم، اصلا دوز بچه وجود داره؟ شما ممکنه من بگید از 500 نفری که میشناسید که بچه شو دوزیده؟
5: تلویزیون اخبار آدم میبینه.
4: خب اخبار تلویزیون اخبار میبینه، در آن واحد 10,000، 50,000 هواپیما، 100,000، اصلا دقیقا آمارش رو داشتم یادم رفته، تو هوا هستن. ولی اگر سال یه دونش مثلا سقوط میکنه، ما فقط به اون سقوط اون یه هواپیما نگاه میکنیم؟ یه میلیون هواپیمایی که میرن و میان رو باشون کاری نداریم؟ ملاک این نیست، خب معلومه هست. نه حالتون خوب نیست، شما حتما به دکتر مراجعه کنید، بچه رو از با در میارید. بعد اگر همسرتون هم مانند شما فکر میکنن، پایست تأسفه که به شما نمیگن. این دنیا رو اینجوری دیدنه. من بارها عرض کردم مثل این است که برگردی بگید مورچه های خونه ما مارن، به هر آن ممکنه بگزن و بکشن، و مورچه که مار نمیشه. بچه دزدی؟ بچه دزدی کجاست؟ شما اگر به آمارای امریکا، من اروپا رو نمیدم، 1,000 تا بچه که در امریکا دزدیده میشه، یعنی گم میشه، بیش از 992 تاش یک اتفاق و یک کار داخلیه، پدر مادری که جدا شدن، یکی اومد بچه رو هم داره میبره، یکی از پدرها مادرها هم داره میره، یکی هره دیگه. ولی اینکه کسی پرس کنید یه بچه 10 ساله رو بره بدزده، دختر شما رو کسی بدزده برده بره تو خونهش، بعد بگه خب فرس و پاشو برو مدرسه، شما فکرش هم میتونید بکنید؟
5: ولی دوستو واقعا شاید 8 ماه پیش بچه ها رفته بودن توی حیات مدرسه، چون مدرسه نزدیک خونه ماست، بازی کنن. یه بچه رفته بود آخر هفته اونجا داشت بازی میکرد، بعد یک نفر سعی کرده بود به دوستش، بعد بچه خودشو لای میله ها فرو کرده بود و داد و بیداد کرده بود تا یک نفر اومده بود کمکش کرد. بعد اون آدم فرار کرد و بعد پلیس اومد. واسه همین منم
4: خب همیشه ممکنه. شما تو خیابون که میدید هیچ وقت نشنیدید آدم ها تصادف کردن، تصادف اتومبیل مردن؟ خب بس هیچ کس سوار اتومبیل هم نشد. آخه هم چیزهای سابقه نداره، وجود نداره. یعنی که شما یه دنیایی میسازید که نیست، شما یه حادثه رو تعمیم میدید که همینجوری داره اتفاق میفته، ولی خب این که واقعیت نداره عزیز. این دنیای ذهنی ها، رویاها و تخیلات عجیب و غریب شما.
5: پس این روز محافظت من نیست از بچه
4: اینه؟ نه اصلا. روزی که من همیشه عرض کردم وقتی یک کاری رو 60-70% بچه ها میکنن و بقیه پدر مادرها بهش رضایت بدن، شما هم بذارید بکنن. اینجا که 99% پدر مادرها میذارن بچه ها این کار رو بکنن.
5: اوکی،
4: نگران نباش، مواظب خودتون باش.
5: دکتر جان من چند تا سوالی دیگم، اگر یعنی سوال که نه، فقط میخواستم مثل لیست بگم که شما به من بگید که مثلا راجب این که دختر من الان توی 9 سال و 8 ماهگی پریود شده، این یه اتفاق بزرگه، این من باید کاری بکنم؟
4: شما نه، شما اگر اون سوالی داشت در حدی که میدونید جواب میدید، بعدم اگر خیلی دلش خواست گفتی سوالایی داره، میتونید بگید من یه قرار میذارم با یه دکتر، خانم دکتری که متخصص زنانه، برو باهاش صحبت، یا با یه پرستار میشه راه صحبت. به همین سادگی.
5: اوکی. بعد خیلی راجب احساساتش با من دوست نداره حد بزنه.
4: منم بودم حرف نمیزدم، برای که روزی که آدم احساسشو بگه مادرش اینگونه بهش حمله کنه و یه دنیایی رو بسازه که نیست، اما بهتر که با شما اصلا حرف نزنه. عزیز شما نگاهتون خیلی بد و غلطه، خیلی بدبین و منفی هستید، خیلی با استراب و وحشت زندگی میکنید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی هستید؟
5: من چهارمی هستم از شیشتا.
4: خب دیگه همونجا هم مقدار زیاد بوده، اذیت شدید. نه دیگه، ببینید اینا واقع بینانه نیست. یه خانم روانشناس پیدا کنید، یکی همین با هم صحبت کنید، برای که این نگاه ها واقع بینانه نیست. این نگاه ها زندگی رو سخت و تلخ میکنه. شما با این استرابی که دارید همه چیزای خوب زندگی رو خراب میکنید، همه چیزای بد و خراب زندگی رو هم خراب ده.
5: ولی
4: یکی
5: دکتر، من یعنی
4: همیشه
5: با خیلی مهربونانه با دخترم حرف زدم و میزنم، یعنی یعنی بهش میگم که نکن، ولی هیچ وقت بدون عصبانیت سعی میکنم براش توضیح بدم.
4: اصلا هیچ چه توضیح میدین؟ این پرت و پلایی که شما میگید که توضیح نیست. بعدم مهربانانه بعدم به یکی بگه کاری نکن، ولی مهربونه میگم من به یه آدمی بگم نخور، خیلی لطفا خواهش میکنم قربونت برم نخور، بعد بگم مهربونه میگم. به شما چه مربوطه که بگید؟ آخه عزیز شما اصلا یه دنیایی برای خودتون دارید بسیار عجیب و غریب. نه با خانم روانشناسی صحبت کنید کمکتون کنه. جهان اینگونه نیست عزیز. مورچه های خونه ها مار نیستن، عقرب نیستن، بچه های ما در معرض این هستن که دزدیده بشن. من الان تو امریکا این دفعه سال الان میشه 49 ساله این دفعه من امریکا هم بگه اگه شما چلو یک دونه بچه ایرانی رو من با وجودی که کاملا در ارتباطم و ده ها حتی صد ها هزار ایرانی توی حتی همه منطقه هستن، یک دونه بچه ایرانی دزدیده نشده. همچی چیزی وجود نداره. ولی وقتی شما تلویزیون تماشا میکنید خب معلومه بچه ها گم میشن. بچه ها گم میشن علت که از اعضای خانواده باره، بچه گم میشه ماشین بهش زده کشته شده، بنابراین پیداش نمیشه. ولی اینکه بچه دزدی که وجود نداره که بیاد بچه منو بغل بزنه بره، بعد مثلا این بچه رو فردا صبح بفرسته بره مدرسه، نکنید این فکرای عجیب و غریب رو نکنید.
5: باشه دکتر، من حتما میکنم. دکتر نکته آخرم که میخواستم بهتون بگم، دختر من نقاشیش خیلی خوبه و نقاشی که خیلی خوبه و میکشه نقاشی که یه حالتی ترسناکه، یعنی یه کاراکتر داره توی فکر خودش که این موهای سیاه داره، نصف صورتشه، یه چاقو تو دستشه و یه نفر رو بسته. من همیشه بهش میگم این کیه؟ میگه اون کسی که من این بسته کار بدی کرده. اون کسی که اون کاراکتریه که آدمای بدو چیز میکنه، اون میگه نه این خودش آدم خوبیه، مهربون نیست، بدم نیست، ولی این یکی کار بد کرده که این با بند بستش و چاقو دستش گرفته. همیشه این نقاشی ها رو میکشه.
4: نه اینا خیلی بده، اینا علائم خیلی بدیه. اینا متأسفانه نشون دهنده این است که این دید بد و منفی شما تو وجود دخترتون هم نشسته. و بنابراین هر وقت یک کسی چاقو بر میداره تو آشپزخونش کار بکنه، دختر شما اینو فکر کنه میتونه ازش استفاده کنه برای حمله به دیگران. نه هیچ خوب نیست عزیز. بعدم شما یه زمینه بدبین و منفی بوده رو نشون میدید، نمیدونم در چه حدی است، نمیدونم، باز تکرار میکنم دو دفعه گفتم نمیدونم، ولی علائم پارانوید رو نشون میدید و متاسفانه ارثیه. یعنی شما یه جهانی میبینید که نیست، یه جهانی رو تصور میکنید یا نیست، یه گونه دیگری است. سرتون کردید تو کار کامپیوتر و دفترها و اعداد، ولی بیرون رو یه جای وحشتناکی میبینید. چه خبر هست، چه خبر بوده نمیدونم. الانم نمیخوام راجع به شما صحبت کنم، وقتی نیست، ولی لطفاً و حتماً عرض منو جدی بگیرید. یه خانم روانشناس پیدا کنید، حتی میتونه در ایران باشه که هزینه کمتری هم داشته باشه، تلفنی با هم صحبت کنید، یه چند جلسه یا چندین جلسه ببینن مسئله و مشکلی دارید یا ندارید و چه کار باید برش کرد. یه همچی چیزی به بچه‌تون آسیب میزنه، اونم به بچه تک متأسفانه غیر از شما و پدرش کسی رو نداره. بعدم بذارید صحبت های منو همسرتونم بشنون، امیدوارم ایشون مثل شما فکر نکنه، ولی بچه رو از پا در میاری.
5: به خاطر اینکه خیلی مراقبت میکنیم و بدبینیم، درسته؟
4: حتما بدون تردید. من یه ببین عزیز، من تو لس آنجلس زندگی میکنم، حالا به ولی لس آنجلس فرق نمیکنه. بچهای من کوچیکی بودن، ما یه قراری با هم داشتیم، هر موقع دلشون میخواد شب بیان، فقط یه شرط داره، هر موقع 11 بود 12 بود با دوستاشون رفتن بیرون دیر اومدن، یه شرط داشت اون که من یواش بیام برم بخوابم بیدار نکنن. من نگرانشون نبودم، بچهای خوبی هستن، دوستای خوبی دارن، جای خوبی میرن، کارهای خوبی میکنن، من بهش نگران باشم؟
5: بخاطر محیط. محیط
4: خب عجیبه بابا، شما یه همچین محیط جنگ دو، شما پارانویدید. محیط شما دارن دائما همجوری همدیگه رو میکشند و بچه میدوزدند و سر میبرند و اینا. کدوم کشوری هستید شما؟ کدوم کشوری شما؟
5: آلمان.
4: آیا خب پس شما چرا فکر کنید که محیط
5: نمیدونید؟
4: برای که مریضید؟ نمیدونید برای که حرفای شما کاملا بیمارگونه است عزیز. یعنی چه یه دنیایی رو اینجوری ساختن که همه چاقو به دست دارن حرکت میکنن و همه هم دنبال این هستن که بچه منو بدزدن؟ بعد شما میخواید دخترتون رو از پسر بچه‌ای که با هم دوستند و از دو سال و نیمگی با هم بودن حالا جدا کنی؟ برای که چی میشه؟ هیچی. میخوام برن تو خیابونا بگردن، خوبونا بگردن، میخوام برن توی نمیدونم مالها یا مراکز فروش بچرخن، خب بچرخن. بچه ها بقیه هم میچرخن هستن. شما توی این مراکز که میدیم مقدار زیادی بچه میبینیم. نه حتما حتما یه دکتر رو پیدا کنید که کار دستون ندید و بعدم بچه رو اینقدر گیر و گرفتار نکنید. ولی اون علائم هم که در دخترتون هست اصلا خوب نیست. ولی امید من این است که فقط هیچی، اونم با دکتر ببینه. تو این شما همین حرفا رو به دکتر بزنید، بعد به صورت دوست، نه به عنوانی که تو مشکل روانی داری. تو بیا درباره مثلا درس دوستات، من، پدرت و این خانم صحبت کن، یا تو ستایی با هم برید، یعنی شما و همسرتون و اون دخترتون برید پروی یه خانم روانشناسی بشین، راجع موضوع مختلف حرف بزن. اگر در اون شهرتون هست که احتمالاً دوستان ایرانی هستن، اگر نه تا تلفنی میتونید بذارید یه کسی از ایران باهاتون صحبت کنه درباره موضوعهای مختلف. ولی از قبل شما و همسرتون بگید که موضوعها و مسائل چیه که اون خانم روانشناس در جریان باشه. شما احتیاج به گفتگو دارید و ای بسا احتیاج به یک به هر حال توجه بیشتر و حتی مداوا، برای که علائمی که من در شما میبینم اصلا خوشحال کننده نیست. برحال مواظب خودتون باشید، سرم اینقدر نگران و بدبین و منفی نباشید. اگه قرار باشه اینجوری باشه، هیچ قرار نیست هیچ اتومبیلی بیاد توی اتوبان‌های شما حرکت کنه، برای اینکه خب یه دم اونجا تصادف کنن با اون سرعت هم کشته میشن. ولی ما که اتومبیل‌ها رو درشون رو نبستیم و پیاده از این ور اون ور بریم. مواظب خودتون باشید. خیلی خواهش می‌کنم. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: تخفیف های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4 دلار و 99 سنت، برنج باسمتی رویال 13 دلار و 99 سنت، سبزی خشک ترنج 3 دلار و 99 سنت، کلوچه نادری خوشتم 3 دلار و 49 سنت، خیار.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کیت، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
5: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
6: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
5: وامش؟ چه مشکلی داری؟
6: کوچیکه.
5: مگه وام کوچیک میشه؟
6: وام نه، وان حمام.
5: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
6: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
5: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
6: به شرطی که وانش جادار باشه.
7: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
8: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
9: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
10: چرا؟
9: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
11: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
12: من رادنی مصریانی هستم.
13: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
14: رادنی مصریانی،
15: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
14: مصریانی law.com.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
1: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: سلام، بفرمایی.
1: آقای دکتر، من راجبه اسم پسرم میخواستم با تو مشورت کنم. الان تقریبا 11:30 فکر میکنم اسمشو خوب انتخاب نکردم. خواستم ببینم
0: شما در کجا زندگی میکنید عزیز؟
1: من لس آنجلس هستم.
0: و در امریکا خواهید بود دیگه، درسته؟
1: بله بله.
0: مصابه. خب حالا اولا چند تا فرزند دارید؟
1: این پسر اول، یعنی بچه اولم.
0: خب ما الان اسمشو چی گذاشتی؟
1: اسمشو گذاشتم آرسان.
0: آرسان؟
1: این
0: از کجا؟ من نصب کنید، من نفهمیدم این اسم رو نشنم. این آرسان فرمودید؟
1: بله بله.
0: این اسم کجایی هست؟
1: ایرانی.
0: مطمئنی؟
1: بله، اسم ایرانی. البته الان خیلی بیشتر مد شده بعد اینکه میگن که اسم یه پادشاه هخامنشی بوده، معنیش هم دانا و هوشمند.
0: خیلی
1: من اینو توی مصنوعی هم زدم به انگلیسی، اون موقع آوردش، همینو آورد، یعنی که زد که مثلا یه اسم اصیل ایرانیه، ولی متاسفانه
0: آخه اسم اصیل نزد. ببینید آخه لغت اصیل یه معنای داره، ولی اینکه شما بخواید بعد برگردید به 2000 سال قبل یا 3000 سال قبل و اس اینو یه امتیازی بدونید، یه مقدار جای گفتگو داره. علاوه من عرض کردم من تاله نشنیده بودم چیزی هم الان به ذهنم مراجعه کردم درباره اینکه کسی بوده در گذشته و هخامنشی رو ازش خبر ندارم، احتمالا من نمیدونم، نه اینکه نیست. ولی حالا همسرتون کی این تصمیم رو برای این اسم گرفت؟ شما، همسرتون یا هر دو؟
1: دو تایمون با هم، البته خیلی لحظه آخری شد، یعنی ما حتی اون روزی که بیمارستان تفلک بچه اومد دونه حتی هنوز اسم نداشت، انقدر
0: وقت زیاده به خرج دادیم و خرج هم اینطوری
1: شد.
0: حالا الان میخواید اگر بذارید چی میخواید بگذارید؟
1: باید دوست، مشکل هم اینه که آرسن اینجا یعنی کسی که اون کار آتیش خرج
0: داره. بله، نه اون که لغت، اون که خیلی لغت اونجا متوجه بودم، اون که
1: آره، از اون خیلی
0: کسی که به عمد آتش سوزی رو موجب میشه.
1: بله
0: خب اون که باید حتما عوضش کنید. بگر در امریکا چرا پرسیدم؟ اون که شما نمیتونید بگید مثلا یه اسمی باشه که به هر حال یه بار منفی داره. حالا چه اهمیتی اصلا داره؟ بعدن اسم اونقدر چیز مهمی نیست، وسط 5 تا 10 تا اسم میتونید انتخاب کنید. چی دیگه الان شما یا همسرتون یا پیشنهاد شما و پیشنهاد همسرتون هر دوتا مثلا به چه اسمهاییه؟
1: من نمیتونم، فقط خواستم بگم که بپرسم که مثلا درست خیلی کوچولوه، ولی خواستم بپرسم مثلا به نظر شما اوکیه که اسمشو عوض کنم یا مثلا همینو بگم؟
0: هیچ اهمیتی نداره، اصلا معنایی نداره عزیز. اولا وقتی شما با یه اسم دومی میایید، ولی مطلقا دیگه اسم اول رو به کار نمیگیرید، چون این دوتا اسم داشتن بچه ها هیچ خوب نیست، یعنی اصلا برخی از اوقات اشکال و اختلال ذهنی یا شخصیتی رو یا نوع بازی رو برای بچه‌ها به وجود میاره. بنابراین من با دو تا اسم اصلا موافق نیستم. بنابراین یه اسمو قبول میکنید و میگذارید، دلیلی نداره که اینقدر حساس باشید. بعدم وسواس به خرج دارید که مثلا چه اتفاق بدی بیفته اگر اسم رو خوب انتخاب نکنید. بعدم رفتید گشتید یه اسمی پیدا کردید که یه آدمی مثل من که به هر حال کمی با زبان فارسی آشناست، من هنوز کسی رو با این اسم نشنیده بودم.
1: خودم نشنیده بودم.
0: پس بنابراین شما میخواید یه اسمی من در ورد در بیارید که هیچ کس نشنیده باشه. حالا شما دوتا هیچ کدومتون اسمی تو ذهنتون داری؟ البته من یه پیشنهاد یه اسم رو دارم، پسر یا دختر، چون پسر دیگه درسته. منم خب اونو پیشنهاد یه اسم خیلی خیلی خوب دارم، ولی نمیدونم بگم یا نگم.
1: نه بگیم.
0: فرهنگ. ببینید، باید خواستم بگم مثلا جدی نگیرید دیگه. اصلا
1: با همین گفتم توی مدرسه
0: ابدا به فکر بچه نباشید، اصلا نگران نباشید، یه همچین موضوعی هم تو خانواده مطرح نکنید که او بدون قبلا اسمش این بوده. و البته بچه که توی این بسا تا سن شاید تو سنهای نوجوانی مثلا یه همچین حرفی بهش بزنید بهش توجهی بکنه، اگرم اون رو به صورت خوبی ارائه بدید برش هیچ معنی نداره. شما با یه اسم تازه بیاد جلو و خودتون خلاص کنید، هم اسمی باشه که در زبان فارسی یه معنایی داشته باشه و خوب باشه، هم در زبان انگلیسی حالا که میخواید اینجا ببونید به هر حال تلفظش و برای بچه ها راحت باشه، چون این تلفظ مشکل یا یه معنی خاص که اینجا داره اینا خیلی آزاردهنده است برخلاف تصور بسیاری، و کاملا پیداست که چگونه آدم ها از این موضوع خوشحال نخواهند بود. بنابراین یه اسمی پیدا کنید که معمول و مرسومه، و ده ها اسم است که هم در زبان فارسی خوب است، معمول است، و هم در زبان انگلیسی تلفظش برای امریکایی ها راحت و آسوده است و چیز عجیب و غریبی هم از توش نداره. من خاطرم هست که توی دانشگاه، من چون نمیخوام بگم زشته، یکی دوتا فامیل بودن که توی دانشجویان بودن که خیلی باعث تعجب بود که چرا مثلا یه همچین فامیل، اسم کوچیکم نه، فامیل رو مثلا رو خودشون گذاشتن. ولی خب برخی از اوقات آدم ها این کار رو میکنن. البته ما اون زمانی که تصمیم گرفته شد یه شناسنامه بیرون بیاد تا آدم هایی که تا به حال فامیلی نشن فامیل انتخاب کردن، آدم ها به دلایل خاصی این انتخاب کردن که خیلی از اوقات هم تصمیمشون اصلا خوب نبوده. ولی حالا اینجا شما درباره اسم کوچک فرزندتون دارید صحبت میکنید، الان هم که 11 ماهشه، حتی اگر 2-3 سالش هم بود من اهمیت نمیدادم که با یه نام دیگه بخانیتشو اگر اسم قبلی رو تکرار نکنید بعد از این مدت اون خاموش و فراموش میشه، ولی تو 11 ماهگی که اصلا عزیز.
1: درست،
0: من
1: پس
0: شما
1: پیشنهاد میکنم اسمشو عوض کنم.
0: حتما پیشنهاد
1: کنم،
0: من بدجنسی نکنید. من بدجنسی کردم، شیطنت کردم، شما دیگه مثل من آدم بدی نباشید، شما آدم خوبی باشید. من فقط به مسخره گفتم برای کس، بنابراین یه انتخابی بفرمایید و در حال باشم راحت بشید. فرهنگ هم اصلا اسم ساده ای نیست عزیز.
1: من یه سوال دیگه بپرسم.
0: حتما بفرمایید.
1: برای این اورال فیکسیشن که شما فرمودین، این پسرم خیلی الان همش میخواد پستونک بخوره، اصلا نمیتونم، هر کاری میکنم که اصلا اینا
0: که نه. اولا ببینید غالب اوقات بچه ها تو این سن و سال اگر خیلی پستونک میخوان معمولا گرسنه اند عزیز. یعنی میخوام بگم نشون میده که اگر خودتون شیر بهش میدید، شیر خودتونه کافی شاید نباشه، اگر شیر بیرون به اندازه کافی نیست یا فاصله ها یک کمی زیاده. چون دلیل اصلی که بچه ها همچنان به مک زدن به گونه های مختلف علاقه مندن غالب اوقات تو این سن و سال، یه ذره بالاتر نه، ناشی از گرسنگیشونه، یعنی غذا کافی نیست، یعنی شیر کافی نیست. البته چیزای دیگه هم چون الان 11 ماهشه که میتونستید از 5-6 ماهگی به بعدش بهش میدادید، اونم بهش بدید یه ذره بیشتر سیرش کنید. و بعدم اینکه پستونک رو مثلا در چه زمانهایی یا به چه صورتی میخواد، مثلا اگر به عهده خودش بذاری تو پستونک دور بر باشه همیشه تو دهنشه، اون درست نیست.
1: بله، اصلا میخواد همش این پستونک رو بخوره، یعنی
0: غذا
1: حسابی بهش میدم، یعنی
0: حالا غذا رو حسابی بهش بدید، ولی لطفا این پستونک هم ازش به اون صورت نگیرید. تنها کاری که میکنید مثلا این پستونک رو یه ذره با قیچی کمی کنارش رو، چون اگر سفت و محکم نباشه بچه ها معمولا راه میکنن، یه کاری بکنید که خودش دیگه اونقدر را نخواد. چون میدونید در حقیقت روزی 2-3 ساعت میک زدن برای بچه لازمه بین تولدش تا 14 ماهگی یا 18 ماهگی، ولی بیش از اونش سبب تثبیت دهانی اورال فیکسیشن میشه که خودش برای خودش یه مسئله و مشکلی.
1: درسته،
0: چشم
1: دستتون لعنه کنه.
0: خواهش میکنم، برحال خوشحال شدم با دون صحبت گردم.
1: آقای دکتر، من همیشه فکر
0: میکنم
1: با شما صحبت کنم، ازم میپرسیم بچه چند
0: دوم هست. چرا ازتون میپرسیم؟ برای که من میدونستم شما بچه چند دوم نیستید، اینه که فکر کردم بهتره. نه، چون شما گوی سر به سر من میذارید منم گذاشتم دیگه، با هم بیه ساب
1: شما.
0: مرسی عزیز، من
1: دست شما
0: در من کنم. مرسی، خدا روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
3: 818-777-777-777.
5: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
7: California license number 0N11743 and 0H46772.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
11: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
12: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: هرگز نگذار مسئله‌ای که باید حل بشود برایت مهمتر از فردی درآید که دوستش می‌داریم. با این جمله کوتاه از گوینده ناشناس به شما صدها هزار نفر شنوندگان خوبی که به این برنامه گوش می‌کنید درود و سلام داریم و سپاسگزاریم از بودنتون در کنار ما و از اظهار نظرهایی که درباره مطالب ما می‌کنید. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه و همکار فنی من آقای ماکان جلالی هستند و ما با سبدی پر از گل آمده ایم تا خدمتون تقدیم بکنیم. فهرست مطالب ما از این قرار هستش: داستانی داریم کوتاه از زمان کریم خان زند، تلاش دانشمندان برای حفظ آنتارکتیکا، عرشبت تصمیم جدید پارلمان اسرائیل، آزمایش جدید دانشمندان سوئدی بر روی ماهی‌های سمان، مصاحبه با دکتر رامین انصاری و ایشون به سوالات شما جواب میدن در اونجا، میان پرده، پیک خورشید، مجدی برای مستمری به گیران در آمریکا و شاید یکی دو مطلب دیگر که شاید بهش نرسیم. البته در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی براتون پخش میکنیم. و اما داستان امروز ما در ارتباط با کریم خان زند هست، پادشاهی که حدود دو قرن و نیم پیش زندگی میکرد.

درویشی توی دست از کنار باغ کریم خان زن می گذشت که چشمش به شاه افتاد. با دست اشاره کرد و کریم خان دستور داد که او رو به داخل باغ بیاورند. کریم خان پرسید: این اشاره های تو برای چه بود؟ درویش گفت: نام من کریم است و نام تو هم کریم و خدا هم کریم است. تو خود ببین که آن کریم به تو چه داده و به من چه داده. کریم خان که در حال کشیدن قلیان بود گفت: از من چه میخواهی؟ درویش گفت: همین قلیان مرا بس. کریم خان قلیان را به او بخشید. چند روز بعد درویش قلیان را به بازار برد و آن را بفروخت. خریدار قلیان کسی بود که میخواست نزد کریم خان برود و برای شاه توفیعی ببرد. پس جیب درویش را پر از سکه کرد و قلیان را از او گرفت و نزد کریم خان برد. روزگار چند سپری شد. درویش برای سپاسگزاری نزد خان رفت و در آنجا ناگاه چشمش به همان قلیان افتاد. با دست اشاره‌ای به کریم خان زن کرد و گفت: نه من کریم هستم و نه تو، کریم فقط خداست که جیب مرا پر از پول کرد و قلیان تو هم سر جایش است. و ما بپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون. اسمش است تهران یه روزی خونه ما بود. کاریست تازه از AI هوش مصنوعی، پدیده که جهان رو زیر تأثیر خودش قرار داده است، به ویژه در صنعت موسیقی و تصویرسازی. آهنگ رو با هم دیگه گوش میکنیم. تهران یه روزی خونه ما بود.

آهنگ قشنگی رو بنده شنیدیم بسیار، من که لذت بردم. بپردازیم به سرخط چند خبر در ارتباط با ایران و سایر نقاط جهان.

پرزیدنت دونالد ترامپ امروز به صورت نخستین رئیس جمهور آمریکا درآمد که بعد از 10 سال به چین سفر کرد. رؤسای جمهور این دو ابرقدرت یعنی ترامپ و شی در ملاقات خود پیرامون ایران، داد و ستدهای بازرگانی و مسائل تکنیکی صحبت می‌کنند و حدس بزنند که چه کسانی با همان هواپیمای ایرفورس وان با او به چین رفتند. ایلان ماسک رئیس تسلا و جنسن هوانگ رئیس انویدیا. ترامپ دیروز به خبرنگاران گفت: من در گفتگوهای آمریکا و ایران به تنها چیزی که فکر میکنم بازداشتن ایران از ساختن جنگ افزارهای هسته‌ای است. و در همین حال جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داد که در صورت از سر گرفتن حملات هوایی به ایران درس خوبی به آن کشور خواهد داد. در روم واتیکان تایید کرد که نخستین پاپ آمریکایی لئو 14 حاضر نیست حداقل در سال جاری 2026 به کشورش پا بگذارد و این به آن معناست که در مراسم 250 سالروز استقلال آمریکا شرکت نخواهد کرد. و بالاخره اینکه روسیه چند ماه پس از به سر رسیدن اعتبار آخرین پیمان آن کشور با آمریکا موشک دورپیمای جدیدی رو مورد آزمایش قرار داد که میتواند کلاهک هسته‌ای حمل کند. و اما در قدیم به من گفتن که زمین 5 قاره داره، اما بعدا گفتن که باید تعداد قاره ها رو 7 بدونیم. و اما یک پرسش: بزرگترین قاره های جهان کدامند؟ پاسخ: به ترتیب آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آنتارکتیکا، شود که اروپا و استرالیا. چرا من واژه قاره رو هم برای آمریکای شمالی و هم آمریکای جنوبی به کار بردم؟ به خاطر اینکه به هم چسبیده هستن. مگر نه اینکه آسیا و اروپا هم به هم چسبیده هستن ولی دو تا قاره مختلف به شمار میرن. با این مقدمه به گزارش میپردازیم درباره سرزمین سفید آنتارکتیکا یا قطب جنوب که 4 قاره بزرگ جهان است. آنتارکتیکا با وسعتی مازن 14.2 میلیون کیلومتر مربع از قاره های اروپا و استرالیا بزرگتره، اما از همه 7 قاره جهان ناشناخته تر است. هر سال نشستی با حضور تقریبا 60 کشور عضو پیمان آنتارکتیکا برگزار میشه تا درباره حفظ این پیکره بزرگ یخزده و آسیب پذیر بودن اون تبادل نظر بشود. این نشست امسال از دیروز در شهر هیروشیما ژاپن آغاز به کار کرده. عرض شود که در پیمان مورد اشاره که در سال 1959 بسته شد، از آنتارکتیکا به عنوان سرزمین دانش و صلح یاد گردیده است. منشی اجرای پیمان آنتارکتیکا فرانسیسکو برگوونووا دیروز در یک نشست خبری گفت: گفتگوهای امسال در هیروشیما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا آنتارکتیکا به گونه فزاینده داره تحت تاثیر گرمایش سراسری زمین قرار بگیره. و برای نکته پای فشرد که این قاره در تنظیم آب و هوای زمین و وضعیت اقیانوسا نقشی بسیار حیاتی بازی میکنه. در کنفرانس مورد بحث نزدیک به 400 نفر از مقامات دولتی و پژوهشگران حدود 50 کشور از جمله آمریکا، چین، روسیه و اوکراین شرکت دارند. یکی از مهمترین نکاتی که در نشست امسال مورد توجه قرار میگیره وضعیت پنگوین هایی است که از اونها به عنوان امپرور پنگوینز نام برده میشود و این همان گونه خاصی است که ماه گذشته اتحادیه بین المللی نگهدارنده زیست بوم یا حافظان محیط زیست اعلام کرد که نسل اونا در خطره. World Wildlife Fund یا صندوق جهانی حیات وحش از نمایندگان حاضر در نشست هیروشیما خواسته است که برای حفظ نسل پنگوین های امپرور تدابیر ویژه اتخاذ بکنند. تدابیری که اندیشیده خواهد شد میتونه که محدودیت هایی رو برای صنعت توریسم و رفت آمد کشتی ها به آنتارکتیکا پدید بیاره، چرا که این مسئله فشار بر زندگی پنگوین های ساکن آنتارکتیکا رو افزایش میدهد. تعداد این جانوران به دلیل دگرگونی های آب و هوایی که باعث شکست شدن کوه ها و لایه های یخ شده رو به کاهش گذاشته و ادامه این وضعیت میتونه که اونها رو در سراشیبی انقراض قرار بدهد. من از اطلاعاتون اضافه کنم که در سال توریستی 2024-25 تقریبا 120 هزار توریست به آنتارکتیکا رفتند.
در آستانه ساروز بنیانگذاری کشور اسرائیل که تاریخ اون 14 ماه می هست بوده در 1948 میلادی، قانونگذاران اون کشور دو روز پیش با اکثریت آرا تصویب کردند که مجازات اعدام برای فلسطینی‌هایی که در حمله

افسر ارتش بود که در 1948 به جرم خیانت اعدام گردید، و دیگری آدولف آیشمن، آرشیتکت هولوکاست که در سال 1962 به دار آویخته شد. باری دو روز پیش 93 نفر از اعضای کنست یا پارلمان اسرائیل لایحه‌ای رو تصویب کردن که به موجب آن دادگاه ویژه‌ای تشکیل خواهد شد تا این حق رو داشته باشه که فلسطینی‌های شرکت کننده در شبه خون گروه حماس به اسرائیل در اکتبر 2023 رو به اعدام محکوم کنه. همان شبه خون بود که جرقه جنگی غزه رو برافروخت. این لایحه با تفاضل 93 رأی موافق در برابر هیچ رأی مخالف از تصویب گذشت. کنست 120 کرسی داره و 27 نماینده دیگر یا غایب بودن یا رأی ممتنع دادن. در شبه خون حماس به اسرائیل حدود 1200 شهروند اسرائیلی کشته شدند و 251 شهروند دیگر به گروگان برده شدند. و در جنگ تلف جویان اسرائیل به غزه 72628 فلسطینی به هلاکت رسیدند. 846 نفر از این تعداد بعد از برقراری آتش بس در اکتبر گذشته جان باختند. نیمی از فلسطینی‌های کشته شده زن و کودک بودند. نیروهای اسرائیلی در اون جنگ همچنین تعداد نامعلوم از فلسطینی‌ها رو که مظنون به کمک به حماس بودند به اسارت گرفتند و همین عده هستند که با تصویب لایحه جدید مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. و من تا صحبت از مجازات اعدام هست اضافه کنم که در کشورهایی که نام می‌بریم بیشترین تعداد اعدام‌ها اتفاق می‌افته. اینا به ترتیب عبارتند از چین، ایران، عربستان سعودی و عراق. عرشبت ایران تحت حکومت جمهور اسلامی با توجه به تعداد جمعیتی که داره 90 میلیون در برای 1.5 میلیارد جمعیت چین در حال حاضر رکورددار اعدام سرانه محسوب میشه.

خب دوستان عزیز، این بود مطلب بخش نخستمون. یکی دو تا مطلب بود میگذرنش بر بعد. از شما دعوت میکنیم به چند پیام توجه بفرمایید، بعد میریم به سراغ دکتر رامین انصاری که به چندین سوال شما در ارتباط با مغز و اعصاب جواب خواهند داد. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانی‌ها تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه

0: A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون 818 758 2626 amiritravel.com

0: دوستانشمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و میدونید که این بخش دوم ما اختصاص داره به مصاحبه و میمون بسیار ارجمند ما آقای دکتر رامین انصاری هستن، پزشک متخصص مغز و اعصاب در ایالت تگزاس. و به دنبال اطلاعی که ما صادر کردیم چند روز دیروز در حقیقت آگاهی نامه، چندین نفر از دوستان عزیز چندین سوال مطرح کردن که خدمتشون ارائه خواهیم کرد. تا چند لحظه دیگر مصاحبه بنده را با جناب دکتر رامین انصاری بشنوید. خدمت رو سلام میکنم دکتر انصاری عزیز در تگزاس، روزتون بخیر. قربان،
1: درود خدمت شما جناب جاوید و شنوندگان گرامی.
0: خیلی ممنون نشود که این رشته شما اینقدر مورد توجه هست که من تا آگاهی نامه رو دادم دیروز چندین نفر سوالاتی مطرح کردن که دلم میخواد با شما مطرح بکنم و ببینیم که به چند تاش میرسیم. نفر اول گفتن که آیا بیماری MS جزء بیماری مغز و اعصاب تلقی میشود یا نه، و اصولا امکان انتقال اون از طریق ژن هم وجود داره یا نه؟
1: بله، بیماری مالتیپل اسکلروسیس یا بیماری MS یک بیماری آتو ایمیون یا سیستم خود ایمنی است که منجر به اختلال در سیستم عصبی مرکزی میشه. پس قسمت اول سوال که آیا جزء بیماری های اعصابه، جواب مثبت هستش. این بیماری روی مغز و نخاع تاثیر میگذاره و با آسیبی که به قشای اعصاب وارد میکنه، یعنی همون مایلین شیت، منجر به اختلال در سیستم برق رسانی مغز و نخاع میشه و تظاهراتش به صورت ضعف عضلانی، مشکلات حسی، مشکل بینایی، مشکل مثانه و ادرار، توانایی راه رفتن و اون چیزی که شما رو از نظر سیستم عصبی قادر به انجام کارها میکنه رو تحت شعاع قرار میده. بیماری یک مجموعی از ژن و عوامل محیطی است. مهمترین عامل محیطی که برای شناخته شده اخیراً یک ویروسی هست به نام اپشتین وایر ویروس که به نظر میرسه تقریبا تمام کسانی که مبتلا به ام اس میشن به نوعی تحت تاثیر این ویروس قرار گرفتن. ولی قسمت دوم قسمت ژن هاست. بله، برای اینکه این ویروس به نوعی و به عنوان بخشی از مشکل منجر به این بیماری بشه، یک بک‌گراند ژنتیک خاصی لازمه که اون رو از طریق ژن ها به طرف منتقل میشه. بنابراین اگر من دچار بیماری MS بشم، فرزندان من شانس بیشتری دارن، ولی اینجور نیست که حتما دچار بیماری MS بشن، ولی شانس گرفتاری رو تا حدودی افزایش میده. بقیه چیزا بستگی به سایر عوامل محیطی داره که من به اونها در معرض اونها قرار بگیرم یا نه.
0: آی دکتر، این ویروسی که فرمودید یه بار دیگه اسمش رو شمرده بفرمایید من یادداشت کنم.
1: چشم. ویروس هست EB ویروس، اپشتین بار ویروس.
0: EB ویروس،
1: اپشتین بار ویروس. بله، یه ویروسی هستش که ویروسی است که خیلی ها دچار بیماری خاصی میشن به نام انفکشس مانونوکلئوزیس، که یک بیماری هستش که طرف از طریق تماس معمولا نزدیک از طریق سیستم تنفسی مبتلا میشه، قدرت لنفاوی گردنش ممکنه یه مقداری دردناک میشه، گلو درد چرکی ممکنه پیدا بکنه و بعدم برطرف میشه. بعدها متوجه شدن که این ویروس یه قسمتی از ساختمان آنتیژنی شبیه عناصری یا قسمت‌های از سیستم عصبی مرکزی است. وقتی سیستم ایمنی بر علیه این ویروس فعال میشه و ویروس رو از بدن محو میکنه، این تشابه آنتیژنی منجر میشه که یک قسمت‌های از سیستم عصبی توسط سیستم ایمنی خود بدن مورد آسیب قرار بگیره. درست مثل این میمونه که دو تا انصاری وجود داشته باشه، یکیشون تروریست باشه یکی دیگه‌شون نه، منو به خاطر اینکه مشابه تشابه اسمی دارن بازداشت.
0: خدا نکنه. عرشبت خیلی ممنون. عرشبت خانمی پرسیدن که آیا سرگیجی که مربوط به گوش نباشه، آیا ممکن است که مربوط به یکی از اعصاب داخل مغز باشه اون سرگیجه یا چی؟
1: دقیقاً علامتی به اسم سرگیجه علامت شایعی هستش. معمولاً ما به عنوان متخصص اعصاب سرگیجه رو وقتی مورد بررسی قرار میدیم که به صورت یک احساس گردش یا حرکت، وقتی که حرکتی در کار نیست توسط بیمار بیان بشه، بیمار میگه من در حالی که نشستم حس میکنم که توی یه قایقی هستم که داره توی آب حرکت میکنه یا همه چی دور سرم میچرخه. علتهایی که میتونه باعث این نوع از سرگیجه بشه میتونه از گوش داخلی تا مغز رو در بر بگیره. بنابراین بله، عصبی هست به نام عصب شماره 8 که این عصب مسئول حس شنوایی و تعادل هستش. بیماری ام اس که الان راجبش صحبت کردیم،
0: بله،
1: و یا تومورهای سیستم عصبی مرکزی گاهی وقتا با گرفتاری این عصب میتونن علائم سرگیجه رو به وجود بیارن. مثلا همینه که وقتی شما متخصص اعصاب مراجعه میکنید حتما یه بررسی کامل و گاهی وقتا با MRI از شما میکنه که این علل احتمالی رو که نیاز به درمانهای خاصی داره رو فراموش نشه و تشخیص داده بشه.
0: عشقت خانمی نوشتن که من 58 سالمه و ساکن کانادا هستم. مدتی است که سه انگشت وسطی دست راستم به ویژه بنگامی کارهای دستی انجام میدم، مثلا باغبونی اینها، موقع مشت کردن دردناک میشه وقتی دستم مشت میکنم. همچنین شبها نزدیک صبح دچار مرمور میشه و بی‌حسی در همون انگشتان میشم. علت چی ممکنه باشه و برای پیشگیری یا درمان چه کار باید بکنم؟
1: معمولاً علائمی که به صورت گزگز خواب رفتن توی دست به وجود میاد، به خصوص اونهایی که شب شخص رو از خواب بیدار میکنه، مربوط به گرفتاری عصب خاصی هست به نام عصب میدین که تحت عنوان یک بیماری به نام کارپال تانل سیندروم قلم داد میشه، که ما یک جلسه هم در خدمت شما بودیم برای این بیماری. این بیماری معمولا تو کسایی دیده میشه که کارهای دستی زیاد انجام میدن، یا تایپیست هستن یا رنگ پینتر هستن و دیوار رو رنگ میکنن، و یا کسایی هستن که وزنهای سنگین بلند میکنن و کارهای مکرر رو با دستشون انجام میدن، کسایی که سابقه شکستگی مچ دست داشتن و حتی بعضی از بیماری های سیستمیک مثل بیماری کمکاری تیروئید یا دیابت میتونه باعث افزایش شانس برای این بیماری بشه. خانم های حامله تو دوران حاملگیشون گاهی وقتا از این نوسیم علائم رو ممکنه تجربه کرده باشن. معمولا گرفتاری انگشت شست و انگشت اشاره، انگشت میانی و انگشت حلقه، اینا محل گرفتاری توی کارپال تانل هستن. بهترین کار برای این بیماران این هستش که به یه متخصص اعصاب مراجعه کنن، تست عصب بدن. ولی اگر در حال حاضر خیلی به تقریبا خیلی پراکنده دچار علامت میشن، میتونن که شب که میخوان بخوابن یه دونه آتل به دستشون ببندن به طوری که نذارن مچ دستشون خم بشه تو طول شب، خاطر اینکه اینا معمولا تو طول شب دستشون رو خم میکنن، زیر سرشون میذارن یا به صور مختلف، و همین باعث کاهش خون رسانی به اون عصب میشه و شخص رو از خواب بیدار میکنه. بنابراین استفاده از ریس بریس که به صورت یک آتلی هستش که دور مچه و مچ رو نگه می‌داره به صورت وضعیت خونسا، میتونه کمک کننده باشه و پیشگیری کنه تا به دکتر اعصاب مراجعه کنه.
0: اینکه بگیم مچبند مثلا پزشکی، مثلا از داروخانه
1: مچبند پزشکی که نذاره مچ دست خم شه.
0: بله، بسیار خوب. عرشبت خانمی که ساکن کانادا هستن نوشتن که پسر من 36 سال است و در دستش موقعی که کارهای ظریفی انجام میدهد دچار لرزش خفیف میشه. مثلا من دیروز دیدم که موقعی که چاپستیک رو در دستش گرفته بود دستش میلرزید. علتش چی ممکنه باشه در این سن 36 سالگی و آیا با عمل جراحی میشود اون رو درمان کرد یا نه؟
1: این هم یکی دیگه از موارد شایعی است که بیماران ممکنه مراجعه کنن حتی تو سن 36 سالگی. این رو اصطلاحاً essential tremor میگن. البته برای تشخیص دقیقش احتیاج به بررسی و شرح حال بیشتر داره، ولی به طور کلی به این نوع لرزش های خفیف دست وقتی که تو یک پوزیشن خاصی قرار میگیره یا وقتی که شما دارید کاری رو انجام میدید با دستتون لرزشش رو حس میکنید و دیده میشه توسط دیگران، تریمور گفته میشه. این تریمور تو یک جوان میتونه به علت خوردن یا نوشیدن تو ماچ مقدار زیادی کافئین و قهوه باشه یا استراب، و یا اینکه میتونه علامتی باشه از یک بیماری به نام اسنشیال تریمور یا تریمور اساسی که معمولا به صورت ژنتیک منتقل میشه. معمولا پدر مادر دچار این گرفتاری بودن. ممکنه تو سنین میدل ایج، همین سنین 36-7 سالگی شروع بشه گاهی وقتا و دو تا دست رو میگیره. معمولا ممکنه تو یه دست بیشتر باشه، ولی معمولا هر دو دست گرفتار میشه. گاهی وقتا با گرفتاری تریمور سر و یا لرزش صدا هم همراه میشه. شانس این که این بیماری پارکینسون باشه به صورتی که ایشون فرمودن خیلی کمه، به خاطر سنش، به خاطر اینکه تریمور پارکینسونی معمولا یک طرفه است و فقط زمانی اتفاق میفته شخص از دستش استفاده نمیکنه و هنگام استراحته. منتها اگر این تریمور طولانی شده، هر دو دست رو گرفته و با زندگی روزمره تداخل داره، بهتره که مراجعه کنن بررسی بشه. و ولی شایع‌ترین علتش استراب و استفاده از داروهای محرک، استیمولنت ها و قهوه زیادی که استفاده میکنه.
0: بله. آیدو تیرشت، در فاصله 2 دقیقه مونده به پایان قسمت فقط یک سوال دیگر مطرح میکنم، بقیه رو میذاریم برای فرصتی دیگر. خانمی گفتن که ازشون مطلقاً درباره بیماری فراموشی آلزایمر بپرسید لطفاً، و پیامدهای آن چی هستش و اینکه آیا هنوز راهی برای درمان آلزایمر پیدا شده یا امیدی است که پیدا بشود یا نه.
1: دوباره یادآوری میکنم به شنوندگان گرامی که تو آرشیو شما حتما بر این بحث رو ما در 2-3 جلسه مطرح کردیم، ولی به طور خلاصه اینطور میتونم بگم که فراموشی همیشه دلیل آلزایمر نیست، همیشه علتش آلزایمر نیست. 2 جور افراد چیز رو فراموش میکنن. اصطلاحا اینجا میگن بعضی وقتا you remember that you don't remember and sometimes you don't remember that you don't remember. گاهی وقتا یادت میاد که یادت رفته و گاهی وقتا یادت نمیاد که یادت میره. نوع فرمیش که شما اصلا هیچ آیدیایی ندارید که چیزی رو فراموش کردید بیشتر به آلزایمر شبیه. تو این گروه از افراد طرف فراموش میکنه ولی هیچ یادآوری باعث نمیشه که چیزی رو که فراموش کرده به یاد بیاره. تو این موارد بیماران به ما مراجعه میکنن و همراهشون از خود بیمار نگرانتر هستش. میگه که شوهر من مرتب چیزها رو فراموش کنه. وقتی از بیمار میپرسی میگه نه، همچین چیزی نیست، همچین اتفاقی نیفته. اینا مواردی هستش که ما رو خیلی نگران میکنه. وقتی که همسر از بیمار نگرانتره، بیمارانی که مراجعه میکنن میگن دکتر من همه چی یادم میره، دیروز رفتم تو اتاق یادم رفته برای چی رفتم تو اتاق. معمولا اینها بیشتر مشکلات انزایتی و دیپرشن رو مطرح میکنه تا آلزایمر. درمان برای آلزایمر، بله درمان های هست، هنوز درمان قطعی نداریم. درمان های جدید که اومده بیشتر باعث میشه که علائم با سرعت کمتری پیشرفت بکنن که خیلی زیاد کمک میکنه، به خصوص اگر اون رو در مراحل اولیه بیماری کشف بکنیم و تشخیصش بدیم.
0: بسیار سپاسگزارم دکتر رامین انصاری بسیار گرامی عزیز از جوابی که داری به سوالات شرمندگان ما. با تو ناچارم خداحافظی بکنم چون وقتون به پایان میرسه. خدا نگهدارتون باشه.
1: خدا نگهدار.
0: ممنونم عزیزم. با جناب دکتر رامین انصاری بودیم دوستان عزیز که به سوالات رسیده در ارتباط با مغز و اعصاب ایشون پاسخ دادن. بسیارم ممنونشون هستم از لطفی که همیشه از زنگ زدن با کمال میل محبت کردن و قبول کردن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، برمیگردیم میریم به سراغ بخش سوم برنامه امروزمون. با ما باشید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
11: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

0: برگردیم.
1: بسیار خوب، عرض شود خدمتتون، میپردازیم به قسمت بعدی که همانا پیک خورشید باشه. اگر بیاد داشته باشید، دو سه روز پیش من در فضای مجازی عکسی رو انتشار دادم از یک فرازمین، یک موجود فرازمینی با رنگ سبزش و چشمان درشتش، و این سوال فانتزی رو در حقیقت خیالی رو مطرح کرده بودم که اگر دیدید یک بشقاب پرنده در نزدیک شما بر زمین نشست و یک فرازمینی اومد بیرون، از شما دعوت کرد که سوار بشید، آیا با او خواهید رفت یا نه؟ در ارتباط خانمی با نام مستعار، حالا نام مستعار فلورا، البته در یک پیام صوتی من گفتن که چندی پیش شخصا این تجربه دیدار رو با موجودات فرازمینی داشتم و نور بشقاب پرنده اونا به قدری زیاد بود که چشمهای من رو آزار داد. ایشون سپس خواستن که با یکی از متخصصانی که ما باهاشون مصاحبه میکنیم گهگاه تلفنی صحبت کنن، منتها شماره تلفنی که این خانم از خودشون دادن بدون ایریا کد هست و من یکی دوز ایریا کد گرفتم و موفق نشدم که، بنابراین دوست داشتن میتونن که دوباره تماس بگیرند و شماره دقیقشون بدن که من بتونم با اون متخصص مرتبطشون کنم. خانم ژیلا عزتی در همین باره نوشتن: بله، من با کمال میل سوار بشقاب پرنده میشدم و باشون میرفتم. جای جدید برام زندگی داره و مطمئنم اونا خیلی خیلی مهربون هستن و اگر هم روی من بخوان آزمایشاتی انجام بدن، دوباره مثل اول من رو سالم برمیگردونن به زمین. اونا از طریق ذهن با ما حرف میزنن. خانم عزتی سپس این بیت شعر رو نوشتن: ای خدا جان رو عطا کن آن مقام، ای خدا جان را عطا کن آن مقام که در آن بی حرف میروید کلام. و زنان همین دوست شنونده بعد از شنیدن داستان اول امروز ما چند دقیقه پیش در مورد کریم خان زن یاد داشتی نوشتن که در برنامه بعدی اشاره خواهم کرد. خانم فریده ارژنگیان نوشتن که من اولش که تعجب میکنم اگر ببینم فرازمینی رو که داره دعوت میکنه بیام سوار بشم، بعد باید من توضیح بده که کجا میخوام بریم و چرا میخوریم و در اونجا که میخوام ما بریم چه خبره. بعدش اون وقت روش فکر میکنم، اگر دیدم برام جالب و جذاب بود قبول میکنم، که ولی امیدوارم که پشیمون نشم. خانم ارژنگیان در پیام دیگری نوشتن: حالا من از شما میپرسم، آیا شما خودتون در چنین سفری همراه میشدید؟ و جواب کم بهشون میدم این است که بله، من چون خیلی به امور فضای علاقه من هستم با آن موجود زمینی میرفتم. حالا شاید آقای ماکانم بخواد با ما بیاد، نمیتونم، میان شما میگاره میان بارکلله آقای شجاع. خانم نرگس مرادی نوشتن: به هیچ عنوان نمیرم، زیرا من از جمله انسانهایی هستم که از هر موقعیت ناآشنا پرهیز میکنم. خانم سارا رحیم نوشتن که البته که نمیرم، چون باید از این دنیا و عزیزانت دل بکنی و پا در یک راه ناشناخته بگذاری و بر من خیلی وحشتناکه. خانم اولگا گولیا نوشتن: شاید اگر خیلی جوان بودم کنجکاو بودم، ولی حالا نه، زندگی من در همین زمین است و بس. خانم پردیس برومن نوشتن: بله میرم، چون دیگه زمین مکان امنی برای زندگی کردن نیست. آقای دکتر رابط خرمیان نوشتن: بله میرم، چون طعم زندگی زمینی رو چشیدم، حالا نوبت بقیه جاهای دیگه رسیده، برم تا بیشتر ببینم و بیاموزم. خانم گلی چیتساز نوشتن: نه نمیرم، من از ندانستنها میترسم، از ندانسته ها میترسم. موجود فرازمینی من رو به کجا خواهد برد؟ نه، تا محل مقصد رو ندونم هرگز نخواهم رفت. خانم شهلا شبانین نوشتن که نه نمیرم، بلکه از او دعوت میکنم که همینجا بمونه در زمین و به ما چیزهای تازه یاد بده. خانم نوشین فلا نوشتن: بله حتما میرفتم، من عاشق کشف دنیاهای دیگر هستم. آقای بیژن رافعی همکارم در همین رادیو همراه نوشتن: نه نمیرم، من اینجا روی زمین خودمون گم میشم همینجا که هستم، اونجا کجا برم؟ و زبانشون رو که بلد نیستم زبانشون رو. خانم ببخشید آقای کیانوش فناییان نوشتن: خواهم رفت جناب جاوید، چون دوست دارم نادانسته های خودم رو ببینم، برایم خیلی جالب خواهد بود وقتی که به اسرار آنجا پی ببرم. خانم مهناز محسینی راد همکار دیگر ما در رادیو همراه نوشتن: البته که با اون نمیرم، چون من از ناشناخته ها میترسم. و خانم کلاریس اواترازیا نوشتن: من چون زود با جاها و چیزهای دیگر اونس نمیگیرم، باشون نمیرفتم. یکی دیگه هم داریم آقای داوود قلوند در اروپا نوشتن در یک پیام صوتی، البته گفتن نه این موجود زمین فرا زمین اگر بدونن که ما چه بلایی بر سر زمین خودمون آورده ایم اصلا میانو ما رو از این زمین هم بیرون میکنن تا زمین ما رو تصاحب کنن و بتونن که بلکه زمین ما رو نجات بدن. این رو آقای داوود قلوند گفتن در یک پیام صوتی. و ما دو تا تصویر داشتیم که نشون میداد واکنش همسر در صورت درگذشت شوهرش رو و واکنش شوهر در صورت درگذشت همسرش رو یا زنش رو، و پرسش این بود که این واکنش ها یه زد و نقیض تا چه اندازه میتونن که به واقعیت نزدیک باشن. خانم گلی چیزساز نوشتن به تجربه دیدم که آقایان تنهایی رو تحمل نمی کنن و بعد از مرگ همسرشون فوراً به دنبال یار میگردن. به قول معروف هنوز کفن زنش خوش نشده بعدی رو عقد میکنه. خانم گیگی غزالی نوشتن مردم متفاوتن و این واکنش ها بستگی داره به نوع خانواده. خانم شیرین مهاجر نوشتن به نظر من خانم ها بیشتر از آقایان وفا دارن، البته انسان از لحاظ احساسی با هم متفاوت هستن. خانم سوزان فروهر نوشتن من دقیقا با این نظر که آدم ها متفاوت هستن موافقم، ولی به نظر من این موضوع به نوع خانواده ربطی نداره، چون گاهی زمانی میرسه که آدم ها باید خانواده رو کنار بگذارن و خودشون برای زندگیشون تصمیم بگیرن. خانم ناهید فولادچی نوشتن اتفاقا درست برعکسه، ممکنه در مورد برخی آقایان درست باشه، ولی بیشتر این خانوما هستن که نه تنها بعد از فوت همسرشون بلکه بعد از طلاق هم راضی به داشتن همسر دوم نیستند. خانم مریم تهرانی نوشتن البته خانمایی که فرزند ندارند معمولا شوهر میکنن. خانم سعیده جانخواه نوشتن به ندرت اتفاق میفته چنین چیزی. شود خانم نرگس مرادی نوشتن به انگلیسی تجربه من در زندگی دقیقاً برعکس این موضوع رو ثابت میکنه، و آقای هیز پورتر نوشتن بستگی به هر دو داره. خب یک مطلب کوتاه دیگه هم خدمتتون میگم و این مژده هستش برای اون دسته از سالمندانی که در آمریکا هر ماه از صندوق تامین اجتماعی یا سوشال سکیوریتی در اینجا آمریکا مستمری دریافت میکنن و اونیه بر مبلغ این مستمری افزوده میشود و برای این مژدگر جان فشانم رواست. از اول ژانویه آینده یعنی 2027 میزان دریافتی مستمری به ایران نزدیک به 4% بیشتر خواهد شد. دقیق تر اگه بخوام بگم 3.9% بیشتر میشه. علت افزایش مستمری بالا رفتن نرخ تورم هست در آمریکا که بیش از هر زمان دیگری در 3 سال اخیر گزارش شده است. به این ترتیب اگر کسی در حال حاضر مثلا 2071 دلار در ماه دریافت میکنه به عنوان مستمری، افراد سالمند میگم، با این 3.9% از اول ژانویه آینده 2152 دلار خواهد گرفت. یکی از عوامل بسیار مؤثر در افزایش نرخ تورم بالا رفتن بهای بنزین به دلیل جنگ آمریکا با ایران بوده است. به عبارت دیگر جنگ با آمریکا حداقل این خاصیت رو داشته است که مستمری سالمندان صندوق تامین اجتماعی افزایش پیدا کنه.

خب دوستان عزیز، شاید میرسیم به پایان مطالبمون. آهنگی بسیار قشنگی رو براتون در نظر گرفتیم که پخش بکنیم. آهنگی هستش که با یک ارکستر بزرگ اجرا شده است و رشید بهبودوف خواننده قدیمی، شاید 30-40 سال پیش درگذشت، آذربایجانی هم بود که در زمان البته آذربایجان شوروی زندگی میکرد و این رو خونده است. اسمش از سنه دا گالماز. این رو براتون پخش میکنیم و در وسطاش من ترجمه شو به فارسی براتون خواهم گفت. گوش میکنیم.

عاشق در این آهنگ مردی عاشق به یار خودش اینطور میگه: قلب من اسیر توست، قلب من مال توست عزیز، انصاف داشته باش، بیا و مهربانانه با من سخن بگو، به من بگو که این ادا و اطوار برای چیست، این عشوه‌گری برای چیست، این زیبایی بر تو باقی نمیمونه.

عجب آهنگ قشنگی هست، سنده گلماز این زیبایی بر تو نمیماند. ممنونم از شما که به ما گوش کردید دوستان عزیز، و ممنونم از آقای ماکان جلالی که با من به این قشنگی همکاری میکنه. خدا نگهدار تا برنامه بعدیمون در روز آدینه. مرسی.

0: شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
12: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
11: بله بفرمایی.
12: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
11: وا، ملافه برای چی؟
12: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
11: ببا گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
13: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
11: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
14: خب چطوره؟
15: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
14: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
15: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
14: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
16: اجازه بدید. صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنید.
17: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
18: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
19: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتتون هستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. قرار هست که با شما باشیم و صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. مثل همیشه در سایت فیسبوک با شما عزیزان هستیم، با در صفحه ژاله بنشیان و همچنین کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. آقای ماکانم که در اتاق فرمان با ما همکاری میکنه. خب من فکر میکردم امروز یک کوچولو یه نموره دیر برسم، ولی خوب شد که سر موقع رسیدم. علتشم براتون بگم که من از در منزل آمدم بیرون، اومدم از پتیو رد بشم که بیام برم به طرف ماشین، یک دفعه دم خش خش خش خش صدا میاد از بالای اون حسارایی که اونجا کشیدن، و علتشم اینه که یه دونه سنجابه خیلی هم خوشگل و کیوت و بامزه است، این دست آموز شده، میدونه که بیاد خودشو به من نشون بده یا بیاد توی پتیو مثلا بزنه به شیشه، من مثلا براش گردو میفرستم، گردو براش میذارم. خلاصه یاد گرفته و دیدم نه ولکن نیست، یعنی اومدم بیام طرف ماشین دیدم نه، یعنی میگه که گردوی منو باید بدی بعدن، دیگه من کاری ندارم به رادیو همراه و این ماجراها و اینا، دیگه مشکلات خودته. بعد من مجبور شدم دوباره برگردم، بعد تا وسط اتاقم با من اومد، باورتون میشه که گردوی من کجاست. خلاصه اومدم آوردمش بیرون و براش گردوهاشو گذاشتم و شرکت به خوردن، و خیلی هم بامزه است. اینا موجودات بسیار باهوشی هستن این سنجابا، و هر روز هم نمیاد، مثلا زمانی که فکر کنم گیر میکنه یا مثلا چیزی پیدا نمیکنه اون زمانا میاد و خلاصه خودشو به در دیوار میکوبه که بیا این جیره امروز ما رو بهمون بده. بعد یه دلم هم نگرانه، میگم نکنه این وقت یاد بگیره بعد خودش نتونه بره پیدا کنه غذا. آخه میدونین دیگه به هر حال نه مهارتاشون نکنه دفعه از دست بدن، ولی فکر نمیکنم اینجوری بشه. یه مشکل با این سنجابا اینه که وسط خیابون که میخوان از طرف راست برن سمت چپ، وسط راه من نمیدونم چرا اینا تصمیماتشون رو عوض میکنن. یعنی شما دارید میبینید داره از راست میره به چپ، خیالتون راحته که داره رد میشه، یه دفعه اون وسط من نمیدونم چی میشه، فکر میکنه چیزی جا گذاشته اون وسط یا چجوری میشه، همیشه نظرشون عوض میکنه. اینه که مراقبشون باشید که دوباره بر نگردن لای چرخو، خدا اینا کرده. خوب عزیزان مهربان ما، از خبرهای روز بخوایم بشنوید، درشتاشو بخوام براتون سوا کنم. درشتاش یکیش اینه که یک سفر محرمانه اتفاق افتاده است. چه کسی به کجا رفته است؟ بله، نتانیاهو رفته به امارات ظاهرن، یعنی در جریان جنگ ایران یک سفر محرمانه داشته به امارات، و دفتر نخست وزیری اسرائیل هم اعلام کرده. حالا جزئیاتش رو بعدم براتون خواهم گفت در بخش خبری برنامه، و از جمله خبرهای دیگر هم امروز یک مهمان خیلی خیلی عزیزی خواهیم داشت، یکی از چهره های جوان انتخابات شورای شهر بیورلی هیلز، آقای آریل روفیم، قرار هست که بیا توی برنامه و از برنامه هاش به ما بگه، و یک چهره جوان و پر از انرژی. بعد از بخش خبری ما ایشون رو در برنامه خواهیم داشت، و واقعا شهر بیورلی هیلز قرار هست که این انتخابات داشته باشن، و اینها هم چهرهای جوانی هستن که واقعا احتیاجه به حضورشون و ایده هاشون. بزن بریم آقای ماکان، یه آهنگ آروم برامون انتخاب کرد، بریم بشنویم با هم دیگه.

شاید خوشحالی همین باشد که با تمام نقص‌ها، با تمام مسیرهای نرفته، با تمام آرزوهای نیمه کاره، باز هم بگویی اینجا، همینجا، برای الان من کافی است. و چه آرامشی دارد وقتی دیگر نیازی نیست در هیچ جای دیگری به دنبال خودت بگردی.

پاییز که می آید، برگ ها آرام آرام مثل دل من به سمت تو فرو می ریزند. هر نسیم خنک بوی دست های تو را دارد و غروب های طولانی مرا به یاد چشم های

نویسم، از روزهای دور و دراز می نویسم، از قصه های لب تاخشه، از خنده، از قهقهه، از ترک های لبایت، از خط و خال و رخ زیبایت، من از عشق می نویسم.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: پنج شیش تا اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونه‌ش هم جادار و دلباز باشه.
2: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
7: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
9: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
7: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
10: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
11: یه جور بگو. خب
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: اواری چه زودتر نگفتی؟
10: یه لخور روم نشد. خب
11: حالا که گفتی ببین، ما 130 تا مهمون داریم.
10: ولک ما هم 70 نفر.
11: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جور
11: چریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
10: ولک کنجا
11: سر خونه زندگیمون.
12: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
13: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از

5 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فول

0: زیبای بالی، اقامت در هتل های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده عبو. بلیت رفت و برگشت هتل های 5 ستاره با صبحانه، گشت های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو اطلاعات 818 245 1944
2: سری میزنیم به خبرهای روز. اسرائیل میگوید نتانیاهو در جریان جنگ ایران به امارات سفر کرد. ژله بنشیان با شماست. بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به طور محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرده بود و در این بیانیه که از سوی دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام شده است، آمده است که نتانیاهو با شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل گفت که این سفر به یک پیشرفت تاریخی در روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی منجر شد. پیشتر مقامات ارشد آمریکایی تایید کردند که اسرائیل در جریان جنگ با ایران یک سامانه پدافندی گنبد آهنین به همراه نیروهایی برای بهره برداری از آن به امارات اعزام کرده است. همچنین به گفته مقامات عرب و یک منبع آگاه که با روزنامه وال استریت جورنال گفتگو کردند، رئیس موساد دست کم دو بار در طول جنگ با ایران به امارات سفر کرد تا درباره هماهنگی‌های مربوط به این درگیری رایزنی کند. از سوی دیگر جنگنده‌های عربستان سعودی در طول جنگ ایران اهداف مرتبط با شبه نظامیان شیعه تحت حمایت تهران در عراق را بمباران کردند. این موضوع را چند منبع آگاه به رویترز گفتند. به گفته این منابع، این حملات بخشی از یک الگوی گسترده‌تر واکنش‌های نظامی در گوش و کنار حوزه خلیج فارس است که در طول جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران آغاز شد اما تا حد زیادی پنهان ماند. یک مقام غربی که خواسته هویتش محفوظ بماند به رویترز گفته است که حملات عربستان توسط جت‌های جنگنده به اهداف شبه نظامی مرتبط با ایران در نزدیکی مرز شمالی این کشور با عراق انجام شد. به گفته این مقام غربی، برخی از حملات تقریبا همزمان با شروع آتش‌بس بین آمریکا و ایران انجام شده است.

ترامپ وارد پکن شد. بله، رئیس جمهوری آمریکا و هیئت همراهش امروز چهارشنبه برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد پکن پایتخت چین شده و با استقبال گرم مقامات چینی روبرو شدند. ایلان ماسک، سهامدار اصلی شرکت‌های تسلا و ایکس، و جنسن هوانگ، مدیر غول تراشه‌سازی انویدیا، از جمله حاضران در هیئت همراه دونالد ترامپ هستند. رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد از همتای چینیش شی جین پینگ بخواهد بازارهای چین را به روی شرکت‌های آمریکایی باز کند. دونالد ترامپ به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکا که در نزدیک به یک دهه اخیر به پکن سفر کرده، امیدواره که در این نشست دو روزه به موفقیت‌های تجاری رسیده و آتش‌بس شکننده تجاری میان دو ابرقدرت را حفظ کند. خوشم میاد که دونالد ترامپ هر موقع میخواد از یک کسی یه چیزایی بگیره، یه خارق‌العاده و فوق‌العاده و خیلی سمارته و به به فلانه و اینجوری و اینا، یا نایس و الوبل چیکار میکنه؟ بهش آویزون میکنه. دونالد ترامپ در پستی که در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت منتشر کرد، نوشته است که از رئیس جمهور شی به عنوان رهبری با توانایی خارق‌العاده خواهم خواست که دروازه های چین را باز کند تا این انسان های فوق‌العاده بتوانند کارشان را بکنند. این اولین خواسته من خواهد بود. حالا همین انسان خارق‌العاده وای به حالشه اگر کاری را که ترامپ گفته انجام نده. اون وقت ببینیم که تبدیل به چی میشه. و اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، در 75مین روز قطع اینترنت در ایران، باورتون میشه 75 روز مردم ایران اینترنت ندارن، ارتباطشون با جهان قطع شده. معاون اول خودش رو با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرده است. بله،

از سوی دیگر CNN گزارش داد که سنای آمریکا برای هفتمین بار در سال جاری طرحی رو که با هدف محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ و الزام او به دریافت مجوز کنگره برای هر گونه اقدام نظامی آینده در ایران ارائه شده بود رد کرد. این طرح با 50 رأی مخالف در برابر 49 رأی موافق از پیشبرد باز ماند. بر اساس این گزارش یک سناتور دموکرات جان فدرمن، فکر کنم اسمش همین باشه، در کنار جمهوری خواهان به رد طرح رأی داد و رند پال، سوزان کالینز و لیزا مارکوفسکی سناتورهای جمهوری خواه همراه دموکرات ها از آن حمایت کردند. CNN نوشت برخی جمهوری خواهان از جمله مارکوفسکی که امروز برای نخستین بار از این تلاش برای محدود کردن اختیارات جنگی حمایت کرد و تام تیلیس استدلال کردند که با ادامه یافتن درگیری ها به بیش از 60 روز کنگره باید در مجوز دادن به جنگ نقش داشته باشد یا دست کم نظارت بیشتری اعمال کند، اما نتوانستند این طرح را تصویب کنند.

وزیر ورزش جمهوری اسلامی در حاشیه حضور مسعود پزشکیان در اردوی تیم ملی ضمن اعلام حضور تیم ملی در جام جهانی گفته که بازیکنان تیم ملی تصمیم گرفتند سرود جمهوری اسلامی را نخوانند بلکه آن را فریاد بزنند. بله، او پیشتر حامیان حضور در جام جهانی را بی غیرت خوانده بود. دنیا مالی که چه اسم جالبی داره، در این دیدار مدعی شد که بازیکنان و اعضای کادر تیم ملی برای دفاع از ایران هم قسم شدند و خوشبین هستیم که با برنامه ریزی انجام گرفته و تلاش کادر فنی تیم ملی برای کشور افتخار آفرینی کند. اما مثل این که ترسیدین ها، برای این که هر روز دارین راجع به این موضوع صحبت میکنین و نگران پرچم‌ها هستین و نگران شعارها هستین و بماند. خب، مقامات فرانسه هم که دوستان عزیز اعلام کردن که بیش از 1000 مسافر یک کشتی تفریحی تحت مدیریت بریتانیا بعد از شیوع بیماری گوارشی در این کشتی اجازه پیاده شدن در بندر بوردو رو ندارند. بر اساس گزارش ها 49 تن در کشتی امبیشن علائمی نشون دادن شبیه گاسترو انتریت و 3 مسافر در کابین های خودشون قرنطینه شدند که همین گاستروانتریت التهاب معده و روده است، یک بیماری عفونی دستگاه گوارشه و این بیماری اغلب توسط ویروس ها ایجاد میشه، اما گاهی باکتری یا غذای آلوده هم عاملش هست و در کشتی های تفریحی شیوع این بیماری رایج‌تره چون افراد زیادی توی فضای بسته و مشترک حضور دارن و ویروس خیلی به سرعت منتقل میشه. و حالا اعلام شده که یک مرد 92 ساله در کشتی جان باخته و البته هنوز ارتباطی بین مرگ او و بیماری گوارشی تایید نشده، ولی به هر حال هم اون ویروس هانتا، اسمش هانتا، هم اون از کشتی شروع شده همین یکی و خلاصه چه خبر هست نمیدانم. به هر حال این هم میتونه تصادفی باشه. یه آهنگ زیبا با هم بشنویم، برگردیم ببینیم دنیا دست کیه.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: I'm Ariel Rofin, and I'm running for Beverly Hills City Council. For nearly three decades, this city has been a part of me. From growing up in the school system and in a small business family, Beverly Hills raised me. Now I'm asking for a chance to serve it in return. The next four years defines Beverly Hills for generations. The Metro in May, the Olympics in 2028. Sacramento keeps pressing mandates on us, and these are negotiation-heavy legal challenges I've spent my career preparing for. I'm a Harvard-trained negotiator, Cambridge-educated, and an attorney who runs a Beverly Hills law firm. I'm running independent, and my priorities are simple. Fully staffed police, a council that partners with parents, real pushback against Sacramento overreach, a voice for South Beverly Hills, revived business districts, and a better community experience. A better Beverly Hills for all. I would be honored to earn your vote June 2nd.
10: بله دوستان عزیز، امروز قرار هست که با یکی از چهره های جوان انتخابات شورای شهر بیورلی هیلز صحبت کنیم. آریل روفیم، نسلی که او نمایندش هست، نسلی که هم به ریشه ها و هم هویت این شهر احترام میگذاره و هم میدونه دنیای امروز با سالهای قبل فرق کرده و شهرها به نگاه و انرژی تازه نیاز دارند. آریل روفیم وکیله. سابقه فعالیت در برنامه کارآموزی اداره پلیس بیورلی هیلز رو داشته. مدتی هم در کاخ سفید کارآموز بوده و اما فراتر از آنچه که شنیدید، چیزی که شاید بیشتر جلب توجه میکنه انگیزه و انرژی هست که برای آینده شهر داره. خیلی ها امروز این سوال رو دارن که آیا وقتش رسیده نسل جدیدتری وارد مدیریت شهری بشه؟ نسلی که شاید بتونه با ایده های تازه تر، خلاقیت بیشتر، نگاه متفاوتی به آینده بیولی هیلز داشته باشه. و امروز میخواییم بیشتر با طرز فکر و اولویت ها و نگاه آریل به آینده این شهر آشنا بشیم. آریل، thank you for being here today.
11: Hello. Hi. How are you?
10: Good.
11: Badrud.
10: Badrud. Oh, so you know Farsi a little
11: slowly,
10: bit, right?
11: Slowly.
10: So we have Tehran also here in the studio.
12: با درود فراوان بر همه شنونده جال جون، ما که عاشقتیم و بر کنار آریل نشستم به خاطر اینکه واقعا پشتبان ایشون هستم برای شورای شهر بیورلی هیلز. بهترین کاندیدیتی که من دیدم ایشونه.
10: Very nice. So تهران رو که همه البته میشناسن. Everyone knows Tehran, and Tehran is your best friend, right?
11: That's right.
10: So he's helping you in this candidacy.
12: And
10: right?
12: Translator. چون من دارم فقط تو آمریکا هستش که ایرونی ترجمه لازم داره از پسر سیاه بیاد اینجا ترجمه کنه ازش. فقط آمریکا. به این خوبی آمریکا همینه.
10: بسیار عالی، خیلی خوب. So we're gonna start. I think what makes your candidacy interesting to many people is that you represent a younger generation that grew up in Beverly Hills, understands the city, but also sees the new challenges and changes happening around it. So I'm curious to hear your perspective.
11: Well, first of all, it's such an honor to be here. This is a station that we heard in our homes, in our kitchens growing up, and it's a whole different experience actually being here in person. I sit here and I wish my grandparents were still here so they could hear this live and have that experience. So first of all, just thank you for letting me be here. You know, I went around the world. I went to school at UC Berkeley, the University of Cambridge. I went to law school in New York. I was a White House intern. And I came back to Beverly Hills and I saw, wow, there are a lot of challenges that are, many of them are legal challenges that the community is facing. And we need a modern approach. We need a new voice to be able to fight back against challenges that are coming from Los Angeles County, from Sacramento. And I believe I am that voice.
10: Beautiful. So let me start with this question.
11: Sure.
10: Public safety is a big part of your platform. What do you think Beverly Hills is already doing well? And where do you feel the city could still do better?
11: So safety has always been a paramount part of the city of Beverly Hills. People come to Beverly Hills, they invest, they start, you know, they start their families in Beverly Hills because they feel safe, they feel secure. It has always been a highlight of what the city of Beverly Hills stands for. But especially since the COVID era, we've seen that people have lost a sense of internal security. People are afraid to walk their dogs at night. And they don't feel as safe as they did before. So there are a lot of ideas that I bring to meet this challenge. Despite our, you know, current budget deficit, I think that we need to bring back the reserves. There are a lot of residents that would love to volunteer, that would love to step up and create a reserve force of people that are trained and, you know, can get involved in case there was an emergency. Another thing is increasing police visibility. Being in law school in New York, I saw police officers walking a beat. I saw them on the street. And when you see that sort of presence, it makes you feel secure. That is something that we should bring to Beverly Hills. We should have a requirement, maybe 2,000 steps, 2,500 steps. It's good for them anyway to actually walk a beat, walk around the Golden Triangle, walk the residential streets. So it gives people a feeling that the police are present, they're active, and they're responsive, not just in their vehicles, but that you can actually see them. Mm-hmm. That's what makes a community, and that's what makes Beverly Hills special.
10: Oh, beautiful. So let me translate it, and then I'm going to go back to you, Tehran. As Ariel سوال کردم در مورد امنیت برای ساکنان بیولی هیلز که بسیار موضوع مهمی برشون هست و خوبه که براتون بگم که بخش بزرگی از برنامه های آریل روی همین موضوع تمرکز داره و ازش پرسیدم که شهر الان چه کارهایی رو میتونه انجام بده و پاسخشون اینه که بعد از کووید مردم در شهر بورلی هیلز احساس امنیت نمی کنند، مخصوصا بعد از کووید، و حتی مثلا سگهاشون نمیتونن شبها بگردونن و مثل قبل اون احساس سیفتی و اون امنیت نیست. و برنامه هایشون یکیش این هستش که از رزرو ها استفاده بکنه، کسانی که قبلا ترین شدن و آموزش دیدن به عنوان پلیس که در زمانی که امرجنسی هست بتونن به اونها زنگ بزنن و اونها بتونن بیان و ملحق بشن به این پلیس ها. و همچنین کار دیگه‌ای که باید انجام بشه این هستش که برای همین که حضور داشته باشن پلیس، نیروهای پلیس در سطح خیابان، در مناطقی که خیلی لوکس هستن مثل رودو درایف، مثل گلدن تراینگل، اینها حضورشون میتونه اون احساس سکیوریتی رو بده و جزء برنامه هاییست که آریل داره. تهران شما میخوای چیزی اضافه کنی؟
12: خب میخواستم بگم به شنونده با خاطر اینکه آریل ممکنه نبینن، ایشون یک جوونیه که وکالت خونه حقوقدانه، بهش اطمینان دارم، اعتماد میشه بهش کرد. یک کسی هستش که ما وقتی که میگیم نسل جدید، خب ایشون نسل جدیده، هم تو خود بیورلی هیلز، شهر بیورلی هیلز بزرگ شده، دبیرستان رفته، بعدش رفت دانشگاه، رفت وایت هاوس کار کرده، برگشته میخواد اصلا این کاره بشه. حقوقدانه، کسیه که قانونو بلده. بیشتر اون کاندیدیتا یعنی هیچ کدومشون حقوق نخوندن و حتی اونا که من خودم دوست دارم اونا حقوق نخوندن، ایشون قانونو بلده و میتونه برای شما به کار استفاده ببره. دوم اینه که برای ماها که اونجا زندگی میکنیم، خب بیورلی هیلز یک جورایی خطرناک شده، من خودم میترسم تو خیابونا راه برم شبا، تا برسه به مادر بزرگ کسی، تا برسه یکی که ساعت دستش خیلی هم خوب باشه، خب ترسناک شده. بیورلی هیلز ما لازم داریم که به اون مرحله، اون امنیتی که اون قبلا بود، اونو برگردونیم به اونجا. این یک کسی هستش که میتونه هم انرژیشو داره، هم استعدادشو داره، میتونه به اون مرحله برگردونه بیورلی هیلز.
10: دقیقاً. و کانورسیشنی که من با خود آریل داشتم در مورد همین، اینکه خیلی از آدما ساعتشونو که میخوان ببندن و بیان توی خیابون احساس امنیت نمیکنن. و
12: من که ساعتم زپرتیه نمیبندم به دستم تا برسه یکی که ساعت اونا که اونجا جولر زیاده، این چیز زیاده، خب نمیشه.
10: و آریل صحبت این بود که من اون جزء برنامه هام این هستش که امنیت رو به شهر برگردونم.
12: درست.
10: So Ariel, I'm talking about the conversation we had about the wash that you said that,
11: right, and the bags.
10: Yeah, and the bags.
11: You know, you can go up and down Rodeo Drive, people that are shopping, these stores are putting a bag within a bag so that they, you know, the name of the store is not present. And that ruins the shopping experience. That's not why you go to Rodeo Drive, to hide something that you just probably saved up a lot of money to go purchase. And these are just really, it's the reality that has come with a lack of safety. And we see it everywhere we look now. It's not just about responding with fear, but it's about, can we respond with being more prepared? And I think that's what I bring to City Council, and that's what I want to see, not just in Beverly Hills, but throughout Los Angeles and the rest of California.
10: Oh, beautiful. که آره، بعضی که صحبت آریل این هستش که حتی وقتی که در مغازه های لوکس خیلی خرید میکنن، برای اینکه اون مارک معلوم نباشه میذارنش فروشنده توی بگ دیگه، به خاطر اینکه امنیت وجود نداره و ممکنه که دزدیده بشه. بریم so let me ask you another question. A lot of people have noticed the empty storefronts and restaurants around the city and are wondering how Beverly Hills can bring that energy back again. When you talk about supporting local businesses, what kind of an ideas do you have?
11: Wow. These questions are tougher than the debate questions that we've had, so I welcome it. I'm glad you're asking that.
10: Sure.
11: We need to support local business. Beverly Hills is much more than these huge luxury brands that are on Rodeo Drive. Beverly Hills is a real community, and we need to be able to stand up for our local business. That starts with bringing a sense of excitement back to the city of Beverly Hills. And we do that in a lot of ways already. We have that with the Father's Day car show every year in June. We bring thousands of people to the community, but then look, we don't do it again. We need to capitalize on what works, and we need to build upon what's already bringing people to Beverly Hills. these one-day events can do a lot for our community. When people have a reason to come into Beverly Hills, they make a Beverly Hills memory, and then when it is a birthday or an anniversary, they say, I want to come back to Beverly Hills. So one is creating more events. We should have a Mother's Day event. We should have a Chinese New Year event. We should have the largest Persian Nowruz festival in the world should be in Beverly Hills. So that's one part. Two, we need to bring conferences to our hotels. I'm an attorney. I go to a legal conference every year. It's in San Francisco, San Diego, Las Vegas. There is no reason that these sort of conferences, whether they be medical or legal, shouldn't be in our hotels right down our streets. They bring a lot of people to our community. They bring a lot of good business and quality foot traffic so that they can go and shop around our districts. And we also need to visually support it. We need to have banners that say support local business so we can remind the community that we have a real village here. We have people that rely on these businesses. Mm-hmm. I am the son of a small business in this city for over 20 years. We had a small business in Beverly Hills, and that's what our family relied on. I saw the city through that experience. I saw the city through what my father could do. And small businesses is what brings families to this community, and it's really the best part about Beverly Hills.
10: As Ariel Rufim در مورد این مغازه ها و رستوران های شهر بیولی هیلز پرسیدم که خالی موندن و اون حس و حال و سابقه به اصطلاح اون ما یه حس و حالی داشتیم قبلا توی خیابون ها اونو دیگه نداریم، برای که میبینیم خیلی خلوت هستن. و آریل جزو پلان هایی که داره حمایتش از کسب و کارهای محلیه که از اونها صحبت میکنه و نظرش اینه که میخواد تغییراتی رو به وجود بیاره، از جمله در شهر بیولی هیلز، برای اینکه کمک بکنه که به این لوکال بیزینس ها که وارد بشن دوباره داخل بیزینس بشن، میخواد اون هیجان رو دوباره برگردونه. مثلا ما در روز پدر یک کارشو داریم، نمایش ماشین ها هست که 1000 نفر میان، ولی باید ایونت های بیشتری داشته باشیم، مثلا برای برتدی ها، برای سالگرد ها، فرض کنین روز مادر، حتی نوروز فستیوال داشته باشیم. و اینها باعث میشه که خیلی از افراد جذب بشن به شهر بیولی هیلز، بیان اونجا خریدشون رو بکنن. و همچنین یکی از پلن های دیگری که آریل داره، کنفرانس ها رو میخواد توی هتل ها بیاره، مثلا اگر مدیکال کنفرانسی دارن یا هر چیزی، اگر اینها در هتل های بیولی هیلز در این شهر برگزار بشه، باعث میشه که بسیاری جذب بشن و وارد این کنفرانس ها بشن و یک هیجانی رو به این شهر برگردونن. تهران، میخواین چیزی رو اضافه کنی؟
12: خب پدر آریل ایرانیه، مادرشون اوکراینیه. پدرشون تو همون محل بیولی هیلز تو منطقه بزنس داشته و آریل هر هفته هر ویکند میرفت اونجا بغل دست باباش کار میکرده، دیده، با چشمای خودش دیده. حالا خیلی از کاندیدیت های دیگه که دارن الان دارن شرکت میکنن برای انتخابات، اونا خب بعد از یک زمان رسیدن به بیولی هیلز، نه آریل. آریل اونجا بزرگ شده، بچه خود محله، و به خاطر این حمایت از بیزنس های محلی براش خیلی مهمه. یه چیزیه که میخواد پشتبان بیزنس ها باشه، نه فقط بیزنس ها که رودیو یا درایو هستش یا بیولی گلن. بیزنس های منطقه خودش و پشتبان منطقه و مردم اونجا که یک جامعه سرشناس و قوی تری باشه، اون بیولی هیلزی که باید باشه برگرده به اون مرحله.
10: Beautiful. So let's talk about traffic and quality of life. Ariel, people talk about the congestion, the noises, and how different the atmosphere feels compared to years ago. What practical changes do you think could actually make difference?
11: Well, one, we have a lack of enforcement across the board. And it concerns me when I see the metro station that's opening. Well, one just opened just last week. We need to be able to rely on our police and our traffic to uphold the law so that this behavior doesn't become rampant. You know, we have the laws in place. We need to be able to rely on them. We have a lot of vehicles. We have a lot of exhaust sound. We have a lot of street racing that's going on throughout the city. We have technology that we can put a decibel sound meter on our traffic motorcycles, and we should have that throughout all of our police vehicles that in person hear and measure the sound reading that's coming out of some of these vehicles. We love our sports cars. That's no question. We're still Beverly Hills. But some of these are so modified and create so much noise that they really dampen the quality of life for our residents, especially our older residents, because the sound echoes off of the walls and it makes a really terrible experience for the community. Mm-hmm. I also like to introduce dedicated Uber and Lyft drop-off and pickup zones around the Golden Triangle. There is no reason that cars should be stopping right where they need to drop someone off. This was not normal before the COVID era. We had more respect for our laws. We had a little bit more civility around our community, and it's something that we really need to pay attention to. We need to ensure that DoorDash, Uber, these kind of vehicles aren't stopping and taking over an entire lane because someone needs to pick up their gourmet sabzi. We need to ensure that the traffic that happens on these streets are actually monitored, and we respect everyone's experience while they're driving.
10: Beautiful. من در مورد ترافیک صحبت کردم و کیفیت زندگی برای ساکنان بیورلی هیلز که خیلی دغدغه‌شون شده، مخصوصا خیلی شلوغ میشه، سر صدای ماشین هست، اگزوز ماشین ها هست، و حالا برای تغییراتی که اریل در ذهنش داره اینه که میخواد کاری بکنه که نیروی پلیس اولا اونجا به یک یه دیوایسی هست که میزنن و میتونن اندازه بگیرن میزان صدایی که هر ماشینی از خودش ایجاد میکنه. درسته تهران؟
12: درسته. ترجمه کننده از شما بهتر تا الان من ندیدم.
10: جدی؟
12: خیلی قشنگ صحبت میکنه. اصلا منم بعضی موقع بعد بیام پیش شما که برای من ترجمه کنه.
10: خواهش میکنم. لطف دارین شما. شما که فارسیتون خیلی خوبه.
12: مرسی از شما. وی من داشتم درباره ترافیک بیورلی هیلز. خب ما میدونیم که ترافیک زیاد شده، شلوغ شده، صدای ماشینا خب اصلا اذیت میکنه، مخصوصا اونا که بزرگسال هستن وقتی که تو خیابونا هستن، خب سر صدا زیاد شده، نمیدونم ساخت و ساز زیاد شده. ما باید روی این چیزا کار کنیم و آریل کسی هستش که پشتبان منطقه بیورلی هیلز هست
10: و یک دستگاهی رو میخوان بذارن که نیروی پلیس بتونن این رو اندازه بگیرن که کسانی که این صداها رو ایجاد میکنن جریمهشون کنن و در ضمن یه منطقه رو میخواد در نظر بگیره برای منطقه اوبر و لیفت که هر کسی خواست مثلا قرمه سبزی رو پیکاپ کنه اونجا یه دفعه تصمیم گرفت اون وسط نایسته، یه منطقه‌ای باشه مخصوص اینها که بتونن اونجا برن.
12: مخصوصا ویمو که اصلا رانندگی نداره و همیشه به کسی هم نیست که بتونیم بهش فوش بدی.
10: Exactly.
12: خالیه.
10: So I stick my tongue sometimes.
12: زب کنه.
10: When I see ویمو, we are talking about ویمو.
11: Yeah, I can't stand the ویمو. No common sense.
12: بایی دارم میگم. این چیزایی هستش که برای بیورلی هیلز خب چیز ایشوهی هستش که ما همه بهش به فکر هستیم و کسی نیست که باسه ما کار کنه. آیا اون کسی هستش که میتونه برای ما کار کنه و برای ما ریزالت بیاره، جواب بده؟
10: Beautiful. So let's go to our advertisement and then come back again. I have two more questions, Ariel. Okay. با ما باشین دوستان عزیز.

0: تخفیف های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4 دلار و 99 سنت، برنج باسمتی رویال 13 دلار و 99 سنت، سبزی خشک ترنج 3 دلار و 99 سنت، کلوچه نادری خوشتم 3 دلار و 49 سنت، خیار
1: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را

0: املت.
1: شان صادقی مدیر عامل امجرمندس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
6: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
5: چاپ چاپام همون جان.
6: بله ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
5: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
6: نگران نباشین، چاپ چاپ برای همه هست.
7: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
6: چاپ چاپ
8: با شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
9: نه تنها پروندهمو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

0: دوستان عزیز بازگشتیم به استودیو و با یکی از چهره‌های جوان انتخابات شورای شهر بیورلی هیلز صحبت می‌کنیم، آریل روفیم، که وکیل سابقه فعالیت داره در برنامه کارآموزی اداره پلیس بیورلی هیلز و مدتی هم در کاخ سفید کارآموز بوده و انرژی زیاد، انگیزه زیاد داره و بسیار جوان هست و پر از ایده ها و خلاقیت های مورد لزوم برای شهر بیورلی هیلز. به همراه دوست عزیزش تهران.
1: یه چیزی میخواستم بگم در باره جوانی ایشون. جوونه ولی تجربه زیاد داره، نه فقط که گفتم حقوقدانه، تحصیل کرده، وایت هاوس کار کرده، چیزای خوب وایت هاوس رو دیده، چیزای بعدش رو دیده. و یک کسی هستش که جوانیش وقتی که میگیم بعضیا فکر میکنن یعنی تجربه نداره. تجربه زیاد داره، مخصوصا در این کار و در این صورت میتونه برای ما خیلی زحمت بکشه و کار کنه.
0: Young with an old soul.
1: Exactly.
0: دقیقاً.
1: And that's how you keep Beverly Hills young.
0: دقیقاً همینه که شما میگید. خب آریل، so let me go back to your plans. Beverly Hills has such a unique identity and reputation around the world. When do you think about the next 5 to 10 years? What do you believe is the biggest challenge that could threaten the character of the city?
2: Well, the biggest challenge actually comes from Sacramento. Right now, the city is facing what's called Builder's Remedy. Builder's Remedy will change the character of the city forever. It is a penalty imposed by Sacramento onto the city of Beverly Hills for the city of Beverly Hills not meeting its affordable housing requirement. That requirement is set by the people in Sacramento. So they come and they say, hey, you need to have, say, 3,000 units that are affordable housing in your city. And if you don't do it, then that triggers something called Builder's Remedy. And what that is, it allows a developer to come into the city and bypass local zoning regulations and begin to build as high as they want, so long as 20% of their development is dedicated to affordable housing. So what's the outcome? Now we have about, I think, 16 or 19 projects that have been designated throughout the city of Beverly Hills that are about 24, 28, 33, 34 stories in height next to 1- and 2-story buildings. So people who bought a condo or they bought a house and they liked the proportional feel of the city of Beverly Hills are now faced with a 34-story tower just right next to them. It ruins the iconic feel of the city, and I think it is the biggest threat to the city of Beverly Hills.
0: از آریل پرسیدم در مورد اینکه خب میدونید شهر بیورلی هیلز خیلی برای مردم دنیا یک هویتی داره، یک تصویر خاصی داره که به اصطلاح خیلی بهش عادت دارن همه، اما اتفاقی که افتاده این هستش که یک بیلدرز رمدی یه موضوعی هست که باعث شده چهره شهر رو عوض بکنه و این موضوع این هستش که اجازه میدن ظاهرا این بیلدرز داستانش از اینجا شروع میشه که در کالیفرنیا اگر یک شهری نتونه برنامه مسکن مورد تایید ایالت رو به موقع ارائه بده، بخشی از اون کنترلش روی اون ساخت و ساز رو از دست میده. یعنی ایالت میگه که اگر خودتون برای حل بحران مسکن اقدام نکنید دیگه نمیتونید مثل قبل جلوی پروژه‌های جدید رو بگیرید و این باعث میشه که اون سازندگان میرن سراغ این پروژه‌های خیلی بزرگ و حتی میتونن برجای مثلا خیلی بلندی رو با طبقات زیاد، مثلا 24 طبقه 34 طبقه اینها رو بسازن که الان در حال حاضر توی بیورلی هیلز 16 تا 19 تا گفتن پروژه هستش در بیورلی هیلز که قرار هست ساخته بشه، مثلا برج‌های خیلی بلند. بعد شما فکر کنید که میرید اونجا یک کاندو بخرید، بعد میبینید که یک برج خیلی بلندی جلوی خونتون ساخته شده و این یک مشکلی هست که الان آریل روفیم قرار هست که در پلانی که داره با این قضیه بجنگه و این چهره شهر بیورلی هیلز رو مثل قبلش به صورت سنتی خودش نگه داره و حفظ بکنه.
1: من الان بغل دست خونه خودم یکی از این ساختمان ها داره میره بالا، ما حتی تو استخرمون دیگه نور نداریم از خورشید. این چیزا میشه و این چیزاست که ما باید به فکرش باشیم، به خاطر اینکه نه فقط برای الان، برای آینده. بیورلی هیلز مال هر کسی نیست، هر کسی لازم نیست بیاد بیورلی هیلز زندگی کنه. یک امتیازه، یک چیزی جایزه است، یه چیزی که اونا که سخت کار میکنن اجازه بیورلی هیلز زندگی کردن رو دارن و نه که هر که بندازیم بیرون. میخوایم بیورلی هیلز رو نگه داریم و این یه چیزیه که آریل خیلی واسش مهمه و یه چیزیه که باز برای ماها به عنوان منطقه باید مهم باشه.
0: بسیار عالی. So Ariel, last question. What is the biggest issue or one of those biggest issues that most candidates don't talk about?
2: Well, one of the issues that definitely hit close to home for me is the rise of anti-Semitism, not just throughout this country, but especially at home. And now it's coming into Beverly Hills. We have changed the culture in our community, and we have allowed too much extreme opinions to go unchecked. We need more peace. We need more security. We need more civility. We need to create programs that target not just anti-Semitism, but all hate. But in our community, we have such a strong Jewish community. We should be able to lead the charge and make people feel safe at home. I've seen way too much go without any sort of mitigation, and it hurts because we are prideful as a community, and we know the truth. And it's becoming more and more as the day goes on. We need leadership that targets anti-Semitism and more importantly stands up for the Jewish community.
0: ازش پرسیدم که یکی از موضوعات مهمی که بسیاری از کاندیداها راجعش صحبت نمی‌کنن ولی آریل روفیم راجعش صحبت می‌کنه و پلان براش داره چی هست، گفتن مسئله ضدیت با یهودیان هست که داره زیاد میشه و اجازه دادیم که عقاید افراطی اوج بگیرن مخصوصا در این دوران اخیر و آریل روفیم برنامه‌هایی داره برای اینکه جلوی این نفرت رو بگیره و این جامعه قوی یهودی رو پشتیبانی بکنه و به همین جهت پلن‌هایی رو در این زمینه در نظر گرفته. تهران میخواین شما چیزی اضافه کنید؟
1: ما دیدیم دیگه دستیزی، نفرت، اخلاق نفرت و اینکه برای نه فقط ما، برای بچه‌ها خیلی مهمه که ما ایمان و سیفتی به فکر بچه‌ها باشیم. این یه چیزیه که کسی که قانون بلده میتونه روش کار کنه، نه هر کسی. ایشون وکیله، ایشون حقوقدانه و میتونه برای جامعه کریمی و همه کار کنه.
0: بسیار عالی. بله، آریل روفیم که خودش وکیل هست و قرار هست که در شورای شهر در روز
1: جون دوم،
0: بله دوم جون قرار هست که رای گیری
1: شروع شده بخاطر که برای خونه‌ها تو بیورلی هیلز فرستادن. شماره 5 رو بلد وقتی که انتخاب رو نگاه میکنی، شماره 5 وقتی که نگاه میکنی میبینی که آریل روفیم، R-O-F-E-I-M
0: R-O-F-E-I-M آریل روفیم. Thank you so much.
1: من میخواستم اینم بگم چون یه چیزی هستش که همه ممکنه ندونن، هر کسی 3 انتخاب میتونه بکنه، یعنی آریل فقط لازم نیست انتخاب کنی، میتونین کسایی که از قبل میشناسی و این انرژی جدیدم بتونی بذاری انتخاب کنی، همین انرژی مثبت، انرژی جوان، نسل جدید، آریل روفیم.
0: So do you have anything else to add?
2: Yeah, I just want to say it's such an honor to be here with you, Jala. I know what you mean to this community. And, you know, so much of my campaign stands on the shoulders of giants. I am here because of Jimmy Delshad. I am here because of Sharona Nazarian. They have paved the way for someone like me to look up and say, you know what? I too, as an Iranian, as a Jewish man, I want to get involved in politics and make a change for my community.
0: Beautiful.
2: So thank you for your time.
0: Thank you for your time.
1: Make Beverly Hills great again. Betty.
0: Make Beverly Hills great again. Thank you so much, and I wish you luck.
2: Thank you.
0: I wish you luck. Thank you so much.
2: Thank you.
0: Merci.
2: I'm Ariel Rofin, and I'm running for Beverly Hills City Council. For nearly 3 decades, this city has been a part of me. From growing up in the school system and in a small business family, Beverly Hills raised me. Now I'm asking for a chance to serve it in return. The next 4 years defines Beverly Hills for generations. The Metro in May, the Olympics in 2028. Sacramento keeps pressing mandates on us, and these are negotiation-heavy legal challenges I've spent my career preparing for. I'm a Harvard-trained negotiator, Cambridge-educated, and an attorney who runs a Beverly Hills law firm. I'm running independent, and my priorities are simple. fully staffed police, a council that partners with parents, real pushback against Sacramento overreach, a voice for South Beverly Hills, revived business districts, and a better community experience. A better Beverly Hills for all. I would be honored to earn your vote June 2nd.

0: توجه داشته باشید، مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

قلعه حیوانات، نوشته جورج اورول، قسمت هفتم. تا پاییز حیوانات خسته اما خوشحال بودند. آنها سال سختی را پشت سر گذاشته بودند و با فروش سهمی از ذرت و یونجشان ذخایر غذایی فراوانی برای زمستان نداشتند، اما آسیاب همه چیز را جبران می کرد. در آن هنگام نیمی از آن ساخته شده بود. پس از برداشت خرمن، هوا خشک و صاف شد و حیوانات که فکر می کردند حتی یک وجب بالاتر بردن دیوارهای آسیاب ارزش تحمل هر رنجی را دارد، بیش از پیش زحمت کشیدند. حتی باکسر شبها بیرون می آمد و زیر نور ماه یکی دو ساعتی به کار می پرداخت. هنگام فراغت، حیوانات دور آسیاب نیمه تمام می گشتند و از استحکام و ایستادگی دیوارش تعریف می کردند و از اینکه قادر به ساختن چنین بنای با عظمتی شده اند شگفت زده می شدند. فقط بنجامین بود که اشتیاقی در مورد آسیاب به خرج نمی داد و طبق معمول تنها حرف مرموزش این بود که الاغ‌ها عمری طولانی دارند. ماه نوامبر با باد و بوران شدیدش فرا رسید. کار ساختمان باید متوقف می شد، زیرا آنقدر هوا مرطوب بود که سیمان ترکیب نمی شد. سرانجام یک شب چنان باد شدیدی وزید که ساختمان های مزرعه را از پای لرزاند و چند آجر از بام طویله به پایین افتاد. مرغ‌ها قدقد کنان از ترس از خواب پریدند، زیرا صدای شلیک تفنگ را در خواب شنیدند. صبح هنگامی که حیوانات از جایگاه خود بیرون آمدند، متوجه شدند که بر اثر باد پرچم واژگون شده است و درخت نارون مانند یک تربچه به سادگی کنده شده است.

0: متوجه این واقعه شدند که ناگهان فریاد ناامیدانشان به هوا رفت. چشمانشان به صحنه هولناک آسیاب تخریب شده افتاد. به اتفاق همگی به محل حادثه هجوم بردند. ناپلئون که به ندرت می دوید جلوتر از همه حیوانات پیش رفت. بله، ثمره همه تلاششان نابود شده و با خاک یکسان گشته بود. سنگهایی که با مشقت می شکستند و حمل می کردند همه جا پخش و پلا شده بود. حیوانات که در ابتدا زبانشان بند آمده بود، مات و مبهوت به قطعات سنگهای پراکنده خیره شدند. ناپلئون در سکوت پس و پیش قدم می زد و گاهگاهی زمین را بو می کشید. دمش به نشانی فعالیت فکری زیادش سیخ شده بود و به شدت می جنبید. ناگهان گویی فکری به ذهنش رسیده باشد، مکث کرد و گفت:
1: دوستان، می دونید چه کسی مسئول اونه؟ آیا دشمنی رو که هنگام شب اینجا اومده و آسیاب رو واژگون کرده می شناسید؟
0: ناگهان با غرش رعداسایی گفت:
1: اسنوبال! و افسود: اسنوبال این کار رو کرده. این خائن صرفاً به خاطر عقیم گذاشتن نقشه ما و برای انتقام جویی از اخراج شرماورش در زیر نقاب تاریکی اینجا اومده و زحمت یک ساله ما رو برباد داده. دوستان، حالا همینجا حکم مرگ اسنوبال رو صادر میکنم. عنوان قهرمان حیوانات درجه دوم به علاوه نیم کیلو سیب جایزه هر حیوانی خواهد بود که عدالت رو در مورد او اجرا کنه و کسی که او رو زنده دستگیر کنه جایزش یک کیلو سیب خواهد بود.
0: حیوانات از تصور اینکه اسنوبال چون این کار شرورانه‌ای را انجام داده است سخت متاثر شدند. فریادی از خشم برآوردند و راه و روش‌های مختلفی را برای دستگیری وی در صورت بازگشت اندیشیدند. تقریباً چیزی طول نکشید که جای پای یک خوک در چمن و در فاصله کمی از تپه کشف شد. جای پاها فقط چند متری ادامه داشت و به نظر رسید که به سوراخی در پرچین منتهی می شود. ناپلئون رد پاها را عمیق بو می کشید و می گفت که به اسنوبال تعلق دارد. او معتقد بود که اسنوبال از سمت مزرعه فاکس وود آمده است. موقعی که ناپلئون رد پاها را بررسی کرد گفت:
1: دوستان، بیش از این درنگ نکنید، باید دست به کار بشیم. از همین امروز کار ساختن آسیاب رو شروع می کنیم و سراسر زمستون رو چه هنگامی که هوا بارونی باشه یا آفتابی کار می کنیم. به این خائن بدبخت خواهیم فهموند که به این سادگی نمی تونه کار ما رو ضایع و تباه سازد. دوستان، به یاد داشته باشید که هیچ تغییری نباید در طرح و نقشمان حاصل بشه. دوستان، پیش بشه تابید. زنده باد آسیاب، زنده باد مزرعه حیوانات.
0: زمستان سختی بود. هوای طوفانی همراه با برف و بوران و یخبندان شدیدی بود که تا فوریه ادامه یافت. به بهترین وجه ممکن حیوانات به ساختن آسیاب ادامه دادند. به خوبی می دانستند که دنیای بیرون نظارگر آنهاست و اگر ساختمان به موقع تمام نشود، انسانهای حسود از خوشحالی جشن خواهند گرفت. انسانها از روی بغض و کینه چون این وانمود می کردند که علت خرابی آسیاب نازک بودن بیش از حد دیوارها بوده است، نه اسنوبال. حیوانات می دانستند که دلیلش این نیست. با این حال تصمیم گرفتند که دیوارها را به جای 18 اینچ سابق به ضخامت 3 فوت بسازند که مستلزم جمع‌آوری مقادیر بسیار زیادی سنگ بود. برای مدت مدیدی معدن سنگ مملو از توده های برف بود و امکان هیچ کاری وجود نداشت. بعدن در هوای خشک و سرد مختصر پیشرفتی حاصل شد، اما کاری جان فرسا بود و حیوانات مثل قبل امیدوار نبودند. همیشه سردشان بود و معمولاً گرسنه بودند. فقط باکسر و کلاور بودند که هیچگاه امیدشان را از دست ندادند. سکویلر سخنرانی های عالی در مورد لذت خدمت و شأن کار ایراد می کرد، اما بقیه حیوانات به قدرت باکسر و شعار همیشگی او که من بیشتر کار خواهم کرد بیشتر دلگرم بودند. در ماه ژانویه آذوقه کم شد. میزان محصول ذرت به طور جدی کاهش یافته بود و اعلام شد که به جبران آن میزان بیشتری سیب زمینی توزیع خواهد شد. بعد کشف شد که قسمت اعظم سیب زمینی که زیر خاک انبار شده است به علت اینکه روی آن را خوب نپوشانده بودند فاسد شده است. سیب زمینی ها نرم و بیرنگ شده بودند و فقط تعداد کمی از آنها قابل خوردن بود. گاهی چند روز متوالی حیوانات به جز پوشاله و چغندر چیزی برای خوردن نداشتند. قحطی آنها را تهدید می کرد. ضرورت ایجاب می کرد که این حقیقت را از دنیای بیرون پنهان نگاه دارند. به خاطر خرابی آسیاب، انسانها گستاخ شدند و دروغهای تازه‌ای را در مورد مزرعه حیوانات از خود درآوردند. بار دیگر شایع شد که تمام حیوانات از گرسنگی و بیماری در حال مرگ می باشند. دائما با هم جنگ و دعوا دارند و به هم نوخوری و بچه خوری می پردازند. ناپلئون به خوبی آگاه بود که اگر حقایق مربوط به وضعیت غذاییشان فاش شود، نتایج بدی به بار خواهد آمد. بنابراین تصمیم گرفت که آقای ویمپیر را وادار نماید تا عکس قضیه را منتشر سازد. تا این هنگام حیوانات تقریباً هیچ ارتباطی با ویمپیر که هر هفته به مزرعه می آمد نداشتند. به هر حال چند تا از حیوانات که اکثرشان گوسفند بودند انتخاب شدند که به طور تصادفی به گوش ویمپیر برسانند که میزان جیره غذایی افزایش یافته است. ناپلئون دستور داد که آخورهای خالی تقریباً تا لبه با شن پر شود و سپس روی آن با غلات و آذوقه پوشانده شود. در موقعیت مناسبی ویمپیر را به انبار آذوقه بردند تا آن را به رخش بکشند. او فریب خورد و به دنیای بیرون گزارش داد که مزرعه حیوانات با کمبود مواد غذایی مواجه نمی باشد. با این وجود در اواخر ماه ژانویه مسلم شد که نیاز است غلات بیشتری از جایی تهیه شود. در این روزها ناپلئون به ندرت در جمع حضور پیدا می کرد. تمام وقتش را در خانه رعیتی که از هر طرف به وسیله سگ‌های وحشی محافظت می شد به سر می برد. موقعی که بیرون می آمد با تشریفات و اسکورت 6 سگ همراهش بودند که اگر کسی زیاد نزدیک می شد می قریدند. اغلب حتی یک شنبه صبح هم حاضر نمی شد و از طریق یکی از خوک ها که معمولاً سکویلر بود دستورات را صادر می کرد. یک صبح یک شنبه سکویلر اعلام کرد مرغ‌هایی که دوباره مبادرت به تخم گذاری کرده اند باید تخم ها را تحویل دهند. ناپلئون که از طریق ویمپیر با قرارداد 400 تخم مرغ در هفته موافقت کرد، هزینه‌ای که از فروش تخم مرغ ها به دست می آمد صرف تهیه غذا و غلات مزرعه می شد تا اینکه تابستان فرا برسد و اوضاع مساعدتر می بخشید تا اوضاع مساعدتر شود. موقعی که مرغ‌ها از این جریان با خبر شدند، جیغ و فریاد هولناکی سر دادند. قبلاً به آنها هشدار داده شده بود که نیاز به این فداکاری است، اما باور نمی کردند که واقعاً چنین اتفاقی بیفتد. مرغ‌ها خود را آماده کرده بودند تا در بهار بر تخم بنشینند و گرفتن تخم‌ها را در این موقع جنایت می‌دانستند. از زمان اخراج جونز برای اولین بار شبه انقلابی پدید آمد. مرغ‌ها تحت رهبری سه مرغ اسپانیایی تصمیم گرفتند مصممانه تلاش کنند تا خواسته های ناپلئون را خنثا کنند. روششان این بود که به سوی تیرها پرواز می کردند و آنجا تخم می گذاشتند. در نتیجه تخم ها روی زمین می افتاد و می شکست. ناپلئون به سرعت و بیرحمانه دست به کار شد. دستور داد که سهمیه غذایی مرغ ها متوقف شود و حکم کرد که اگر حیوانی به قدر ذره ذرت به آنها غذا برساند به مرگ محکوم خواهد شد. سگ‌ها مراقب بودند که دستورات اجرا شود. مرغ‌ها تا 5 روز مقاومت کردند، اما بعد تسلیم شدند و به آشیانه‌هایشان برگشتند. در این هنگام 9 مرغ جان سپردند. اجسادشان در باغ میوه دفن شد و چنین اعلام شد که از بیماری خروسک مردند. ویمپیر از این ماجرا چیزی نشنید و تخم مرغ‌ها در موعد معین تحویل داده شد و ماشین باروری بقالی هفته یک بار برای بردن تخم‌ها به مزرعه می‌آمد. در تمام این مدت اثری از اسنوبال نشد. شایع شده بود که در یکی از مزارع مجاور فاکس بود یا پینچفیلد پنهان شده است. تا این هنگام روابط ناپلئون با کشاورزان کمی بهتر از قبل شده بود. از قضا مقداری الوار از 10 سال قبل که درخت‌ها را انداخته بودند در حیاط انبار شده بود و حالا کاملا خشک و مناسب بودند و ویمپیر با دیدن این الوارها به ناپلئون پیشنهاد کرد که آنها را بفروشد. آقای پیلکینگتون و فردریک هر دو طالب آن بودند. ناپلئون مردد بود و نمی‌توانست تصمیم بگیرد که الوار را به کدام یک بفروشد. هر وقت به نظر می‌آمد که به مرحله توافق با فردریک رسیده است، اعلام می‌شد که اسنوبال در فاکس بود پنهان شده است و هنگامی که در مرحله قرارداد با پیلکینگتون بود، شایع می‌گشت که اسنوبال در پینچفیلد است. ناگهان در اوایل بهار مسئله وحشتناکی کشف شد. اسنوبال شبها مخفیانه به مزرعه رفت آمد می کرده است. حیوانات از این مسئله آنقدر آشفته و مضطرب گشتند که به سختی در جایگاهشان به خواب می رفتند. چون این شایع شده بود که او هر شب زیر نقاب تاریکی به مزرعه می آید و به کارهای زشت و شیطانی می پردازد. قله را می دزدد. سطل‌های شیر را بر می‌گرداند، تخم مرغ‌ها را می‌شکند، بذرها را لگدمال می‌کند و جوانی درخت‌های میوه را می‌جود. معلوم شده بود که هر خرابکاری را به اسنوبال نسبت می‌دادند. اگر پنجره‌ای می‌شکست یا راه آب مسدود می‌شد، می‌گفتند که اسنوبال هنگام شب آن را انجام داده است. وقتی کلید در انبار آذوقه گم می شد، همه حیوانات خود را متقاعد می کردند که اسنوبال آن را در چاه انداخته است. شگفت این بود که حتی پس از اینکه کلید گم شده در زیر کیسه آذوقه پیدا می شد، باز اعتقاد داشتند که کار اسنوبال بوده است. گاوها همگی اظهار کردند که اسنوبال مخفیانه وارد آخرشان می شود و در خواب شیرشان را می دوشد. علاوه بر این اعتقاد بر این بود، همچنین موش‌ها که در زمستان سبب مزاحمت بودند با اسنوبال همدست هستند.

0: پلئون مقرر کرد که فعالیت‌های اسنوبال کاملاً مورد بررسی قرار گیرد، در حالی که سگ‌ها در ملازمتش و دیگر حیوانات به لحاظ احترام با کمی فاصله دنبالش بودند، به راه افتادند و از قسمت‌های مختلف مزرعه ارزیابی به عمل آورد. هر چند قدم ناپلئون می ایستاد و برای پیگیری رد پای اسنوبال زمین را می بویید و می گفت که با بو کردن قادر به پیدا کردن او می باشد. همه جا بو می کشید. داخل طویله، گاودانی، لانه مرغ و باغچه را بو کرد و تقریبا همه جا رد پای اسنوبال را یافت. پوزش را به زمین مالید. چند بار بوی عمیق کشید و سپس با صدای هولناکی گفت:
1: اسنوبال! اسنوبال! او اینجا بوده، من بوش رو تشخیص میدم.
0: و با کلمه اسنوبال تمام سگ‌ها غرش وحشتناکی سر دادند و دندان‌هایشان را نشان دادند. حیوانات کاملاً وحشت زده شده بودند، چون این به نظر می‌رسید که گویی اسنوبال اثر نامرئی دارد، فضا را احاطه کرده است و آنها را با هر خطری تهدید می‌کند. شب سکویلر حیوانات را دور هم جمع کرد و در حالی که ترس در صورتش هویدا بود، به آنها گفت که اخبار مهمی را می‌خواهد برای آنها گزارش دهد.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس 58 69 301 310 58 69 301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
6: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
5: برای چند نفره؟
6: 4، 10 و 15 نفره.
5: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
7: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
8: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
9: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
10: 310-474-2010 310-474-2010 سرودی ویژن.com

0: سکوینر فریاد کنان گفت:
1: دوستان، مسئله بسیار وحشتناکی برملا شده است.
0: و در حین صحبت کردن جست و خیزهای کوتاهی برمی داشت.
1: سنوبال که نقشش اینه که به ما حمله کنه و مزرعمون رو بگیره، خودش رو به فردریک مالک مزرعه فینچفیلد فروخته. قرار هنگام شروع حمله سنوبال راهنمای او باشه. اما موضوعی بدتر از اون وجود داره که ما فکر میکردیم که علت شورش سنوبال خودخواهی و جاه طلبی اوست، اما دوستان در اشتباه بودیم. آیا دلیل واقعیش را میدانید؟ از همان ابتدا سنوبال با جونز هم دست بود، تمام مدت مأمور مخفی او بود. مدارک بر جای مانده از او که ما هم اکنون کشف کرده ایم حقیقت را اثبات میکند. دوستان، به نظر من این موضوع مطالب بسیاری را روشن میکند. مگر خودمان ندیدیم که چقدر تلاش میکرد ما در جنگ گافتانی شکست بخوریم و نابود شویم، که البته موفق نشد.
0: حیوانات مات و مبهوت شده بودند. این دیگر بدتر از جریان تخریب آسیاب بود. چند دقیقه طول کشید تا حیوانات کاملا حرفهای سکویلر را دریافتند. حیوانات به یاد آوردند یا تصور کردند که به یاد دارند که سنوبال در جنگ گاودانی پیشاپیش همه حیوانات حمله کرد و حیوانات متفرق را گرد آورد و به حمله تشویق کرد. و یک لحظه حتی وقتی که ساشمه های تفنگ جونز پشتش را مجروح کرده بود ایستاد. در ابتدا کمی دشوار بود که پی ببریم که چگونه سنوبال در طرفداری از جونز خود را با او هماهنگ می کرد. این را سکویلر گفت و بعد ادامه داد: و بعد حتی باکسر که به ندرت سوال می پرسید گیج شده بود. استراحت کرد، پاهای جلویش را زیر بدنش جمع کرد و چشمانش را بست و شدید سعی کرد که افکارش را جمع و جور کند. سپس گفت: من به اون مسئله اعتقاد ندارم. سنوبال در جنگ گاودانی شجاعانه جنگید. من خودم شاهدش بودم. آیا فوراً پس از جنگ عنوان قهرمان حیوانات درجه اول رو به او اعطا نکردیم؟ سکویلر در پاسخ باکسر گفت:
1: دوستان، ما اشتباه کردیم. حالا طبق مدارک محرمانه‌ای که به دست آوردیم متوجه میشیم که او میخواست ما رو گمراه کنه.
0: باکسر گفت: اما او زخمی شد، ما همه دیدیم که از جراحتش خون جاریه. سکویلر فریاد کشید:
1: آن هم جزئی از نقشه بود. گلوله جونز فقط خراشی را ایجاد کرد. اگر میتونستید بخونید نوشتش رو به شما نشون میدادم. نقشه این بود که در لحظات حساس سنوبال اعلام عقب نشینی کنه و مزرعه رو به دشمن واگذار کنه. تقریبا موفق هم شد. دوستان، حتی باید بگم که اگر حماسه و شجاعت رهبر و دوستمان ناپلئون نبود، سنوبال موفق و پیروز میشد. آیا به یاد نمی آورید که چطور موقعی که جونز و افرادش داخل حیات شدند، سنوبال برگشت و فرار کرد و حیوانات هم به دنبال او گریختند؟ همچنین به یاد نداریم که درست در لحظه ای که ترس و وحشت همه را فرا گرفته بود و به نظر می رسید که همه شکست خوردند، دوستمان ناپلئون با فریاد مرگ بر بشریت به جلو شتافت و دندانهاش را در پای جونز فرو برد؟ دوستان، مطمئنن آن را به یاد دارید.
0: و در حالی که سکویلر این سوال را می‌پرسید، از سویی به سوی دیگر جهید. موقعی که سکویلر دقیقاً آن صحنه را برای حیوانات توصیف کرد، به نظر رسید که آن را به یاد آوردند. در هر صورت آنها لحظه بحرانی و حساس جنگ را که سنوبال از آن فرار کرده بود به یاد آوردند، اما باکسر باز راضی نشده بود. سرانجام گفت: از ابتدا باور نداشتم که سنوبال یه خائن باشه. آنچه بعداً انجام داد امر دیگری است، اما معتقدم که در جنگ گاودانی رفیق خوبی بود. سکویلر محکم و آمرانه گفت:
1: دوستان، رهبر و دوستمان ناپلئون قاطعانه، بله قاطعانه اعلام کرد که سنوبال از همان ابتدا، حتی پیش از آن که فکر شورش در سر باشد، مأمور جونز بوده است.
0: باکسر گفت: آه، پس قضیه فرق میکنه. اگر دوستمون ناپلئون این حرف رو زده، حتما درسته. سکویلر فریاد کنن گفت:
1: رفیق، ماجرای واقعی این چنین است. اما
0: با چشمان براقش نگاهی زشت به باکسر انداخت. برگشت که برود، اما مکسی کرد و به طرز مؤثری افزود:
1: به تمام حیوانات مزرعه هشدار میدهم که چشم و گوش خود را کاملا باز کنند. دلیلش این است که بعضی از مامورین مخفی اسنوبال همکنون در کمین ما هستند.

4 روز بعد هنگام عصر ناپلئون به تمام حیوانات دستور داد که در حیاط جمع شوند. موقعی که همه جمع شدند، ناپلئون که 2 مدالش را این اواخر نشان شجاعت درجه 1 حیوانی و نشان درجه 2 حیوانی را به خود اعطا کرده بود. ناپلئون که 2 مدالش را آویخته بود با 9 سگ عظیم الجثه که در اطرافش جست و خیز می کردند و با غرششان ستون فقرات حیوانات را به لرزه می انداختند ظاهر شد. همه آرام در جایشان قرار گرفتند و به نظر می رسید که از قبل می دانستند که چه حادثه وحشتناکی در حال وقوع است. ناپلئون محکم ایستاد، حیوانات را برانداز کرد و سپس زوزه‌ای بلند کشید. فوراً سگ‌ها جلو پریدند و گوش 4 خوک را که از ترس و ناراحتی فریاد می‌کشیدند گرفتند و جلوی پای ناپلئون انداختند. گوش خوک‌ها خون می‌آمد و سگ‌ها به نظر جنون زده شده بودند. از خون می‌چشیدند. در این ضمن که حیوانات همه بهت‌زده شده بودند، 3 از سگ‌ها به طرف باکسر پریدند. همین که باکسر دید سگ‌ها به سمت او هجوم می‌آورند، سم عظیمش را در میان هوا به یکی از سگ‌ها زد و او را نقش بر زمین کرد. آن سگ ملتمسانه از باکسر خواست که به او رحم کند و در این حیث 2 سگ دیگر دومشان را لای پای خود گذاشتند و فرار کردند. باکسر به ناپلئون نگاه کرد تا بداند که باید سگ را له کند یا رهایش سازد. سیمای ناپلئون تغییر کرد و با تندی به باکسر امر کرد که سگ را رها کند. به مجرد اینکه باکسر سمش را بلند کرد، سگ زخمی و زوزه کنان گریخت. به زودی هم همه خاموش شد. 4 خوک که از ترس می لرزیدند و در خطوط صورتشان آثار گناه و تقصیر نمایان بود، در انتظار به سر بردند. ناپلئون آنها را فراخواند و خواست به جنایات خود اعتراف کنند. آنها همان 4 خوکی بودند که به انحلال جلسات یک شنبه که ناپلئون مقرر کرده بود معترض بودند. به سرعت اعتراف کردند که پس از اخراج اسنوبال با او در تماس بودند، در تخریب آسیا با او همکاری داشتند و با او توافق کرده بودند که مزرعه حیوانات را تسلیم آقای فردریک کنند. سپس افزودند که اسنوبال خصوصی به آنها گفته بود که سالها مأمور مخفی جونز بود. موقعی که اعترافشان تمام شد، سگ‌ها بیدرنگ گلوی خوک‌ها را پاره کردند و ناپلئون با صدایی وحشتناک گفت که حیوان دیگری هست که چیزی برای اعتراف داشته باشد. 3 مرغی که سردسته مرغ‌ها بودند و به خاطر تخم‌ها آشوب کرده بودند پیش آمدند و گفتند که اسنوبال در خواب بر آنها چیره شده بود و تحریک به نافرمانی از دستورات ناپلئون کرده بود. مرغ‌ها هم کشته شدند. سپس قاضی جلو آمد و اقرار کرد که سال گذشته هنگام برداشت محصول پنهانی 6 خوشه ذرت برداشته بود و شب خورده بود. پس از آن یکی از گوسفندان اقرار کرد که در برکه ادرار کرده بود. او گفت که به اصرار اسنوبال آن کار را کرد. متعاقباً 2 گوسفند دیگر نیز اعتراف کردند که قوچ پیری را که از طرفداران خاص ناپلئون بود به قتل رساندند. بدین صورت که موقعی که از سرفه رنج می کشید، دور تا دور آتش بزرگ او را آنقدر دنبال کردند که فوراً همانجا به قتل رسیده بود. بدین ترتیب اعترافات و مجازات آنقدر ادامه یافت تا اینکه جلوی پای ناپلئون پر از اجساد شد و هوا از بوی خون سنگین شد. از زمان جونز چنین وضعی دیده نشده بود. وقتی کار تمام شد، بقیه حیوانات به جز خوک‌ها و سگ‌ها به بیرون خزیدند. همه آشفته و درمانده شده بودند. نمی‌دانستند کدام یک تکان دهنده تر است. همدستی حیوانات با اسنوبال در امر خیانت یا مجازات ظالمانه‌ای که آنها شاهدش بودند. در زمان گذشته، صحنه‌های وحشتناک خون و خونریزی مشاهده می‌شد، اما به نظر حیوانات، صحنه کنونی بسیار هولناکتر و بدتر از اتفاقاتی بود که بین خودشان رخ می‌داد. از زمانی که جونز مزرعه را ترک کرده بود، هیچ حیوانی دیگری را حتی یک موش هم نکشته بود. آنها
به سمت تپه کوچک جایی که آسیاب نیمه تمام قرار داشت حرکت کردند. کلاور، موریل، بنجامین، گاوها، گوسفندان و تمام دست قازها و مرغها، در واقع همه به جز گربه که ناگهان درست پیش از دستور ناپلئون مبنی بر اجتماع حیوانات ناپدید شده بودند، نزدیک به هم نشستند، گویی نیاز به گرمای یکدیگر دارند. مدتی همه ساکت بودند. تنها باکسر ایستاده بود. با ناراحتی این سو و آن سو می رفت. دم سیاه بلندش رو به پهلوهایش می زد و گاه شیهه کوتاهی از سرجب می کشید. سرانجام گفت: سر در نمیارم. باور نمی کنم که چنین چیزایی در مزرعه ما اتفاق افتاده باشه. احتمالاً تقصیر از خود ماست. راه حلش اینه که شدیدتر کار کنیم. از حالا به بعد صبح‌ها یه ساعت زودتر از خواب بلند میشم. و با قدم‌های سنگین به طرف سنگ‌ها رفت و دوباره سنگ جمع کرد و به محل آسیاب برد و سپس به استراحت پرداخت. بدون اینکه حیوانات حرف بزنند، خود را به کلاور چسباندند. تپه‌ای که روی آن قرار داشتند، چشم‌انداز حومه شهر بود. از روی تپه، قسمت اعظم چراگاه را که تا جاده اصلی کشیده می‌شد، مزرعه یونجه، جنگل کوچک، برکه، مزارع شخزده را که در آنها محصول سبز و پرپشت گندم رویده بود و شیروانی های قرمز رنگ امارت مزرعه را که دود بخارش جریان داشت، همه را می دیدند. هرگز مزرعه که با شگفتی خاصی به خاطر آوردند که مزرعه خودشان است و هر وجب آن متعلق به خودشان است، تا آن حد در نظرشان جذاب و خوشایند جلوه‌گر نشده بود. همچنان که کلاور به پایین تپه نگاه انداخت، چشمانش پر از اشک شد. اگر می توانست افکاری را بیان کند، می گفت که هدفشان چنین نبود که سالهای قبل برای براندازی نسل بشر تلاش کرده بودند. منظور از شورشی که آن شب میجر پیر همه را بدان فراخواند، آن صحنه‌های ترس و کشتاری که آنها شاهدش بودند نبود. اگر خودش تصویری از آینده را مجسم می ساخت، تصویری بود از اجتماعاتی از حیوانات که از شلاق و گرسنگی در امانند، برابرند، هر کدام با توجه به ظرفیت و تواناییشان کار می کنند و حیوانات قوی ضعیف‌ها را حمایت می کنند. همچنان که شب سخنرانی میجر از آخرین جوجه اردک ها با استفاده از پای جلویشان حمایت کرده بود، در عوض که علتش را نمی دانست، آنها در زمانی به سر برده بودند که کسی جرأت نمی کرد عقیده اش را بازگو کند. موقعی که ناظر سگهای قرنده اعترافات دوستانشان به جنایات و نیز تکه پاره شدنشان می شدند، جرأت اظهار نظر نداشتند. کلاور به فکر شورش و نافرمانی نبود. او می دانست که با تمام شرایط موجود وضعشان بهتر از زمان جونز است و بیش از هر چیز دیگر باید از بازگشت بشر ممانعت گردد. می دانست هر اتفاقی هم که بیفتد باید وفادار باشد، سخت کار کند، دستورات را اجرا کند و رهبری ناپلئون را بپذیرد. اما باز بدین منظور نبود که او و تمام حیوانات امیدوار بودند و زحمت می کشیدند. به این خاطر نبود که آسیاب را بنا نهاده و با شلیک گلوله های تفنگ جونز مواجه شده بودند. اینها افکار کلاور بودند که قادر به بیانش نبود. سرانجام آواز حیوانات انگلیس را که احساس کرد می تواند جایگزین کلمات ناگفتنی شود خواند. دیگر حیواناتی که دور او نشسته بودند سه بار آواز را با لحنی خوش اما آهسته و حزن‌انگیز سر دادند، به طوری که قبلا هرگز اینطور نخوانده بودند. همین که بار سوم آواز را به پایان بردند، سکویلر به همراه دو سگ فرا رسید و به نظر می رسید که حرف مهمی برای گفتن دارد.

بله دوستان عزیز، ادامه که داستان جذاب قلعه حیوانات رو براتون فردا نقل خواهم کرد و واقعا هر روز که جلو میریم با این داستان باور کنید لابلای این جملات تن بنده میلرزه، اینقدر که این شباهت داره به آنچه که ما تجربه کردیم. دوستان عزیز تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که با ما همراه بودید. تا روز و روزگاری دیگر، خدا نگهدار.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818 818 0707.
3: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 12 روزه سوئیس، دیدار از ژنو، لوزان، مونترو، برن، اینترلاکن، لوسرن و زوریک. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 24 جون. 818 758 2626. amiritravel.com.
4: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از institutional money managers استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما همیاران عزیز و ارجمندم. امروز چهارشنبه است، 13 می. اتفاق مهم امروز همین بروز ترامپ به پکن و آغاز گفتگوهای حساس از فردا پنجشنبه، دیدار روس و دیدار برای گفتگو با آقای شی. سفرم چند من 2 روزه و اینجا خبر مهم دیگه این که بارگیری نفت در پایان خارک متوقف شد. این رو بلومبرگ گزارش داده و گزارش مستند به عکس های فضایی که از پایانه گرفتند و میگه که دیگه هیچ نفت کشی در چند روز اخیر در کنار این پایانه پرو نگرفته، بارگیری نکرده و این به معنای کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی است. خبر مهمی بود در رابطه با ایران. به هر حال نشست دونالد ترامپ با رهبر چین ازش به عنوان مهمترین نشست سال یاد شده. خیلی سفر مهمی است. تلویزیون دولتی چین هم ورود هواپیمای ترامپ رو مستقیما پخش کرد و از بستگان ترامپ اریک همراهش میکرد، یعنی پسرش، و همینطور لارا عروسش، و در ایرفورس وان هواپیمای ویژه رئیس جمهور مدیران شرکت های عظیم فناوری هم حضور داشتن، قوله های فناوری. و این مجموعه آدمایی که توی این هواپیما بودن ارزش شرکت هایی که مدیریت میکنن 15 تریلیون دلار، یعنی 3/4 اقتصاد چین. 15 تریلیون دلار. ماسک هم همراهی میکرد، ایلان ماسک رفته با اونجا، امیدواری که فناوری خودران تسلا مورد تایید چینی ها قرار بگیره. اگر بگیره خب دروازه های چین، در بازارهای چین به روی تسلا باز میشه. گلدمن ساکس همچنین سیتی گروپ هم، اینها هر دو خواهان دسترسی عمیق‌تر هستن به بازارهای سرمایه چین. چینی ها چی میخوان؟ چینی ها در خودشون از امکان اینه که کنترل روی صادرات تراشه های هوش مصنوعی رو کاهش بده، اونم به اندازه ای که چینی ها میخوان. این به هر حال تقریبا بخش عمده از این کنترل ها از میان برداشته بشه. فرضم که گفتم قرار مهمترین نشست برگزار بشه. آخرین باری هم که ترامپ رفته به چین 2017 بوده. جو بایدن به چین سفر نکرد. چین و آمریکا در زمینه تراشه ها و همینطور هوش مصنوعی رقابت شدیدی با هم دارند. جمهوری اسلامی رو خیلی حساب میکرد روی این سفر. میدونید که همین اواخرم مقامات جمهوری اسلامی سعی کردن با چینی ها ارتباط برقرار بکنن و میخواستن، خلاصه التماس داشتن از چینی ها که در سفر ترامپ به پکن موضوع جنگ با ایران در صدر گفتگوها قرار بگیره. هم به نظر نمیرسه که چینی علاقه داشته باشن که این موضوع زیاد عمده بکنن، چون نگرانن، یعنی علاقه ندارن که گفتگوها با طرح موضوع جنگ با جمهوری اسلامی به خطر بیفته. یعنی خواستای اونها که عملا گسترش مناسبات با ایالات متحده آمریکا مهم پر خواسته آقای شیست و سفر ترامپ هم اولین سفر یک رئیس جمهوری بعد از 9 سال. ترامپ از رابطه عالی با شی سخن گفت. میدونید از آمریکا و چین هم به عنوان G2 یاد میکنه، گروه 2. یه G20 داریم، یه G7 داریم. این از آمریکا و چین به عنوان، یعنی ما دیگه خدا در رأس همه قدرت هستیم، واسه کاری هم به بقیه نداریم. دیدار مهمه، همه تلاش هم اینه که آمریکا با استقلال تایوان مخالفت کنه. یه بیانیه‌ای بده آمریکایی‌ها
با استر یا با مستقل بودن تایوان یه جوری مخالفت بکنن. این خواست چینی هاست. نظر خود یکی از اندیشکده های چین رو، یعنی اندیشکده رسمی حزب کمونیست چین رو میخوندم، نظر هنری وانگ، ایشون مدیر این اندیشکده است، یعنی در واقع عملا افکار حزب کمونیست رو بیان میکنه، میگه این دیدار دو رهبر به جهان احساس امنیت میده. احساس امنیت یادتون باشه یک سال پیش همین موقع دونالد ترامپ تهدید میکرد، یعنی جنگ تجاری شروع شده بود و الان ما رسیم از جنگ تجاری به مذاکره تجاری یا مصالحه، ما چی میگن، یا مصالحه تجاری، از جنگ رسیم به مصالحه، خودش خیلی مهمه. در طول یک سال ترامپ تهدید میکرد چین رو به تعرفه 145%، چینی هم عصبانی شدن گفتن ما هم تعرفه اومدیم 125%، و جنگ بین این دو بالا گرفت. موضوع دیگه که خیلی مهمه دسترسی واشنگتن به عناصر خاکی خیلی کمیاب که در واقع در انحصار چینه و اینا ماده اولیه ضروری است برای تولید محصولات فناوری پیشرفته، از جمله این تلفن‌هایی که ما داریم از چه استفاده میکنیم. به اضافه تولید کنندگان غلات همراهی میکنن در این سفر، بهش صحبت میشه. همینطور مدیران بزرگ فناوری، گفتم ایلان ماسک، آقای تیم کوک، احتمالاً پیشنهاد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ از طریق سیلیکون ولی یا قول‌های سیلیکون ولی در برای سرمایه‌گذاری بزرگ در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چینی‌ها در آمریکا و همینطور گسترش ورود قول‌های فناوری به بازار چین. میدونید واردات نفت چین از سنگی هرمز 40%، 40% واردات نفت چین از سنگی هرمز. پکن گرچه بارها مخالفت خودش رو با دخالت آمریکا ابراز کرده در امور خاورمیانه، اما خیلی مراقبه که مبادا با دخالت مستقیم آمریکا رو خشمگین کنه یا با دادن بیانیه‌های تند و تیز در مورد جنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی. نمیخواد موضوع جنگ ایران رو برسونه به صدر موضوعات مورد چالش، مورد کشمکش بین چین و آمریکا. نمیخواد اصلا این بار اصلا تو فکر اصلا در برنامه‌شون هم نیست. به همین راست جمهوری اسلامی اینقدر ناامید شده. اون چه برای چین مهمه اینه که تو اونجا که میتونه روابط چین با ایالات متحده آمریکا رو گسترده کنه. میزان معاملات تجاری بین این دو در سال 2019 تا به حال بین 500 میلیارد تا 600 میلیارد دلار. کافی سادم بره توی والمارت ببینه در اونجا بازار چین چه میکنه. خب و برنامه امروز دکتر فرهنگ هلاکویی عزیزم با ما هستند. یادم شد که دکتر هلاکویی در مورد خانم شیرین سعیدی هم صحبت بکنم. شیرین سعیدی استاد ایرانی دانشگاه آرکانزاس بود. اگه به خاطرتون باشه چند هفته پیش به دلایل داشتن گرایشات افراطی مذهبی، همینطور حمایت از حمید نوری آدم کش یا آدم کش دهه 60 دیگه، گرفتنش سوئدی‌ها، انداختنش زندان و محاکمه‌اش هم کردن. او رفت به نفع نوری در دادگاه و شهادت به نفع حمید نوری. از ستایشگران علی خامنه‌ای شیرین سعید استاد ایرانی دانشگاه آرکانزاس از دانشگاه اخراجش کردن. حالا مشکل شروع شده، تازه دارن درباره تخلفات علمیش هم تحقیق میکنن. ببینید دانشگاه کمبریج کتاب او رو منتشر کرد، کتابش بر پایه رساله دکتراش. توی این اثر، توی این کتاب مصاحبه های جعلی حتی بدون مجوز منتشر شده با زنان قربانی حکومت ایران، یعنی زنان زندانی.
اسم کتابش هم از زنان و جمهوری اسلامی. حالا این کتاب کمبریج منتشر کرد به عنوان کتابی که مستند مسابقه خیلی مهم داره با کی؟ با زنان قربانی حکومت جمهوری اسلامی. حالا وقتی کتاب میزنن زیر ذره بین متوجه شدن اهی بابا مصاحبه جعلیه، اصلا اسامی کسانی آمده مثل خانم مریم نوری که خودش نویسنده است که این در این کتاب ادعا شده در این رساله که با اون مصاحبه شده، در حالی که اصلا نه مصاحبه صورت گرفته اینا دیداری با هم داشتن و چندین زندانی سیاسی دیگه. حالا نحوه کار رو میخوام با دکتر هلاکویی در میان بگذارم. نحوه کار چیه وقتی دزدی و سرقت علمی صورت میگیره در یه دانشگاه؟ حالا هم شیرین سعیدی رو اخراجش کردن، همین که حالا این اثرش هم که زیر زبربین رفته معلوم شده دست به سرقت زده. عکس بزرگ از گلشیفته فراهانی همه جا، عکسای بزرگ ازش در صفحه اول روزنامه اروپا چاپ شده، روزنامه بیل پرتیراژ‌ترینه عکس گلشیفته رو بزرگ چاپ کرده، این تیترشه: آیا این زن جنجال مکرون رو بپا کرد؟ مکرون اسکاندال. آیا حسادت همسر رئیس جمهوری چنان برانگیخته شد که با سیلی زد به گوش همسرش، یعنی باروی اول فرانسه به گوش آقای امانوئل مکرون؟ گلشیفته امروز جنجالی شده. همیانان هم 76 روز قطعی اینترنت در ایرانه. اینترنت وقتی میگیم قطع شده یعنی سانسور، یعنی آیخ کردن جامعه، یعنی قطع کردن همه پیوندهای فکری، خبری، فرهنگی.

11 میلیون ایرانی میشه 6% همیانانه از اقتصاد ایران آنلاین بوده. و امروز درباره این موضوع با دکتر خلاقی حتما حرف میزنم، صحبت میکنم، در منزل نخستم با آقای سعید محاسب خواهی بود. اما ناظری عزیز بالاخره کار پدر رو منتشر کرد، آخرین کار عارفه، اسمش 24 ساعت، که آهنگش رو ملودیش رو آقای زمانی ساخته و تصویر برداری هم از کجیه، کجی عزیز. هر حال نازلی دختر عارف که واقعا این ماهای آخر چه کرد با پدرش، پدر یه فضا ایجاد کرد برای اینکه پدر با احساس رضایت با زندگی ودا کرد و رفت. خاطرهای خوشی داشت در کنار دخترش، دامادش، بعد نوه‌هاش. گوش کنید آخرین کار عارف رو.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین

0: نمکداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رأی‌گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
1: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
0: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
13: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
14: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
15: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.

0: همیهنان در منزل از برنامه با آقای سعید محاسب هستیم از یو اس سی. آقای محاسب درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میوزی عزیز و تمام شنوندگان خوب به آفرینتون و خانم فرهوده.
0: ممنونم آقای محاسب. آقای وارش جای چره میگیره دیگه نه؟
1: بله دیگه گفته بودیم که 15 باید ایشون سر کار باشه دیگه. امروز فکر میکنم 54-45 دنا ایشون رو رأی داد که داره در مستر کار همچین آستونی هم دستش ندادن بهتون بگم.
0: ولی سن و سالی هم نداره ها، 55-56 سالشه. ولی
1: بله
0: چه سوابق درخشانی داره.
1: بله سوابق درخشانی داره و مثل همین سابقهش هم که صحبت کردیم دفعه پیش بود یا دو دفعه پیش بود مثل همین آقای جرام هست که الان هم هست. یعنی هر دوشون اینوستمنت بانکر بودن که آمدن به این کار، هر دو هم وضع مالی خوب، البته ایشون خیلی وضع مالیش بهتره. خانومش هم که نوه اون خانم استلادره که مال کازمتیک و لوازم آرایش اینا داره، بعد آدم قابلیه نسبتاً، ولی من فکر میکنم که کارش مشکله. اگر الان بخوایم یه نظر سریع به اقتصاد بکنیم، یک 4-5 دقیقه نگاه بکنیم، ببینید الان تورم آمده روی 3.8%، ماه پیش بوده 3.3%، و خب این مارچ تقریبا 9% بالا رفته، اپریل 6% قیمت رفته بالا، و 40% هم ارتباط به انرژی داره. پس تورم بالا رفته. در ضمن اگر نگاه بکنید فدرال رزرو بانک الان اون ریت رو که به همه میدن، نه اون ریتی رو که فرض کنید بانک ها به من و شما برای وام به خونه میدن، اون یه چیزی حدود 6.5% حدود 6.5% مثل که 0.5% هم بالا رفته از ماه پیش تا حالا. البته خب نسبت به اینه که کردیتتون چطور باشه اون ممکنه در بالا پایین بره، ولی اون ریت الان هست 3.64 فکر میکنم، و هدف در این بود که یعنی آقای پرزیدنت ترامپ و اینا هدفشون در این آقای اووردن این آقای کوین وارشن بود که اینو بیاره پایین، ولی الان با بالا رفتن تورم یه ذره من فکر نمی کنم که این رو الان پایین بیارن، به خصوص اینه که یه مقدار اینا میخواستن بیارن پایین چون بازار کار یه ذره لک و لک میزد، یعنی مثلا کم شده بود، لیاف ها زیاد شده بود و اینا، آن ایمپلویمنت زیاد شده بود، ولی الان آن ایمپلویمنت یا بیکاری همون 4.3% مونده و تعداد کارهایی هم که باز هست تقریبا شده 115,000-16,000 تا در این آخرین اخبار، که یعنی بالاتر از این چیزی بوده که دیده می شد. یعنی اگر اون پایین می اومد، تعداد کارهای باز پایین می اومد یا بیکاری بالا می رفت، احتمال اینه که بخوان ریتو یا بهره رو بیارن پایین بیشتر بود. الان تصور نمی کنم که چیز باشه، ولی خب کانسیومر سنتیمنت، یعنی اون نگاهی که مشتری یا مصرف کننده نسبت به بازار داره، اون خیلی آمده پایین. یعنی ماه پیش بوده بالای 50، اگه بالای 50 این عدد باشه، یعنی نگاه به اقتصاد از لحاظ مردم نگاه مثبتی، اگر زیر 50 باشه یعنی نگاه منفیه. ماه پیش بوده حدود 53 و خورده، این ماه اومده زیر 50، یعنی 49 و خورده شده. یعنی اگه بخوایم نگاه بکنیم، موقعی که آقای پرزیدنت ترامپ انتخاب شد، این همون موقع که انتخاب شد، نه هنوز توی آفیس نیومده بود، این حدود 75-80% 80 بود، نه درصد نیست عدده، 75-80 بود. در اواسط 2022 بود حدود 51، بازم بالا بود نسبت. پس بنابراین کانسومر سنتیمنت هم خیلی چیزی نیست، ولی کانسومر سپندینگ، یعنی اون چیزی که مردم خرج میکنن و اون نسبت به دیدگاهیه که دارن، اون تقریبا همون اندازه مونده که تورم بالا رفته. یعنی مردم بیشتر از اون چیزی که تورم بالا رفته خرج نکرد، خرج نمیکنه. اینا رو اگه همه رو مثلا ترجم بخوایم بعد مقداری که مردم از لحاظ درآمدشون بالا رفته، یعنی ویج اینکریس بهش به اصطلاح میگن، اون الان زیر تورمه. یعنی یه نیم درصدی مردم، ببینید مثلا اگر فرض بخوایم بگیم 2% تورم بالا بره، 2% هم درآمد مردم بالا بره، این درآمد که میگن نه درآمد آقای ایلان ماسک، درآمد مردم روزمره که روزمزد به اصطلاح یا ساعتی پول میگیرن یا در شرکت ها کار میکنن، اگه اون 2% بره بالا تورم، اینم 2% بره، یعنی قدرت خرید مردم همونقدر مونده، الان پایین تر آمده، یعنی قدرت خرید مردم هم بذاره پایین آمده. پس بنابراین کار ایشون یه کار سختی الان در این مقابله، خب با این جنگ هم که وجود داره خودش uncertainty و نامشخصی رو زیادتر کرد.
0: آقای مناسب، سفر ترامپ به چین باستابش در بازار چی بوده؟
1: سفر ترامپ به چین رو میتونیم مفصل صحبت کنیم. ببینید، اولا اینه که اولا شما نگاه اگر بکنید با این بازیایی که یه روز میگن تموم شد، یه روز میگن صلح شد، یه روز میگن نذارن فلان شد، حالا تغییر اسم این جنگ به یه تغییر دیگه ای، ممکنه یه 60 روز دیگه به آقای ترامپ فرصت بده، نمیدونم صحبت کردید راجع به این مسئله، به اون فیوری بود، یه چیز فیوری بود، حالا که ازتش پوتک اسم این چیز جدید بود. بعضی ها میگن این ممکنه یه دوره 60 روزه دیگه بده، بگن اون جنگ تموم شده، این جنگ دیگه، البته این نامشخصه و مشخصا اگر این کارم بکنن باید بره به سوپریم کورت امریکا که بگن، اونم طول میکشه. پس بنابراین فرصت برای کار برای آقای ترامپ وجود داره. اما با این بالا بردن و پایین اومدن به اصطلاح تمپراتور رو صحبت کردن، مارکت اصلا اگه شما نگاه بکنید مثلا الان فکر کنم نزدک بالا بود، یعنی نزدیک اندازه بالاترینشه، خیلی تفاوت زیادی نمیکنه. اونا در هر صورت فکر میکنن که برندند تا یه جایی، به خصوص که مسئله تعرفه های مقدار حل شده و مسئله پروفیتیبیلیتی یا سوددهی شرکت هم همه اون چیزی که داره بیرون میاد نسبتا مثبت. اما سفر آقای پرزیدنت ترامپ به چین، ببینید اولا مهمه که ببینید ایشون کیا رو با خودش برده. ایلان ماسک، اون آقای سی ای انویدیا جنسن هانگ فکر میکنم، مدیر عامل اپل آقای تیم کوک، مدیر عامل گلدمن ساکس دیوید سالمن، بعد رهبرهایی که هستی، بعضیشون سی ای او هم، بعضیشون پرزیدنت هم، بعضیشون نفر اول دوم بلکستون و بلک راک، اینا دو تا شرکت هایی هستن که بیشترین سرمایه رو دارن و منیج میکنن، پولای مردم، مال بوئینگ، مال جنرال الکتریک، ویزا، مستر کارت، دیگه خدمتتون عرض بکنم فکر کنم سیتی بانک، یعنی سه گروه مختلف رو این با خودش برده. یکی کسایی که تکنولوژیستن به اصطلاح، یکی کسایی که بیشتر در کار فاینانشال و قسمت مالی هستن، یکی دو تا هم کسایی برده مثل اون یارو بوئین که اینا، و یه بابایی رم برده از مال اگریکالچر، مال مزرعه و این کارهای اگریکالچر، که اینا هم مشغول یه دیل بستن، یعنی یه قراردادهایی دارن که باید تموم بشه، به خصوص بوئین یه قرارداد بزرگی داره که اینا میخوان بسته بشه. ببینید اگر ما به سابقه نگاه بکنیم، دفعه پیش که آقای ترامپ به چین رفت در 2017 که یکی از چیزهایی که خیلی ببین توجه بکنید، این 2016 آقای پرزیدنت ترامپ همش تو سر چین میزد که چاینا چاینا میکرد، اینا بدن، اینا فلان، و سال بعدش بلند شدن رفتن و یه چیزی حدود 230 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بالای 253.4 میلیارد دلار اینا قرارداد بستن وقتی که به در 2017 37 قرارداد مختلف بستن وقتی رفتن. پس بنابراین در این سفر احتمال میره که این عدد رکوردش یه جوری شکسته بشه. و پس بنابراین احتمال یه سری قرارداد از این داستان بسته شدن وجود داره. ببینید سه تا چیز در روی میز بزرگ، البته ما خب ایران رو بزرگ میدونیم ولی ایران به نظر من بیشتر یعنی از لحاظ خیلی از آنالیست ها اینو میگن که بیشتر یک محرس برای مذاکره نه اصل مذاکره، یعنی مهره یه که براش بگن مثلا اصل مذاکره چیه، یکی تریده، این برنامه بین امریکا و اینا صادرات و واردات چجوری چیز بکنم، یکی این ترید مسئله بزرگیه و اینکه خیلی اثر میذاره روی مسئله مختلفی که حالا باز میتونیم برگردیم، یکی به طور کل انرژیه و انرژی خب ایران یه نفتی داره ولی ونزوئلا هم نفت داره، الان کوبا هم نفت داره، آرژانتین و برزیل و این هم نفت دارن، عربستان و سعودی هم نفت داره و خب البته ایران همونجوری که گفتیم خب طبیعتاً یه مهره، فکر میکنم میشه گفت چین ایران رو بیشتر از اون حدی میبینه که فداش بکنه واسه یک نگوشیشن یا مذاکره برای چیز دیگه، ولی بیشتر هم از حدی خطرناک میبینه که نادیده گرفته بشه یا اصلا به طور کل بذارتش کنار. در سه جهت این فکر میکنم مذاکرات یا دیلایی که بسته بشه، قراردادایی که بسته بشه خواهد بود.
0: خب بذار از بازار رو عبور کنیم یا تو باشه در سه جهت. آره در سه جهت.

0: تنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
2: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
3: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
4: معلومه، چاپ چاپ.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
5: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری، 866-208-4858، 866-208-4858.
9: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
10: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
11: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: خب همینه با آقای سعید باسه برسی. آقای باسه میگفتید درست
1: جد دوباره به شما من یه چیزی که خواستم بهتون بگم، این آهنگ آقای عارف 24 ساعت بود
0: بل.
1: که ما دنیامون الان شده 24 ساعت. این نگاه میکنیم فردا اخبار چی میشه، چی میگه و چطور تغییر پیدا میکنه.
0: خیلی کمتر از 24 ساعت. خیلی بیشون صبح من صبح زود بیدار میشم خبرها رو بگیرم، میشه 5 صبح دیگه. وقتی میشه ساعت 9 برنامه تلویزیون شروع میشه، تقریبا نصفی از خبرها بیاد شده دیگه به درده
1: بس.
0: یعنی خبر جدید اومده جاشو گرفته.
1: یعنی میگم که این آهنگ بسیار به جاست به اوضاع روزگار ما.
0: ممنون. خب بفرمایید.
1: ببینید گفتیم که 3-4 چیز. اول که این فکر میکنم که در دست تگیس یا در دست صحبته، یکی مسئله ترید این سازه از واردات که این چیزایی که گذاشتم میدونید که اینجا چه میدونم سوپریم کورت دیوان عالی گفتش که اونا قبول نیست نمیتونن بکنن، پس بنابراین دست آقای ترامپ این مقدار در این صحبت ضعیف کرده. ولی در هر صورت این مسئله ایست که باید یه جوری حل بشه برای چین و امریکا. دوم مسئله تایوانه. ببینید تایوان مسئله بزرگیه و خب در دوره آقای بایدن اومدن اعلامیه که دادن گفتن که ایندیپندنس یعنی جداییش یا نمیدونم اینه که از چین جدا بشه، ایندیپندنسش رو امریکا ساپورت نمیکنه،
0: استقلالش
1: و استقلال تایوان رو ساپورت نمیکنه. یعنی این نیست که خودش بره بخواد این کارو بکنه. الان چینی ها دنبال اینن که آقای ترامپ بگه استقلال تایوان رو امریکا
0: قبول نمیکنه،
1: اپوز میکنه،
0: مخالفه.
1: متوجه این. و این یک آتوی بزرگیه که اینها میخوان. حالا آقای ترامپ هم 100% این آتوی بزرگو بدون گرفتن یه چیزای بزرگی ازش نخواهد داد برشون، این بدون شک. یعنی این چیز بزرگیه که اونا دارن. پس یکی مسئله تریده، یکی مسئله تایوانه، یکی همونجوری گفتم کل انرژیه که ایران هم جز بشه، و مسئله تکنولوژی به خصوص هوش مصنوعی که چطور اینا با هم کوردینیت کنن، چطوری با هم کار کنن، چطوری هم از اینفراستراکچر رو نمیدونم چیزاشون استفاده. این هم یه مسئله دیگه است. اگه نگاه بکنید گروه هایی که اونجام رفتن یه دسته جهت دارن صحبت می‌کنن. یکی همین مسئله تکنولوژی، نگاه کنین آقای مال انویدیاست، مال اپل، مال تسلاس، یه سری مال فاینانشیاله که میخوان رگولیشن هایی که پول چطوری میره و میاد و در دنیا بتونن یه جوری با همدیگه کنترل بکنن. شما نگاه کنین سیتی بانک، گلدمن ساکس، اون بلک راک و اینا هم یه گروه ویزاست، مسترکارد، اینا همشون توی به اصطلاح قسمت مالی که چجوری بود. و سوم هم یکی دو نفر هم هستن که مال اگریکالچره، به خصوص سویبین یه چیزیه که و چیزهای دیگه که در وسط امریکا ضربه بزرگی به این مزرعه دارا خورده و حتی فکر کنم پارسال چیز حدود 57 میلیارد دلار سوبسید دولت امریکا داده.
0: ذرت خیلی
1: بله نه خیلی چیز چندین چیز مهمه، ولی سویبین چیزیه که چینی ها آدم بیشتر میخرن، استفادهش بیشتر، ولی مقدار زیادی. پس این اگریکالچر هم جزء چیزایی که برای اینکه همینجور دارن سوبسید میدن و این وسط امریکا اینا وضعشون خیلی خوب نیست. ببینید ترامپ، من فکر میکنم که یعنی دولت امریکا و آقای ترامپ 3-4 تا چیز از این داستان میخوان. یکی میخوان یه دیلای ببندن که از اون 250 میلیارد دلار قبلی بالاتر باشه. درست. یکی حل مشکل ایرانه، یعنی یه جوری چین رو بیارن یا میونجیگری بکنه یا به ایرانی ها بگه زیاد نزنین یا مسلماً چین مستقیماً دخالت نخواهد کرد که بگه من طرف دارم یا فلانم، ولی یه جوری بهش بگن آقا ما کشتی های شما رو رد میکنیم، شما قصه اینو نخور، یه فشاری به اونا بیار که چیز بشن. یکی مسئله تکنولوژی در چینه که مثلا الان انویدیا خب خیلی میتونه اونجا بفروشه، اونا نمیخوان اینا رو بخرن. اگر اینی که واوی یا چینی ها یک تکنولوژی های مخالف اینا به وجود بیارن، خب اونا مارکت دنیا رو میخوان بگیرن، ولی در ضمن چینی هم نمیخوان وابسته به تکنولوژی امریکا بشن. ولی این یه چیزیه که در مذاکرات روی میز. یکی ثبات زنجیره تولیدیه. یعنی ببینید خیلی از چیزایی که در اینجا هست از اونجا در چین یه قسمتاییش درست میشه و نمیشه و اینا. اگه این زنجیره تولیدی یه جوری خراب بشه خیلی مشکل ایجاد پیدا میکنه، و یه مقداری هم حتی بعد از کووید و بعد از این تعرفه یا این زنجیر مشکل پیدا کرده. و آخرش هم گذشت از این جنگ تعرفه ایه، یعنی یه جوری این مسئله رو درست بکنه که یکی از صحبتهای روی میز در این است که بیان یه مکانیزم مدیریت برای این صادرات واردات درست بکنن. یعنی به این دو شرکت که ما یه گروهی داریم، این گروه هیئتی مدیریت میکنه این مثلا، یه مکانیزمی درست بکنن. از اون بر آقای شی، پرزیدنت شی، دو سه تا چیز میخواد. یکی همین مسئله تایوانه که صحبت کردیم، یکی مسئله اینه که رشد اقتصادی چین نسبت به قدیم کم شده، یعنی اینی که الان بیکاری در یک قسمت‌های به خصوص در کانستراکشن و ریل استیت که خیلی قوی بوده اونجا اینا ضربه خوردن، و بیکاری در جوونا به خصوص داره زیاد میشه. ایشون مجبوری یک کاری بکنه که رشد اقتصادیش ایجاد بشه دو مرتبه. اگر اینی که این پروداکشن یا تولید قسمت تولیدی که به امریکا میفرستن یا صادرات رو به یه جایی نرسونه که دو مرتبه این انجین، این موتور بچرخه، خب این مستقیما به مردم و وضع اقتصادی و رشد اقتصادیشون ضرر میزنه. و سوم هم کنترل به اصطلاح مناطق مختلفه، یعنی کنترل همین، ببینید ونزوئلا هم خیلی مسئله مهمیه، که کنترل در قسمت خاور دوره، یکی همون تایوان و مایوان میاد، یکی کنترل در خاور میانه است، و سوم در امریکای جنوبی. و چیزایی که فکر میکنیم که مثلا بیاد، یکی اینه که من فکر میکنم یه قراردادی نسبت به این، یه چیزی از بهش میگن rare earth export، اون چیزایی که میره تو این چیزایی که برای چیپا و چیزای خیلی تکنولوژی های ادوانس پیشرفته از این چیزای معادنی استفاده میکنن که چین خیلی شو داره. اینه یه جوری باشون یه دیلی میبندن که بتونن وارد بکنن. دوم این مسئله، من فکر میکنم اگریکالچر و این مسئله مال مزرعه‌دارا رو یه جوری یه چیزی روش خواهند بست. و حالا مسئله تایوان چی بشه، اون مسئله بزرگیه که چه آتوهایی اصلا دیگه بتونن بگیرن. نمیدونم، این خلاصه ای بود که
0: علی تشکر میکنم، خیلی هم آموزنده، بسیار عالی، اطلاعات رو برام زیاد کرد آقای سعید محاسب عزیز.
1: ببینید به طور کلی اینایی که دستن در کارن میگن این یک سفر که دنبال استبیلیتیه، یعنی هدف سفر رسیدن به یه تعادل بین دو قدرت بزرگی، یعنی کم کردن تنش یه جوری با باز کردن همون سازاز واردات، با باز پیش زیاد کردن روابط اقتصادی و حل این مشکل های تایوان و انرژی.
0: تشکر میکنم آقای سعید. چرا امروز نیومدید به رادیو؟
1: والا من مسافرت بودم و وقتی برگشتم انقدر کار دارم، همینجوری پشتم تلفن است و کار، اینه که یه مقدار مشکل بود.
0: چه ساعتی رو صبح بیدار میشید شما؟
1: هرچی دیرتر بهتر آقای میبود.
0: نه واقعا چه ساعتی بیدار میشید؟
1: هفت.
0: چه ساعتی شروع به کار میکنید؟
1: هفت و نیم.
0: خب تمرکزتون بیشتر رو چه کاریه، رو چه موضوعیه؟ اول میری سراغ بازار سهام اینا یا نه؟
1: نه نه، من ببینید آقای میبودی، من چون جزء هیئت مدیره متفاوتی هستم، در ضمن درسم میدن، در ضمن توی شرکتای هم سرمایه‌گذاری کردم و ندارم میرن، من روزم یه روزای عجیبیه، یعنی ممکنه من با 5 تا شرکت متفاوت در 5 تا تاپیک کاملا متفاوت هیچ ارتباطی به هم ندارن کار میکنم. اون وسط هم یه مثلا ممکنه یه صحبتی دارم، یه سپیچی یه جا دارم اونو مینویسم، یا یه مقالهی مینویسم، یعنی از اون 7.5 که شما میگیرید یه موقع میشه میبینید من در روز اصلا در جام بلند نمیشم که مثلا فرض کنیم تا 8 شب 9 شب. ولی خب یه خوبی که داره، من دوست دارم این کارو، یعنی اینی که مثلا 5 تا شرکت مختلفن، 4 تا یکی تو تکنولوژی، تو متریال ساینس، یکی تو اینه، اینا هر کدوم مشکلات مختلف دارن، کارهای مختلف دارن، و خب این یه جوری آدمو زنده نگه می‌داره، خلاق نگه می‌داره. ولی روزای بسیار من پوری دارم
0: نسبتاً. می‌فهمم، می‌فهمم. اون وقت این مثلا این سخنرانی های حضوری شما
1: نه
0: به چه صورته؟ آنلاینه دیگه نه؟
1: نه نه، بعضیش هم حضوریه، مثلا
0: بعضی حضوری برای آنلاینه. خب
1: بله، مثلا هفته پیش یه چیزی بود که در همین کالورسیتی بود،
0: بله.
1: مال این اگزیکیتیو های رؤسای این مال انترتیمنت بود، یعنی اینایی که فیلم های بزرگ درست میکنن و موزیسین ها و نمیدونم فلان اینا، که اینا میخواست یه نگاهی به نقش هوش مصنوعی بکنند و از این صحبت ها، صحبت در اون بود و همین کالورسیتی، یا فکر من 300-400 نفر هم آدم بودن. بعضی هم خب آنلاینه، اونا در همه جای مختلف هستن.
0: ببینم اکثر من راجع به درخواست چینی ها که کنترل آمریکایی ها بر محصولات هوش مصنوعی برداشته، یکی بر تراشه ها، یکی بر به اصطلاح فرآورده های هوش مصنوعی، این باستابش توی خود آمریکا چیه؟
1: ببینید مسئله شما نگاه میکنید، میگه که برداشت کنترل روی هوش مصنوعی، این یه دیدگاه، ببخشید دیدگاه آمریکاییه اینو. یعنی نوع پکیج کردن، نوعی که اینا بازگاکتش کردن، اولا که برخلاف اون چیزی که خیلی ها تصور میکنن، چینی ها در یه مواردی بسیار بسیار از امریکایی ها در گوش مصنوعی جلوترن. اینم دلیل داره، دلیلش اینه که ببینید شما میخواین ساختمون بسازین، باید بتون داشته باشین، آجر داشته باشین، ساختمون بسازین. گوش مصنوعی به 2 چیز احتیاج داره که اصلش که اینو بزن، یکی دیتا، اطلاعات، و دومی اون مسئله پروسسینگ پاوره، یعنی اونی که شما این دیتا رو که میگیرین بتونین پروسه کنین در یه زمان منطقی، یعنی مثلا 10 ساعت طول نکشه، 50 ساعت طول نکشه یه چیز رو پروسه بکنین، اونم احتیاج به این چیپ های قوی تر داره. ادوانتج بزرگ چین در داشتن دیتا. چرا؟ برای که ما مثلا در امریکا میگیم آقا فرض کنین این دیتا مال فیسبوک، اون دیتا مال آمازون، اون دیتا مال فلان. خب پس بنابراین دیتا ها هر کدوم مش، البته دیتا مال من و شماست، دادیم به فیسبوک و آمازون و غیره و غیره، ولی اونا
0: اونجا تمرکز دارن، اونجا مرکزی هستن، همه دست خودشونه،
1: دست خودشونه. برای اینی هم که به کسی ندن، برای اینکه یه حالت کامپتیتیونس و رقابتشون رو دارن جذب میکنن، ای آی شون زنده. یعنی مثلا فرض کنید شما، اینو میخوام بگم، یکی از دلایلی که مثلا توییتر رو بردن، اون دفعه صحبت کردیم، بردن جزء اون اکس ای آی که مثلا رقیب چت جی پی تی آقای ایلان ماسک، برای دیتا یک اون توه، چون اونا میگن آقا تمام توییتایی که مردم کردن و اطلاعاتی که اینجا گذاشتن، از اخبار گذاشتن تا شما هرچی، اینا همش اطلاعات توییتره، اطلاعات مردم نیست. پس اونو حالا استفاده میکنن برای اینی که این سیستماشون رو ترین بکنن، یادگیری بکنن که چه بگه و چه نگه و چطور کار بکنه. در چین یه قوانینی هست، در ژاپن هم اینو درست کرده، مثلا در ژاپن 100 تا کارخانجات تولیدی اساسی، یعنی مثل میتسوبیشی و نمیدونم پنسانیک و اینا، میدونید در یه چیز نیستن، تو شیبا و اینا در کارخانه‌های متفاوت دارن.
0: سی ثانیه
1: اینا قرارداد دارن با هم که دیتاشون رو با هم شریک شد. ما در امریکا هم چیزی نداریم.
0: درست. خب جان، سیستم مرکزیه دیگه. حزب کمونیست هست و در چین منظورمه، در چین
1: بله، ولی در ژاپن، ولی در ژاپن این نیست. مسئله اینه که میگن اون استفاده از دیتا برای اینکه به همه بیشتر استفاده برسه مهمتر از اینه که فرض کنید فیسبوک بیشتر پول در بیاره.
0: تشکر میکنم. من بیه هفته آینده تو ماشی بیشتر راجع به صحبت بکنیم. از بازار رو گیه عبور میکنیم. بله.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب میبودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار خوب مالی برای خانواده ایرانی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، مرتب شما راجع به حساب‌های امنیتی در جرایت، اخبار و حتی در بانک‌ها که تشریف می‌برین، رؤسای شعبات از اتاق خودشون بیرون میان و می‌خوان از شما که یک حساب امنیتی با بانک باز کنین. چون حساب‌های امنیتی پیچیده می‌باشه و اکثر سرمایه‌گذاران سوالاتی دارن که به صراحت اگه بهش جواب داده بشه میتونه انتخاب خوبی باشه براشون. ولی متأسفانه چون پیچیده هستن، به اون صورت از حساب‌های امنیتی راستش به قول ضرب المثل فارسی خودمون سر در نمیاره. یا حساب‌های امنیتی که ایجاد میکنین عمومی است یا اینستیتوشناله. عمومی برای تمام افراد قابل خرید میباشه که حتی بعضی موقع‌ها آنلاین هم میشه اینا رو ایجاد کرد. ولی فقط یک حساب امنیتی در امریکا وجود داره که با بقیه فرق میکنه، چون این دیزاینی هستش که اینستیتوشناله و فقط و فقط مختص آقای شیلر میباشه که شما رو از بقیه 380 میلیون جمعیت امریکا سوا میکنه. شما در سرمایه گذاری شیلر کپ ندارین. هر رقمی که سرمایه گذاری روش بکنه شما اون رقم رو میگیرین که در حال حاضر برای 6 ماه اخیر به خاطر وضع جنگی رشد خیلی بی سابقه داشته و تقریبا میشه گفت بالای 30% در 6 ماه بالا اومده. اگر این سرمایه گذاری کپ داشت، شما به جای 30% فرضاً 5 یا 6% میگرفتین و 24% از حساب شما رو شرکت بیمه برمیداشت، در صورتی که افراد فکر میکنن حسابهای ما فی نداره ولی کپ داره. فی نداره ولی 100% سود مال شما نیست. شما فقط در درصد بسیار کوچیکی از اون شریک هستین که در ایندکس شیلر همچون که اشاره کردم کپ وجود نداره. فرضاً فکر کنین شما یک ملک میخرین که کپ داره که در ریال استیت وجود نداره، ولی برای فرضاً اگه یه منزل شخصی شما فرضاً 15% بالا میرفت، اگه کپ داشت به شما فقط 5% میدادن که کسی این ریال استیت رو نمیخره. ولی متاسفانه افراد به خاطر بونسای بالا وارد این سرمایه گذاری میشن بدون اینکه بدونن جزئیاتش این چیه و با رشد خداحافظی میکنن و فقط یک درآمد میگیرن، ولی به جاش بونسای 30%، 40%، 50% همراهه که اونها قابل برداشت نیست. اون پول بونس شما نمیتونین بردارین، مازاد اون به شما درآمد ایجاد میشه. کاملا مثل سوشال سکیوریتی، کسانی که سوشال سکیوریتی میگیرن نمیتونن به آفیس سوشال سکیوریتی زنگ بزنن بگن ما میخواییم تمام ماهیانمون یک جا بگیریم، درآمد بهتون میدن. پس من توصیه میکنم نهایتاً چون کارشناس مالی که شما انتخاب میکنین حرف اول میزنه، حرف کارشناسان مالیتون رو گوش کنین و به توصیه اونها اهمیت بدین، چون اونها میتونن بهترین یاور شما در دیزاین این حسابا باشه. حساب انویتی که در امریکا به مانند حساب‌های بروکرج اکانت باشه که هر روز شما بالا رفتن سهام رو ببینین به صورت زنده و آنلاین همون رو هر روز مانیتور بکنین، فقط در شیلر ایندکس وجود داره، چرا که این برنامه‌ریزی رو شرکت شیلر ترید مارک کرده و هیچ سیستم دیگه شباهت به این نداره و اونها نمیتونن این سیستم رو تقلید کنن. در فیکس ایندکس ایتی شما که در شیلر باز میکنین، چون کپ وجود نداره، شما هر 2 سال به 2 سال 200% یا 2 برابر سود مارکت رو میگیرین، در صورتی که در حساب‌های انویتی معمولی شاید به شما رقم‌های پایین 10% رو بدن و هیچ موقع سود شما رو 2 برابر نمی‌کنن که اسمش هست مارکت پارتیسیپیشن ریت. پس مارکت پارتیسیپیشن ریت در حساب ایندکس آقای انویتی آقای شیلر 200% میباشه. برای کسانی که با حساب انویتی آشنایی دارن بهشون حق میدم که با شنیدن این صحبت‌های من به خودشون بگن چطور یه همچین مسئله‌ای حقیقت داره. منم 46 سال پیش به امریکا آمدم، روی نقشه دنبال آدرس بودم، در صورتی که ارتش امریکا جی پی اس داشت اون موقع. پس یک سرمایه گذاری رو من دارم به شما معرفی میکنم که اینستیتوشناله، برای عموم قابل دسترسی نیست و فقط از طریق کارشناسان به خصوصی حق جواز گرفتن این سرمایه گذاری داریم و با دعوتنامه قبلی باید انجام بشه که بهترین حرکت برای آموزش این کورس سرمایه گذاری در سطح پی اچ دی میباشه. خیلی راحت میتونین از قسمتی از حسابای فیکس ایندکس انویتی خودتون رول اوور کنین، حسابای بازنشستگیتون، یه قسمت از پولای نقدتون رو میتونین باز رول اوور کنین که این سیستم رو بیاموزین. فعالیت ما در هر 50 ایالت میباشه و ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، وودلند هیلز و بیورلی هیلز همچنان برقراره. به همین دلیل من لقب یکی از عجایب هفت‌گانه سرمایه‌گذاری رو به سیستم شیلر دادم. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: انتخاب میرون از ارجمند امروز چهارشنبه است. این منظر از برنامه با آقای دکتر فرهنگی هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بود.
0: قربان شما. دکتر هلاکویی حضورت کس کنم، یکی از بزرگان سوسیالیست دنیا آقای شرودره که یک موقعی دبیر کل حزب سوسیالیست هم بود در آلمان، امروز و اون زمان ماها جوانهای اون دوره، خب برای اون خیلی مهم بود شرودر، افکارش با من شخصیتی که انسان مداره و مسائل و گرفتاری های دنیا جهان سوم براش اهمیت داره. امروز از ستایشگران ولادیمیر پوتینه، اینقدر هم توی عشق ورزی به پوتین اغراق کرد که حزب بیرونش کرد. حزب. یعنی وقتی میگه ستایشگر ولادیمیر پوتینه، یعنی از هواداران رمضان قدیروف، الکساندر لوکوشنکو، مدودف، اینا بدنامترین آدم های دنیای امروز ما هستند، سیاست پیشگانی که واقعا زندگیشون سراسر رسالت بود. یا خانم میلر کلینتون، خب من خودم یکی از تحسین کنندگان خانم میلر کلینتون بودم، میدونم خانم کلینتون به خاطر به اصطلاح کاری که در وزارت خارجه انجام میداد در دوره خدمت خودش با مسائل ایران خیلی درگیر بوده، ایران رو خوب میشناسه. جمهوری اسلامی رو یکی از کسانی که وقتی کاخ سفید رو ترک میکرد به جانشین خودش در گوشی گفت هرگز به جمهوری اسلامی اعتماد نکن، آقای کلینتون بود، بیل کلینتون. موندم آقای دکتر هلاکویی چطور ممکنه که آدمی با این درجه از نفوذ و آگاهی درباره ایران، مصیبت مردم ایران، کشتار 42 هزار نفر سکوت بکنه؟ یعنی وقتی فکر میکنم چرا سکوت میکنه، میرسم به این نتیجه لابد میخواد مباده چیزی به نفع جمهوری اسلامی بگه به سود ترامپ تموم بشه، چیزی که به نظرم نمیرسه. خود آقای برنی سندرز، جنبش میتو و این همه آدم متشخص در آقا حزب کمونیست فرانسه، هنوزم دومین حزب بزرگ اون کشور و اون سرزمینه. خب اینا یه روز دایه داشتن که اومدن دنیا رو رستگار کنن، بشریت رو به رفاه و آسادی و آسایش برسونن، چطور ممکنه این همه مصیبت رو ببینن امروز به جایی که هوادار مردمان جوامع سرخورده دنیا بشن، درست برعکس برن پشت سر دیکتاتوری ها و از اونها حمایت بکنن؟ بعضی وقتا واقعا دکتر هلاکویی وقتی این آدم، حالم به هم میخوره، یعنی فکر میکنم عجب قهرمانهایی ما داشتیم در زندگی و اینا چقدر پوشحالی عذاب در اومده. یکی از کسایی که من خیلی دوستش داشتم گونته گراس، واقعا هم نویسنده بزرگی، نمیدونم کتاب تبلت تو خالیش خوندید یا نه، بابتش جایزه نوبل گرفت. خب ازش به عنوان وجدان بیدار صحبت، وجدان بیدار جهان یاد میکردن، حقش هم بود به خاطر نویسنده بزرگی بود. بعد در سال 2006 معلوم شد آقا این در دوره نازی ها عضو گروه مسلح نازیسم آلمان بوده، یعنی اس اس، وقتی جوان بوده عضویت داشته و خودش فاش ناچار شد فاش کنه دیگه، بعد از افشاگری هایی که صورت گیره سراپا گوش
1: جام می بودی. از بابت اون موضوع و مسئلهی که فرمودی تو بنوانه به هر حال مسئله یا سوال مطرح هست، از جنبه‌های مختلف میشه بهش نگاه کرد. بیاید یه مسیر شاید تاریخی رو از قرن 18 و 19 به بعد رو داشته باشیم که شما در سطح جهان و در اروپا یه جنبش اخلاقی انسانی رو میبینید که مخصوصا بعد از شکستی که اقتصاد از در بازار اقتصادی خورد، یعنی وقتی به اینجا رسیدیم که بازار که قرار هست تنظیم کننده روابط باشه و چون همه به دنبال منفعت خودشون میرن، منفعت جمع رو هم موجب بشن، در نتیجه وقتی که با مشکلات و مسائل بسیار روبرو شد، همطور که خودتون اشاره کردید، فرض کنید نگاه سرمایه‌داری کپیتالیست با یه نگاه تند افراطی در جهت مارکسیست و کمونیست حرکت کرد. اما خیلی زود کسانی که به هر حال دانایی و توانایی داشتند آمدن و یه میانه ای رو گرفتن و کوشش کردن واقع بینانه عاقلانه به موضوع نگاه کنن و اون یه جنبش سوسیالیسمی بود که به وجود اومد که خط فاصلی بود حالا به درجات مختلف نزدیک به سرمایه داری یا نگاه مارکسیستی و کمونیستی. اما همطور که به درستی اشاره کردید مایه این نوع تجزیه و تحلیل‌ها یه مقدار مسئله اصول اخلاقی بود، یعنی آنچه که به عنوان اخلاق می‌شناسیم یا حداقل یه اصول ارزشی بود که به نوعی با اون اصول اخلاقی در ارتباط بود. حتی برخی از اوقات واژه‌هایی درست شد به اسم اصول انسانی، یعنی مسئله اخلاقی، مسئله انسانی، مسئله ارزشی، و همه اینا در مسیری بود که به موضوع برابری انسان، به عدالت اجتماعی و اقتصادی، به حرمت و کرامت انسانی توجه داشتن. و به همین جهت که غالب اوقات گفته شده قرن 19 هم قرن ایدئولوژی ها بود که اینها سر کلهشون پیدا شد و معلومه یه گروهی بودن همطور که شما اشاره کردید گرایش های اخلاقی انسانی و یا ارزش های والای پذیرفته شده انسانی رو داشتند، مخصوصا وقتی که همه اینا جایگزین باورها و اعتقادات مذهبی شدن که از اخلاق و انسانیت به مقدار زیادی به دور بودند. و برای یه مدتی این چشمه‌ای که راه افتاده بود آب زلالی داشت که این زلال و این پاکی آبش رو با خودش می برد. اما متاسفانه با گذشت زمان شرایطی به وجود آمد که به دلیل شاید رشد اقتصادی و پیدا شدن منافع و منابع به هر حال ثروت و قدرت، کسانی که در رأس کارها بودند حالا قرار بود که درگیر بازی سیاست بشن که در اینجا یه بازی قراردادی است بر اساس یه اصولی که در گذشته ها فقط مبتنی بود بر زور و قدرت نظامی، حالا یه مرتبه وارد صحنه نوعی کنترل ذهن و تخیلات و تصورات انسانی شد. و به همین جهت است که شما با یه دوگانگی روبرو بودید که الان مثالهاش رو زدید که افرادی که ای بسا در جهت بیان مسائل جانبداری طرفداریشون به گونه عمل می کردند که اخلاقی و انسانی هند، به مقدار زیادی آزادی خواهند، لیبرال هند، به مقدار زیادی حرمت انسانی، کرامت انسانی رو می پذیرند، افراد رو برابر میدونن، حتی حق شرکتشون رو در جامعه و در سیاست با رأی مساوی یکی میدونن. و بنابراین یه مقدار جنبش هایی تو این زمینه پیدا شد و رهبرانی هم آمدن و در اینجا هم با توجه به حوادث و اتفاقاتی مربوط به جنبش مارکسیستی و پیشرفت فوق‌العاده‌اش بود، جنبش های سوسیالیستی در کشورهای اروپایی یه بازاری رو پیدا کرد. اما متاسفانه این آبی که از سرچشمه زلال و پاک بود به تدریج در مسیر که آمد آلوده شد و در نتیجه به جای واقعیت و حقیقت مسئله مصلحت و منفعت اینجا وارد صحنه شد. و بعدم یک تنوع یا یک نوع باور به نسبی بودن اصول اخلاقی و حتی انسانی پیدا شد و کسانی که در قرن 17 و 18 و 19 با مسئله مطلق گرایی اخلاق خودشون را همراه می دیدن حالا به نسبیت اون توجه

باور به نسبیت فرهنگی، پس بفرمایید لباسی رو میپوشه یا روسری به سرش میکنه یا به مجامع و محافلی میره که در کنه باورهاشون به نوعی کاملا در تضاد و تناقض و تعارض با باورهایی که این آدم مدعی داشتنشه و یا درش کار و فعالیت میکنه. بنابراین ماجرای سوداگر زر و زور سر جای خودش بود، اما سوداگر زر که قبلا ارتباط داشت فقط به رهبران مذهبی، حالا شامل حال رهبران اجتماعی و سیاسی هم شد و این دوگانگی ها رو به وجود آورد. بگذاریم از این که اصولا انسان یه موجودی است که به یک اعتبار تمام تضادها و تناقضها در وجودش هست و براحتی میتونه از یک فرد و یک پدر یا مادر مهربان تبدیل به یک موجود بسیار نامهربان خشن متجاوزی برسه بر اساس یه باوری و یا یه احساسی و یا اعتقادی. و بنابراین یه آشفتگی رو ما در قرن بیستم داشتیم و به همین جهت بود که وقتی که در قرن بیستم اینا در تضاد در مقابل هم قرار گرفتن و بازی ها شروع شد، ما اون کشتارهای سنگین رو در جنگ جهانی اول و دوم و بقیه جنگ ها داشتیم که شاید قرن بیستم بیشترین مقدار کشتار رو در مقام مقایسه نفن ها با تمام تاریخ، حتی میزان کشتاری که بین 80 تا 100 120 میلیون نفر گفته شده مساوی همه کشته شدگان انسان در تمام دوره مثلا 3000 5000 ساله تاریخش بوده. اینو به این جهت عرض میکنم که حالا ما وارد یک مرحله ای شدیم که توان انسان برای اینکه به گونه خودش رو ارائه کنه ولی در واقعیت و در عمل موجود دیگری باشه فراوان به وجود آمده. من مطلبی که شما بارها بهش اشاره کردید رو بهش توجه کردم که اگر شما حرفتون این هست که من با هر ظلمی با هر زوری با هر بیدادی مخالفم همه جا باید باشه، اگر شما با مسئله محدود کردن انسان، محبوس کردن انسان، شکنجه دادن انسان، کشتار انسان روبرو هستید، باید شامل حال همه بشه. شما در اینجا نمیتونید بر اساس باورهاتون انسانها رو دو گونه کنید، یه در شامل این باورهای خودتون میدونید یه در رو ندونید. الان مطلبی که شما میفرمایید این هست که برخی، البته میدونید گرفتاری ما این هست که این باورها رو دقیقا نمیدونیم چند درصدی بودند و هستند و دارن ادامه میدن. من بارها این مطلب رو شنیدم، البته نمیخوام وارد اون بحث بشم، که مردم فرض کنید در اواخر مرداد صحبتشون مرگ بر شاه بود و زنده باد مصدق، بعد از 28 مرداد عوض شد. حتی من صدها بار از آدم ها شنیدم بدونی که واقعا سند و مدرکی داشته باشن که آدمایی که تا دیروز میگفتن زنده باد آمدن گفتن مرده باد. خب ما که نمیدونیم، ای بس ها اون آدم ها یک کسای دیگه بودن یا آدم ها یک کسای دیگه فقط چون تو خیابون بودن به نظر اومد که همونا دیروز اینو گفتن امروز این را آمدن. معناش این نیست که ما عضو حزب باد رو نداریم که با ویژگی روانی مهرطلبیمون یه در رو دربر میگیره، اما نه به این شدتی که غالبا گفته میشه. تو صحبت های شما من بسیاری از اوقات شنیدم که اگر واقعا کسانی باورشون بر این است که ظلم و کشتار حتی در حد کم چند نفرش مسئله است، وقتی با موضوع ایران روبرو میشن حداقل قرار بود که اظهار نظری بکنند، مطلبی رو منتشر کنند، اون رو مثلا محکوم کنند و نکردند. فکر میکنم اون نظر شما متاسفانه درسته که فرض کنید در امریکا فکر میکنن اگر الان در ماجرای مربوط به ایران و امریکا بیان جانبداری کنن از اونچه که فکر میکنن درسته، این ممکنه به نفع آقای ترامپ تموم بشه و در نتیجه ایشون رو با یک نوع پیروزی روبرو کنه، بعدم در انتخابات میان دوره‌ای و یا در انتخابات بعدی این حزب جمهوری خواه هست که برنده بشه، پس باش با مخالفت کرد حتی اگر فکر میکنیم خیر و صلاح

0: نه تنها مردم ایران و مردمان انسان ها هست، حتی میدونیم که این باور ما و این راه و روش ما به ضرر حتی خود امریکاست. ولی الان برای ما اینکه یه مطلبی ضرر و بد باشه برای امریکا، اونو میتونیم قبول کنیم، ولی قرار نیست حرفی بزنیم که مثلا جانب آقای ترامپ رو داشته باشه. بعدم البته نمیخوام اون طرف رو هم نادیده بگیرم، نوعی که آقای ترامپ هم با این موضوع برخورد میکنه، گویی مسئله ای که به مرگ و زندگی آدم ها مرتبطه، مسئله بردن و باختن و هر چیزی از این قبیله، یعنی اون صفاتی که ایشون به موضوع ها میدن، حتی فرض کنید موضوع مالیات به عنوان بیوتیفول بیل اشاره میکنن، یا مسئله تعرفه گمرکی، یا فرض بفرمایید حملاتی که به ایران شده یا بمب افکنایی که رفتن، اینا تبدیل میشه به یه بازی برخی از اوقات، خیلی از اوقات کودکانه، مال دوره دبستان، حتی به دبیرستان هم نمیرسه، و بنابراین شما درگیر اینا هستید. بعدم وسایل ارتباط جمعی و بخصوصا الان سوشال میدیا هم که اصلا در اینجا فقط بر اساس باور و اعتقاد و احساس و آنچه که مصلحت و منفعت خودشونه حرکت میکنن، و بنابراین شما با یک بمباران موضوعها و مطالبی روبرو میشید که اگر توان اون رو نداشته باشید که بین اونها تفکیک کنید، به اینجا میرسید که مثل که هیچ چیز دلیل هیچ چیز نیست، هیچ چیز درست و غلط و خوب و بدی نیست، ماجرای نسبیت چه در زمینه فرهنگی حتی چه در زمینه حقوق انسانی و حقوق بشر هم میتونه به نوعی مطرح باشه، و به قول معروف ما بگیم همه آدم ها مساوی هن، اما بعضی ها بیشتر مساوی هن. و در نتیجه با همون جمله اولمون خط بطلان بکشیم به روی باور و اعتقادی که داریم. این رو کاملا میشه فهمید، یعنی من حتی در این گفتگوهای چند روز گذشته که در کنگره امریکا بود بعضی از اونها رو شنیدم، در گفتگویی که میان نمایندگان یا مجلس سنا یا سناتورهای امریکا با مسئولین سیاست امریکا از وزیر جنگ گرفته یا وزیر امور خارجه گرفته یا فرمانده ارتش گرفته، می‌دیدم شما کاملا متوجه میشید که من دارم دنبال یک موضوع و مطلبی میگردم که بتونم به نفع خودم ازش استفاده کنم، در حالی که در وقت بیانش از ترکیب جملات و کلماتون میشه فهمید که شما یه چیز دیگه فکر میکنید، مگر اینکه بغضتون از اول مشخص کنید که من با هر کاری که این آدم بکنه مخالفم، حتی های درست باشه. ولی ببینید الان رادیو همراه یه شعاری داره و اون شعار این است که رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست، یعنی ما اصلا مدعی نیستیم که در جهت موضوعی مربوط به ایران یا ایرانیم بی‌طرفیم، از ما انتظار انصاف و عدالت نداشته باشید. ما به دلیل شرایط و وضعیتی که درش هستیم و آسیب و ضرر و رنجی که بردیم و کشیدیم بی‌طرف نیستیم، ما جانب می‌گیریم، ما بی‌تفاوت نیستیم، دفاع می‌کنیم. خب این در یه حدش با یه چند درصدی، مادام که راه نمای شما اصول اخلاقی و انسانی باشه میشه فهمیدش، ولی اگر شما حاضر شدید که روی اصول اخلاقی و انسانی پا بگذارید و دیگه با واقعیت و حقیقت کاری نداشته باشید، مسئولیت انسانی خودتون هم نپذیرید، اون وقت دستتون باز میشه که هرچی دلتون میخواد بگید. من برخی از اوقات تو وسایل ارتباط جمعی، چون من با سوشال میدیا کاری ندارم، تو رادیو تلویزیون ها، چه از ایران چه خارج از ایران، چه رادیو تلویزیون هایی که به این سمت یا اون سمت هستن، مطالبی رو میشنوم که کاملا آشکار و خود اون فرد از آغاز داره میگه من دارم دروغ میگم، من دارم حقیقت رو پنهان میکنم، ولی من مأمورم و به هر حال قرار هست که چنین کنم. درست مانند فروشنده ای که کوشش میکنه جنس خودش رو به خوبی و بیشتر از اونی که هست خوب نشون بده و کوشش کنه بیشترین در حقیقت درآمد رو برای خودش یا سازمانی که براش کار میکنه به وجود بیاره. به همین جهت است که اون اصولی که یه روزی به نظر میرسید ممکنه در جهان حاکم بشه، و حتی به نظر من جنبش سوسیالیسم یه زمینه از اون رو داشت که حتی نوع تعدیل شده یه کمی به هم ریخته و آشفتش رو هنوز ما در اروپای شمالی داریم. شما میبینید که میتونست انسان رو متوجه جنبه های اخلاقی انسانی بکنه، ولی الان در بسیاری از کشورها که مسئله جنگ قدرت مطرحه، این جنگ قدرتی که با جنگ تصاحب ثروت همراه است، وضعیتی رو به وجود آورده که دیگه خیلی به این راحتی ها نمیشه از وسط این گفتگوها به واقعیت و حقیقت و یا اصول اخلاقی انسانی پی برد. حتی شما در مکالمه‌ای که با آقای محاسب داشتید در ارتباط با سفر آقای ترامپ به چین، خب موضوع و مسائلی مطرح شد که شما به این نکته توجه می کردید که جناب محاسب گفتگوشون در این است که خب الان ما راه افتادیم در چه مسیری که منافع ما مساله ما تأمین میشه حرکت میکنیم، حالا باید اینجا یا اونجا پای اصول اخلاقی گذاشت، اصول انسانی گذاشت، مسائلی که مدعی هستیم مهم هست رو نادیده گرفت، خب اینا رو نادیده میگیریم. البته این رو در سطح فردی هم داریم، یعنی وقتی شما پدران و مادرانی رو میشنوید که در خصوص فرزندانشون که تازه با اونا هیچ سر جنگ و دشمنی ندارن صحبت میکنن، بسیاری از اوقات متوجه میشید که ماجرای خودخواهی و نادانی و بیماریشون سبب میشه که حتی روی موضوعهایی که خودشون هم فکر میکنن درسته یا باید این گونه باشه عمل نکنن. حتی من خط رادیو صدها بار، اگر نبگم هزاران بار شنیدم که من مثلا ناراحتم از محیط کارم یا ناراحتم با همسرم، ولی این داد و فریاد رو و یا این خشمم رو روی بچه هام میریزم. یعنی وقتی یه مادری یا پدری خودش میپذیره که من ناراحتیم از یه جای دیگری است، ولی اون رو به عزیزترین و آسیب پذیرترین موجود زندگیم که فرزندمه، اونم حتی از اوقات بچه های کوچک 3 ساله 5 ساله 10 ساله، خب اونجا شما یه دفعه متوجه میشوید که انسان چگونه موجودی است که واقعا به درستی گفته شده که به یک اعتبار بدایت روز است و نهایت شب، و این همون چیزی است که شما به گونه دیگه هم خودتون مطرحش میکنید که زادگاه بهترین و بدترین، در حالی که هم بهترین و بدترین درسته، هم همه ما در حالی که میتونیم خوب یا بهترین باشیم ظرفیت و توان این رو داریم که بد و بدترین باشیم یا در برخی از جنبه ها باشیم، و این همون چیزیست که غالب اوقات افرادی که ای بسا زنگوله به پاشون میبستن که وقتی راه میرن حشرات زیر پاشون متوجه بشن برن کنار و اونها رو له نکنن، به راحتی فرمان قتل و نابودی آدم های مختلف و مخالف رو میداد.
1: ممنونم. تو شکر کنی در جنگ دوم وقتی فرانسه یا شکست خوردن در برابر آلمان، که آمده بود آلمان فرانسه رو اشغال کرده بود، خب نماینده ارتش نازی نشست با نماینده ارتش شکست خورده فرانسه در نورماندی توی قطار که قرارداد تسلیم رو امضا بکنن. یکی از موادش هم تسلیم کردن یهودیان بود. ارتش شکست خورده زیر بار نرفت. من میخوام بیرم که آخه این مثلا فرانسه چه مسیری طی کرده که رسیده به ابتذال امروز. یعنی ممکنه مملکتی که به هر حال اخلاق براش اهمیت داشته، دموکراسی اخلاق به شکلی به هم ممزوج بودن، پا به پای هم پیش می اومدن، مسائل انسانی مهم بوده، چهره‌های درخشانی در ادبیات و فرهنگ و تفکر فرانسه ظهور کرده که روی دنیا اثر گذاشتن، روی جهان ما. حالا میخوام اسم ببرم دور دور، همه دیگه میدونن دیگه. چی شد که ما میرسیم به دوره ای که بیشترین جنایات داره در دنیا صورت میگیره و تصادفا بیشترین سکوت از اون ناحیه است، بیشترین حمایت ها نسبت مثلا به جنایتکارا تقریبا تمام احزاب داره شریکن. یعنی این شد یک الگو برای همگی که اتفاقاتی از این دست چنین فجایعی رخ میده با هم سکوت بکنن. چی آخه چه اتفاقی رخ داده که دموکراسی های غرب دارن این همه مبتذل میشن، این همه آلوده میشن. بفرمایید.
0: ببینید جامعه بودی، یکیش به خاطر اینه که یک همه درگیر شدن. شما وقتی که به تاریخ نگاه میکنید یا به هر حال تجزیه و تحلیل تاریخی میکنید، شما با افراد برگزیده و برجسته، حتی به هر حال افرادی که نقشی داشتن روبرو هستید، گفتگوی شما در مورد اونهاست و شرایطی که درش بودن. امروز ما در مقابل مردمی قرار گرفتیم که با توجه به آزادی بیان و حق رأی که دارن همه به نوعی درگیرند و در نتیجه شرکت کنندند. اشکال کار از یه طرف کمدانی و نادانیه و از جانب دیگه مسئله خودخواهی انسانه، چون جنگیدن با این مفهوم خودخواهی و نادانی، مثلا اگر کنارش بیماری باشه، کار بسیار سخت و سنگینیه. من رو خط رادیو به جرات میتونم بگم هزاران بار، نه یکی دو بار و ده بار، با دوستانی روبرو شدم که کاملا معلوم بود که به راحتی میتونن یه چراغی رو روشن کنن و دیگه حالا همه چیز روشن باشه، ولی اصرار دارن به اینکه چراغ رو تاریک کنن و یا حتی لامپ رو بشکنن که نوری نیفته. یعنی اینقدر آشکار. یه موردش این هست. مورد دومش ناشناخته شدنه، یعنی اینکه ما به صورت گمنام داریم حرکت میکنیم و بنابراین حالا که گمنام هستیم اونقدر مسئولیتی نداریم، نگرانی از قضاوت و نظر دیگران نداریم. جایگاهی که قبلا وجود داشته که آدم ها باور به این داشتن که مثلا یه اصل اخلاقی و یا وجدان در درون هست و اون ما رو محاکمه کنه، در حالی که امروز از نظر علمی ثابت شده واقعا هست، اونا از میان رفته. بعدم باورها و اعتقادات تند و افراطی توجه بیشتری رو میگیرن، علاقه بیشتری رو به سمت خودشون جلب و جذب میکنن. بعدن توانایی فروش باور و اعتقادات خودشون رو بیشتر و بیشتر دارن. بنابراین یه دوران به هر حال آشفته است که من همیشه یاد بازرف نیچه میفتم که میگه اکنون جان قلمرو اوباش است. یعنی در نتیجه اونجا گرفتار شدیم، یعنی واقعا همون داستان معلمی است یا مردمان دهی است که به هر حال از کسی که مدعی بود داناست خواستن که مار رو بنویسن. حالا جالب اینه که لغت مار اون خودش هم شبیه مار هست در زبان فارسی، ولی اون آدم تونست که با کشیدن شکل مار به مردمان کمدان و نادانی که وجود داشتن ثابت کنه که منم که میدانم و اون کسی که مار رو می نویسه درست نمی نویسه، من که مار رو می کشم در حقیقت آگاه و دانا هستم. این وضعیت وجود داره. یعنی من خدمتون باز مدتی قبل عرض کردم، پس تکرارشم متاسفم، من واقعا برای مدتی اخبار رو نمیدیدم. الانم برخی از اوقات که به دلایلی میبینم متاثر میشم که چرا باید آدم بشینه و دروغ آشکار کسی رو که داره میگه یا داره به شما چیزی رو به صورت فریبکارانه میخواد بفروشه رو باید تحمل کنید و اون رو به عنوان یک واقعیتی بدونید. از کامنت هایی هم که برخی از اوقات افراد در ارتباط با موضوع می نویسن کاملا میشه اینو فهمید، یعنی ما مثل اینکه قرار هست به نوعی موافق و مخالف همه چیز باشیم در زندگی بدون اینکه آگاهی و اطلاعاتی رو داشته باشیم. ولی خب به هر حال دنیایی است که به خودش فرصت داده این گونه بشه و بعض به همین جهت است که از آغاز تاریخ هم حرف این بوده که این دموکراسی اگر نتونه در مسیر خودش قرار بگیره به حکومت در حقیقت رجاله ها و حکومت عوام نادانی که حرکت میکنن بدونی که بدونن چه خبره تبدیل خواهد شد.
1: آقای دکتر هلاکویی، دکتر هلاکویی، این خانمی داریم، خانم فرشته سعیدی اگه اشتباه نکنم، آره فرشته سعید، شیرین سعیدی استاد دانشگاه آرکانزاس بود و تا همین چند مدت بیش، بعد خب توی این به اصطلاح در پلتفرم خودش تو شبکه‌های اجتماعی استوریایی میگذاشت یا یادداشت‌ها یا چیزهایی که نشان دهنده گرایشات افراطی مذهبیش بود، خلاصه به نوعی از تروریسم مذهبی حمایت میکرد. یکی از شیفتگان علی خامنه‌ای بود. وقتی حمید نوری که خودش از به اصطلاح از لا مرگ بود در دهه 60 و اینا شمار زیادی اقلن 3000 زندانی رو کشتن، اعدام کردن، برخی هم تا دوره محکومیت گذرونده بودن، این رو سعیدی ها دستگیر کردن، دادگاهیش کردن. یکی از کسانی که رفت حمایت کرد شیرین سعیدی بود، از آمریکا بلند شد رفت الکلک اونجا که از یه جنایتکار به نام دفاع بکنه.
0: ببخشید من جام میبونی چون متاسفانه شناختی ندارم غیر مطالبی که فرمودید، مثلا دفاعش چه بود در اون دادگاه؟
1: نمیدونم، ولی اگر مراجعه بکنید به پرونده خودش حتی ویکی‌پدیا میگه، توضیح میده که او میره و به نفع نوری در دادگاه دخالت میکنه، در این حد گفته دخالت میکنه. حالا حضورت که از کنم وقتی هم که به اصطلاح وقتی که علی خامنه‌ای به پناهگاه رفت و جنگ شروع شد، یکی از کسانی که دائما از علی خامنه‌ای حمایت می‌کرد در آمریکا همین خانم سعید، اخراجش کردن. حالا از دانشگاه اخراجش کردن به خاطر حالا اندیشه‌های آخر زمانیش بود هر چیزی بود. ولی جالبی که الان رفتن سراغ تحقیقات علمیش، یک به رساله داشته که این رساله دانشگاه کمبریج منتشر کرده، حالا آمدن رساله رو گوشتن زیر زمین، متوجه شدن که سرقت علمی دیگه در واقع، و بعدم ادعا کرده که مصاحبه کرده با زنان زندانی سیاسی جمهوری اسلامی، معلوم شد اینم قلابی بوده، اینا رو ساختگی. میخوام یکی توضیح بده درباره شیوه کار وقتی توی دانشگاه ها با سرقت علمی مواجه میشه کسی، یا رساله ای به هر حال رساله دکترایی که چون خودتونم دکترا گرفتید قطعا به اصطلاح مسیرش رو میده. اونایی که دست به سرقت میزنن به چه ترتیبه، به چه شکلیه، چطور قضیه پیگیری میشه؟ بفرمایید.
0: البته میدونید هوش مصنوعی امروز این کار خیلی ساده کرده. شما در اون زمانی که من دوره دکترام بود و فکر کنم همچنان هم باید باشه، شما وقتی که دکتراتون رو، اون تزتون، پایان نامتون رو مینوشتید، یه قسمتی بود در امریکا به عنوان ریویو آف لیترچر، یعنی از شما میخواستند که بگید دانش و علمی که یا موضوعی که شما در جبه صحبت بکنید تا به حال به کجا رسیده، یعنی آمده به طبقه پنجم یا آمده به هفتم یا نهم یا دهم، یعنی باید نشون میدادید. اون یه جزئی بود که امروز درباره این موضوع دانشی که هم اکنون وجود داره، علمی که وجود داره در این حده، و باید اونجا یه مقدار کد میدادید که در این زمینه تئوری ها، نظریه ها، پیش بینی ها، پیشگویی ها چه بوده، یعنی اصلا جزو پایان نامه شما بود. حالا شما حرفتون این هست که من بر اساس مطالعات و تحقیقات خودم اینا رو بهش اضافه کردم. مثلا پایان نامه دکترا در حقیقت افزودن به دانش موجوده، ممکنه درباره موضوع خیلی جزئی و کم اهمیت باشه، ولی چیزی است که تا به حال دربارش نمیدانستن. محیط علمی به اینجا رسیده که من و شما وقتی یه دانش جنبه عمومی داره، قرار نداره، قرار نیست که بینیسیم از کجا گرفتیمش، یعنی شما خیلی راحت و آسوده میتونید 10 ساعت هم صحبت کنید، 1000 صفحه هم بنویسید، ولی مادام که به یه موضوع خاصی نرسیدید احتیاج نداره که کد کنید این از نمیدونم ارسطوئه یا از فیثاغورسه یا از نیوتونه، یعنی این جز در موارد خاصی، چون یه دانش عمومی است که این رو بقیه هم دارن. ولی اگر شما مدعی موضوعی شدید یا به یه نکته‌ای خواستید اشاره کنید و تأکید کنید، ازتون انتظار هست که بلافاصله یه شماره بگذارید و بعدش یک پاورقی بدید که این مربوط به این کتاب، حتی این صفحه هست. به همین جاست که وقتی شما امروز کتاب‌های علمی یا پایان نامه رو می‌خونید، برخی از اوقات یک کتاب 500 صفحه‌ای ای بسا 30 یا 40 صفحه هم ریفرنس داره، یعنی توی خود کتاب هم شماره ها گذاشته شده، ای بس و از یک شروع شده اومده تا مثلا 480، یعنی به شما میگه 480 موضوعی که در این کتاب هست به شما میگم که منبع اصلی و اساسیش کجاست. معمولا وقتی شما مقالات علمی رو میفرستید برای مراکزی که اون رو منتشر میکنن، اونا هم دانشش رو دارن، برای که یه گروهی هستن، هم امروز از طریق هوش مصنوعی دقیقا متوجه میشن که مطلبی که شما میگید و ادعایی که میکنید درسته یا نه. خب مادام که کسی چیزی رو بنویسه و مستند کنه، یعنی من بیام بگم که جامعه بودی اینو گفتند و اونو گفتند و اونو گفتند و چاپ بشه، اگر کسی به دنبالش نره، اگر کسی نیاد از شما بپرسه که چنین گفتگوی داشتید یا نداشتید، خب همینجوری پنهان میمونه. محیط های دانشگاهی معمولا اینو رعایت میکنند و مواظبن، و در محیط دانشگاهی یه چنین چیزی رو که شما به درستی نامش رو بردید سرقت در حقیقت اطلاعات یا موضوع ها، مسئله جدی است و باعث اخطار و یا در صورت تکرارش اخراج میشه. برای که مهم این است که شما اون حرمت مقام معلمی یا استادی خودتون رو حفظ کنید، و در نتیجه انتظارم چنینه. به همجاست که خیلی از اوقات اصلا ارزش و اهمیت یه مقاله به تعداد ریفرنس هاییست که میده، و هر حرفی که میزنه اگر یه موضوع تازه است، موضوع جالبی است، موضوع مهمی است، موضوعی است که معمولا جزء دانش عمومی نیست، شما باید پیدا کنید که اینو کی کجا گفته. و حتی من خاطرم هست اون زمانی که من حتی خیلی جوان بودم و کنفرانس ها و کلاس هایی داشتم، حرف من این بود که هر وقت یه کتابی رو میخونید با یه مدادی خودکاری کنار اون صفحه مطلب جالبش رو خط بزنید، یعنی علامت بگذارید. من خودم دارم، من تا میدونم کتابی رو یا دفترچه رو به شما نشون بدم که خلاصه مثلا 250 جلد کتاب توشه، خلاصه مطالب نیست بلکه کوتیشن است که داره. به همجاست که اگر من بفرمایید این چهار تا موضوعی که تو مطرح کردی، حالا از فرض کنید نیچه هست یا از برتراند راسل یا از هر کسی دیگه کجاست، فقط من فرصت بدید، من ظرف 10 دقیقه چون میدونم احتمالاً تو کدام کتابه میتونم برم اونجا 5 صفحه 10 صفحه یادداشتی که دارم نه تنها پیدا کنم موضوع رو، دقیقاً نگاه کنم به صفحه‌ای که در اون کتاب رسه، صفحه 342. ولی جالب اینه که اون اولش هم مینوشتم که این کتاب در چه سالی چاپ شده دارم، و ضمناً تعداد صفحاتش چیه. چرا؟ برای که ممکن اون یه چاپ دیگری بیاد که تعداد صفحاتش نخونه و به نظر اون وقت اشتباه برسه. اینو به این دلیل عرض میکنم که یه چنین انتظار و توقعی در محیط علمی و دانشگاهی هست، و اتفاقاً استادان به یه چنین رفرنس دادنی افتخار میکنن که من یه مقاله 10 صفحه‌ای نوشتم توش مثلا 80 تا رفرنس بود. این ارزش بیشتری داره تا کسی که مقاله 10 صفحه‌ای نوشته توش 20 تا رفرنسه. حالا روزی که یک کسی موضوعی رو از این قبیل مطرح میکنه در مسیر ذهنی و فکری خودش، خب این شک رو برمی‌انگیزه، و اگر دنبالش برن همونطور که شما اشاره کردید میتونن متوجه بشن، و در محیط دانشگاهی یه چنین چیزی همونطور که عرض کردم معمولا موجب اخراج یا تجرید نکردن در حد استخدام اون فرد، اینکه حالا ایشان چه کردند و چه نوشتند و علت استعفا چه بوده رو نمیدونم. درباره مطالبی هم که اشاره کردید ازش خبر ندارم، ولی یه چیز بسیار بسیار عادی است که وجود داره. چون من میتونم یه جمله ای رو که مثلا در نیوتن گفته به حساب خودم بگذارمش، اگر یه جوری وانمود میکنم که این کشف منه، درک منه، حرف منه، در حالی که این مطلب از آن کسی دیگری است و این معمول و مرسوم هست در محیط علمی و دانشگاهی. و اون ریویو آف ریترچر که اصلا گفتم زیر چتری بود که ما حتما قرار بود بگیم این موضوع که الان میخوام راجع بهش صحبت کنیم، تا به حال چه اطلاعات پذیرفته شده ای که جنبه یا مقبولیت عامه پیدا کرده کدامه، و حالا ما تا فرض کنید طبقه پنجم رو دانش بشری اومده، حالا من میخوام به این طبقه ششم یه دیواری بگذارم به یه حرف تازهی و مطلب تازهی داشت باشم. و اساس پایان نامه های دوره دکترا یا دیزرتیشن هم همچنان همینه، یعنی شما باید یه چیزی رو اضافه کنید به دانش موجود. و باز به همین جهت هست که کسانی که میخوان در یه زمینه تحقیق کنن میرن پایان نامه ها و یا اون خلاصه ابسترکی که در صفحه اول خلاصه ها نوشته رو چک میکنن.
1: تشکر.
0: ببینن تا به ها چه بوده است.
1: تشکر میکنم دکتر، خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید، سپاس از حضورتون. تشکر میکنم از شما هموطنان عزیزم که برنامه ما رو پیگیری میکنید. تا دیدار، ممنون.

0: همراه با کارشناسان.
1: سلام، عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه. حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی، در خدمتون هستم. چند دقیقه راجع به بیمه صحبت بکنم. تلفن دفتر رو میدم خدمتون، 949-424-08-08. تکرار میکنم، 949-424-08-08. وبسایت ما zamaniinsurance.com. خدمتتون عرض کنم دفتر ما در اورنج کانتی است، در شهر لاگونه هیلز، و بیمه های شما رو در تمام کالیفرنیا، در سراسر کالیفرنیا میتونیم انجام بدیم. انواع و اقسام بیمه ها، اهم از بیمه های شخصی، بیمه های تجاری مثل بیمه های اتومبیل، منازل شخصی، منازل اجاره‌ای، بیمه های امبرلا، ارثکویک، فلاد، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز و هر نوع بیمه دیگر. اول موضوعی رو خدمتتون عرض کنم دوستان عزیز، سکم کالز، این کال هایی که میاد متاسفانه چندین نفر پول های مبالغ بسیار زیادی اخاذی شده ازشون، شرکت های بیمه یا شرکت های دیگر، حتی مثل کمپانی های گاز کمپانی، الکتریک کمپانی، اینا هیچ موقع زنگ نمی زنن به شما که بخوان پولی از شما دریافت بکنن. اگر تلفنی می گیرید از شرکت بیمه یا از شرکت های دیگر و میگن احتمالاً داره برق شما قطع میشه، بیمه شما داره قطع میشه و از شما کردیت کارت یا مبلغی رو میخواهند، این رو توجه بفرمایید که اینها یک سری کمپانی هستن که متاسفانه دارن اخاذی میکنن و مواظب آنها باشید. متاسفانه در همین یکی دو ماه اخیر 3 از کلاینت های ما دچار این دردسر شدن و فکر کردن که شرکت بیمه اونا رو کاور میکنه و متاسفانه این پوششی برای اون ندارید شما. به هر حال اگر با کمپانی های مثل تریپل ای، نشن واید، استیت فارم، آل استیت پالیسی دارید و یا کنسل شده یا تمدید نمیشه و یا احتمالا ریت شما بالا رفته، لود بکنید با ما تماس بگیرید. میتونیم حتما ریت شما رو، میدونم البته در شرایطی که هستیم قیمت ها بالا رفته و همه ماها دنبال قیمت پایین تر هستیم، البته همیشه این رو توجه بفرمایید، قیمت پایین تر doesn't mean که شما پوشش خوبی داشته باشید. بنابراین در مرحله اول ما سعی میکنیم اون پوششی رو که شما احتیاج دارید بهتون بدیم. حالا ممکنه احتمالاً از کمپانی‌های دیگر بر اساس کاوریجی که ما بهتون میدیم که بیشتر هست، یه مقداری حالا ممکنه 5% 10% در بعضی مواقع بیشتر باشه، it worth که کمپانی خوب داشته باشید با یک قیمت مناسب. عرض کردم نهایتاً توجه ما بر این هستش که تا اونجایی که امکان داره پوشش شما رو بسیار در کاورج بالا بهتون بدیم، به اضافه این که سعی میکنیم تا اونجایی که امکان داره اون دیسکانت هایی که بهتون اپلای میشه رو اپلای بکنیم و ریت شما رو بیاریم پایین تر. شما اگر به ما زنگ بزنید معمولا اینفورمیشن خیلی زیادی از شما نمیخوایم، معمولا اسم، آدرس، تاریخ تولد، that's all we need، و بر اساس اون قاعدتاً اینفورمیشن شما میاد روی سکرین ما. فقط این رو توجه بفرمایید حتما آدرس و تاریخ تولدتون رو درست به ما بدید و نهایتاً هر چقدر شما به ما اطلاعات بیشتر بدید ما میتونیم راحت‌تر بهتر برای شما کار بکنیم. دوست عزیز زنگ زدن گفتن آقای زمانی من یه اتومبیل دارم میخوام ببینم بیمه‌اش چقدره. خب گفتم احتمالاً اگه اجازه بدید من یه مقدار اینفورمیشن ازتون بگیرم. گفتن نه ببینید، فقط من میخوام ببینم چقدر خواهد بود. گفتم والا مثل اینه که شما برید نمیدونم بخواید از یه قصابی گوش بخرید، بگید آقای قصاب به من یه پون گوش بدید. خب اون شخص باید ببینه شما چه گوشتی میخواید، ماهی، نمیدونم بیف، به هر حال چه نوع گوشتی میخواید، بر اساس اون بهتون قیمت بده. ما هم به همین صورت، بنابراین هر چقدر شما به ما اطلاعات بیشتری بدید میتونیم راحتر و قیمت بهتری به شما بدیم. سوال این هستش که چقدر ما احتیاج به چه پوششی داریم، و خب البته در بیمه های مختلف این متفاوت خواهد بود. فرض بکنید اگر در بیمه اتومبیل هست، مینیمم لایبلتی شما 30,000 60,000 هست در کالیفرنیا، و بر اساس اینکام شما، اگر ما مثالی هست در کالیفرنیا یا در آمریکا میگن دیپ پاکت، شما هر چقدر بیشتر ثروت داشته باشید بیشتر سراغ شما میان و بیشتر شما لاسود اگینستتون میاد. بنابراین اون قسمت لایبلتی بیمه ها بسیار بسیار مهمه، هرچند که همه قسمت های بیمه ها مهم هست، ولی اون قسمتی که لاسود برش هست یا لاسودی بر علیه شما فعال میشه، اون قسمت لایبلتی هست. برای بیمه های اتومبیل قاعدتاً اوریج بیمه ها بین 5,000 تا 75,000 دلار خسارت میدن. حالا اگر شما دوچار سانحه‌ای شدید که سیریسلی یک نفر رو اینجر کردید، این 75,000 دلار، 100,000، حتی 250,000 دلار ممکنه کافی نباشه. بر اساس بیمه‌ای که دارید، خب شرکت بیمه اون بیمه رو پرداخت میکنه، و اگر احتمالاً خسارت یا اینجری بیش از اون اندازه باشه، وکلا یا شرکت های بیمه میان دنبال شما و از شما بقیهش رو خواهند خواست. اگر در شرایطی هستید که چیزی ندارید، همون بیمه عادی کافی براتون، خب they can do anything. اگر متوجه بشن که شما رنتال پراپرتی دارید، ثروت بالایی دارید، خب میتونن شما رو پرسونالی سو بکنن. بنابراین لود بفرمایید با اون شخصی که تماس بگیرید، با ایجنتتون میک شور بکنید بیمه کافی بهتون میدن، چون اکثر شرکت های بیمه یا ایجنت ها موقعی که بهشون تلفن میزنید، اینا یک دیفالتی دارن روی مینیمم لایبلتی و با دیداکتیبل های بالا ریت پایین رو میدن بهتون که بیزنس شما رو بگیرن، ولی در این حال ممکن اون کافی نباشه براتون. برای صاحبان مشاغل، اگر ایمپلوی دارید، WC Workers Comp، حتما دوستان عزیز Workers Comp داشته باشید. اگر باز ایمپلوی دارید، پوششی هست به نام EPLI Employers Practices Liability Insurance، این رو حتما داشته باشید. در 3 ماه اخیر 3 تا کیس یا 3 تا کلیم ما داشتیم بر اساس EPLI Employers Practices Liability Insurance. Employers Practices Liability Insurance basically employer رو پوشش میده در احتمالاً اگر مسائلی مثل sexual harassment between employee قرار بگیره، اگر مسائل دیگری در محل کار باشه اون رو پوشش بده براتون. Workers Comp، خب اگر شخصی که ایمپلوی کردید شما در محل کار احتمالا مسئله براش پیش بیاد اینجر بشه، اون Workers Comp تا 1,000,000 دلار شما رو پوشش بده. نداشتن اون متاسفانه بسیار جرایم بالایی داره. تلفن دفتر رو باز میدم خدمتتون، 949-424-08-08 949-424-08-08. وبسایت ما zamaniinsurance.com. من البته ایجنت فارمرز هستم، یکی از نمایندگان شرکت فارمرز در سراسر کالیفرنیا، و سعی میکنیم اولین مرحله شرکت فارمرز رو به شما معرفی بکنیم، شرکت فارمرز برای شما بیمه بگیریم، و نهایتاً چون فارمرز یک شرکتی است بسیار بسیار top of the line as a customer service و claim service, ولی at the same time یک مقداری پیکی هستند. یعنی they want the best. اگر در شرایطی قرار بگیرید که بتونیم از فارمرز براتون قیمت بگیریم و پالیسی بهتون بدیم که بسیار خوب، اگر نه کمپانی های دیگری هست که خود شرکت فارمرز در اختیار ما گذاشته که میتونیم از اون کمپانی استفاده بکنیم. حالا یا از نظر قیمتی احتمالاً بخواید قیمت پایین تر بدید، در هر شرایطی هستید میتونیم به شما کمک بکنیم. تلفن دفتر رو باز خدمتتون عرض میکنم، 949-424-0808. من حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی. اگر در گوگل سرچ بفرمایید بزنید جیسن زمانی و یا زمانی اینشورنس، اینفورمیشن ما اونجا هست. و حتی اگر برید روی سایت farmers.com گزینه ای هست find an agent، اونجا بزنید زمانی یا به حال لاگون هیلز زیپ کد رو بزنید، من رو پیدا خواهید کرد. ریویوی ما رو ملاحظه بفرمایید، همه 5 star. نزدیک به 37 سال هست من در امور بیمه فعالیت دارم و نهایتا سعی من بر این بوده که همیشه به عزیزانی که با ما تماس بگیرن بهترین ها رو ارائه بکنیم، هم از نظر سرویس، هم از نظر کلیم و هم از نظر قیمتی. به هر حال تشکر میکنم از اینکه به من گوش دادید. تلفن رو باز نهایتا خدمت رو عرض میکنم، 949-424-0808، 949-424-0808. خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جای برنامه رازها و نیازها برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره موضوعهای سیاسی، نهاد سیاست و سیر اندیشه سیاسی در جهان است. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو، سلام.
0: سلام، بفرمایید.
1: خسته نباشید آقای دکتر، مرسی از برنامه خوبتون.
0: لطف دارید.
1: آقای دکتر، من میخواستم در مورد مشکلاتی که با همسرم دارم صحبت کنم. یه بیوگرافی سریع خودم میدم، شما البته من استاپ کنید اگه که سوالی داشتید. من 37 سالمه، همسرم 35 سالشونه، نزدیک 7 ساله که ازدواج کردیم. قبل از اونم حدود 3 سال با هم دیگه آشنا بودیم و هم دیگر میشناختیم. الانم یه سری مشکلات داریم که میخواستم امشب در مورد اینا صحبت کنم.
0: شما فرزندی هم دارید یا نه؟
1: بله، یه دختر یه ساله دارم و یه دونه هم تو راه.
0: مسعودم تو راه کی میاد اون بعدی؟
1: باردار هستم یه دونه دیگه.
0: چند ماهی هستی شما؟
1: من الان 5 ماه هم، یعنی فاصله بین بچه ها میشه بین حدودم میشه 15 ماه.
0: بسیار عالی. به من بفرمایید هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
1: من دکترا یکی از رشته‌های پزشکی رو دارم که الانم توی بیمارستان خیلی معروف و بزرگ کار میکنه. همسرم هم یه دونه دکترا و دوتا مستر دارن، ایشون هم توی یه شرکت اینداستری کار میکنه.
0: از کجا تلفن میکنی؟ در امریکا هستی؟
1: من امریکا هست. بله.
0: چه مدتی در امریکا هر دو هستی؟
1: من 10 سال اومدم، حسن حدودا 13-14 ساله که اینجاست. منتها ما هر کدوم جدا جدا اومدیم، پذیرش دانشجویی داشتیم و اون موقع که ایران اصلا همدیگر نمیشناختیم، یعنی از وقتی که اومدیم اینجا آشنا شدیم و همینجا هم ازدواج کردیم.
0: بسیار خوب. موضوع و مسئلهی که الان باش روبرو هستی چیه؟
1: آیا تو مهمترین چیزی که میخواستم در موردش صحبت کنم اینه که یه مقدار مسائلی که ما داریم، مهمترینش به نظر خودم که الان خیلی اذیت هم میکنه، البته با ورود بعد مشکل داشتیم ولی خب با ورود بچه یه مقدار بیشتر شده همه چی و سنگینتر و شدیدتر شده. یکی این که من واقعا حس میکنم که اصلا توی زندگی الان واقعا دیده نمیشم، شنیده نمیشم، اصلا احساساتم واقعا اونجوری که باید حس میکنم دیده نمیشه. و مثلا اگه بخوام در مورد یه موضوعی صحبت کنم، حالا هر چی که باشه، کلا ما با هم دیگه خیلی مشکل صحبت کردن داریم، یعنی شاید بشه هفته ها ماه ها ما اصلا بجز کانورسیشن معمولی که توی روز مثلا حالا یه در مورد بچه هست یه چیز خیلی معمولی، ما هیچ صحبت دیگه با هم دیگه نداریم. و اینکه حس میکنم خب کلا که هستن خیلی کم هست، ولی در کل هم این که اگر مثلا من میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم، یا اینکه وسطش استاپ میشم و یه سوالی میپرسه که مثلا یک دقیقه قبل داشتم در موردش صحبت میکردم، یعنی حس میکنم اصلا گوش نمیده که من دارم چی میگم، یا اینم که معمولا جاج میشم که حالا چرا اینجوری شد، یعنی یه صحبت خیلی معمولی و ما با هم دیگه مشکل داریم. و اینکه وقتی خب اون میپرسه مثلا یه دقیقه قبل چیزی که من گفتم و دوباره میپرسه و من خیلی عصبانی میشم.
0: خب به من بگید شما مگر 3 سال که با هم آشنا بودی اینا رو نداشتی؟ در اون زمان آشنایی تو متوجه نشدی؟ چون مسئله ببینید اون چیزی که اسمش ریلیشنشیپ یا رابطه هست در یک مفهوم مثلا یعنی کامیونیکیشن یعنی گفتگو. و شما که خب این گفتگو رو اون زمانی که با هم آشنا بودید، ایشون یک کس دیگه بود یا همون آدمی که اون موقع بود همچنان هست؟
1: درست میگی، شاید من اون موقع واقعا متوجه، یا شاید هم انقدر کم بوده که متوجهش نشدم. واقعا میگم همیشه کم حرف بود، یه چیز جدیدی نیست. ولی
0: با همه کم حرفن؟ نه سب کنید، با همه کم حرفن؟
1: با همه کم حرفه. یعنی مادرش از ایران اگه زنگ بزنه مثلا ماهی یه بار، دو ماهی یه بارم به سختی مثلا باهاشون یه چند کلمه صحبت میکنه.
0: خب اگر به ایشون بگید که تو در چارچوب گفتگو با دوربرت، عزیزان، دوستان خیلی کم حرفی، ایشون حرفشون چیه؟ اینی که این حرفهای بی اهمیت بی خودی رو من برای چی بزنن؟ یا
1: دقیقاً دقیقاً اینو میگه. و یکی دیگه از چیزایی که اخیراً من میشنوم که میگه که من قبلاً با تو حرف میزدم و تو از اون صحبت‌ها بر علیه من استفاده میکردی، که من واقعاً حالا یادم نمیاد، شاید هم درست میگه، و الان ترجیح میدم که حرف نزنم.
0: میشه بگید هر دو فرزند چند رو میدازید؟
1: بله، من فرزند اولم از دوتای برادر دو سال کوچیک‌تر از خودم دارم. ایشون هم فرزند اول از دوتای برادر 13 سال کوچیک‌تر از خودش داره.
0: خب در این که با توجه به فاصله‌ای که بهش اشاره می‌کنی، نشون میده که ایشون به عنوان فرزند تک بزرگ شده، که اصولاً رابطه رو، ارتباط رو، مثلا برابر رو اصلاً باهاش آشنا نیست. یعنی در حقیقت یه پدر و مادری بودن که حرف میزدن و اونم قرار بوده بشنوه، حالا عمل کنه یا نکنه، یا پنهان کنه کاری رو که میکنه یا وانمود کنه. یعنی میخوام به شما بگم خیلی عادی است، یعنی با توجه به توضیحی که درباره فاصله سنی او و فرزند دوم میدی. بعدم خب اگر وقتی بشین حرفا رو بزنی، گفت که اگر من در گذشته میگفتم چنین و چنان میشد. شما الان مثلا هیچ موضوع علمی، موضوع فلسفی، موضوع اجتماعی، موضوع مذهبی که با هم بحث و گفتگو کنید به خاطر فیلمی که میبینید، اتفاقی که افتاده رو ندارید؟
1: خیلی کم آقای دکتر، خیلی کم داریم. و اخیراً احساس میکنم، حالا نمیدونم چقدر این درست باشه، اینه که سر این مسئله اخیر که توی ایران اتفاق افتاد، یه مقدار خیلی بزرگی ما تفاوت دیدگاه داریم، خیلی بزرگ. و این که ما خیلی سر این موضوع بحث کردیم اخیرا، یعنی دعوامون شد خیلی. من یه ذره تند رفتم به خاطر اینکه حالا فکرم درسته این چیزی که میگم، ولی خب اونم دیدگاه خودشو داره و آدمیه که خیلی مطالعه میکنه، خیلی کتاب میخونه، یعنی دائم سرش تو کتابه، مثلا یا داره درس میخونه، یا فقط به نظرم کلن یاد گرفته که درس بخونه، یعنی کل زندگیش فقط داشته درس میخونه. و یه مشکل دیگه که من دارم اینه که من هر یعنی احساس میکنم که خیلی همه بار زندگی رو دوش منه. احساس میکنم که اگه یه کاری ازش بخوام، اون کار به انجام نمیرسه، وسطش من باید یا دخالت کنم. بیشتر وقتا احساس میکنم نقش مادری دارم، خب اینو درست انجام ندادی، اون اینجوریه، اونو چرا انجام ندادی. یا مثال به شما بگم، هر چیزی که مثلا من میگم، یه اتفاقی اگه یه درخواستی ازش داشته باشم، این اتفاق انجام نمیشه. یعنی مثلا لامپ توی دستشویی سوخته، 6 ماه طول میکشه که مثلا بره اون لامپو عوض کنه.
0: نه اون متوجه هستم، البته اینا یه موضوع. بذار ازتون یه سوال. فرض کنید به یه مهمونی رفتید و در اونجا یه بحث جدی درباره مسئله اجتماعی، سیاسی، فلسفی، مذهبی، حتی مسائل ایران مطرح. آیا اونجا ایشون یه آدمی است که به اندازه خودش یا بیشتر از خودش حرف میزنه، یا اونجا هم نسبتاً آرام و ساکته، حتی وقتی موضوعی مورد توجهش یا براش مهمه؟
1: بله، بستگی داره. اگه اون جمع رو بشناسه، دوستای صمیمی باشن، چرا حرف میزنه، خیلی هم دفاع میکنه خودش، خیلی هم مثلا دیدگاه های مختلف میاره، اسم کتابا رو میگه، اسم هم چی خیلی فیلمایی که دیده. ولی اگه توی جمعی باشه که مثلا راحت نباشه، اون آدم رو نشناسه، هیچی نمیگه، هیچی، فقط نگاه میکنه.
0: خب ولی حالا فرض کنید همون مطلبی که شما میفرمایید در یه مهمونی ممکنه با افراد آشنا درگیر بشه، اگر شما تو خونه با هم داشته باشید، فکر کنید رغبتی، علاقه‌ای به گفتگو داره، یا خیلی کوتاه به هر حال به جایی میرسه که اشکال و اختلاف کجاست و دیگه وقتی به اختلاف رسید دیگه متوقف میشه؟
1: دقیقا اگه که به اختلاف به چرا بعد وقت صحبت میکنیم، ولی به من میگه که تو داد میزنی. حالا یه بحث دیگه هم که باز میخوام باهاتون داشته باشم، من به نظرم خیلی مشکل یعنی عصبانیت دارم، حالا اونم در موردش صحبت میکنم، ولی من به محض اینکه ناراحت میشم یا عصبانی میشم سریع استاپ میکنه و دیگه تموم میشه کانورسیشنمون.
0: ببینید ایشون خب اینگونه بار اومده، یعنی اصولا نوع کامیونیکیشن و ارتباط رو همینجوری میبینه. اولا حاضر نیست بخوادی خودشو درگیر بحث و گفتگوهای بی حاصل کنه. دوم اگر وارد بحث و گفتگو میشه، مادام که به هر حال ازش چیزی یاد میگیره و او رو به چالش میکشونه، خب درگیر میشه. ولی اگر قرار باشه حرفایی که خودش میدونه رو شما بزنید، یا یه حرفایی بزنید که به نظر او مرتبط به موضوع نیست، یا استدلالی بکنید یه جوری غیر عادی، یاد گرفته که احتمالاً چون به عنوان یه مرد که اینگونه معمولاً نتیجه گیری میکنه سکوت کنه. یعنی من فکر کنم میدونید شما مثلا 10 تا موضوع براتون مهمه، ایشون 7 تا 8 تاش اصلا براش اهمیت نداره، واضح نیست وقت صرف کنه. یا فرض بفرمایید یه تقسیم کاری در ذهنش داره از دوران کودکیش که مثلا این 90% کارهای خون اصلا به ایشون مربوط نیست، ایشون فقط قراره نتیجه رو ببینه. بنابراین حتی مثالی که زدید، من که مأمور تعمیرات نیستم، به علاوه خودت چرا این کار نمی کنی؟ و اگر حرف این است که من نمیتونم، حرف این است که کی گفته من میتونم، یا چرا یه نفر بیاد این کار بکنه؟ یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ شما با یک کسی روبرو هستید که به دلیل نوع بزرگ شدنش فرضش بر اینه که حرف بیهوده، وقتی بیهوده آدم نباید تلف کنه، قراره بره سراغ یه گفتگوی جدی مهم، یه مطالعه، یه چیزی که بیاموزه، یه چیزی که بتونه بعداً ازش استفاده کنه، براش فایده داشته باشه. ببینید برخی از افراد هستن که مثلا اصلا حاضر نیستن بیان مثلا تو خیابون بگردن، یا حتی بیان پارک برن، مگر اومدن پارک 5 دقیقه 10 دقیقه دور بر نگاه میکنن، حرفشون که خیلی خوب پارک هم دیدیم، برگردیم خونه. یعنی شما با یه ویژگی روانی و شخصیتی روبرو هستید. ضمناً شما اشاره میکنید که من وقتی که ناراحت میشم، که خیلی راحت میشه فهمیدتون، به هر حال باهاش برخورد میکنم که بوی عصبانیت داره. پی بس و با توجه باز به سابقه کودکی که حوصله جنگ و دعوا رو نداره، در این گونه موارد سکوت میکنه و به حاشیه میره. بگذاریم از این که شاید یه زمینه خفیف بی‌اعتنایی یا حتی نمیخوام بگم افسردگی، یه چیزایی هم تو این قبیل زمین‌ها دارن. یعنی شما به گونه ای که درباره ایشون صحبت میکنید، در حالی که من مطمئنم این اطلاعات برای من بسیار بسیار کمه، یه فردی است که این گونه زندگی میکنه. این چیزی نیست که اونقدرها به شما مرتبط باشه. حالا به من دو سه سوال کوچیک رو جواب بدید. یک، رابطه جنسیتون با هم چطور؟ خوب، بد، متوسط؟
1: خیلی بد.
0: یعنی خیلی بد یعنی چی؟ اصلا ندارید رابطه؟
1: شاید ماهی یه بار اگه بشه. معمولا تعداد دفعاتش خیلی کمه و زیاد کیفیتش هم زیاد خوب نیست.
0: متوجهم. دوم، در خصوص پدر بودن برای فرزندتون چی؟
1: آره تو خوبه به نظرم، ولی خب بازم زیاد زمان به نظر من به اندازه کافی باش صرف نمی کنه. ولی اگه باشه، خب مثلا ما مشکل خیلی زیادی با اسلیپ ترینینگ بچه داشتیم که واقعا اون مشکل رو حل کرد خودش به تنهایی. مثلا مسئولیت خواب بچه رو بر عهده داره، همیشه نپ تایمش رو و شبش رو انجام میده. ولی بازم مثلا اگه میبینید که پیش بچه نشسته، بازم کتاب دستشه یا گوشی دستشه، داره توش کتاب میخونه یا فرمولای ریاضی میخونه. و یه موردی هم که شما اشاره کردید بهش، دقیقاً مثلا ما یادمه که رفته بودیم ساحل کنار دریا و همه آدما اونجا داشتن مثلا حالا هر چی لذت میبردن اینا، و شوهر من کتاب دستش بود و داشت کتاب میخون. یعنی بازم تازه غور میزد که چرا اومدیم، خب من میرفتم تو. یعنی ترجیح میده که بیشتر وقت خونه باشه، بهترین حالت اینه که تنها باشه، زیاد آدما مثلا روبرو نشه. اگه مهمونی میخوایم بریم، خب معمولا اوکیه میاد، ولی غورش رو میزنه که مثلا چرا میرین، این آدم ها مثلا چیزی ندارن برای ارائه. یعنی اون چیزایی که شما گفتید دقیقا من میبینم.
0: خب ببینید عزیز، این یه

0: داری بکنه نکنه باید نباید بوده، مثلا اگر حالا پدر و به ویژه مادر، اونا هم کمی آدم هایی بودن که به دلیل استرابشون و میل به کنترلشون عصبانی هم می شدن، خب شما دیگه همه گونه آمدید جای مادر رو گرفتید، فقط با این تفاوت دیگه مادر نیستید، حالا میشه هر بلایی سر شما آورد برای که با تفاوتی. بذارید بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم، شما هم درباره اون چیزی که من خدمتتون عرض کردم یا خودتون مطالب دیگری هست صحبت کنیم، ببینیم به کجا میرسید. خدمتتونم بذارید الان عرض کنم، اگر برگردیم من یه سوالی که ازتون دارم که براش آماده باشید. اگر ایشون گفتگوی 15 دقیقه من شما رو شنیده بودن به عنوان یک کسی که نظر میده، شما هم همسرشون نیستید، به عنوان دو تا آدمی که صحبت کردن، احتمالاً چه حرفی می‌زدند و چه توضیحی یا چه نظری داشتن؟ پیام‌ها رو میشه این بر میگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یه دلم خواست.
3: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده اید تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: Asset Protection چیست؟
9: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
10: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
9: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری را دارند.
10: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
9: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارین. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
10: talailaw.com

0: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
3: بله آقای دکتر، من یعنی این صحبت که ما با هم داشتیم رو داشتن گوش میدادن و گفتن که بیشتر این چیزایی که شما گفتی درسته، همین چیزایی که هست در خودش میبینه. و یه موضوع دیگه هم که به من گفت، خودش میدونه که ADHD ممکنه داشته باشه. میگم این به صورت آفیشیال دایگنوز نشده هیچ وقت، ولی اخیرا ما با یه روانشناسی حرف می‌زدیم که ایشون بهشون چند تا کتاب معرفی کردن انگار، و اون کتابا رو خوندن و خودشون حس می‌کنن که این علائم ADHD دارن، ولی هیچ وقت نه درمان شدن نه دایگنوز شدن.
2: خیلی علامت ADHD با کسی که تحصیلات عالیه داره و مدارک عالیه رو پشت سر گذاشته که همخوانی نداره عزیز. یعنی ببینید، اگه یک کسی توجه و تمرکز نداشته باشه، معمولا تا بعد از 10 دقیقه درس خوندن کتاب رو میذاره زمین. و بعدم این معمولا ممکنه چیزای دیگه باشه. یعنی به نظر من بیشتر یه زمینه برای استراب و یا به خاطر یه نزاع درونی که در ذهنشون دارن که انرژیشون رو اونجا مصرف میکنه و به نظر بی توجه و بی اعتنا میان، یا برایشون موضوع مهم نیستن. یعنی ببینید، فرض بفرمایید شما یه آدمی رو ببرید تو مسابقه بوکس، اگه کسی از این مثلا کتک کاری به یک اعتبار خوشش نمیاد، بعد شما چه انتظاری دارید که مثلا تمام اون مدتی که مسابقه در جریان توجهش به اون صحنه باشه و پیست بوکس باشه؟ نه، بعد تا دنبال فرصت و بهانه میگرده، اگرم رفت بیرون فرض کنید بره دستشویی، وقت بیشتری صرف میکنه که بر نگرده. من بیشتر این تفاوت رو میان شما اختلال، یعنی تفاوت شخصیتی میبینم. در خصوص خانواده و مادر و عصبانیت و اینا، ایشون چی میگن اگر چیزی گفتن، اگر میدونید؟ چون ببینید، ماجرای عصبانیت شما یه مسئله بسیار جدی است، چون یه چیزیست که پنهانه، ولی آدمی که با یه پدر یا مادر عصبانی بزرگ شده کاملا اونو میشناسه. و شما میدونید مطالعه‌ای که در امریکا، یعنی چند تا مطالعه که شده، جوابی که ما پیدا کردیم این بوده که ما با کسی ازدواج میکنیم که معمولا بدترین صفت پدر و مادرمونو داره، ولی به هر حال هم به دلیل اینکه اون دنبالی زندگی، بعد هم فرض بر این بوده که اون یه روز خوب میشه. الان کسی که من باش آشنا شدم در حال منو رعایت میکنه، با بقیه اگر چنینه با من نیست، و بعدم اگر یه روزی هم خواست به هر حال این وضع رو ادامه بده، من میتونم در مقابلش محکم بیستم. یعنی من فکر میکنم ماجرا بیشتر به اختلال شخصیتی و تفاوتی است که شما دوتا قائلید، برای که نوع حرفایی که شما میزنید نوع حرفایی است که معمولا در زندگی زناشویی و خانوادگی و اینا هست. بعدم الان شما یه فرزند دارید، فرزند دیگه هم داره میاد، نتیجتا شما مرکز ذهنتون و زندگیتون خانه میشه، در حالی که ایشون احتمالاً تو دنیای شغل و کارش و یا حرفش یا با آدم های دیگری که در حد و سطح خودش هستن یه ارتباط کاملاً تعریف شده شناخته شده ای رو داره و با ویژگی روانیشون هم احتمالاً سازگاری که اونجا نسبتاً راحت باشه، و به همین جهت است که شما قراره یه چیزایی رو در خصوص ایشون بپذیرید یا فرض رو بر این بگیرید که ای بسا در تقسیم کار کارهای خونه بیشتر با منه. حالا فرد دو تا سوال دارم، اگر ایشون هفته 40 ساعت کار میکنه شما چقدر کار میکنید؟ و اگر درآمد ایشون 100 دلار مال شما چقدره؟
3: آره چون من ساعت کاریم یه ذره، من 10 ساعت در روز کار میکنم و 2 ساعتم معمولا تو ترافیکم، ولی منم خب همون 40 ساعت کار میکنم، یعنی شنبه یک شنبه و یه روز جمعه هم آف هستم. و درآمدمون هم ایشون حدود 150 تا، من حدود 100 تا سالی.
2: خب ببینید، اولا خب شما حجم کارتون هم زیاده عزیز، یعنی شما با توجه به نوع زندگی و داشتن فرزند و اینا خب خیلی میتونید زیر فشار باشید و بنابراین اونو میشه فهمید، ولی این چیزی نیست که ایشون بتونه کمک کنه.
3: من خیلی واقعا احساس فشار میکنم، یعنی بعد احساس میکنم که اون بچه‌ای که من دارم، یعنی احساس میکنم همسرم هم یه بچه دیگه است. حالا در مورد این همین مسئله ADHD مثلا یه چیزی که خیلی خودشم واقعا این اقرار میکنه، بی‌حواسی وحشتناکی داره. یعنی من به شما میگم بارها شده که مثلا رفته سمس کاسکو خرید کرده و اومده حساب کنه دیده کیفش نیست، کیفش خونه جا گذاشته، یا لپتاپش رو گم کرده، یا مثلا همیشه در حال گشتن دنبال تلفن کلید، یعنی دائم من باید اینا رو آیتمایز هی بپرسم، اینو برداشتی اینو برداشتی اگه میخوایم بریم بیرون. مثلا شاید بالای 10 بار تا حالا در پارکینگ رو مثلا تا صبح باز گذاشته و من صبح اومدم که برم سر کار میبینم در پارکینگ بازه، و مثلا یک استرس وحشتناک و عصبانیت وحشتناک به من دست میده که با من هزار بار تا حالا به تو گفتم در پارکینگ رو ببن، خب یکی مثلا ممکنه بیاد تو. یعنی این چیزا
2: خب آخه ببینید یه ویژگی متوجهم، ولی ببینید اینا به مسئله کمبود توجه و تمرکز شاید اونقدر مرتبط نیست. ببین برخی از افراد به دلایلی که از کودکی هست و غالب اوقات شامل فرزند اول میشه که در این حال هم تنها هست، اینا گول اورینتد هستن. یعنی فرض بفرمایید میخواد یه چیزی رو از یخچال برداره، در یخچال باز میکنه و اونو برمیداره، ولی به او چه مربوطه که در یخچال باید بسته بشه؟ شب میاد توی فرض کنید قفسه خونه، باید میخواد یه قاشق برداره، قفسه رو باز میکنه قاشق رو برمیداره بعدم میره. من هدفم این بود و اومدم اینجا که قاشق بردارم، من اومدم اینجا از توی یخچال یه چیزی بردارم، به من چه ارتباطی داره که باید در قفسه رو بست؟ و به همین جهت است که حتی میتونن آدم ها از اتومبیل پیاده شن در اتومبیل رو باز بگذارن، ولی معناش این نیست که به هر حال پراکندگی حواسه، معنا این است که یه ذهنیت گول اورینتیشن دارن و البته یه نوع خاصی از کمبود توجه و تمرکز است که وارد بحثش نمیخوام بشم، که یه مقداری عرض کردم کار تموم میشه از نظر اونها. من در یخچال باز کردم که آب بردارم، آبو برداشتم، تموم شد، من به هدفم رسیدم، من قسمت بعدی رو بهش کاری ندارم. در حالی که تیپی مانند شما چنین نیست، غالب اوقات هم یه چنین ذهنیتی برمیگرده به یه مقدار تنها بودن، و ایشون خب دقیقاً تنها بوده، رابطهش با پدر و مادر در حدی که میدونید چگونه بوده یا هست، یا به هر حال گزارشی که از اونجا میشنوید چیه؟
3: آره تو پدرش خیلی آدم آرومیه، یعنی بیشتر فکر می‌کنم شخصیتا شبیه پدرشه که نه حرف میزنه زیاد نه چیزی. مادر یه مقدار همین حالت‌های حالا شبیه من بوده، همون چیزی که شما گفتید، یه مقدار قوقو می‌کرده، حالا و بعض وقتا عصبانی میشده، بعض وقتا خودش بارها میگه که مثلا من اگه یه کاری رو امروز میکردم ممکن بود عصبانی بشه، همون کار رو اگه فردا میکردم هیچ اکشن نشون نمیداده. به خاطر همین من همیشه توی این دوگانگی بودم که این کار خوبه بده، اگه خوبه چرا عصبانی میشه، اگه بده یه همچین حالتی داشته با مادر. ولی کلا خیلی رابطه صمیمی و خیلی سنگین و صمیمی نداره با هیچ کدومشون. با برادرش که گفتم یه چندین سال کوچیک‌تره چرا، ولی با پدر مادر نه.
2: خب آخه اون برادر اصلا برایش نقش دیگری داشت، یعنی نقش پدری و یه نوع راهنمایی مواظبت و مراقبت رو داشته. الان ایشون شغلشون تو اکادمی هستن یا توی اینداستری هستن؟
3: توی اندستری هستش.
2: توی اندستری آیا مثلا براشون مهم جایگاهی که دارن که چه تعداد آدم ها باشون کار میکنن، همکاری اوناست، یا یه مقدار به هر حال پروژه هایی دارن خودشون کار خودشون رو پیش میبرن، حالا به هر حال کسانی هم هستن که برای ایشون یا با ایشون کار میکنن؟ یعنی اونجا اگر شما فرض کنین همکارانشون رو که چند سالی است با ایشون کار میکنن ازشون بخواید بپرسید تعریفی که از ایشون میکنن چیه؟ تقریبا نزدیک به همون چیزی است که شما درباره همسرتون تو زندگی زناشویی میگی؟
3: آقای دکتر به خاطر اول که اخونه کار میکنه کلا آفیس نمیره، یعنی دائم خونه است و تنهاست، و فکر میکنم اینو خیلی دوست داره، یعنی ترجیحش همینه که نباشه اطراف آدما. توی کارش خیلی موفقه، یعنی من یادمه که تو دانشگاه استادا مثلا میومدن ازش سوال میپرسیدن چون همیشه بیشتر از همه بلد بود. تو کارش هم میدونم که خیلی موفقه، ولی همیشه مشکل کامیونیکیشن داره به نظرم. چون حالا میگم جوابش یه طوریه که مثلا خب زیاد نیاز نیست احتمالاً پروژه‌ای باشه که مثلا خودش اونو پیش میبره، و مثلا خودش مثال میزد آدمی که قبل از اونجا کار میکرده مثلا 3 ماه طول کشته یه کار انجام بده، ولی مثلا همسر مثلا 2 ساعته اون کدو نوشته و ران کرده و همه اینا. ولی مشکل کامیونیکیشن رو داره سر کارش، میدونم. ولی خب چون زیاد درگیر کامیونیکیشن نیست و نیازی به این نداره، خب اون ضعف احتمالا داره یه جوری پنهان میشه دیگه با نقطه قوتی که داره.
2: خب چه مدتی است که ایشون کار رو از خونه میکنن؟ برای حالا بعد از کرونا
3: رو بعد از کووید.
2: بله بله. ببینید کاملا پیداست، یعنی شما با یک کسی روبرو هستید که یه زمینه‌ای برای شخصیت، حالا شاید بشه گفت عذرت طلب داره، گوشه نشین داره، یا یه اوایدن داره، دوری گزین داره، در این حال در یه زمینه‌هایی که مربوط به کار و درس و ایناست یه مقدار ویژگی شخصیت وسواسی مجبور رو داره که به هر حال کارا رو به درستی انجام میده، با دقت انجام میده، دیتیل اورینتد، وقتشو بیخودی تلف نمی‌کنه و به یه اصولی تو این زمینه پایبند، بسیار پروداکتیوه. خب اینا همه مشخصاتی است که ما به عنوان یه نوع اختلال شخصیت میشناسیم که در درجات مختلف، برخی از اوقات به هر حال اختلال شخصیت کمیه، برخی از اوقات زیاده. ولی به نظر من با اطلاعاتی که شما میدید شما با یه تیپ شخصیتی روبرو هستید، یعنی درست مثل بدنی است که ایشون دارد. اینکه شما بخواید 5 سانتی متر قدش رو کوتاه یا بلند کنید نمیتونید. شما میتونید 5 کیلو وزنشون رو کم و زیاد کنید، اما 5 سانتی متر قدشون رو کوتاه و بلند نمیشه کرد، ایشون همینه که هستن. و به همین جهت است که چقدر ایشون خودشون از زندگی زناشویشون راضی اند و باش راحت اند.
3: آی دکتر من گفتم بهتون این مشکل عصبانیت رو من دارم، یعنی اخیراً خیلی غیر قابل کنترل شده. حالا نمیخوام که اینو جاستیفایز کنم، ولی چون احساس میکنم خیلی فشار خیلی زیادی روی من هست، ولی عصبانیت های وحشتناکی دارم، ممکن حتی یه چیزایی رو پرت کنم، بشکونم، یا اصلا بعض وقتا مثلا حتی فیزیکلی بشه، این که واقعا ترسناک شده برای من. به خاطر اینکه اخیرم که خب با بچه خب به نظرم خیلی غیر قابل کنترل شده، به خاطر اینکه حس میکنم که البته میگم بازم میگم در این که مثلا یه چیزی رو صدها هزار بار شما تکرار کنی دیگه خیلی خسته میشه آدم، یعنی
2: خب آخه تو رویه زندگیشون نیست، تو ذهنیتشون نیست عزیز. عرض کردم من به افرادی روبرو شدم که گول اورینتد بودن، مطلقا فکر نمی کنن بعد از رسیدن به هدفشون کار دیگه ای باید انجام بدن، به همین سادگی. البته یه نوعی اخیراً یه بحثی درباره یه نوعی از نمیخوام بگم شخصیت یا به هر حال ویژگی روانی کمبود توجه و تمرکز هست، ولی در این حال هم نیست، ولی که نمیخوام موجب سوء تفاهم بشه. به هر حال شما دوتا متفاوتید عزیز، یعنی شما میخواید به شرق برید، ایشون میخواد به غرب بره. اینکه بتونید با هم به توافقی برسید نیست، مگر اینکه یک کسی به نفع دیگری کنار بره یا بر اساس اصل تقسیم کار شرایطی رو فراهم کنید که فشاری رو هر دوتون نباشه، یا این مقدار از کارها رو در حقیقت اصلا به عهده دیگران بگذارید که براتون انجام بدن تا اینکه زیر بارش قرار نگیرید. اما شما با توضیح دادید که هفته 4 روز کار میکنید، روزی 10 ساعت با یه بچه که بعد زودی خارج شد، دو تا بچه، اصلا یه همچین کاری، و بعدم تازه یه مقداری اگر اشتباه نکنم تو راه هستید که برید بیا، چون خود اون هر یه ساعت رانندگی بعض وقت به عنوان 3 ساعت 4 ساعت هم خستگی میاره هم آسیب به بدنتون میزنه، شما نمیتونید اینو ادامه بدید. یعنی ببینید دوتایی وارد یه منطقه شدید، حوزه و حریمی شدید که قرار بیش از اندازه درگیر موضوع و مسائل باشید بدون که اونقدر فایده برش مترتب باشه، و ضمناً به هزینه سلامت روانیتون تموم میشه. یعنی معمولاً یه کسی مثل شما با این ویژگی 45 سالگی میتونه کاملاً دچار افسردگی بشه. یعنی به تدریج در حقیقت از کار بیفته. قسم از ذره فیزیکی نیست، ولی از ذره ذهنی تبدیل میشه یک کمی بی تفاوت و بی اهمیت نسبت به موضوع، و این عصبانیتون هم میتونه کار دستتون بده در حدی که هست. اونم مثلا هی در ارتباط باشه در جایی که بچه ها شاهد باشن، که میدونید برای بچه ها یه چنین تصویر و عصبانیت بدم در وحشتناکه.
3: آقای دکتر، ما حدودا یه مدت طولانی، حالا 8-9 ماهی بود که با یه روانشناسی صحبت میکردیم، هر دوتامون هم با یه نفر صحبت میکردیم ولی به صورت جدا جدا که مشکلاتمون رو مطرح میکردیم. میگم یعنی هیچ سشنایی که داشتیم هیچ ربطی به هم دیگه نداشت، هر کدوم در مورد مسائل خودمون صحبت میکردیم، ولی واقعا واقعیتش
2: ولی هیچ نظری نداد درباره اینکه شما دوتا هر کدام کی هست. بیایید الان شما، من و شما که ما هم گفتگوی داشتیم، یه من نظری در حالی که گفتم دقیق و درست نیست نسبت به همسرتون داشتم و یا نسبت به شما پیدا کردم. شما یه همچی گزارشی رو از اون روانشناس نمی گرفتید که به شما بگه تو این زمینه که شما اینو میگید بله من در همسرتون عینش رو، عکسش رو، متفاوتش رو دیدم؟ یعنی خبر، چون درست است، چون با یه نفر خبرم دارید، زن و شوهرم هستید، اگر موافقت کنید که معمولا دلیل نداره نکنید، چرا با هم قرار نمیگیرید که بسید یه جور دیگه جمله سوالمو بکنم، فیدبکی گرفتید، نظری که روانشناستون درباره شما و زندگیتون، چون منفرد و تنها که نیستید، در ارتباط با همسرتون به شما چی میگن یا به ایشون چی گفتن؟
3: بله آقای دکتر، همین من بیشتر روی مسئله ADHD کار کرده با ایشون میدونم.
2: آخه کار کردن نداره بلا. عزیز طبیعت، فرض رو بریم بگیریم که همسر شما ADHD داره، خب بهترین کارش اینه که یه دارو میخورن از فردا صبح حالشون درست میشه. این کار کردن نداره، ADHD که باش نمیشه کار کرد. یعنی میخوام خدمت، مثل چشم من است که نمیبینم، باید نورش باشه، حروف درست باشه، کتاب درست باشه، روشن باشه، اینا چیزی نیست که کسی بتونه از بیرون درستش بکنه که روی این دارن کار میکنن. و این کسی که با شما کار میکنه ایرانی هست یا غیر ایرانی؟
3: بله اصلا ایران هستن، خودشون ایران هستن.
2: خب وقت درجه علمیشون چه؟
3: دکتر متاسفانه به قول شما این روان نشناسا زیاد نمیشه توی این فیلد ببخشید، حالا من اینم میگم ممکنه درست نباشه، آدم با سواد خیلی کم میشه پیدا کرد متاسفانه.
2: نه اونو راه کنید عزیز، اصلا اولا خود این نوع کار یه ذره جای گفتگو داره، علاوه شما در حقیقت موضوع ها مسائل زندگیتون که تنها نیستید، به ایشون مرتبطه. نه این ولی هیچ دریافتی شما از حرفایی که با او زدید در مورد خودتون داشتید که اصلا به شما بگی شما چنین یا چنانی، حالا صرف نظر از همسرتون؟
3: بله به منم، چون من یه زمان خیلی طولانی چندین سال قبل سرتالین میخوردم، حالا اون موتهای بالا پایینم یه مقدار کنترل میشد و شاید عصبانیتم یه مقدار کنترل میشد، به من گفتش که برگرد روی همون دوباره که من شروع کردم، منتها خب دوباره باردار شدم و اونو استاپ کردم. و اینکه واقعیتش راهکار خاصی نمیداد، فقط اینکه خب حالا مثلا تو عصبانیت حالا چیکار کن، این کارو بکن، ولی واقعیتش نمیدونم.
2: نه من خوشحال نیستم از حرفایی که میشنوم عزیز.
3: بله.
2: برای که میدونید شرایط شما برای همسرتون رو نمیگم، شما به مقدار زیادی موضوعی کمی روشنه، یعنی درست و غلط و خوب و بدش و احتمالاً چه باید کرد معلومه، دلیل نداره. اونم بعد از میفرمایی چند ماهی که مثلا این گفتگوار داشتید، من فکر میکنم که یک راه دیگری پیدا کنید، حالا در داخل ایران یا خارج از ایران اون یه قصه دیگری است، ولی یه کسی رو پیدا کنید که مقدار اگر میخواید مسئله دو نفرتون باشه که شاید بد نباشه اینگونه، خب یه کسی باشه که به مقدار تو زمینه خانواده و زوج درمانی باشه، اگر نه مسئله فردی و شخصیتونه، خب اون میتونه به هر حال زمینه و مایه روانشناسی داشته باشه، چون معمولا در این گونه موارد یه نفر ممکنه به صورت این که هر دو با هم باشید رو کار بکنه، ولی جدا جدا بعدم به نوعی شما رو جدا از هم بدونه که معنایی نداره، چون تمام حرفایی که شما میزنید مثلا چیزایی که موضوع مهم برای شماست مسئله است که مرتبط است به همسرتون، و بنابراین اینی که ایشون بره بعدم این که میفرمایید دارن روی ADHD ایشون کار میکنن که اصلا من نمیفهم یعنی چی، یعنی یه چیزی نیست که یه کسی به من بگه تو نمیتونی ژاپنی بخونی، حالا من یه کتاب ژاپنی میارم که بتونی بخونی، خب من ژاپنی اصلا بلد نیستم، میخواد چیکار کنه با من؟ من خیلی خوشحال نیستم. حالا اگر شما مطالبی رو که ما با هم گفتگو کردیم اگر همسرتون هم شنیدن یا میشنون، ببینید چه میکنه، اگر دلشون خواست و فکر کردی چهات کمکی باشه که مطمئن نیستم، میشه زنگ بزنید، چون اگر ایشون هم اظهار عقیده و نظری میکردن بیشتر میفهمیدیم که چه خبره، ولی چیزی رو که مطمئنم تفاوت ویژگی روانی و شخصیتی دارید عزیز، یعنی ای بس و اگر شما در قبل از ازدواجتون به همین نتیجهی که الان ما تو این فرصت کوتاه رسیدیم میرسیدید، خیلی فرد مناسبی برای هم نبودید. معناش این نیست که نمیشه خیلی از چیزها رو درست کرد، ولی خب باید بگذرید از خیلی راه و روش هایی که در زندگی داشتید و نوعی که بهش عادت کردید تا بتونید خودتون رو با شرایط تازه سازگار کنید، یعنی همون مثال همیشگیست که شما از جاده های ایران اومدید تو اقیانوس امریکا افتادید، حالا دیگه راه رفتن کمکتون نمی کنه، باید شنا یاد بگیرید و الا گرفتار میشید. به هر حال اگر مطلب و حرفی هست بفرمایید، اگر نه پایش کنم که با همسرتون بذاریدشون هم مطالب رو بشنوند، ولی خیلی خوشحال نیستم از کسی که باش کار میکنید، برای که به نظر میرسه قدم های اولیه رو حتی بر نداشتن.
3: حالا شما فقط سوال آخر این که واقعا فکر میکنید که مثلا خب چون نمیدونم حالا اختلال شخصیتی یا این عصبانیتی که من دارم از دو طرفمون مثلا یه چیزی هست که
2: همش قابل ببینید، نه بذارید من به شما بگم، نه چیزایی که شما اشاره کردید یه مقدارش که وقتی اختلال شخصیت یعنی یه مقدار عمیق و سنگینه، همه قسمت‌ها رو گرفته. ببینید وقتی من شما برگردم میگم دستم شکسته پام شکسته یه مسئله است، ولی وقتی بگم پیر مردم چی، یعنی همه چی خرابه به نوعی و به درجات مختلف. اختلال شخصیتی در حقیقت مثل این است که من این سن رو دارم و بنابراین همه چیز یه ذره خرابه، ولی مطالبی که بهش اشاره کردید رو با گفتگو، با توافق، با رضایت، با در مسیر همکاری و یاری میشه درست کرد، البته اگر هر دو بخواید و هنوزم یه ترمونده ای از محبت و علاقه وجود داشته باشه، البته این به یه صورتی داره خودشو نشون میده با اومدن دوتا فرزند، یعنی شما محروم هر دوتا خودتون یه جوری متعهد به حفظ این زندگی کردید و خودش علامت خوبیه، به همین ولی باید یک کسی باشه که آگاه باشه عزیز، و الا از اخته شما دوتا بر نمیاد، یه مقدار آگاهی میخواد، حتی یه مقدار مطالعه شخصی میخواد که خاطر راسته باشه. من البته پیشنهادی بهتون میکنم، شما اگر بتونید سی دی یا یو اس بی شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم رو روی هم 28 ساعته بشنویدش، یعنی یه تیپ شخصیت سالمه که تو 5 ساعته با 100 تا صفت شخصیت مهربان، برتری طلب، عزلت طلب، که این بسا بتونید خودتون نظر اونجا پیدا کنید. بعدم تیپای ناسالمه، گرچه اون یه مقدار فاصله داره از شما، ولی اونم کمک میکنه. مثلا برخار هر دوی شما با توجه به زمینه علمی که دارید، حتی شنیدن یک بار اینها میتونه خیلی خیلی کمک کنه. این که پیشنهاد میکنم یا سی دی یا یو اس بی، هر کدومش که سیستمایی که دارید کار میکنه، شخصیت سالم و نرمال هست 14 ساعته و شخصیت ناسالم اونم 14 ساعت. روی هم 28 ساعت رو بشنوید. بعد از اون اگر خواستید چه شما چه ایشون چه با هم، من در خدمتتون هستم اگر پرسش و موضوعی باشه.
3: خیلی ممنون آقای دکتر، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون از محبتتون.
2: خواهش میکنم. خدا نکرده موضوع خودتون. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
4: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
5: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: تخفیف‌های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4.99 دلار، برنج باسمتی رویال 13.99 دلار، سبزی خشک ترنج 3.99 دلار، کلوچه نادری خوشتم 3.49 دلار، خیارشور زرین 4.99 دلار. هولسام چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
7: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
8: چرا؟
7: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
9: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
11: رادنی مصریانی.
12: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
13: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
14: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
15: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
14: وامش چه مشکلی داره؟
15: کوچیکه.
14: مگه وام کوچیک میشه؟
15: وام نه، وان، وان حمام.
14: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
15: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
14: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
15: به شرطی که وانش جادار باشه.
16: درست میگن ایشون.
8: حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
16: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
17: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
18: با تسلط
19: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
17: با اعتبار
20: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
18: با انصاف
21: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
17: با ادراک
22: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
18: با تدبیر
23: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
17: با وجدان
24: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
18: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
17: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
2: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
25: الو
2: بفرمایید.
25: سلام آقای دکتر، خوب هستید؟
2: من خوبم، بفرمایید.
25: خیلی ممنون که امروز با من صحبت میکنید. من بار دوم، بار سوم هست که بارتون تماس میگیرم. هر بار راهنمایی کردید که خیلی کمک کرده به تصمیمم و حالا بعدم زندگی که بوده. بار اول 2-4 سال پیش بودش که از ایران بهتون زنگ زدم. شک زیادی داشتم در مورد اینی که برای ادامه تحصیل آمریکا اون شرایط سختش و ویزاش و اینا رو تحمل کنم که گفتید بکن و اومدم. 2 سال پیش بهتون زنگ زدم در مورد این بودش که استاد راهنما رو میخواستم عوض کنم و بسیار مردد بودم و نگران بودم صرف این کار، که اونجا هم کمک کردید که تغییر استاد رو انجام دادم و گفتید که بهتون خبر بدم که چطور پیش رفت. و حالا بخشی از صحبت امروز راجع به اینه که خیلی خیلی خیلی بهتر شد. یعنی من الان با یه استادی ببخشید بفرمایید.
2: نه عزیزم بفرمایید.
25: آره، با یه استاد جدیدی کار میکنم که زمینه کاریش مربوط به هوش مصنوعی و خیلی چیزایی که حالا در ارتباط با به نوعی development of psychology و اینکه چطور حالا میشه اینو روی ربات ها و اینا پیاده کرد. و خب خیلی خوب پیش میرفت ابتدا، الان هم خوب پیش میره، به طوری که شاید قبل از اینی که تغییر آزمایشگاه بدم مسئله اساسی من این بودش که خب محدودیت ها و خصایص آدمون استاد بودش که مسئله بود. الان در واقع محدودیت هایی که شامل حال ایرانیان میشه در واقع از 1.5 سال پیش گریبانمون رو گرفت و اونم این بودش که کارا خیلی خوب پیش رفت، مقالات خیلی خوب نوشته میشد و یه فرصت به اصطلاح میگن PhD internship یا همچین چیزی تو شرکت متا بود. اونجا به دلیل حالا مسائل امنیتی و ملیتی و اینجور من داستانا من متوجه شدم که خب من یعنی همه کاراشو انجام دادیم ولی نتونستم که جونشم و این خیلی تاثیر منفی گذاشت روی روحیم از اون موقع. منتها حالا خیلی چیز اونقدر مهمی نبود. منتها اخیراً قانونی حالا پالیسی وضع شده که شامل حال فقط من محقق داخل این دانشگاه اینجا نمیشه، شامل همه حالا دانشجویانی که در آمریکا هستن میشه. و اونم اینه که اداره مهاجرت یه به اصطلاح توقف بدون حالا تایملاین اعمال کرده روی تمام کیسایی که حالا مربوط به ایرانیان بوده و صرفا شما اپلیکیشن فرم میکنید. اینم باید بگم که حالا به خاطر اینی که کار ریسرچ و این مسائل خوب پیش می رفته من شامل این می شدم که حالا اپلای کردم و اون نشنال اینترست ویبر رو پارسال گرفتم که بتونم بدون اینی که صبر کنم برای پایان تحصیلم گرین کارتم رو بگیرم. اونتا این قانون که تو دسامبر رد شد خب به شدت رویات من رو تحت تاثیر قرار داده از این بابت که مدت زیادی از پیشتیم نمونده و به نوعی به اصطلاح حالت یه حس توقفی حس گیر کردن.
2: چرا آخه نصب کنید آخه چه تغییر نه تو ببینید تو این گونه موارد البته متوجه هستم بخصوصا این پالیسی ها و سیاست های تازه که غالب اوقات اصلا هیچ ارتباطی به مسائل قانونی و حقوقی و انسانی نداره بلکه مسائل سیاسیت و بازی های سیاسی هست رو باش آشنا هستم. چه اثری یا چه خطری برای شما داره این ریویویی که دارن انجام میدن اگر شما هنوز دانشجو هستید اگر هنوز پایان نامتون رو به آخر نرسوندید با شما مگر کاری دارن؟
25: خطر به اون معنی نداره برای من خاص برای عده‌ای که حالا درسشون
2: آره اونا رو بکنید بقیه رو راه کنید چون خودتون بگید
25: آره. واسه خودم خطر بیشتر کریریه، یعنی من زمینه که کار میکنم نیاز به دسترسی به منابع عظیمی از کامپیوت داره و این منابع و همکاره من
2: سب کنید همینجا بیستید. اولا شما کی درستون تموم میشه؟
25: دو سال دیگه.
2: اوکی ببینید از اولا تا دو سال دیگه معلوم نیست اوضاع چه میشه، ولی مثلا در جهت سیاست هایی که بهش اشاره کردی، ولی معلومه نوع کاری که شما داری برخی از اوقات مرتبط میشه به مسائلی که در امریکا وارد یه حوزه در حقیقت محرمانه بودن یا امنیتی میشه. حالا در برخی از کشورها همه چیز امنیتی است، ولی در اینجا شما اگر 100 تا کار رو بخواید به دنبالش برید، یک یا دو تا کار شما احتیاج به یک کلیرنس یا یک در حقیقت اینکه همه چیز به موقع است و درست است و اینا هست رو خواهید داشت. این یک یا دو از صد تا. دوم اینا با گذشت زمانی مقدار تغییر پیدا میکنه. اونو متوجه هستم، برای که نوع کاری که شما بهش اشاره کردید ای بس و در یه حد و سطحی است که مسائل امنیتی رو به دنبال داره و وقتی هم که یه زمینه سیاسی یا به هر حال دستورالعملی یه چیزی در این زمینه وجود داره، اونم در امریکا که اینا رو مواظب هستند و رعایت میکنند، خب معلومه مسئله داشته باشه. ولی اینکه شما بخواید از حالا که هنوز به اونجا نرسیدید نگران دو سال بعد در جهت به هر حال یافتن کار و استخدامتون باشید رو خیلی واقع بینانه نمیبینم، چون این چیزا به نظر من یه مقداری موقتی است و یا حداقل در پایان دوره آقای ترامپ که مال شما هم حالی یه سال ممکنه قبلش باشه یا بعدش باشه چیزی نیست که شما رو نگران کنه، ولی اینا چیزایی است که شما کاری نمیتونید بکنید. اگر آمدن فرض بفرمایید تصمیم گرفتن که ویزا یا آدما رو باطل کنه، خب میکنن، شما جزش هستید. این که شما بگید من خوشحال نیستم، ناراحتم، نگرانم رو میتونم بفهمم، ولی وقتی ما تو زندگیمون در مقابل وضعیتی قرار میگیریم که کاری نمیتونیم بکنیم، قرار هست که اون رو بپذیریم که اگر به هر حال اتفاق افتاد خب حالا بعدن باید ببینیم چه کنیم یا از حالا به فکر اون هم باشیم. ضمناً اگر درس شما تموم بشه مدرکتون رو بگیرید، حالا دلیل نداره که شما حتما بخواید تو امریکا بمونید یا از مسیر خاصی برید، فرصت‌ها و امکانات دیگری هم دارید. یعنی میخوام به شما بگم همه این مسائل مطرحه، چه چیزی شما رو واقعا آزار میده و اذیت میکنه؟
25: ممنون باید توضیحتون. من با استویسیسم کاملا موافقم، زمانی که نمیشه چیزی رو تغییر داد بپذیریمش. چیزی که باید حالا کلارفای کنم اینه که من بابت اینی که این محدودیت راجع به من وجود داره از لحاظ امنیتی مشکلی ندارم، قابل درکه. من از این الان اذیت هستم که قاعدتا دو ماه آینده من میتونستم گرین کارت همو میداشتم و تمام این محدودیت ها رفت میشد. یعنی من به محض اینی که این گرین کارت رو بگیرم این مشکلات دیگه مطرح نخواهد بود و پرونده گرین کارت من هم اپروف شده، 8 ماه پیش اپروف شده و کیس من الان توی اداره مهاجرت هستش برای تغییر استاتوس به پرمننت رزیدنسی و اهمیت این تغییر استاتوس توی دته پی‌اچ‌دی از این جهته که صرفا من بتونم مانند هم آزمایشگاهیم یا هم کارم که فرانسوی هست و داره رشد میکنه منم بتونم همون مسیر